من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا برویم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد. روز هاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره باز به یک آبادی، روزهاست میگردم تا از اینجا

من به دنبال هوایی نچنین آلوده، روزگاری نچنین افسرده، روزهایی نچنین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد.

باش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

0: محدودیت اعمال شده از طرف آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده است. در آغاز جنگ خاورمیانه، آژانس بین‌المللی انرژی و آمریکا برای کنترل بازار و قیمت حامل‌های انرژی، صدها میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کردند، ولی جای خالی این ذخایر پر نشده و به نگرانی دیگری دامن زده است. بر اساس جدیدترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت آن کشور در اواسط ماه اوت به 290 میلیون بشکه کاهش یافت که افتی کم سابقه از سال 1982 تا کنون به شمار می رود. در سال گذشته میلادی و پیش از شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه، مصرف روزانه نفت در جهان حدود 104 میلیون بشکه در روز بود. اما در سال جاری، جنگ و به تبع آن بالا رفتن قیمت نفت سبب شد بازار نفت حالت انقباضی به خود بگیرد و تقاضا روند نزولی طی کند. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که در سه ماهه دوم سال جاری تقاضا برای نفت 4 میلیون و 900 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در سال جاری عرضه نفت هم در مقایسه با سال گذشته 6 میلیون و 300 هزار بشکه در روز کمتر شده است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده بازگشایی کامل تنگه هرمز مهمترین عامل در کاستن از فشار به تأمین انرژی مورد نیاز جهان، قیمت حامل‌های انرژی و اقتصاد جهانی است. حمله به تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، پرخطر شدن عبور نفتکش‌ها از تنگه باب‌المندب، محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا و عدم تمایل تهران برای اثرگیری مذاکرات با واشنگتن گریبان ایران را هم گرفته و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. و آنچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته صادرات نفت ایران به صفر رسیده است
1: بعد بازار انرژی می گفت.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: شوقی طبیعی فرد یک شهروند بهایی ساکن آمریکاست. شوقی طبیعی فرد در گفتگویی که داشته از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان هم به خونه والدین او، هم به خونه برادرش و هم خونه مادر بزرگ آقای طبیعی فرد هجوم بردند. به گفته این شهروند بهایی که هم اکنون ساکن آمریکاست، ماموران امنیتی پس از تفتیش چند ساعته خانه شماره زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها رو با خودشون بردن. این وسایل شامل تجهیزات کاری می شده، حتی سازهای موسیقی هم دور از دسترس ماموران امنیتی قرار نگرفته. همزمان با اتفاقی که برای خانواده آقای طبیعی فرد در اصفهان افتاده، یک فیلمساز و روزنامه‌نگار سپهر عاطفی هم در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه خبر داده. این اتفاق هم همزمان در اصفهان افتاده. فرشته قاضی گفتگویی داشته با شوقی طبیعی فرد در آمریکا و درباره جزئیات این حادثه پرسش‌هایی رو مطرح کرده.
4: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایا میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر و اصلا یه چیزایی رو بردن که مثلا هیچ ربطی نبه، حالا اگر دنبال جاسوس میگردن دنبال هرچی میگردن دیگه، میز تلویزیون رو ندم اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن، خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم میخواسته لباس عوض کنه، هولش دادن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
3: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
4: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن، چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
3: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا، اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
4: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستان ها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خودنه که اشتباه بشه.
3: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
4: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
3: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
4: نه خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پت خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمش رو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل ما رو برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده، اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا همراهشون بوده گرفتن و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم برگردین. و بله
3: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتون هم پدرتون هم قبلا چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
4: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را میندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن.
3: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
4: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندام تو روزنامه ندام چاپ کنیم و چه. خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفعته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
3: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
4: اینه، من چون تاریخشو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت‌ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کارو بکنن و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
1: شوقی طبیعانی فرد بود، یک شهروند بهایی در آمریکا، از وضعیت حاکم بر خانوادش در اصفهان میگفت. در اصفهان شاهد تعدادی از بدرفتاری ماموران امنیتی با خانواده های بهایی بودیم. اما بپردازیم به یک موضوعی که این روزها بسیار از تهرانی ها رو لااقل سردرگریبان کرده، مسئله مکان یاب ها یا موقعیت یاب ها یا همون جی پی اس ها در تهران که با اختلال روبرو شده و به نوعی افراد رو در یک میشه گفت وضعیت عجیبی قرار داده. همراه میخواییم بشیم با ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند، تا بیشتر برای ما در این خصوص بگن. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. میخواییم اول به این بپرسیم که اصلا الان اون چیزی که ما میتونیم نزدیکترین سناریوهایی که به این وضعیت ببینیم، با توجه به اینکه ما این اختلال رو در گذشته هم گزارش‌هایی دربارش داشتیم، به ویژه در هنگامه جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم ما شاهد این وضعیت بودیم، چه سناریوهای محتملی رو اول پیش روی ما قرار میده که این اختلال ریشش میتونه در چه چیزهایی باشه؟
5: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. عرض شود خدمتتون، همونطور که فرمودید در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمیشه، در واقع شامل سیستم های جی ان اس اس میشه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره میشه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه. تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده و نتایج این پژوهش در مجله در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از در واقع فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
1: یعنی جمینگ همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
5: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنید که کار پیچیده ای هم هست، اما در واقع برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوبری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون در واقع دایره ها میشه جایی که شما قرار دارید و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره 4 برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان در واقع دقیق محاسبه بشه. و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال به جایی که سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه شما روی در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
1: یعنی محتمل ترین سناریویی که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهام هایی وجود داره که مشخص نیست و مقام های مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن، اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
5: بله، از شبت خب تمام سیستم های ناوبری که از در واقع GNSS استفاده میکنن دچار اختلال میشن. این حالا ممکن از هواپیما ها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده میکنن، که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور میکنن معمولا کلا دستگاه ناوبری رو خاموش میکنن و از سیستم های جایگزین استفاده میکنن برای ناوبری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای هم

0: همون سادگی دسترسی بهشون هست که مثلا در دیگر کشورها وجود داره، یا محدودیت های همین مکانیاب ها دارن؟ یعنی آیا چون این چیزی تا به حال گزارش شده در مورد محدودیت های دسترسی یا به هر حال سیستم بروزرسانیشون و اینجور چیزها رو هم ما داشتیم؟
1: عرض خدمتتون درسته که حالا مثلا جی پی اس رو دولت ایالات متحده کنترل میکنه، ولی گزارش در واقع قابل استنادی وجود نداره که مثلا تعمدن در ایران دچار اختلالش میکنن. اما همونطور که عرض کردم، گوشی های مدرن در واقع از یک چیپست جی ان اس اس دارن و حالا بسته به نوع فرمور و نرم افزاری که روی این گوشی ها هست، اینها معمولا از سیستم های ناوبری متعدد استفاده می کنن، از بیدو گرفته تا گالیله یا مثلا گلونس و جی پی اس. و نکته ای که وجود داره در واقع فقط دیتا از دیتای مکانیابی از جی پی اس نمیاد گوشی، شما همزمان مثلا از دکل های مخابراتی، شبکه های وای فای، شتاب سنج، ژیروسکوپ و در واقع ناوبری حتی اینرسی توی دستگاه دیگه استفاده میکنن برای در واقع موقعیت یابی. اما بیس سیستم، اساس سیستم همون جی پی اس هست و اینها در واقع سیستم های مکمل هستن که کمک میکنن ناوبری دقیق تری داشته باشید. پس این که حالا صرفا مثلا اگر جی پی اس دچار اختلال بشه باعث نمیشه که در واقع ناوبری همه دستگاه ها یا مکانیابیشون دچار در واقع اختلال بشه. و چیزی که وجود داره، من در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که اختلالی که وجود داره داره چند در واقع سیستم ناوبری رو داره هدف قرار میده.
0: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن را بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت، از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه؟ یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت.
1: بله، عرض شد که متاسفانه همونطور که عرض کردم سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیروسکوپ و یا دکل های مخابراتی و شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم. و اگر جی پی اس دچار اختلال بشه معمولا کل سیستم موقعیتیابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیتیابی.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. از هلند، ممدو بابایی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری. و اما در همین ارتباط اگر که سری بچرخانید در شبکه‌های اجتماعی، می‌بینید که کاربران بسیاری رنجنامه‌های خودشون رو نوشتن. از جمله سارا قزنفری نوشته که لوکیشن‌ها و مسیریاب نشان امروز قاطی کرده بود. ماشین‌ها توی اتوبان و خیابان‌ها سرگردان بودند. اسنپ مسیر را پیدا نمی‌کرد یا نمیتوانست مبدأ را پیدا کند. هیچ کس هم اطلاع ندارد چرا اینجوری شده، همه چی در هم بر هم. این یکی از نوشته ها بود. در نوشته دیگری کاربری که خودش رو نیل معرفی کرده نوشته که یک مسیر 50 دقیقه‌ای به سمت دولت 600 تومان شد و 3 ساعت تمام طول کشید. یه پراید در حال از هم پاشیدن اومد که با کولر روشن نمی‌رفت. راننده مسیر رو بلد نبود، جی پی اس مدام مسیر اشتباه نشون میداد و من 3 ساعت تموم تو گرما و ترافیک تلف شدم و به هیچی نرسیدم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. و اما در ادامه یک توقف کوتاهی می‌کنیم، برمیگردیم.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: بانوی موطلایی موسیقی کانتری که صدایش با فریاد ملتمسانه جولین در دهه 50 به حافظه موسیقی بخشی از ایرانیان هم راه یافت. طرفداران خانم لیلا فروهر قطعا این قسمت رو خیلی دوست دارن. بریم بشنویم از او در گزارش بنیامین صدر.

دالی پارتن، صدایی که از کوهستان‌های تنسی برخاست و در دهه 50 خورشیدی به خانه ایرانیان نیز راه پیدا کرد. این صدا حالا دیگر خاموش شده است. دالی ربکا پارتن، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار آمریکایی، در 80 سالگی بعد از یک دوره کوتاه بیماری در نشویل درگذشت. دالی پارتن تنها یک ستاره موسیقی نبود. او تصویر زنی بود که از فقر برخاست، رویاهایش را جدی گرفت و با صدای متمایز و البته لباس‌های پرزرق و برق و شوخ طبعی کم نظیرش به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ عامه آمریکا و موسیقی کانتری بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون آی Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و در مانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر ناماشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی کردند هم آشنا باشد.

0: به این ترتیب صدای زنی از کوهستان‌های تنسی از راه ترانه‌ای درباره عشق، حسادت و ترس از دست دادن به گوش نسلی از ایرانیان هم رسید. یکی دیگر از آثار ماندگار پارتن I Will Always Love You بود. این قطعه سالها بعد با اجرای ویتنی هیستون در فیلم بادیگارد به موفقیتی جهانی دست پیدا کرد و به یکی از پرفروشترین تکاهنگ‌های تاریخ تبدیل شد. میراث دالی پارتن اما تنها در ترانه‌ها و جوایز هنری او خلاصه نمی‌شود. او در سال 1995 بنیاد کتابخانه تخیل را راه اندازی کرد. برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1,000,000 دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که می گفت می خواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانش، بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: بله، شنیدید از دالی پارتن، ستاره آمریکایی که با همین ترانه بین ایرانی ها خیلی گل کرده بود، به ویژه اجرای خب خیلی از ماها اجرای خانم لیلا فروهر رو که در اصل بهش میگن کاور این ترانه بود. شنیده بودیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. ما رأس ساعت 7 شب به وقت ایران با ایستگاه 19 باز میهمان شما خواهیم بود و به نوعی میزبانتون.
2: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. ایران میگوید مسیر دائمی جدیدی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز باید تعیین شود. سریلانکا حضور 11 تانکر نفتی ایران در آبهای بین المللی نزدیک به آن کشور را تایید کرد. بانک مرکزی ایران 500 میلیون دلار روانه بازار کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران پس از دیدار وزیر خارجه عمان با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسیر دائمی جدیدی باید در تنگه هرمز تعیین شود. به گفته غریب‌آبادی از گذشته مسیر دائمی ترافیک دریایی در تنگه وجود دارد، ولی تهران به عمان گفته است که 30 تا 60 روز پس از توافق بر سر مسیر موقت مذاکرات برای جایگزینی مسیر دائمی باید آغاز شود. دو طرف گرچه پیشرفت محسوس در مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز خبر دادند، ولی تا کنون تفاهم نامه امضا نشده و هنوز معلوم نیست در چه بازه زمانی ایران و عمان اقدام به بازگشایی تنگه خواهند کرد. تهران بارها تأکید کرده که رسیدن به توافق با عمان به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست و تا زمانی که خواسته های تهران در توافق اسلام آباد از طرف آمریکا اجرا نشود، این آبراه حیاتی بسته خواهد ماند. تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز در حالی از سوی تهران مطرح می شود که واشنگتن می گوید تنگه باز است و شناورها از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا در حال عبور از آن هستند. وزیر خارجه سریلانکا تأیید کرده است که ناوگانی متشکل از 11 نفتکش تحریم شده ایران در نزدیکی آبهای ساحلی جنوب آن کشور حضور دارند. این تانکرها در نزدیکی بندر گاله مشاهده شدند، ولی به دلیل اینکه در آبهای بین‌المللی هستند، نیروی دریایی سریلانکا نمی‌تواند اقدامی برای توقیف آنها انجام دهد. تهران و واشنگتن تاکنون به گزارش‌های رسانه‌ها درباره حضور این ناوگان در نزدیکی سریلانکا واکنش نشان ندادند و هنوز معلوم نیست که چه مقدار نفت در این تانکرها وجود دارد. یک مقام ارتش سریلانکا که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است ارتش برای رصد این ناوگان هواپیماهای تجسسی و قایق‌های گارد ساحلی را به منطقه اعزام کرده است. این تانکرها تحت تحریم آمریکا هستند و به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نمی‌توانند وارد تنگه هرمز شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 500 میلیون دلار به صورت اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار داده تا به متقاضیان فروخته شود. به گفته بانک مرکزی، عرضه دلار در بازار محدود به 500 میلیون دلار نیست و در صورت نیاز حجم فروش افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقوقی می توانند تا سقف 5000 دلار و اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار از سه بانک ملت، تجارت و صادرات ارز بخرند. قیمت روزانه دلار در این بانک ها هم بر اساس نرخ توافقی که کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است تعیین می شود. در هفته جاری نرخ دلار توافقی در محدوده 157 هزار تومان است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کرده و دلیل آن را افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اعلام کرده است. به گفته فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برخی پمپ بنزین‌ها به دلیل تمام شدن بنزین در مخازن خود به مدت چند ساعت تعطیل شدند. این مقام دولتی اعلام کرده که توزیع بنزین در تهران 30% افزایش یافته و تامین سوخت به صورت پایدار در جریان است. خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های ایران هم از تشکیل صفای طولانی در پمپ بنزین‌ها خبر دادند. دولت تا کنون افزایش قیمت بنزین را تایید نکرده، ولی مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان تایید کردند که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با کمبود بنزین در کشور هستند. کمبود بنزین در ایران به حدود 15 میلیون لیتر در روز رسیده و میانگین مصرف روزانه هم حدود 132 میلیون لیتر در روز اعلام شده است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به تحولات ایران و جهان با ما بمانید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. واشنگتن این بار در فضای معلق نه جنگ و نه صلح به سمت طرد اقتصاد ایران در کارزاری گسترده حرکت کرده است. کارزاری که میگوید هدفش دیگر مدیریت آنچه دولت دونالد ترامپ تهدید ایران مینامد نیست، بلکه میخواهد به این موضوع پایان دهد. در این گام تازه دولت دونالد ترامپ دامنه فشارها را در 5 حوزه هواپیمایی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری که پیش از این هم شامل تحریم‌ها می‌شدند، گسترش داده و آنها را از حلقه افراد و نهادهایی که به طور مستقیم وابسته به حکومت هستند فراتر برده است. معنای این تغییر برای فعالان اقتصادی و کشوری که 80% به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نیازهای تولیدی و مصرفی وابسته است چه می‌تواند باشد؟ در یک مورد صحبت‌های علی احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی ایران، یکی از صنایع راهبردی، با صدای جمهوری اسلامی دورنمایی است از وضعیت پیش از این تحریم‌ها.
3: این گران کردن نشأت گرفته از بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موادی که برای بسته‌بندی استفاده میشه، موادی مثل شیر خام، مثل ظروف بسته‌بندی، مثل هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که مرتبط با حامل‌های انرژی هست که به طور عجیب تو این یک سال بالا رفته. و این مسائل باعث شده که چرخ صنعت لبنیات رو عملاً متوقف کنه. ما در گذشته در سال 1389 حدود 1250 تا واحد تولید کننده محصولات لبنی داشتیم که فعال بودن. الان حدود 270 تا واحد فعال داریم و عمده اینها هم با ظرفیت های پایین دارن کار میکنن. غیر از این 3-4 برندی که مردم عزیز بیشتر شاهدش هستن که اونها هم به دلایلی که ارتباطاتشون با دولتی ها یک بخشی خوب هست و ارتباط اقتصادی خوبی دارن میتونن چرخشون رو بچرخونن. عملا صنعت لبنیات صنعت زیانده‌ای شده و این بالا رفتن قیمت ها و عدم خرید مردم، از کاهش قدرت خریدی که مردم دارن و خریدشون از صنعت لبنیات رو پایین آوردن، کاهش دادن، سرانه مصرفشون اومده پایین، باعث شده که صنعت لبنیات صنعت زیانده‌ای بشه.
2: در صورت تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی بر تهران، گویایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ دامنه نامحدود این تحریم‌ها چگونه وضعیتی را درباره تأثیر تحریم‌های ثانویه بر تجارت مشروع شرکت‌های خارجی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین برای درک اهمیت این تصمیم باید فراتر از فهرست نام‌های تحریم شده رفت و دید واشنگتن دقیقاً کدام شریان‌های اقتصادی را هدف گرفته و این تغییر چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین دارد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادره شاملو در واشنگتن، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در طرح امپاور ام ای شورای آتلانتیک و مشاور توسعه بین المللی است و پیشتر بیش از 30 سال در بانک جهانی در حوزه‌هایی چون مدیریت اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و بازارهای مالی فعالیت کرده است. خانم شاملو دانش آموخته دانشگاه جورج‌تاون است و در سال 2015 جایزه ایجاد تغییر بنیاد جهانی زنان را دریافت کرد. دیگر مهمان من آرتا معینی از لس آنجلس، پژوهشگر مدرنیته و ژئوپلیتیک است که بر قدرت تمدنی، سیاست خارجی و نظم جهانی تمرکز دارد. او بیشتر پژوهشگر ارشد مهمان در شورای کارنگی بوده. آقای معینی عضو منتخب آکادمی فلسفه و ادبیات است و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های برکلی، جانز هاپکینز و جورج‌تاون به پایان رسانده است. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم شاملو، از شما آغاز کنیم. با توجه به تغییراتی که به هر حال ایالات متحده آمریکا در راهبرد خودش نسبت به ایران در نظر گرفته و پیش از این هم آقای ترامپ به هر حال فشار حد اکثری رو آورده بود در دوره اول ریاست جمهوری خودش، آیا تحریم‌های جدید رو باید تغییری عمده در سیاست آمریکا تلقی کرد یا نه این تحریم‌ها ادامه همون مسیره و اگر ادامه همون مسیره چرا آقای ترامپ ترجیح داده که بازگرده به کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با عنوان اقتصاد مطرود؟
1: اول از هر چیزی درود به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم که از من دعوت کردین. بله، من به نظر من که خب یه ادامه اون همون سیاست های قبلی هست، چون تا حد خیلی زیادی اون اینو سیاستی که آقای ترامپ در دوره اول گذاشته بود، شدت تحریم ها، خب این تو این در این مدت حالا فکر کنم 6 سال میشه از اون 6 7 سال میشه از اون زمان، خب ایران راه‌های جدیدی رو پیدا کرده بود که چطوری دور بزنه، هم مثلا همین کریپتوکارنسی، رمزارزها، ارزی. بله، اینا مثلا یکی از اون راه‌های بودش که ایران خیلی با شدت خیلی زیادی از اونا استفاده میکرد که این تحریم‌های قدیمی رو دور بزنه. و فکر کنم که با نشونه گرفتن روی چند میخوام بگم هیته جدیدی که آقای بسنت گفته بود، شاید اینا رو یک کمی بتونه محدودتر بکنه. البته نمیخوام بگم کاملا میتونن ببندن، ولی میتونن تا حدی در مدت کوتاه، حداقل تا وقتی که من ایرانیا باز دوباره به راه‌های جدیدی رو پیدا بکنن که اونا رو دور بزنن، ولی در کوتاه مدت ممکنه که اینا رو بتونن تا حدی محدودتر بکنن. ولی در میان مدت من چیزی به نظرم نمیرسه که بتونم خیلی جلوی اون سیاست های جمهوری اسلامی رو بتونن بگیرن. شاید حالا مثلا یکمی کمتر بشه سیاست های جمهوری اسلامی، مخصوصا برای مثلا گروه های نیابتیش، ولی روی هم رفته اونطور که من میبینم اینه که در کوتاه مدت ممکنه یک تأثیراتی بذاره، ولی در میان مدت باز دو مرتبه یک راه حلهایی پیدا خواهند کرد.
2: آقای معینی، گروه های نیابتی، مسائل دیگر ایران با توجه به شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، روابطی که ایران داره، حالا قرار گرفتن در موقعیتی که خب میشه گفت یه مقدار روابطش هم با همسایگانش مانند گذشته نیست، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، و از طرفی فشاری که آقای ترامپ میخواد وارد کنه از طریق اقتصاد و عنوان میکنه که دیگه بحث بر سر مدیریت کردن آنچه که او تهدید ایران نامه نیست، بلکه بحث بر سر پایان دادنه، تا چه اندازه اینها با مسیری که داره طی میشه همخونی داره و دقیقاً هدف چیست؟ آیا هدف رو باید یک هدف غایی، یعنی تغییر حکومت در ایران، قلمداد کرد از طریق این فشار اقتصادی؟
4: من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اول میگم که من به صورت کلی با صحبت های خانم شاملو موافقم که تأثیرات این تحریم های اقتصادی جدا از اون در واقع المنت های روانیش و تأثیراتی که خب تو خود بازار ایران میذاره که ما بلافاصله هم شاهدش بودیم، گفتن دیده و بدترین تحریم ها رو انجام خواهیم داده. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایرانی. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
16: دوشنبه 24 آگست دوم شهریور همه جا در ایران صحبت از یک قحطی قریب الوقوع بود. مردم مشاهدات خود را از قفسه‌های فروشگاه‌ها که آرام آرام دارند خالی می‌شوند و از پمپ بنزین‌هایی که بنزین ندارند و از بازاری که احتمالاً دیگر نتواند جنس جدید عرضه کند در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
17: من امروز مادرم توی فروشگاه تویتر قفسه‌ها نصفشون خالیه، نون گرون شده، مثلا لبنیات نیست، تخم و داغون پنیر و ماست، نصف برندها رو پیدا نمی‌کنم. اونایی هم که اصلا قیمتشون هر بار میپره بالا،
18: هرچی لازم دارم تونتونن هم بر میدن که هنه هم تموم نشه. آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی میرسیم. واقعا برای این نون شب هم باید ترس خوب کنیم.
16: این وضعیت در حالی است که کالاها به حدی گران شده که بخش زیادی از مردم قدرت خرید آنها را ندارند، وگرنه در این لحظات دیگر همان مقدار باقی مانده هم نباید در قفسه ها دیده شود. حسین راغفر اقتصاددان چپگرای حامی رژیم میگوید پزشکیان توطئه کرده و آنقدر اجناس را گران کرده که مردم نتوانند بخرند و قفسه های فروشگاه ها کاملا خالی نشود و قحطی به چشم نیاید.
19: متاسفانه این عبارت که آقای رئیس جمهور مطرح کرد به نظر من یکی از همون دلایل توجیهی غیر منطقی است برای افزایش قیمت ارز مطرح کردیشون، که ما چرا ارز رو افزایش میدیم؟ برای خاطر اینکه قحطی میشد. معنای دیگرش این است که چرا قحطی میشد؟ برای اینکه قیمت کالا ارزون میبود، وقت مردم هجوم میآوردن برای خرید کالا، بنابراین ما کالا رو گرون کردیم که مردم نتوانند بخرن. معنای دیگرش اینه که انبارها خالی نشه و قحطی به وجود نیاد.
16: روز دوشنبه در حالی که همه منتظر بودند اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا جزئیات طرح کارزار اقتصادی با جمهوری اسلامی را اعلام کند، بعضی از مردم از تهران و سایر شهرهای کشور خبر دادند که نشانه‌های قحطی بنزین هم گویا پدیدار شده است.
20: بچه ها اینجور که بوش میاد قحطی بنزین رو میسن که اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارن، همین الان پاسداران هم بودن بنزین نداشتن. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست. خدا آمد بسید کنه.
16: این که در پمپ بنزین ها بنزین نباشد اتفاق بی سابقه ای در تهران محسوب می شود، زیرا حکومت در هر شرایطی جایگاه های سوخت را تأمین و پر نگه می داشته تا نشان بدهد که اوضاع عادی است. حالا عده ای می گویند این نشانه نبود بنزین است و عده ای می گویند ترفند حکومت است برای راضی کردن مردم به گران کردن بنزین. هر چه باشد اتفاق بی سابقه است و نشان دهنده وخامت اوضاع.
21: خب امروز اون اتفاقی که نباید می افتاد افتاد توی تهران، و اونم اینه که من دو تا پمپ بنزین رفتم ساعت 11 و بنزین نداشتن برای عرضه، و این اتفاق خیلی کم افتاده مگر تو شرایط جنگ و این داستان ها، و با این شرایطی که الان دارن درست میکنن قاعدتا چند روز دیگه اخبار هی میخواد روی این مانور بده که بنزین نداریم و اگر که بخوایم با قیمت قبل عرضه بکنیم نمیتونیم تأمین بکنیم و ذهنها رو آماده بکنن برای اینکه قرار بنزین گرون بشه.
16: و بیشمار گزارش های مردمی از صفهای طولانی در پمپ بنزین های تهران و سایر شهرهای کشور و خالی بودن برخی از آنها نشانه های کمبود جدی را هویدا کرد. و عجیب آنکه معاون انرژی پزشکیان سقاب اصفهانی گفت هر دو جناح سیاسی یعنی اصلاح طلب و اصولگرا بنزین را قاچاق می کنند و اگر من بخواهم با آنها مقابله کنم شیشه های دفترم را خرد می کنند. اعترافی شرم‌آور و تلخ به اینکه متولیان مقابله با قاچاق هم در جمهوری اسلامی گویا نمی‌توانند کاری با قاچاقچی‌ها بکنند، در عوض به مردم سرکوفت می‌زنند که زیاد مصرف می‌کنید و می‌خواهند از جیب مردم بزنند، ولی در مقابل قاچاقچی‌های گردن کلفت که همان برادران سپاهی احمدی نژاد هستند نایستند.
1: من سوال دارم، مگه من می‌تونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح توش هستن، یعنی که نمیتونین کتبان کنی. من دکونی اونا رو بخوام جمع کنم شیشامو خورد میکنن.
16: گزارش های میدانی مردم از بازار بزرگ تهران هم نشانه های تازه پدیدار شده قحطی را به نمایش کشید.
4: وضعیت بازار اصلا دیدنیه. پارچه پاییز و زمستون اصلا نیست. پارچه ها همه تهمباری، قیمت ها فضایی، اصلا پارچه خوشگل نیست. و الان من روبروی پاساژ ملت هم یکی از پاساژهایی که قلب قشنگ بازار پارچه هست و هیچ خبری نیست. وضعیت بازار رو ببینیم.
16: کاسب‌های بازار هم به مردم اطلاع دادند که جنس در بازار موجود نیست. قیمت‌ها بالا رفته و اگر به همین صورت پیش برود، دیگر چیزی برای خرید و فروش نمی‌ماند، حتی مواد غذایی.
22: سلام. صدای من از بازار تهران می‌شنوید. با این افزایش قیمت دلار 200 هزار تومانی و طلای 22 میلیونی، دیروز ما رفته بودیم واسه مغازه کسریاشو بخریم، یه مقدار شیشه و بسته‌بندی اینا داشتیم. اصلا بار جنس توی بازار نیست، چون که عرضه کم شده، تقاضا زیاده، به تبع همین قیمت ها خیلی داره میره بالا. نمیدونم چجوری تا کی میخواد ادامه پیدا کنه، ولی اگه جنس ضروری چیزی لازم دارید به نظر من بخرید، چون بازار شما بیا یه سر بزنی عمده فروش ها همه مغازه هاشون خالیه، جنسی برای فروش ندارن دیگه، و این خیلی غمگین و ناراحت کننده است. معلوم نیست چی قراره پیش بیاد، شاید یک هفته دیگه، شاید یک ماه دیگه، ولی بهتون قول میدم اگه همین شکلی پیش بره اون روزی میرسه که هیچ چیز برای خرید هم نیست، حتی مواد غذایی. خیلی مخلص.
16: برخی افراد که فریاد میزنند قحطی در راه است مورد حمله حامیان رژیم قرار میگیرند.
23: من دارم به مردم خبر میدم که مردم داره قحطی میشه، آقا میاد به من توهین میکنه، میگه که شما به مردم اطلاع میدی حمله میکنم فروشگاه رو خالی میکنم. با کدام پول؟ مردم اگه پول دارن فروشگاه رو خالی کنن. راختر اقتصاددان طرفدار جمهوری اسلامی آمده گفته آقا دولت کلک زده به مردم. چرا؟ چون میدونه دیگه نمیتونه غذا وارد کنه، میدونه به زودی قحطی میشه، آمده چیکار کرده؟ قیمت ها رو اونقدر برده بالا که هیچ کس نتونه، این اکثریت مردم نتونن بخرن، که حداقل جلو چش مردم باشه. بعد دیدید که آقای خاتمی بیاد اعلام کنه که آره مردم گرسنه هستن اما کمبود رو احساس نمی کنن. متوجه میشید؟ من میام رک اینو میگم، حالا مورد توهین قرار میگیرم. مردم به داد خودتون برسید، به این حرفا گوش نکنید. آی بازاریا، آی کارگرا، آی کارمندا، آی راننده ها، به خدا به زودی آی تریلی دارا، به زودی ماشیناتون مثل این ماشین سواری ها دیدید همه موندن تو جاده ها، ماشین های شما اینجوری میشه. آقا من دلائلش رو دارم میگم. شما ببین آمریکا تحریم ثانویه گذاشته، هر شرکت مواد غذایی دنیا بخواد با ایران معامله بکنه مستقیما تحریم و جریمه میشه. دوم نقل و انتقال مالی رو متوقف کرده، دیگه به هیچ وجه نمیشه. سوم فرض کن خریدی پولش هم دادی، محاصره دریایی کرده، به زودی محاصره زمینی هم میشه، هیچ کالایی وارد کشور نمیشه. اونی هم که پول دار هست برای پیدا کردن نان و برنج و گوشت و با مشکل مواجه میشه. قحطی داره میشه مردم. من با فریاد به شما اعلام میکنم، میگن شما مردم رو میترسونی، مگه ما داریم قحطی میاریم؟ این دولت دست نشانده روسیه فاسد دزد حاکم این مشکلات رو به وجود میارن، ما داریم دلسوزی میکنیم، خبر میدیم مردم بدونن ده روز دیگه چه بلایی به سرشون میاد. خدایا تو خودت شاهد باش، مردم هیچ راهی برای رفع مشکلات نیست جز این که همه دست به دست هم بدن، این دولت، این حاکمیت، این رژیم جنایتکار رو ریشش رو از این مملکت بکنن، هیچ راه دیگری نیست، و الا همه بلا سر ما آوردن، حالا نوبت قحطی است که تو کشور به وجود بیاد. جنگ رو هم باور نمی کردیم، دیدید شد، حالا قحطی رو هم خواهیم دید.
16: مردم چه می توانند بکنند؟ برخی می گویند مردم باید به خیابان بیایند. بعضی ها هم یک راه حل دیگر را پیشنهاد می دهند که کم هزینه تر و چه بسا در شرایط فعلی مؤثرتر می تواند باشد و آن دست از کار کشیدن و اعتصاب است تا رژیم به سرعت فرو بپاشد قبل از اینکه قحطی دامنگیر شود و مردم در تهیه مایحتاج غذایی خود درمانده شوند. حامیان نظریه اعتصاب سراسری میگویند هیچ حقوق و درآمدی تا 2 ماه آینده هزینه ها را پوشش نخواهد داد و آرزو میکنند ای کاش هر چه زودتر در سطح کل کشور اعتصابات سراسری شروع شود. و در چنین شرایطی بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا کنفرانس خبری خود را که همه منتظرش بودند آغاز کرد. او ظهر دوشنبه به وقت شرق آمریکا و شامگاه دوشنبه به وقت ایران ضمن اعلام بزرگترین کارزار جنگ اقتصادی علیه یک حکومت توسط آمریکا گفت بعد از اقدامات ما جمهوری اسلامی نه امنیت اقتصادی خواهد داشت نه امنیت ملی. من اگر ایرانی بودم ریال نگه نمی داشتم. در دوران ترامپ آمریکا دیگر در حال مدیریت تهدید ناشی از جمهوری اسلامی نیست، بلکه ما در حال پایان دادن به آن هستیم. اسکات بسنت در ادامه به نیروهایی که در داخل ایران برای رژیم کار می‌کنند پیشنهاد اعتصاب و جدایی داد. او گفت به سربازان عادی که از این رژیم حمایت می‌کنند، با توجه به اینکه حقوق شما به طور فزاینده‌ای قطع یا به تعویق می‌افتد، از خود بپرسید که آیا فرماندهانتان کشور شما را به سمت پیروزی یا نابودی سوق می‌دهند، و به یاد داشته باشید که دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی تصمیم گرفتند به مردم خود شلیک نکنند. و به کسانی که به جمهوری اسلامی کمک می کنند، هزینه های سنجش اراده واشنگتن را دست کم نگیرید. از سربازان رژیم می خواهیم اسلحه های خود را زمین بگذارند و در فرو ریختن رژیم کمک کنند.
2: و اعمال قدرت آمریکا را قابل مذاکره می دانستند. با ریاست جمهوری ترامپ آن دوران تمام شده. سربازانی که از این رژیم حمایت می کنید وقتی حقوقتان قطع می شود یا می گویند فقط تأخیر کرده، از خود بپرسید فرماندهانتان کشور را به پیروزی می برند یا نابودی؟ به یاد بیاورید دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی حاضر نشدند به مردم خود شلیک کنند، و کسانی که تهران را یاری می کنند هزینه آزمودن عزم واشنگتن را دست کم نگیرند.
16: به این ترتیب دولت ترامپ و وزیر خزانه داری سرسخت او بهترین فرصت را برای مردم ایران و مخالفان رژیم در داخل کشور فراهم کردند که دست به دست هم بدهند و با اعتصابات سراسری و اعتراضات سراسری چرخ لنگان رژیم را زودتر از حرکت بیاندازند تا این چرخ با لنگ زدن مدت‌های زیاد دیگری به حرکت ادامه نداده و تخریب بیشتری به بار نیاورده است. اسکات بسنت گفت به عنوان نمونه ای از این کارزار اقتصادی تمام شعبه های بانک ملی ایران باید در سراسر جهان تعطیل شوند.
2: فعالیت هایی را که شناسایی کرده این متوقف کنند، وگرنه وزارت خزانه داری یک جانبه اقدام می کند. مثلا تمام شعب بانک ملی باید تعطیل و چراغ هایشان خاموش شود.
16: اسکات بسنت گفت ترامپ خودش گوشی تلفن را برداشته و دارد به تک تک کشورها تلفن می زند و می گوید دیگر حق ندارید با جمهوری اسلامی معامله ای داشته باشید، وگرنه نه من نه شما.
2: آنها استفاده غیرقانونی از بانکهایشان را نادیده می گیرند و میزان همدستی خود را پنهان می کنند. رئیس جمهور با رهبران جهان تماس می گیرد و از آنها می خواهد رابطهشان را با رژیم قطع کنند.
16: اسکات بسنت هشدار داد که هر کشوری برای متوقف کردن فعالیت‌هایی که آمریکا آن فعالیت‌ها را مرتبط با ایران تشخیص می‌دهد، مهلت مشخصی خواهد داشت. در غیر این صورت با اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه خواهد شد. بسنت گفت تعیین تکلیف‌های تحریمی بخش‌های جدید که امروز صادر شد، 5 مورد از حیاتی‌ترین شریان‌هایی را هدف قرار می‌دهد که جمهوری اسلامی در سایر کشورها از آنها سوء استفاده می‌کند. دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و حمل و نقل دریایی. بسنت تهدید کرد که هر نهادی که به نمایندگی از ایران پولشویی کند، از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا حذف خواهد شد. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اما پوزخند زده و گفته اسکات بسنت در این طرح خود شکست خواهد خورد.
3: این آقایون تلاش زیادی کردن در طی مدت و تلاش کردن که عزم مردم ایران و مسئولین کشور رو امتحان کنن و هر بار هم شکست خوردن و ظاهراً دوباره خواستن این شکست دیگری رو هم امتحان بکنن و ما برای این در واقع برنامه هایی که دارن از قبل مدت ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینا میدونستیم که چه برنامه هایی رو دارن. همونطور که در صحبت پیشین عرض کردم، دولت یه برنامه 2 ساله‌ای رو داره و کاملا آماده استش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
16: تریتا پارسی، چهره نزدیک به اصلاح طلب‌ها و از حامیان خجالتی رژیم در آمریکا و نام بدنام نایاک، گفته بله، تحریم‌های دیده‌ای می‌توانند فشار قابل توجهی وارد کنند، اما ایجاد درد و فشار یک مسئله است و تبدیل کردن این فشار به تغییر در سیاست مسئله‌ای کاملاً متفاوت که آمریکا تقریباً هیچگاه در انجام این کار موفق نبوده. تریتا پارسی به عنوان یکی از معماران برجام گفته جمهوری اسلامی تشدید تنش را به تسلیم ترجیح خواهد داد و آمریکایی‌ها را ترسانده از اینکه جمهوری اسلامی اوضاع را بی‌ثبات خواهد کرد. اما فعلا که اوضاع جهان در آرامش و ثبات است و بهای نفت و گاز برخلاف دلار در ایران در جهان دارد پایین می‌آید و مردم به طعنه میگویند تهدید تند سردار سلشکر دکتر محسن رضایی که فرمودند اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد اجازه صادرات حتی یک قطره نفت از منطقه را نخواهند داد، نتیجه معکوس داد و قیمت نفت و گاز امروز 1.5% کاهش یافت. آنها افزودند بازارهای جهان متاسفانه هنوز عمق راهبردی و معدل 19 دکترای اقتصادی سردار را درک نکردند. تحریم‌های دیده یک تفاوت بزرگ با سایر تحریم‌های آمریکا دارد و آن این است که این بار به جای تحریم کالاها قرار است شریان‌ها تحریم و قطع شوند. تهدید بسنت درباره تعطیلی شعب بانک ملی و حذف هر نهادی که به گفته او در انتقال پول و پولشویی برای رژیم ایران نقش داشته باشد، یعنی واشنگتن می‌خواهد هزینه همکاری با ایران را به خود طرف معامله منتقل کند. یعنی بانک، شرکت یا کشوری که با ایران معامله می کند احساس کند خود رابطه با ایران می تواند دسترسیش به دلار و نظام مالی آمریکا را تهدید کند. در چنین وضعی آمریکا لازم نیست تک تک معاملات ایران را متوقف کند. کافی است ترس از معامله با ایران را جهانی کند. آن وقت بانک ها قبل از آن که تحریم شوند خودشان عقب می نشینند. شرکت ها پیش از آن که جریمه شوند قراردادها را لغو می کنند و واسطه ها پیش از آن که هدف قرار گیرند ناپدید می شوند. این مرحله خطرناکتر از تحریم مستقیم است، چون تحریم را از یک ابزار حقوقی به یک رفتار خودکار اقتصادی تبدیل می کند. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که قوقای تحریم‌های دیده‌ای رسانه‌ای است و هدف اصلی زمان خریدن است برای اینکه محاصره اقتصادی و قطع ارتباط امارات نتیجه بدهد.
5: از امروز شدیدترین تحریم ها و وابسته فشار اقتصادی که در تاریخ علیه یک کشور اجرا شده رو وزارت خزانه داری امریکا علیه ایران به گفته خودش اجرا کرده. اما نکته چیه؟ تحریم هایی که علیه ایران به اجرا در میاد که الان چیز جدیدی نیست. ما هر تحریمی که تا کنون میخواستیم بشیم رو دیگه شدیم. یعنی قوی ترین بسته‌ای که علیه یک کشور اجرا شده علیه ما قبلا اجرا شده، انگار شبیه یه فیلمیه که قبلا برامون اتفاق افتاده. میگه از شرکامون خواستیم دیگه با ایران مراوده نداشته باشن. خب شرکاتون تا قبل از این هم با ایران دیگه مراوده نداشتن. موضوع تحریم‌های جدید امریکا نیست، موضوع دو تا نکته است. یکی این که امارات کشور مهمی بود و امارات عملا روابط اقتصادیش رو با ما قطع کرد و این باعث افزایش هزینه و بهای تمام شده همه مراودات تجاری ایران میشه، چه صادرات چه واردات. و موضوع دوم که ما قبل اینه محاصره است. اصلا تا وقتی محاصره ایم چیزی عملا رد نمیشه، نمیتونیم صادرات نفتی داشته باشیم، نمیتونیم صادرات بقیه چیزا رو داشته باشیم و دارکتر از اون احتمال داره حتی واردات کالای اساسی به کشور دچار مشکل بشه. به نظر من امریکایی‌ها با دونستن این فکت ها از داستان جنگ و درگیری عقب نشستن، چون داده هاشون به نظرم بهشون نشون میداد که اگر یکم زمان بگذره احتمالاً فضای اقتصادی ایران در تنگنا قرار میگیره. این بسته تحریمی اینا فقط پوشش رسانه‌ایه، چیزی که مهمه همون محاصره است.
16: به همین دلیل است که اکثر پیشبینی‌ها به این سمت و سو می‌رود که جمهوری اسلامی تسلیم نمی‌شود و برای شکستن محاصره اقدام به حمله نظامی پیشدستانه خواهد کرد و در این باره هم امید بقایای جمهوری اسلامی به محسن رضایی است. کسی که مجری حکومتی صدا و سیما با اشوه و کرشمه او را فیلد مارشال نامیده.
6: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم. دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که بسیار صحبت‌هایشون بازخورد داشته در رسانه‌های جهان.
16: این جنون ناشی از بی اطلاعی از جهان و در این حال دلباختگی به غرب و کلمات غربی است. این مجری ناآگاه نمی داند که عنوان فیلد مارشال یک مقام نظامی بسیار بالاست که در جهان معمولاً یکی دو نظامی بیشتر به طور همزمان نمی توانند آن را داشته باشند. ضمن این که مردم به مسخره به محسن رضایی فیلد مارشال می گویند و حالا می گویند اینها آن را جدی گرفتند. مصطفی خوششم کارشناس ثابت صدا و سیما هم البته تلویحاً امید حکومت را به فیلد مارشال قلابی بیان کرده و با چشمانی مخمور گفته او می تواند آمریکا را شکست بدهد.
7: اما یه چیزایی هم قطعی هست، اونم این که آمریکا تنگه هرمز رو تا آخر جنگ پا کارش وای میسته. عمان الان از خودش خب قاره‌ای نیست که دو بار گفت میزنم لهت میکنم.
8: بله ترام. بله تهدیدش کرد.
7: من به نظرم میاد به زودی اصلا ارتش آمریکا اون بخش تنگه هرمز که عمان اون لبش هست
8: رو جنوبی رو
7: میخواد رامنزه، اصلا میاد یه بخشی از شمال عمان رو اشغال میکنه رسما، یعنی در حد یه منطقه وسیع، نه یه منطقه یه پایگاه، نه وسیع اشغال میکنه که اصلا مدعی بشه که عمان که جرئت نمیکنه بگه آقا اصلا خود من اینجا مال منه، من لب ساحل اینجا.
8: برای همین هیداره میگه تنگه هرمز مال آمریکا است.
7: آره میاد دقیقاً میخواستم به همینجا برسم. بله میاد بگه که میگه این که میگه آخرش بخشی از خاک آمریکا خواهد شد، طراحیش اینه، میاد اونجا که بگه اصلا من محقم، اصلا من کشور ساحلی ام. حالا تو بیا بگو که اشغالگری چی؟ میگه آقا به تو چه، من عمان به این تفاهم میرسیم که اینجا رو بده به من.
8: بله.
7: اگر اون نقشه نگاه کنید یه تیکه‌ای هست عمان، زیرش اماراته، بعد دوباره عمان اون پایین‌تره.
8: بله.
7: لبه تنگه عمان، من فکر می‌کنم اینجا رو حالا یا کلش یا یه بخش زیادیش رو میاد برای اینکه کامپلت اشغال کنه. اول آخرش تو جنگی میاد اشغال کنه که چی؟ کوریدور رو بندازه.
8: بله.
7: اول آخرش تو جنگی. خوابمون نبره. از نظر من خیلی خیلی محتمله یکی این دو تا سناریو، به هر تقدیر جفتش هم جنگه.
8: بله.
7: از نظر من جنگ اول و آخر هم هست. این طرف هم عزمش جزمه. شما یه ترکیب فرمانده هایی که منصوب شدن و آقای محسن رضایی رو نگاه کنید، قشنگ به حرفا رو قشنگ میفهمید و من قطعی میگم اگر دور سوم راه افتاد قطعا برنده ماییم با این دست فرمونا.
16: برخی از ناظران و تحلیلگران معتقدند که خسارات ناشی از جنگ کار را با تحریم‌های جدید بسیار بر حکومت دشوار می‌کند و حکومت سعی می‌کند از جیب مردم هزینه کند تا دوام بیاورد. حال پرسش اینجاست که مردم قحطی را تماشا خواهند کرد و به حکومت اجازه خواهند داد تا با انتقال فشار به آنها، به جیب آنها و به زندگی‌هایشان دوام بیاورد و یا با اعتصابات و اعتراضات سراسری دل را عوض خواهند کرد. تحلیل شما در این باره چیست؟
9: ایران نزدیک 50 سال تو تحریمه و تحریم نتونسته کار خاصی با ایران بکنه. ولی این دفعه یه متغیر هست که معادله رو عوض میکنه و اون کسری مالی حاصل از جنگه. تو تاریخ یه قانون هست، اگر 3 در همزمان بسته بشه و جنگ اتفاق بیفته، نتیجه همیشه ثابته: عراق، سوریه، صربستان.

و چاپ پول یعنی همین قیمت هایی که شما تو بازار میبینید، یعنی همین دلار 200,000 تومانی. ایران الان ایران 57 است که 50 سال زیر تحریم ها دووم بیاره. ظرفیت تولید برق و گاز کم اومده. ارزش پول ملی نزدیک به صفره. پس یک کشور چجوری میتونه تو این شرایط دووم بیاره؟ فقط یه راه داره و اون اینه که مردم هزینه رو از سر سفرهشون بدن تا سیستم دووم بیاره. شدنیه؟ بله، ولی اون موقع هزینه شو اقتصاد تعیین نمیکنه. مردم تعیین میکنن که تا کی حاضرن این هزینه رو پرداخت بکنن.

بر شما شنوندگان و بینندگان نازنین برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و مثل همیشه امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز چهارشنبه 26 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 4 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان است برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است.

0: اجازه بدید که من یه بله اینو میذارم حالا بعدن میگم، یه خبر مهمی بود. حالا در اصل دوستان میدونید که به انتخابات داریم نزدیک میشیم، هرچی به انتخابات داریم نزدیکتر میشیم اتفاقات جدید میفته. از امروز دیگه میتونید که اگه که این ورقه های همین مال رست رت تو همون کاغذ های رای دادنتون یا با پست براتون اومده یا در کیورا و از این پستای الکترونیکی که هست، صندوق پستای الکترونیکی اومده، دیگه از امروز میتونید برید رای بدید. در همه اینا نوشته شما مثلا در کمونیکه هستید چه جاهایی میتونید برید رای بدید، شمایی که خارج از کشور هستید، شمایی که داخل کشور هستید ولی امکان رفتن به صدم صندوق پست رو از نظر فیزیکی ندارید، سن و سالی گذشته، مشکل حالا مثلا فرضاً هندیکپی دارید، اینا که میتونید تقاضا بکنید که یه نفر بیاد کمکتون بکنه یا بیان مثلا، حالا مدل‌های مختلفه که میتونم بیشتر در مورد صحبت بکنم. همه اینها دیگه از امروز شروع شده و قضیه دیگه جدی جدی جدی هستش. بله، در برنامه امروز با خب قاعدتا کوچه برنامه رو امروز نداده بود بیرون، دیروز دو تا برنامه داده بود که یکیشو براتون پخش کردیم، برنامه دومیش هم امروز، برنامه اولیه هم امروز براتون پخش کردیم. احتمالاً حالا ممکنه که یه چند ساعت دیگه برنامه جدیدی بدم بیرون که حالا براتون فردا پخش میکنیم، زیاد دیر نمیشه. بعد آگهی‌ها رو ساعت نزدیک های 10 دقیقه به 3 با هم دیگه آگهی‌ها رو میشنویم، دوباره خبرها رو با هم دیگه دنبال میکنیم تا ساعت 3:30 بعد از ظهر. دیروز یکی از عزیزانی که در واقعیتش مسئولیت اطلاعات تظاهراتی که روزهای شنبه در مرکز شهر پخش میشه رو ایشون زنگ میزنن، زحمت میکشن، اطلاع میدن که صداشون دیگه برای همتون آشنا هستش. ایشون زنگ زدن و گفتن که امروز ساعت 3:30 به جای خود ایشون آقای آنشان خسروی به روی خط خواهند اومد که یکی از مسئولین همین برگزاری این تظاهرات هست و از من خواستن که اگر امکانشو داره ساعت 3:30 بعد از اینکه ایشون اطلاعاتی رو دادن در مورد تظاهرات این هفته، اگر که احتیاجی باشه شما نازنینان سوالی دارید بتونید که روی خط بیاد و از ایشون بپرسید. منم گفتم چشم، من نه نمیگم، این پس این امکان هستش که اگر سوالاتی در رابطه با تظاهراتی که الان چندین ماه هست در، یعنی دیگه تقریبا داره یک سال هستش که داره در مرکز شهر انجام میشه هر هفته، اگر سوالی دارید میتونید بیاین و از ایشون بپرسید. پس اینجوری که من متوجه شدم امروز آقای آنشان خسروی قراره که به روی خط بیان و در رابطه با تظاهرات اطلاعاتی رو بدن و همچنین این موقعیت هستش که به مدت 15 دقیقه 20 دقیقه بتونن که با شما روی خط باشن و اگه سوالاتی رو دارید سوالات رو مطرح بکنید. همه اینها برای این هستش که شما نازنینان مطلع تر باشید، همه شما نازنینان بیشتر بدونید و همین دلیل هستش که ما هم سعیمون رو میکنیم که این خط رو آزاد نگه داریم. فقط تنها خواهشی که دارم روی خط که میاین سوالات قاعدتا منطقی و چیزی باشه که سوالاتی که براتون پیش اومده، اونایی که حالا سوالی ندارن که ندارن، اونایی که دارن میتونن که این کار رو انجام بدن. بعد ساعت میرسیم به ساعت 4 بعد از ظهر که بخش نیازمندی ها رو در پیش رو داریم، مدت 15 دقیقه هر روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 4 تا 4:15 که بعض وقتا خب احتیاجش بیشتر است تا 4 حتی 20 دقیقه هم میریم بخش نیازمندی ها رو ادامه میدیم، چند دقیقه بعد آگهی میشنویم، بعد از اون آگهی میریم کوچه ها میکنیم، میریم برنامه ایران اینترنشنال میشنویم. من با آقای رستمی در تماس خواهم بود، وکیل نازنینی که در کنار خودمون داریم و روزهای چهارشنبه ساعت 5:10 به روی خط میان و جوابگوی سوالات شما عزیزان هستن. اگر که من موفق بشم و یعنی با ایشون تماس بگیرم و ببینم که هستند امروز، دوربر بخش نیازمندی ها دیگه تقریبا مشخص میشه، چون بعضی وقتا ساعتهای قبلش من سوال میکنم، ایشون میگن که مثلا امروز یک دادگاهی هست، من باید در دادگاه باشم یا چند تا مثلا موکلی دارم قراره بیان با من صحبت بکنن، بعد یک دفعه ساعت مثلا 4:30 اسمس مینویسن که دادگاه طول کشیده یا کارشون با موکلینشون طول کشیده، امکان روی خط اومدن رو ندارن، که خب باعث شرمندگی ماست ولی باید اینم درک بکنیم که ایشون این وقت آزادشون رو باید بتونن بذارن و بیان روی خط. به همین دلیل پس اگر ایشون بتونن بیان که در دو ساعت ما بین ساعت 4 تا 4 و نیم من براتون میگم که این چیز هست یا نه، این امکان وجود داره یا نه، شما میتونید از دو طریق با ما در تماس باشید. یکی شماره تلفن های 0823980 و 0898343 که مستقیم روی خط بیاین. ولی اگر معذوریتی هست یا سوالی هستش که براتون راحت تره اس ام اسش بکنید، بعد از ساعت 4 بعد از ظهر 070-439-81-94 میتونید اس ام اس بفرستید. واتساپ و اینا اصلا نفرستید، چون دوستان بعضیا مثل که دست به واتساپشون خیلی راحت تره. من بعد یه روز دو روز میرم واتساپ رو باز میکنم، نگاه میکنم، میبینم مثلا یه دفعه سه تا سوال اومده. اینه که فقط اس ام اس یا تلفن های استودیو که در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از اونم که آهان، یه نکته دیگر من باید گوشزد بکنم. ببینید عزیزان، موقعی که انتخابات میخواد انجام بشه، شما اگر توجه کرده باشید در برنامه های تلویزیونی کانال 4 تلویزیون سوئد و کانال 1 و 2 که پابلیک سرویس تلویزیون سوئد هستن، تلویزیون ملی مملکت هستن، دبات ها و گزارش های زیادی گذاشته میشه که میان و عملاً میان و این سران احزابو که در واقع رهبریت حزبو دارند میارن ازشون سوال میکنن. یک سری از این سوالا سوالای کلیشه‌ای هست، سوالاتی هستش که جواباشو هممون میدونیم. مثلا فرضاً به آقای اوفگریسشون میگن که شما چه قول مثلا انتخاباتی داری، میگه ما دوست داریم که شرکت ها بیشتر کار بکنن، وضعیت اقتصادی بهتر بچرخه، نمیدونم بیمارستان ها اینجوری بشه اونجوری بشه، یه مش چیزای کلیشه ای است، درسته؟ اما در این مابین این که خبرنگارانی که میان این سوالا و اینا رو مطرح میکنن، در این وسط ها یه سری نکاتی رو هم پیدا میکنن که ما به اصطلاح ما خبرنگاران میگیم که یقه رو میگیره طرف. بعد اون موقع جوابهایی که داده میشه اونا جوابهای خیلی جالبی است. حالا میخواد مال طرف قرمز باشه، میخواد مال طرف نمیدونم آبی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. در این بعد مثلا خب این خبرنگارا که میشینن این سوالا رو میکنن در این برنامه اوتفرگنیو اینا، این برنامه سه تا خبرنگارن، اینا بچه نیستن که، اینا خبرنگارایی هستند که ده ها سال کار خبرنگاری انجام دادن. در ضمن یک ارگانیزاخون، یک سیستمی اونجا نشسته سوال مطرح میکنه، فکتا به اینا میده، عدد ارقام به اینا میده، میگه اینو اینو اینو اینو بپرسید، این جواب این جواب این جواب. بعد اونایی که جوابهای عجیب غریب میدن که در این کیس که حالا میخوام براتون صحبت بکنم خانم نوشیدادگستر مثلا هست، خب این نشون دهنده این هستش که این آدم چقدر سواد اجتماعی داره، چقدر سواد سیاسی داره. اگه درست جواب بده با اعداد و ارقام و اینا، مثل خانم رومینا پورمختار، وقتی ازش سوال میکنه این ترسی از سوال نداره، جواب میده، میشینه با اعداد و ارقام جواب میده. خب این مشخصه که مثلا داره، خانم دادگستر درست جواب بده، آقای اوفگریسشون درست جواب بده اینا. ولی این خبرنگارا دنبال جوابهایی هستند که درست جواب داده نمیشه. اوناست که برای من نوید، برای خود من نوید که اینجا نشستم، برای من جالبه، من اونا رو دوست دارم. مثلا حالا یه مثال خیلی کوتاه بزنیم، در همین برنامه که سوال میکنن سه تا خبرنگار میشینن، به خانم نوشیدادگستر برگشت گفتش که خب شما میگی باید مالیات چیزها رو، مالیات پولدارا رو بیشتر بکنیم، نمیدونم مالیات ازشون بیشتر بگیریم بدیم به اونایی که کار نمیکنن، نمیدونم اینا خانواده هایی که انسان استونده هستن، مثلا یه پدری یا مادری تنها با دو تا بچه هستن و اینا. گفت خب آره. بعد طبق محاسبات خود حزب چپ، نه که محاسباتی که خود خبرنگارا کردن، نه، طبق محاسبات خود حزب چپ، طرف اومده میگه خانم دادگستر، یک آدم طبق اون چیزی که شما میخواین و یک خانواده‌ای که یک کار نمیکنه، سرپرستش کار نمیکنه، یعنی یا پدر یا مادر تنهاست با دوتا بچه، طبق محاسبات شما که 7000 کرون در ماه میخواین بیشتر به اینا بدین، اینا یه چیزی حقوقشون درآمد این آدم میشه 41000 کرون در ماه. بعد یه دفعه خانم دادگستر یه ذره ملچ مروج کرد، یه ذره نگاه کرد چشاش هم که دیدید بعضی وقتا یه ذره تنگ میکنه و اینا، خیلی جالبه، یه ذره چشاش تنگ میکنه اینا، کرد و گفت نه کدوم محاسبه، گفت بابا محاسبات خودتونه، ما که نگردیم که، شما خودتون محاسبه کنید. گفت خب، گفت با حساب آکاسا و نمیدونم بیدراک ها و اینا و این 7000 کرونی که شما میخواین اضافه بکنید، این خانواده سه نفره 41000 کرون باید درآمدشون میشه در ماه. گفت خب حالا چی میخوای بگی؟ گفت خب میخوام بگم که یه آدمی که 41000 کرون بیدراک بهش داده میشه چه کاری رو میتونه بره پیدا بکنه که از ماهی 41000 کرون حقوقش بشه؟ موند، یعنی به هم سالی که دارم واسه تو میگم موند. حالا چرا این مثال رو زدم؟ الان بهتون میگم چرا من این مثال رو زدم. ببینین عزیزان، بعضی وقتا شما نازنینان فکر میکنین اگه که من میام میگم من قصد و غرضی در صحبتام هست، نه، ناآگاهی و نادانی یک سری از این سران احزاب هستش که این کارا رو میکنه. شما الان لیبرال ها الان اگه که توجه بکنید 1.6 1.7 رأی دارن و اگر که بهشون کمک نشه اصلا وارد مجلس نمیشن. خانم سیمونا مامسون، یه سری ها میخندن میگن ها ها ها فامیلش محمده، فامیلش نمیم چی چیه، رفتن کردن مامسون، اینو باباش 40 سال پیش این کارو کرده وقتی اومدن سوئد. خیلی خب، حالا اصلا کاری نداریم. رهبر یه حزبی هم هست که 1.6% بیشتر رأی نداره، ولی وقتی ازش سوال میکنن میگه بابا فوکوس ما روی مدارسه، روک و پوسکنده داره میگه، میگه فوکوس ما حزب لیبرال، ما فوکوسمون روی مدارس هستش، ما میخوایم کلاسای درس توش 30 نفر و 35 نفر بچه نباشه، ماکسیموم 20 نفر باشه. بودجه‌ای که در نظر گرفتیم مثلا یه چیزی نزدیک مثلا 10 میلیارد کرون هستش برای انجام این کار، نمیدونم مثلا ساعت اینجوری باشه، موبیل ممنوع باشه سر کلاس، یه سری میاد واضح. هر چقدر که این خبرنگار رو ازش سوال میکنن یه سری اطلاعاتیه که داره خودش میگه، من در این زمینه دارم کار میکنم، حزب ما در این زمینه، جواب صحیح میده، تمام شد رفت. ولی متاسفانه حزب اپوزیسیون که سنتر هم الان جز بشه، چون میدونی که من بارها گفتم سنتر حزب سه گروه بزرگ در این مملکت، یکی دامپروران، یکی کشاورزان، یکی جنگلداران، البته چهارمی هم میتونه وجود داشته باشه که اونایی که در حاشیه ها زندگی میکنن به نحوی، حالا نه اینکه مثل رینکی بیو اینا نمیگم، اونایی که بیرون 20 کیلومتر بیش 40 کیلومتر خارج از وسط شهرها زندگی میکنن، حالا ولی عملا برای دامداران، کشاورزان و جنگلداران کشاورز. خب وقتی میری باهاش صحبت میکنی نمیدونم اینو جواباشو میده، اما در بعضی موارد همین آدم، خانم تنکم که من میگم آدم واردیه، میاد یه سری صحبتهایی رو میکنه، حرفایی رو میزنه که خبرنگارا میرن یقشون رو میگیرن. من آینه حرفایی هستم که این خبرنگارا سوال میکنن، ولی بیشترین سوتی ها رو الان حزب چپ و میلیو پارتی داره میده. بعد الان یه سایتی هست به نام صد هندرا، فکر میکنم hundra.se هم هست، بذاری من ببینم که دارم درست میگم که این موقع اطلاعات اشتباه بتونه نده باشم. بله، hundra.se. این چیه؟ آره، چه آگهی عجیب غریبی داشت میگم. بعد الان مثلا امروز یکی از چیزهایی که همین سایت صد گذاشته، اومدن رفتن یک آماری رو تهیه کردن که در این آمار سوال شده، چون میدونید که ما در سوئد 800000 نفر آدمی رو داریم حدوداً که از کشورهای مسلمان اومدن ولی الزاماً مسلمان نیستن، متوجه چی میگم؟ ولی از کشورهای، چون در سوئد سوال کردن این که شما چه دینی داری ممنوعه، شما وقتی که میای وارد مثلا مملکت میشی میگی که من میخوام بیام پناهنده بشم، اینا حق دارن ازت بپرسن از کدوم مملکت میای، اسمت چیه، ترس چقدر خوندی چیکار، ولی هیچ که حق نداره ازت بپرسه دینت چیه، هیچ که حق نداره ازت بپرسه دیدگاه سوئد سیاسی چیه. به همین دلیل آمار دقیقی وجود نداره که آقا چند نفر مسلمان، چند نفر مسیحی، چند نفر بودایی، چند نفر بهائی، چند نفر یهودی در سوئد وجود داره. یکی از منابعی که میشه این آگاهی ها رو پیدا کرد مثلا در مورد مسیحی ها سونس شیرکاست، کسانی که عضو کلیساهای سوئد هستن. همین کار رو اگه مسلمانان انجام بدن و مثل سونس شیرکا بیان یه دونه سونسکیم نمیدونم مثلا فرضاً مسجد درست بکنن، موسکه مثلا اسمشو بذارن، از تعداد کسانی که برن عضو بشن حق عضویت در سال پرداخت بکنن که عضو اوجا بشن، میشه گفت آها 500 هزار تا 700 هزار تا 1 میلیون تا مثلا مسلمان در سوئد داره زندگی میکنه، چون میشه تحقیق کرد دیگه فکتا وجود داره. ولی اینجوری که این حزب 100 میگه یا 100 درصد به اصطلاح، ولی 100 هوندرا پونکت اس هست، میگه که 800 هزار تا مسلمان در سوئد وجود داره. بعد اومدن حالا آمارگیری کردن که آقا از این 800 هزار تا این مسلمانی که اینا از به اصطلاح از کشورهای مسلمان اومدن چند درصد میان چیز میکنن، چند درصد مثلا به سوسیال دموکرات ها رای میدن، چند درصد به وینستر رد میدن، چند درصد به مثلا کریس دموکرات ها رد میدن. اینا طبق آماری که گرفتن این ببینیم محلا اینجا وینستر مسلمس کا ویلیاره نووس متنینگ آو رونداد، حالا نوشته که 85 درصد از اون مسلمانانی که اینا میگن که از کشورهای مسلمان اومدن، 85 درصدشون یا به میلیو پارتی وینستر و سوسیال دموکرات رای میدن، 10 درصدشون به سوری دموکرات رای میدن. و جالب اینجاست مجموع رایی که مدرات ها، کریست دموکرات ها و لیبرال ها دارند از این تحقیقاتی که اینا کردن 4 درصد فقط. یعنی 3 تا حزبی که دولت رو تشکیل دادن فقط 4 درصد آرای مسلمانان این کشور رو دارن، ولی 85 درصد از اینها به سوسیال دموکرات ها، وینستر و میلیو پارتی رای دادن. و از اون جالبتر اینه که از این گروه 10 درصد از این مجموعه 10 درصد به سوسیال دموکرات ها رای دادن. یعنی یک حزب اسفری دموکرات عملا بیشتر از 3 حزب مدرات، کریست دموکرات و لیبرال رای آورده از در این نظر سنجی که اینا کردن، متنینگ بشون نووس متنینگ. خب حالا شما هی بیاین بریم بگین چرا مسجد میسازن، هی بیاین بریم بگین چرا من فلان میکنم. خب وقتی طرف میبینه که 85 درصد از این فولک گروپ داره بهش رای میده، میاد بره باش مخالفت بکنه، میاد براش مسجد مثلا درست نکنه، میاد خواسته های دینیشون رو انجام نده. اینها چیزهایی هست که در دوران انتخابات رو میشه. 3 سال و نیم میبینین هیچ، نه آماری میاد نه هیچی، ولی موقع انتخابات که میشه یادم میبینه آقا چه چیزهایی داره میاد بیرون. اینا بذارین من تصویر اینم نشون بدم که فکر نکنین که من مثلا اوور دیلیو میکنم. سایت hundra.se که من نمیدونم به چه حزب و گروهی در وابستگی داره، اصلا نمیتونم حدس بزنم، ولی بعد برم حالا میتونم برم در بخونم اینا. اینا وینستر اوورویکت بلاند مسلمز کا ویلیاره نووس متنینگ آو رونداد، وینستر که همون سوسیال دموکرات و وینستر و میلیو پارتی است 85 درصد، سوری دموکرات 10 درصد، میلیو پارتی چیز مدرات، کریست دموکرات و لیبرال مجموعا 4 درصد، احزاب دیگه 1 درصد. بعد متوجه میشید حالا اینو بذاریم کنار، میتونیم بعدا در مورد صحبت کنیم. بذاریم من وضعیت هوارم حتما براتون بگم، بعد دیگه بعد از ساعت 3 میریم به مقداری بیشتر این چیزها رو میشکافیم. ولی اینا اعداد و ارقامی هستش که در این دوران انتخاباتی داره بیرون میاد. بگذاریم. هوای خوب، بجور بجور، امروز که دیدید که الان چقدر ببینم الان بیرون 22 درجه هستش و هوای خیلی قشنگی و در استکهلم داریم، باد اصلا بادی تقریبا نداره. امروز بعد از ظهر دور و بر ساعت 7 8 بعد از ظهر 19 درجه خواهد بود تا 20 درجه، قسمت شمالی 11 درجه، قسمت جنوبی ما بین 19 تا 21 درجه. فردا صبح با یک هوای نیمه ابرای بسیار نازک 15 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 23 درجه آفتابی میرسه، ابرهای کومولوس بسیار زیبایی رو در آسمان فردا خواهیم داشت. قسمت جنوبی مثلا یوتوبوری و مالمو و یونشوپینگ و اینا حدود 22 تا 24 درجه، استان استکهلم 23 درجه، یه ذره از استکهلم بالاتر به طرف مورا و اینا که میریم 24 درجه هست، قسمت شمالی 13 تا 18 درجه. بعد از اون روز جمعه یک رگه بارانی بسیار شدید با رعد و برق بسیار زیادی خودشو از جنوب نروژ و شمال دانمارک به طرف یوتوبوری و مالمو نزدیک میکنه، زیاد با ما کاری نداره. 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی رو در استکهلم داریم. بعد از اون این رگه بارانی دیگه جمعه بعد از ظهر اینا خودشو به یوتوبوری و اینا میرسونه، میگم باران بسیار شدیدی هست، رعد و برق هم با خودش خواهد داشت. برای روز شنبه این گذر از روی استکهلم هم خواهد بود که شنبه رو 17 درجه نگر میداره. روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه و روز دوشنبه هم 21 درجه خواهد بود. SMOI یا سازمان هواشناسی کشور برای روز شنبه 13 تا 14 میلیمتر باران رو محاسبه کرده ولی میگه 16 تا 19 درجه بالای صفره. برای روز یک شنبه میگه حدود 15 تا 21 درجه، روز دوشنبه 16 تا 20 درجه. بعد از اون سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه رو همه رو نیمه ابری، نیمه آفتابی، یه ذره باران کوچولو، 19، 18، 18 و 17 درجه محاسبه کردم. در استان استکهلم، اجازه بدید من اینو آمادش بکنم، بله در استان، خیلی معذرت میخوام، من باید این دکمه رو فشار بدم. اوکی. در استان استکهلم خورشید ساعت 5:32 صبح طلوع کرده و ساعت 20:05 غروب خواهد کرد. درست همون موقعی که داشتم براتون میگفتم که هوا حدود 19 درجه و اینا هستش. بعد از بادها همینطوری که پیش بینی میشه هیچ بادی رو تا، یعنی باد قوی رو اصلا تا جمعه بعد از ظهر طرفای شب نداریم. بعد با رسیدن اون جبهه هوای گرم بارانزایی که براتون تعریف کردم تمام جمعه بعد از ظهر، طرف شبش در واقع، و شنبه صبح تا ساعت 9:10 صبح بادهای مقداری شدیدتر میشن، ریزش باران و اینا رو هم خواهیم داشت و بعد از اون دوباره بادها آرام میگیرن تا هفته آینده. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان دور و بر 47 درجه 48 درجه بالای صفر هستند، عراق 36، بندر عباس 36، همدان 35، کرج 35، خرم‌آباد 41، قم 41، ساری 34، تبریز 37، ارومیه 36، زاهدان 36، زنجان 36، یزد 37، تهران 37، شیراز 37، رشت 32، مشهد 34، کرمان 33، اصفهان 36، گرگان 35 و اردبیل 24 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینمون دارم. امروز روز سگ ها هست، مال همه مدل سگ و همچنین روز برابری اجتماعی که مثلا میگم درست میگم دیگه، برابری اجتماعی، روز برابری برای یمستلز هیتس داگن که چقدر در این مملکت واقعا زحمت کشیده میشه که این برابری به وجود بیاد، ولی تا موقعی که انسان انسانه و طرز فکرش عوض شده نشده این برابری برابر نخواهد شد. حالا چه ما بین زنان و مردان، چه ما بین مردان و جوانان، مردان و نمیدونم چی، زنان و جوانان، زنان و پیران، این برابری عزیزان، بدترینش هم که دیگه ما بین پولدارا و بی پولاست دیگه، نابرابری بدترینش ما بین پولدار، بعدش حالا دیگه میاد مسائل اجتماعی، کی تو کدوم محل زندگی میکنه، کی نمیکنه، کی چی میخوره، کی چی نمیخوره، کی چه دینی داره، کی چه دینی نداره، کی چه درسی خونده، کی چه درسی نخونده. انقدر برای این برابری باید زحمت کشید، انقدر باید زحمت کشید. اما حالا در مورد دولی پارتون هم صحبت خواهم کرد که ایوونکی در سن 80 سالگی رفت. صحبت جنوب کشورمون شد. ببینید عزیزان، وقتی صحبت جنوب کشورمون رو میکنیم، این آدمای کثیفی مثل محسن اژه‌ای، بچه های جنوب یه آهنگ خوندن که شعار نمیدونم چی گردنبند رضا شاه یا همچی چیزی، نمیدونم خدایا چرا، حالا الان پخشش میکنم که بتونیم بشن. بعد میگه اون محسن اژه‌ای اومده میگه که چرا این گوینده خبر اومده گفته که جنوب ایران چیز، جنوب ایران فدای جنوب لبنان، بعد جنوبیای ما میان بچه هاشون آواز گردنبند رضا شاه میخونن، همه جنوب ایران فدای نمیدونم چی باشه. گوش کنید،
1: میان خانم مجری که شروعش کردن چرا گفته جنوب ایران فدای لبنان؟ دیدی جنوبیا رو دارن شعر گردنبند رضا شاه میخونن، حالا که اینجوره کل جنوب هم فدای لبنان هم فدای غزه.
0: بله میبینین عزیزان، یعنی طرف و رئیس قوه قضاییه و چه میدونم دادگستری های مملکت و همه چیه، بعد میاد میگه یک قسمت بزرگی از مملکت ما که یکی از پولدارترین بخش های کشور ما هم هست قربونه نمیدونم فدای چی لبنان و غزه. بعد شما توقع دارید که اینها در این مملکت بیان برای ایران و ایرانی کار کنن، بیان برای ایران و ایرانی جونشون رو فدا کنن، برای ایرانی و ایرانی، برای سعادت و پولداری و نمیدونم تامین اجتماعی کار کنن؟ من نمیفهمم اینایی که از این حکومت دفاع میکنن، من نمیفهمم اینایی که اصلاح طلب هستن، من نمیفهمم اینایی که امید به این حکومت دارن با این جور آدما به چی فکر میکنن. ولی یه ذره به خودتون بیانید، شاید یه مشکلاتی دارید، شاید بتونید برید حلش بکنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: وطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب من یه اجازه بدید من یه مسئله یه مجموعه به اصطلاح یا یه چیزی رو من باید اول بگم تا بتونم برم جلوتر. یکی دوستان نوشتن امروز رادیوی شما قطع می شود، بعضی موقع درست می شود، در مشکل از فرستنده است یا از طریق اینترنت گوشی. نه بانو، ببخشید میگم بانو عزیز، شنونده عزیز، آقای عزیز، خانم عزیز، ما مشکلی در پخش نداریم و احتمالاً از اینترنت شما باید بشه. حالا در صورت بگذاریم عزیزان، من یه خواهشی ازتون دارم. این شما اگر کارتون به حقوقدان که در سوئد بهش میگن جوریست یا وکیل که بهش میگن ادوکات، اگر که کارتون گیر کرد و رفتید یک نفر رو انتخاب کردید، وقتی که وقت میگیرید که تشریف ببرید اونجا، بعضی از وکیلا میگن که یا جوریستا حقوقدان ها فرق نمی کن. میگن ما برای اینکه با شما بگیم هی 2,000 کو 3,000 کو باید بریزیم به حساب ما، شما میگی خب آخه من میخوام بیام مشورت بکنم. حالا میگه مشورت هم میخوای بکنی، ما از اول یه پولی رو میگیریم تا با شما مشورت کنیم. بعضیا میگن نه، تشریف بیار اینجا ما ببینیم اصلا چی میگی، کارتون رو ما میتونیم انجام بدیم، نمیتونیم انجام بدیم، که خب این منطقی تره، چون ممکن اصلا پرونده در مورد یه مسئله باشه که اصلا طرف نتونه کار. حالا درست، هر موقع میرید با یک میگم حقوقدان، وکیل، جوریست، هر چی که اسمشو میخوایم بزنید صحبت کنید، همیشه یکی از سوالات کلیدی باید این باشه که عزیز من، دوست من، قربونتون برم، من میخوام بدونم که این کاری که من الان پولشو دادم، مثلا 2,000 کن 3,000 کن بهتون دادم، چند ساعت طول میکشه؟ چون مثلا شما ساعت 3,000 کرون میگیرین، 2,000 کرون میگیرین، 1,500 کرون میگیرین، 5 ساعته، 10 ساعته، 20 ساعته، 50 ساعته، من باید ببینم که اصلا پولشو دارم یا ندارم. خب اون موقع این طرف باید به شما جواب بده که مثلا فرضاً الان این کار در این مورد اینو اینو اینو اینو این ما حدوداً فکر میکنیم مثلا 8 ساعت کاری وقت بگیره. معمولا در همه جای دنیا، من سوئد رو زیاد نمیدونم، من در سوئد شاید کارم به وکیلی یه بار گیر کرده، اونم با یه سوئدی صحبت کردم چون یه کار تخصصی بود. در همه جای دنیا وکلا حتی با شما تلفنی هم که حرف میزنن یه دونه ساعت دارن، یه از این کرونومترا دارن، میگه هی دکمه رو میزنه، 5 دقیقه باش صحبت میکنین، این 5 دقیقه رو مینویسه، من 5 دقیقه با نوید صحبت کردم، بعد دفعه دیگه زنگ میزنید 10 دقیقه صحبت کردم، این مجموعه مثلا میشه 1 ساعت. خب میشه به اندازه اون پولی که باید بدن دیگه، درسته؟ یعنی اینا رو جمع بندی میکنه. در سوئد من بلد نیستم، نمیدونم چطوری، ولی همیشه یکی از سوالات کلیدی سر این مسئله این است. بعدش هم یه مسئله دیگه هم هست. فرض میکنیم که شما الان اومدین رفتین تو خونتون، مثلا شیر آبو باز گذاشتین، آب اومده رفته خونه همسایه، به بیمه خونه زنگ زدید، بیمه هم میگه که برو یه وکیل بگیر، نمیدونم فلان بکن، بیسار بکن، همه چی اینا. خب بیشتر مواقع یکی از مشکلاتی که من با شما عزیزان صحبت میکنم، نه در مورد این دوستی که الان به من زنگ زدن، بیشتر مواقع در این چندین سال گذشته مسئله این بوده که اون حقوقدان، وکیل میگه که فلان چیز چجوری، مثلا فلان مثلا بیمه چیه، من نمیدونم، یکی از پول میفرسته، قبض میفرسته، ما پولشو میدیم. خب این که نشد جواب. یا مثلا انجمن خونتون که شما حالا باید دنبالش رو بگیریم، با انجمن هم بوستات فورنینگتون در تماس باشیم، ایمیلش چند چیه، اسم طرفی که مثلا اورد فورانده است یا اون بخشی داره چیه، من چه میدونم، ما تو خونه فلان ساختمون فلان زندگی میکنیم. خب بعدن این بابا که میخواد بره کار بکنه، حالا باید بره تو کامپیوتر دنبال اون بوستات فورنینگ بگرده، باید بره دنبال ببینه استریل سکیا نشستن، تو استریل سکیا کار میکنن، این خودش نیم ساعت وقت میگیره، خب برای شما میشه 2,000 کرون پول. این نمیدونم نمیدونم نمیدونم نمیدونم ها پوله، شما انجمن خونتون ببینین اسم مثلا ایمیلش چیه، شماره تلفن اون کسی که بادم باهاش تماس میگیره چیه، اینا کمک میکنه که این مخارج برای شما کمتر بشه. بعدش هم بعضی از با وکیلا هستن که پاکتی کار میکنن، یعنی شما میری میگی یه نگاهی میکنه پرونده رو، یه نگاهی میکنه میگه ببین من این پرونده رو 15000 کرون از شما میگیرم که براتون حلش بکنم، درسته؟ یه پاکت من بهتون میدم 15000 کرون، 10000 کرون، 20000 کرون، فرق نمیکنه، تا اینو من براتون حل کنم. شما اولین کاری که میکنید باید بگید مرسی، از نظر من خیلی عالیه، دستتون درد نکنه، لطف کنین این قراردادی که الان شما دارین من میاندین رو برای من ایمیل کنین. اون موقع طرف باید بیاد در ایمیل بنویسه من با نوید آزادی، من وکیل اکبر اکبری با نوید آزادی یک قراردادی بستم که در این قرارداد گفتم که اگر 15000 من 15000 کرو میگیرم این کار شما رو حل بکنم. بعضی وقتا می نویسن دنبال بکنم، بعضی وقتا می نویسن حل بکنم. اگر که شما این طرف نوشت که من این کار شما رو 15000 کرون میگم حل بکنم و نتونست حل بکنه، نباید از شما پول بگیره چون تو قرارداد قید شده. ولی اگر که بگه که نه من این 15000 کرون میگیرم این پرونده رو دنبال بکنم، احتمال مثلا 90% هم داره که ما در این پرونده برنده بشیم یا احتمال 50-50 است، اون موقع یه قضیه اصلا عوض میشه. کار کردن با وکیل ها اصلا، شما جامعه ایرانی رو بذارید کنار، به طور کل شما مثلا با بانکتون مشکل پیدا میکنید، میرین میخواین بریم وکیل بگیرین، اون وکیل باید بدونه با یه بانک طرفه، پرونده رو باید نگاه کنه ببینه چند درصد احتمال برد وجوده، اصلا کار مهاجرتیه، پرونده مهاجرتیه. به همین دلیل هستش که بسیاری از هموطنان نازنین من از وکلا و جوریست ها و اینا عصبانی میشن، اعتماد میکنن. خب اینا چیزایی هستش که باید از اول آدم سوال بکنیم. من میخوام برم یه بیمه ماشین میخوام بنویسم، اولین چیزی که به طرف میگم میگه شماره ماشین چیه؟ اگه بگم نمیدونم که خب نمیشه که، با شماره ماشینم رو کاغذ نمیشه باشم. بعد که بهش میگم اون میره میزنه میگه چقدر حریر راه میری در سال فلان میسال اینا، میگه که خب بر این از دید ما مثلا شما فلان بیمه رو میخوای میشه ما 800 کرون. بعد چی کار میکنه؟ شما میگی اوکی من میخوام، ولی قانونا باید یه قراردادی رو برای شما بفرسته از طریق ایمیل، شما برین اونو بخونید، گوچندش بکنید، اوکی رو بزنید، بعد اون اجرایی میشه. چرا این قانون رو گذاشتن؟ به خاطر که مردم پای تلفن گول خوردن. طرف زنگ میزد میگو بیا اینو بگین اینجوری اینجوری، اینا میگو اوکی، صدا رو ضبط میکن، بعد اصلا یه چیز دیگه از کار در میومد که فقط شما گفتی اگر میایتون باشه، میگفت آیا شما موافق هستید، میگفتید بله، بعد اونم میگفت خیلی خب پس دیگر اینجور، بعد یه دفعه میبینید اصلا یه چیز دیگه از کار در اومد. به همین دلیل قانون گذاشتن قرارداد و باید براتون بفرستن، شما باید بخونید گوچن بکنید تا قدرت اجرایی پیدا کنه. در مورد وکیل و اینا هم همینه، پولتونه، حقتونه که شما بدونید. بعد یا آدمی که هیچی از قانون نمیدونه میخواد با یه نفری که رفته 5 سال درس خونده قانون خونده میخواد طرف بشه، خب یه جزئیاتی از اول باید بدونیم. بگذاریم همه اینا رو چیز کنیم. روز 15 سپتامبر امسال تمام تلفن‌های کسایی که در شهر استکهلم هستند قرار یک دفعه بوق بزنه. باره حتی اگه زنگش هم بسته باشید قراره که یک دفعه یک صدای لار می بیاد. خب بذارین من ببینم ساعتش هم مثل این که زدن، یک لحظه اجازه بدید من ساعتش هم ببینم. 15 سپتامبر، آها، 7 سپتامبر، ای بابا هی هم رد میشه. خیلی معذرت میخوام، من معمولا اینجوری کار نمیکنم، ولی چیز هستش، سب کنین من اینو چیز، آها 7 سپتامبر، معذرت میخوام، هفتم سپتامبر یعنی تقویممو بیارم جلوم، میشه روز دوشنبه این هفته ای که میاد، نه هفته ای بعد، این دوشنبه ای که میاد، نه دوشنبه بعد، هفتم ماه سپتامبر ساعت 3 بعد از ظهر قراره که تلفن های شما در استان استکهلم یا رگیون استکهلم قراره که بوق بزنه. طبق قانونی که یه چیزی که درست کردن که از اول ماه یولی هم شروع کرده و اجرا شدن، باید یک سیستمی باشه، چون همه مردم دیگه موبیل تلفن دارن، اگر خدای نکرده جنگی، زلزله‌ای، آتش سوزی بدی، یه چیزی اتفاق افتاد، باید بتونن شما رو در جا با خبر بکنن. برای اینکه سیستم رو تست بکنن، این دوشنبه نه، دوشنبه بعدی، یعنی دوشنبه که در پیش رو مونه، نه دوشنبه بعدی، هفتم ماه سپتامبر ساعت 15 تلفن شما یک دفعه قراره بوق بزنه. نترسید. و این برای همه کسانی هستش که در اجازه بدین الان استاناشم براتون بگم، این قراره که در استکهلم، گوتلند، یعنی در واقع چون گوتلند هم رگیون استکهلم حساب میشه، قراره که این انجام بشه. ولی به احتمال داره که اونایی که در اوپسالا و سودرمنلند هم هستند و بعضی نقاط وستمنلند هم این اتفاق بیفته و این تست رو انجام بدن. حالا ما کاری با اونا نداریم، برمیگردیم سراغ همین استکهلم و گوتلند. پس هفتم سپتامبر ساعت 15 سه بعد از اگه تلفنتون بوق زد، نترسین ها، نگه یه جنگ شده و اینها، این قراره که سیستم رو تست بکنند و چیز بکنن، به شما هم بگن که یک همچین اتفاقی افتاده. اما بریم سراغ یک نازنینی که از پیش ما رفت. بله، دولی پارتون، یک آدمی که همه دنیا این بابا رو دوستش داشتن، آدمی که بیشتر از 3000 تا آهنگ داشته.
1: پایان زندگی یکی از بزرگترین چهره های موسیقی آمریکا. دولی پارتون، خواننده، ترانه‌سرا و ستاره افسانه‌ای موسیقی کانتری آمریکا، در 80 سالگی درگذشت. دولی پارتون که بیش از 6 دهه در موسیقی آمریکا فعالیت داشت، تنها یک خواننده کانتری نبود. او یکی از مهمترین چهره‌های فرهنگی آمریکا به شمار می‌رفت. پارتون بیش از 3000 ترانه نوشت، بیش از 160 میلیون آلبوم در سراسر جهان فروخت و جوایز متعدد از جمله 11 جایزه گرمی دریافت کرد. یکی از مشهورترین آثار او ترانه

اثر مشهور دیگر وی I Will Always Love You است که پارتون در سال 1973 نوشت و بعدها ویتنی هیوستون آن را برای فیلم بادیگارد بازخوانی کرد و به یکی از مشهورترین ترانه‌های تاریخ موسیقی

0: اهمیت جایگاه دالی پارتون در فرهنگ آمریکا به اندازه‌ای بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد پرچم‌های آمریکا در ساختمان‌های فدرال و دولتی از جمله کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآیند. مرگ دالی پارتون پایان زندگی یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان موسیقی آمریکا و چهره ایست که مرز میان موسیقی کانتری، فرهنگ عامه و فعالیت‌های بشردوستانه را برای چند نسل در نوردید.
1: بله، این هم از دالی پارتون که دیروز در بعد از در سن 80 سالگی بعد از یک بیماری بسیار کوتاه مدت به بیماری سرطان مبتلا شد که خیلی سریع متاسفانه از پیش ما رفت. چیزی که از خودش باقی گذاشت به غیر از کارهای 3000 تا موزیک و نمیدونم کلی جایزه و کلی محبوبیت و دوست و اینا، 8 میلیارد کرونی هم اینجوری که من در خبر دیشب شنیدم، امیدوارم عدد درست شنیده باشم که فکر کنم درسته، حدود 8 میلیارد کرون هم پول از خودش به جای گذاشت که یکی از خاطراتش، میدونی که آهنگ جولین که اصلا دیگه همه معروفه دیگه، همه عاشقا جولین و بلد بعدی میگفت این آهنگ بادیگارد رو که وقتی که خانم ویتنی هیوستون تقاضا کردن که بخونه برای فیلم بادیگارد که خودش هم در اون فیلم بازی کرد، خانم ویتنی هیوستون بازی کرد، میگفت یک ثروت عجیب غریبی به حساب من ریخته شد و یه پول سنگینی به من دادن به خاطر این کار. دولی پارتون در واقعیتش به عنوان خواننده کانتری میوزیک معروف بود که ناخونای خیلی بلندی داشت که همه تعجب میکردن که این چطوری میتونه با این ناخونا گیتار بزنه، ولی میزد و سینه‌هاش هم که رفته بود چیز سیلیکون گذاشته بود از حد معمول یه ذره بزرگتر بود و موهایی هم که معمولا تا اونجا که من میدونم از کلاگیس های مدل های خیلی ذره بزرگ هم استفاده میکرد، همیشه خودش میگفتش که این یه ایمیجی برای من درست کرده و من دوست دارم این ایمیجم رو تا آخر عمرم نگه دارم. و اون لبخند معروفش که همیشه بود، آدمی بسیار مهربان، بسیار بسیار مهربان، خاکی، و در صورت در سن 80 سالگی از پیش ما رفت. اون تیکه که براتون پخش کردم من دیدم چیز رادیو اس بی سی استرالیا یه تیکه کوتاهی درست کرده بودن که من گفتم که دیگه با صدای گرم گوینده براتون پخشش بکنم که دستکاری هم نشده باشه. اینم از دالی پارتون. بله عزیزان، میدونین مسئله، یه مسئله که هر کدوم از این خواننده های معروف جهان از بین ما میرن، من همیشه یاد خوانندگان و هنرمندان خودمون میفتم که همشون تقریبا همشون در فقر زندگی میکنن. حالا فقر نه به عنوان اینکه گدا کنار خیابون دستشون رو دراز کرده باشن، ولی ثروتی ندارن. بیشترشون هم که بعد از انقلاب الان همشون دارن در آمریکا زندگی میکنن. چرا اونا اینقدر پولدار نیستن؟ دلیلش یک مسئله خیلی فرهنگیه، کار سیاه کردن. یعنی شاعر پول سیاه میگیره شعر بگه، آقا 500 دلار 1000 دلار 10000 دلار بده من، میذاره جیبش که مالیات نده. آهنگساز، تنظیم کننده، موزیسین، همه اینا سیاه سیاه سیاه سیاه سیاه سیاه سیاه سیاه. بعد خب تا آخر کار اینا فهمیدن که او جون از این کمپانیا و اینا پولی در نمیاد، مجبور شدن کنسرت بذارن. کنسرت میذاشتن خب کشورهای مختلف، یا برنامه گذار پولشون رو میخورد یا نمیدونم هزار یک داری. ویتنی هوستون میومد، میگم ویتنی هوستون، حالا اونم مالو فرق نمیکنه، میومد کنسرت میذاشت، بلیت براش میذاشتن 1000 کرون توی گلوبن، آدم جمع میشد، همو اندازه هم میومدن برای اندی و شهره و شهرام شپره و اینا برگ میذاشتن تو همون گلوبن، بلیتش هم همون قیمت، همون مقدار هم آدم میرفت، ولی هیچ پشت و پناهی نداشتن دیگه. بیشتر درآمد این خوانندگانی که شما میبینید که اینقدر پولدار میشن همین جریان استیم و کپی رایت و نمیدونم از اینجور چیز میذاست دیگه، بهشون پول میرسه، هر دفعه آهنگاشون پخش میشه پول میرسه.

0: ماها نداریم دیگه این چیزا رو دیگه. خب بگذاریم، حالا این هم دولی پارتون. همجوری هم که براتون گفتم ساعت 3:30 بعد از ظهر، یعنی 5 دقیقه دیگه، من ازتون خواهش میکنم خط 98-38-43 رو، خواهش میکنم از همین الان خط 98-38-43 رو آزاد بذارید. در شروع برنامه هم گفتم عزیزانی که برنامه تظاهرات روز شنبه رو، شنبه ها رو، نه روز شنبه، یک شنبه مشخص نیست، همه شنبه ها رو که ساعت معمولا 1:30 بعد از ظهر در نورومنتوریت انجام میشه، دیروز با من تماس گرفتن گفتن که امروز یکی از کسانی که دست اندر کار هستند، در رأس این برنامه ها هستند، آقای آنشان خسروی قراره که به روی خط بیان به جای اون دوست نازنینمون که همیشه زنگ میزنه و اطلاعات میده، و از من خواستن که یک موقعیت 10-15 دقیقه رو بذاریم که اگر کسی سوالی هم در رابطه با این تظاهرات و برنامه ریزیش و دست اندرکاران و اینو داشت روی خط سوال بکنن. و همین دلیل خط 98-43 رو آزاد بذارید ایشون بیان، قاعدتا 2-3 دقیقه در رابطه با برنامه روز شنبه صحبت بکنن، و بعد از اون اگر که سوالی در رابطه با برنامه گذاران، نظم و ترتیب، نمیدونم هرچی که هست، سوالی که دارید، اینایی که مثلا آقای آنشان خسروی چی؟ سابقه سیاسی دارن؟ ندارن؟ این چیزی بود که از ما خواستن، ما هم تقدیم حضور شما میکنیم ساعت 3:30 بعد از 3 دقیقه دیگه که بتونیم که این عزیزان رو خط داشته باشیم و شما هم قاعدتا میتونید اگر سوالاتی دارید بیاین مطرح کنید. فقط خواهشی که دارم سوالات در چهارچوب قوانین رادیو تو برکت و به صورت منطقی برگزار بشه. از جر و بس هم چیز میکنیم، اوکی؟ جر و بس نمیکنیم، سوال میکنیم، جواب میگیریم، دنباله سوالو خواستین میتونید ادامه بدید، وگرنه قطع میکنید جوابتون رو از رادیو میشنوید، که این مدت 10-15 دقیقه بتونیم سوالات تعداد زیادی رو داشته باشیم. اگر سوالی وجود داره بیان و سوالات خودشون رو بپرسن. خب 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای چیز، 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اینه که شاید بهتر باشه که با یک خبر پیش بریم. همین الان یه خبری اومد که یک پسر جوانی رو دستگیر کردند در رابطه با قتلی که با شمشیر و اینا در منطقه فاگشتا انجام شد. یک میندر اورینگ دیگه، یعنی یه آدمی که زیر سن قانونی هست و پلیس الان داره بازجویی میکنه و گفته میشه که به اون شخص ضارب که 18 سالش بود کمک کرده بوده، که دیگه حالا چیز. بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید و روی خط هستید.
1: درود فراوان بر نایکان عزیز.
0: خواهش میکنم.
1: خسروی هستم.
0: آقای آنشان خسروی، سپاسگزارم که به روی خط اومدید، و من فکر میکنم که بهترین کارش اینه که در رابطه با تظاهرات روز شنبه اول شروع کنیم و بعد همونطور که همکارتون هم دیروز با ما در تماس بودن موقعیتی رو بذاریم که شما خودتون رو معرفی بکنید، اگر که عزیزانی سوالی هم داشتن بتونن روی خط بیان از شما بپرسن.
1: حتما
0: خواهش میکنم.
1: درود به همه عزیزان، علل خصوص ایرانیای با شرف مقیم سوئد و استکهلم که چند ماه الان در خیابان‌های استکهلم هستن، گوتنبرگ، مالمو، و تظاهراتی رو برای رژیم جمهوری اسلامی و برای مردم در ایران دارن انجام میدن. من آنشان خسروی هستم، عضو سابق تیم ملی کاراته سوئد و در حال حاضر مربی کاراته هستم و یکی از برنامه گذارهای تظاهرات استکهلم، و اینکه اینجا هستم در خدمتتون و هر سوالی باشه با کمال میل جواب میدم.
0: خواهش میکنم. امکان داره که فقط قبل از اینکه حالا به سوال جواب برسین و عزیزان بخوان زنگ بزنن، شنبه این هفته رو لطف کنید بگین که چه جوری خواهد بود و چه برنامه‌ای خواهد بود؟
1: شنبه هفته ما حقیقت چند ماه اول اینجا شروع کردیم، چند ماه تصمیم گرفتیم که فقط راهپیمایی اعتراضی داشته باشیم و این هفته هم به همین صورت ما راهپیمایی اعتراضی داریم. از نورابانتوریت شروع میشه ساعت 13:30 تا 2 که وسایل ها رو آماده کنیم، ماشینا و صدا رو آماده کنیم، حدودا ساعت 2:30 ظهر حرکت میکنیم. حرکت میکنیم، چون ماراتون هستش ما به احتمال زیاد بریم به سمت برزیلی پارکن روبروی نورمن ستوری.
0: بله
1: و بله
0: سن و اینا این هفته خواهد بود یا فقط راهپه؟
1: سن هفته دیگه هستش، 5 سپتامبر که یه عزیز بزرگوار خیلی تاثیرگذار سوئد قرار بیان و برای ما سخنرانی کنن.
0: بسیار نیکو، پس دیگه اطلاعات بیشتر رو میذاریم برای هفته دیگه.
1: آره. میتونم الان بگم مشکلی نداره، آقای جیمی اوکرسون میخوان بیان و صحبت کنن.
0: آقای جیمی اوکرسون رهبر حزب اسفری دموکرات ها؟
1: بله بله.
0: بسیار نیکو، همون ساعت 1:30 شنبه یه هفته دیگه.
1: بله
0: اوکی بسیار.
1: و داریم تلاش میکنیم که برای 12 که میشه هفته بعدش صحبتاش شده که خانم ابابوش رو بیاریم دوباره.
0: چقدر عالی، جاده باریکنه.
1: و ما هدفمون اینه که اول اینکه صدای مردم درون ایران باشیم، دومی که باشون صحبت کنیم برای بستن سفارت جمهوری اسلامی در لیگینگو.
0: اوکی، یعنی در واقع سطر کاری، تیتر اول کاری این دوتا هست.
1: بله بله، که صدای مردم باید شنیده بشه، پشت مردم در ایران باشن، پشت آلترناتیوشون باشن و اپوزیسیون واقعی ایران رو به رسمیت بشناسن، یعنی خارج از کشور رو، و سفارت جمهوری اسلامی رو ببندن. چون ما همون میدونیم که یه لانه جاسوسیه، به خاطر اینکه چند روز پیش هم دیدیم جان فدا استخدام میکنن از پاکستانی ها و کشورهای مسلمان.
0: بله مطلع شدیم. خب حالا آقای آنچان، من اگه اجازه بدیم فقط من یه بار دیگه تکرار بکنم، شماره تلفن 2398 10، به مدت 10 تا 15 دقیقه اگر عزیزانی هستن که سوالی از آقای آنچان دارن میتونن زنگ بزنن و بپرسن. شما فعال سیاسی بودید یا نه؟
1: من زمانی که اومدم سوئد حدوداً 20 سالم بود و از همون موقع من توی ایران تا اردوهای تیم ملی رفتم و تو خود تیم ملی ایران بودم ولی مسابقه ندادم، ولی مسابقات بین‌المللی شرکت کردم در ایران. و اومدم سوئد از همون 20 سالگی فعالیت خودم رو به صورت حرفه‌ای در میادین ورزشی ادامه دادم و از همون اولم پرچم شیر و خورشید رو با خودم می‌بردم، حالا روی سکو نه ولی خب بغلاش من هر موقع مقام می آوردم پرچم شیر خورشید رو بالا می بردم. و از همون موقع از طریق ورزش من این مصاحبه هایی که با ایران اینترنشنال جاهای دیگه هم داشتم صدای مردم بودم، که این چند سال اخیر، نزدیک های 7 اخیر که به صورت جدی من وارد سیاست شدم و حالا اسمش میشه گذاشت فعال سیاسی یا
0: فرق نمی کنه، بالاخره فعالیت سیاسی سیاسی من
1: مهم اینه که هر تریبونی که داشته باشیم و چه یه دونه مخاطب داریم چه 1000 صدای مردم بر باشیم.
0: صدای مردم داخل سوئد یا داخل ایران؟
1: نه داخل ایران.
0: داخل ایران.
1: داخل ایران. خدا رو شکر مردم توی سوئد که واقعا گل کاشتن. یعنی واقعا من افتخار میکنم به این ایرانیای مقیم سوئد که اینقدر با شرفن. این از ته دل میگم واقعا. که هر جای دنیا الان میگن مثل سوئد متحد و پر قدرت باشین، که الان 8 خسته ناپذیرن، منو سر خیابونا هستن.
0: آقای خسروی یه سوال دارم، موقعی که سن زده میشه و بر روی سن عزیزانی میان سخنرانی میکنن به زبان فارسی، اینها از قبل تعیین شده هستن که چه کسایین، یا هر کسی میخواد اونجا میاد و ثبت نام میکنه که بیاد روی خط، بیاد روی سن صحبت بکنه؟ روش کارتون چه جوری است؟
1: بله، این اول اوایل تظاهرات نه، ما به خاطر حساسیت کاری که به وجود اومده بود ما انتخاب میکردیم و میگفتیم که چه کسی بیاد چه کسی نیاد، یعنی از پلیتیکرها منظورمونه،
0: بله،
1: بیان صحبت کنن. تا حدودی هم همه فرصت دادیم پلیتیکرها که بیان صحبت کنن، حتی آقای عدنان شکرابی هم من صحبت کرد. و آره، و این اواخر چند ماه اخیر ما یه تریبون آزاد گذاشتیم، یعنی از عزیزانی که در اون تظاهرات بودن ما خودجوش 5-6 نفر می آوردیم بالا، خودشون صحبت میکردن تا زمانی که آخر باری که سن داشتیم.
0: بله،
1: و خیلی فکرهای خیلی خوبی هم گرفتیم از خود عزیزان، یعنی دو طرفه هستش.
0: اوکی.
1: همیشه گفت آره، همیشه گفت نه.
0: بعد آقای آشان، خب قاعدتا وقتی که آدم یه برنامه های به این بزرگی رو میذاره که در مواردی 30,000 نفر 20,000 نفر اون موقعی که
2: اون جنگ و درگیری و کشتار و اینا در ماه دی و اینا بود، اینا قاعدتا شامل یه سری هزینه میشه. این هزینه ها چجوری تعمیم میشه؟
1: ما اون اوایل که هیچ فورنینگی نداشتیم، شما خودتون در جریان هستین، کسی که قراره توی سوئد یه کار بزرگ انجام بده مثل یه استیج گرفتن یا کار بزرگ مثل شرکت کردن توی پراید استکهلم، اینا نیاز به یک فورنینگ داشت. ما خود مردم مقیم سوئد استکهلم به ما گفتن که یک فورنینگی بزنین برای کارهای بزرگ. تصمیم گرفتیم که این فورنینگ رو بزنیم و زدیم، اما این چند ماهه که دو ماهه که استارت خورده این فورنینگ و هنوز که هنوز شماره حساب نداریم ما. یعنی این فورنینگ فقط اسمش تایید شده و هر جا میری فلان شماره حساب براش باز نمی‌کنن.
2: یعنی ارگانیزاخون نمر و اینا هنوز بهش داده شده یا نه؟
1: نه، ارگانیزاخون نمر داریم ما، ولی شماره حساب نداریم.
2: شماره حساب نداریم، اوکی. بعد میتونم اسمشو بپرسم؟ اسم انجام
1: پاسارگاد.
2: پاسارگاد.
1: بله. و اینکه اوایل ما سویش از طریق خود مردم میگرفتیم، به یه پریوات نمر میگرفتیم که شامل سن میشد، شامل هر هفته که هم بیانم داریم از جیب خودمون برای باندا میذاریم، هر هفته باندای کرایه‌ای داریم میاریم، ماشینا و تیلستوند و پرچم‌هایی که اوایل میدادیم و پوسترهایی که پخش، فلایرهایی که پخش میکردیم و کارهای دیگه.
2: اوکی. بعد این سویشایی که زده میشد در حد 1000 کرون و 2000 کرون و 10000 کرون بود یا حد 100000 کرون و 200000 کرون و 500000 کرون؟ نه نخندین، من مجبورم سوال بکنم.
1: نه نه نه، باور کنیم مردم خدا رو شکر لطف داشتن. بالاخره کسی در توانش بود مثلا 100 کرون سویش میکرد، کسی 200 کرون سویش میکرد، کسی مثلا هر کسی در حس توان خودش سویش میکرد، ولی اصلا رقمی مثل مثلا 10000 کرون ما ندیدیم حقیقتش.
2: نه
1: خب بالاخره این رقم از کجا اومده، ولی نه متاسفانه.
2: نه ببینین، من یه چیزی واسهتون میگم، خودتون میدونین که من بیشتر از 30 سال هستش که تو این کار هستم و همیشه هم به زمانی که یک فعالیتی شروع میشه، وقتی که چون به قول خودتون وقتی یه انجمنی باشه، یه شماره حساب داشته باشه، یه بیلان مالی سالانه داره که این بیلان مالی سالانه رو میشه در اختیار اعضای انجمن گذاشت. حالا خبرنگاری
1: بعد از یک سال از استارت کردن فورنینگ. نه
2: بله بله بله، بالاخره. ولی وقتی صحبت سویش میشه، چون که هیچ کس نمیتونه حدس بزنه که در دی ماه قراره که اون قتل عام انجام بشه یا جنگی در ایران شروع بشه اینا، و این کارو انجام میدید، قاعدتا یه سری خب فکر میکنن که 30000 تا آدم اومده، هر کدوم 30000 تا نفری 100 کرون هم داده باشن، الان مثلا یه 30000 کرون پول اومده. به همین دلیل هستش که از من زیاد سوال میشد، نه اینکه فکر کنین من از خودم میگم، سوال میشد، ولی من همیشه رجوع میدادم، میگفتم آقا این عزیزان در اونجا هستن، روزای شنبه تشریف ببرین، آدما رو دارین میبینید، اونایی که برنامه گذارا رو دارین میبینید، مدیریت رو دارین میبینید، سوال کنید.
1: با کمال میل، با کمال میل. ولی من سوال از شما دارم آقا
2: نوید جانم،
1: کسی آیا در سوئد امکان اینو هستش که بیشتر از 15000 کرون سویش کرد؟
2: اون که نه، من فکر میکنم
1: خب نمیشه دیگه. پس چجوری طرف میتونه 100000 کرون 200000 کرون، اونم از بانک به بانک؟ چجوری بانک؟ ما سیستم
2: نه نه 100000، منظور اینه که تعداد زیادی مثلا 10000 تا مثلا 1000 کرون داره.
1: واقعا اینجور نیستش و واقعا اینه به جرئت میتونم بگم که حتی 1 کرون من حاضرم اینو به هر عزیزی، اینو از الان میگم، هر عزیزی که دوست داشته باشه، ما هم کیویتوشو داریم هم رسیداشو داریم، بیاد بشینه کنار ما بگه آقا میخوام ببینم، میگیم چشم، همه چیش آماده است. ولی میدونیم مسئله چیه نمیخوام، یه سری آدم ها هستن هدفشون فقط به سویش نگاه کردن یا این مثلا این قضیه ها نیستش، اینا اومدن که آدم‌های این جوانایی که اومدن وسط رو تخریب کنن. حالا من خودمو نمیگم، کلا جوانایی که دارن اونجا کار میکنن رو میگم، چه جوری مثلا با تفرقه انداختن، با اینکه مثلا دنبال یه سری جایگاه هستن، دنبال دیده شدن هستن. خب معلومه ما جوری همچین افراد میسیم.
2: اون که خب 100% همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود، و حتی نفوذی های خود جمهوری اسلامی رو که آدم نباید در نظر نگیره، اونا هم
1: دقیقاً
2: میتونن.
1: دقیقاً. ما همیشه هم میگیم کلام آخر اینه که این تظاهرات فقط برای مردم درون ایرانه. نه آنشان خسروی هیچ کار است، نه بقیه تیم هیچ کاره هستن، فقط مردم ایران همه چیز.
2: آقای خسروی من یه سوال دیگه دارم. قاعدتا ما این 30 سال گذشته یا 35 سال 40 سال گذشته که بیشترمون در سوئد بودیم دیدیم که تا حالا به تظاهراتی به این وسعت هیچ وقت انجام نشده بود. از دید شما، از دید شما چه کاری این عزیزان مردم، آدمایی که صدای شما رو میشنون، میتونن انجام بدن که افکتیوتر و پربارتر این تظاهرات بتونه انجام بشه؟ در ضمن یک شنونده هم داریم که سوالی دارن. میخواین اول جواب بدین یا اول شنونده رو سوال بکنین؟
1: میخواین اول من جواب بدم؟
2: شما جوابتونو بدین، خواهش میکنم.
1: آره آره، این که مردم بیشتر از هر زمان دیگه، چون الان توی بزنگاه تاریخی ایستادیم، تو هر زمان دیگه باید بیشتر از قبل متحدتر بمونیم، باید جلوی یه سری افرادی که نفوذی هستن بیسیم و نذاریم دخالت کنن توی انقلاب شیر خورشید ما. افراد منظورم که وصلن به جمهوری اسلامی، نه افراد معمولی.
2: نه نه،
1: متحد پرقدرت پشت همدیگه بایسیم.
2: بسیار نیکو. 23 خوشحال میشیم که سوالتونو بشنویم.
3: سلام، خسته نباشیم.
2: قربان شما، مرسی. بفرمایید.
3: آقای آرشان من یه سوال داشتم. این کسی که میکروفون رو دستش میگیره شعار میده هر کسی نیست دیگه، درسته؟ یعنی از خودتونه، از دفتر آقای رضا پهلویه.
2: آقای آرشان من یه جاسی بگم، من یه مشکلی با میکسرم دارم که اگه صدای دو نفر رو همزمان بلند نمیتونم داشته باشم. بله. آقای آرشان شما صدا رو شنیدید؟
1: بله، از دفتر آقای پهلوی نیستن، اشخاص معمولی هستن. جان چرا هر کسی امکان داره باشه بینمون بیان شعار بدن؟
3: نه، اونی که میکروفون دستشه.
1: چرا آدم های معمولی هم میتونن بیان شعار بدن؟ هر هفته آدم های معمولی خودجوش میان شعار میدن، ولی تا جایی که امکانش هستش ما برای این که بتونیم کنترل بکنیم افرادی میاریم که بی احترامی نکنن.
3: چون من یه بار داشتم نگاه میکردم و این شعار مرگ بر سپاسد رو میگفته و بعد خب نمیدونم حالا 10,000 نفر 20,000 نفر اونا هم میگفتن. خب آیا واقعا فکر میکنم من خودم طرفدار آقای رضا پهلوی هم و فقط رضا پهلوی، خب یعنی دفترش نه فقط خودش، ولی واقعا فکر میکنه این شعار درستیه؟ این همون جمهوری اسلامی نیست که این بده و اون بده؟
2: خب پس اجازه بدیم من صدای آقای خسروی رو زیاد کنم. جانم بفرمایید.
1: بله، بسیار بسیار سوال قشنگی بود و بجا بود و خوشحالم که این سوالو کردین. هر کسی که به آقای من، خودم طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هم، من میگم شاهزاده، ولی الان میخوام بگم رضا پهلوی به گفته شما، هر کسی که به رضا پهلوی به عنوان یک لیدر نگاه میکنه باید طبق فرمایش ایشون عمل بکنه. ما مرگ برای هیچ کس نمیخوایم، ما مرگ به هیچ جا نمیفرستیم. بعضی اومدن خراب کنن، منم اگه بشناسین شما، من خودم جز کسایی بودم از همون اول میگفتم عزیزان مرگ ما نداریم.
2: خب این شعار مرگ بر سفاسد و اینا داده میشه یا نمیشه؟
1: این اوایل یه سری افراد می اومدن، حالا با یه خیلی ایستادم جلوشون که شما نباید بگید، ولی من تنها آقا نوید عزیز نمیتونستم تنها کاری انجام بدم، چون یه سری افراد بودن به اصطلاح افراطی که منم بس میکردم به جمهوری اسلامی، ولی با سیاست اومدم یه کاری کردم که آقا این مرگو ندین، فرقی نمیکنه چه جناحی داری، شما چپ باشی راست باشی، امروز باید صدای مردم درون ایران باشی، ما مرگ نمیخوایم برای کسی. من از اینجا اعلام میکنم اگر کسی گفت که شعار مرگ بدیم، نه از ما هستش نه به رهبری شاهزاده اعتقاد داره.
2: خب اجازه بدیم من مثل که ایشون سوالی دارم. جانم دوست عزیز بفرمید.
3: چرا باید میکروفون دستش باشه هر کسی؟
2: آقای خسروی میگن پس چرا باید میکروفون دستشون باشه؟
1: خب عزیز ما نمیتونیم همه رو بایکوت کنیم، بگیم تو نباید بیای، تو نباید بیای، تو نباید بیای. خب همینا میشن انتقاد ما، انتقاد میکنن از ما. ببینید ما یه سری کارا رو باید انجام بدیم که تجربهشو به دست بیاریم، ولی شما هم درست میفرمایید، ما نباید به یه سری افراد بگیم که آقا شما بیا شعار بده، و
4: و مطمئن باشین این چند وقت ما نذاشیم این شعار داده بشه، از الان به بعدم من شخصا به شما قول میدم که این شعار دیگه نمیدنش توی تظاهرات، که الان ندادن. ولی بعضی از شعارها خود مردم خودجوش بین تظاهر کننده ها میدن، اون دیگه دست من خارجه، من نمیتونم کنترلش کنم.
3: نه مردم نیستن، اونی که میکروفون دستشه مردم به جواب اون شعار میدن. خب و این جریان مال حدودا شاید 4 هفته یه ماه پیشه من دیدم و این فقط تخریبه، این فقط تخریبه.
2: خب همونجوری که شنیدید ایشون دارن به عنوان یکی از برنامه گذاران دارن جلوی میکروفون و جلوی این هم شنونده دارن و خود شما دارن میگن که نمیذارن که این شعار دیگه پخش بشه.
3: بله خیلی ممنون،
2: خواهش میکنم، قربان شما.
4: من به شما قول میدم که بیشتر پیگیری کنم و بیشتر جلوی این حرکت وایستم.
2: بسیار نیکو، بسیار نیکو. چقدر خوبه که عزیزان سوالاتشون رو مطرح بکنن که شما جواب. حالا اتفاقا یه نکته خیلی جالبی هم شما انگوش گذاشتن. حالا اگه اون وسط این 20000 نفر، 10000 نفر، 5000 نفر یه سری شروع کردن، یه سری شعارا دادن، چه قدرتی شما دارید که بخواین ازشون بخواین که
4: این که ما میکروفون رو بگیریم یه شعار عوض کنیم؟ مثلا بعضی از بچه‌ها که شعار میدن شعار عوض کنن، که با خیلی بازخوردای بدی هم مواجه شدیم. بعضی موقع این کارو میکنیم آقا نوید.
2: اوکی. اجازه بدین شنونده دیگه ای هم داریم. درود بر شما. قطع کردن، معذرت میخوام. بله روی خط نمیخواستن بیاد.
4: ببینید آقا نوید، یه سری افراد هستن که واقعا خارج از کنترل هستن، اما ما نمیتونیم کارشون بکنیم. حالا به کجا بستن من نمیدونم. با کلمه جاویدشا میان تو رخنه میکنن، میگن ما پادشاهی خواهیم. بعد افراد که اینجوری نیستش
2: متاسفانه. من اجازه، البته من یه نکته هم بگم. متاسفانه در شروع همین تظاهرات من قشنگ یادمه که یک سری از عزیزان فعال سیاسی که چهرهای بسیار شناخته شده‌ای در این شهر هستن و سالهای سال عمرشون رو گذاشتن در سرگستوریه داشتن تظاهرات میکردن، که یکی از کسایی که میکروفون دستش بود بر روی سنی که در نورابنتوریت بود به اینا رو مجاهد و اینا خطاب کرد، که البته خوشبختانه بعدن با واسطه من با هر دو طرف با هم دیگه یک دیالوگی شروع شد. من اون آقایی که این حرفو زده بود مثل اینکه معذرت خواهی کرده بود و یکی از قشنگترین کارها بود که گفته بود که به من اطلاعی که دادن گفته بودن در اون لحظه مثلا مجاهدین هستن که دارن اونجا تظاهرات میکنن، نه عزیزان طرفدار مثلا شاهزاده رضا پهلوی. به همین دلیل این قضیه هم مثل که حل شد و من از هر دو طرف تشکر میکنم. 2398 بفرمایید اگه سوالی دارید از آقای خسروی که بر روی خط هستن، بفرمایید.
5: بنده سوالی ندارم.
2: پس چرا زنگ زدی؟
5: معذرت میخوام، من فقط یه سوال از خودتون داشتم.
2: اوکی.
5: در رابطه با نیازمندی ها
2: عزیزم، بعدن ساعت 4 تا 4:30 در خدمتتون هست. معذرت میخوام، بعضی از عزیزان رادیو گوش نمیکنن و نمیدونن در این لحظه چه اتفاقی میفته. خب ساعت 15:48 است. من فکر نمی کنم دیگه عزیز دیگه هم که روی خط نیستن. خب تلفن در آخرین لحظه زنگ زد. 2398 درود بر شما، به عنوان آخرین شنونده بفرمایید. خواهش می کنم.
6: درود به شما آزادی گل.
2: خواهش می کنم عزیزم، درود بر شما.
6: وقت شما بخیر.
2: اگه سوالی دارین بپرسید. بله. که سن.
6: درود نفرستم با آقای آنشان خسروی، امیدوارم که تندرست باشن و امیدوارم که توی کاراشون موفق باشه. من 2 سوال داشتم.
2: بله.
6: یک سوال این بود که آقای آنشان خسروی مربی تیم ملی کاراته هستم توی سوئد.
2: آقای خسروی شما مربی تیم کاراته هستین؟
4: من خودم شخصا هیچ جا نگفتم مربی تیم ملی سوئد هستم.
2: بله.
4: بعضی گفتم ولی من به هیچ عنوان نگفتم. من نمیتونم
6: ولی ویدیوش هستش که شما خودتونم تایید کردید توی مسابقه که با مهران عباسی برای شبکه ایران اینترنشنال چند هفته پیش بود، ایشون خیلی بلند و رسا صحبت کردن و گفتن مربی تیم ملی کاراته سوئد و شما سرتون تکون دادید به اعلام تایید و حتی ایشون تصحیح نکردید. چه جوابی دارید برای
4: یه مصاحبه برگزار میشه؟ من نمیتونم توی اون جمعیت و استرس من بیام میگم که بعد وقتی مخصوصا شبکه لایو هم باشه بهشون میگم نه شما صبر کنین اشتباه گفتین. خب این هم از طرف هر کسی در اومده خودشون زده و مسئولش خودشن، بهتره که از خودشون سوال کنین چرا این حرفو زدن. من اگه تایید کرده باشم میگم درسته یا درست نیستش.
6: شما با سرتون تایید کرد قربان، شما تایید کردید، شما کاملا تایید کردید
4: که من مربی تیم ملی هستم، ولی گفتم که عضو سابق تیم ملی سوئد هستم و دارای چندین مدال قهرمانی کشور سوئد هستم.
6: درود به شرفتون، آفرین. ولی شما تایید کردید و این ویدیو هم داخل پیج
2: شما گفتین تایید کردین و با کلشون تایید کردن،
6: ولی این ویدیو رو داخل پیج خودشون گذاشتن.
2: خیلی حالا سوال دومتون هم لطفا بفرمایید جواب ایشون رو گرفتین.
4: مگه میشه آدم با کله تکون دادن یه چیزو تایید بکنه؟
6: داخل پیجتون گذاشتید یعنی چی؟ تایید کردید دیگه این مصاحبه رو؟
4: نه دیگه، وقتی مصاحبه هستش آدم میخواد مصاحبه رو باز خود باز پخشش بکنه، اینکه حرف طرف مقابلش رو شیر بکنه یا
6: این تبسط هست. این یک سوال دوم اینه که بچه هایی که دارن زحمت میکشن اونجا، من از روز اول یادم اومدم روی رادیو آقای نوید آزادی گفتم آفرین، و خود شما میدونید که من همیشه گفتم کاری که خیلی ها نکرین بچه های جوان انجام دادن و واقعا ستایش کردم، واقعا سعی کردم تا یه جاهایی که بتونم کناره ها خدمتگزار باشم یه جورایی، با اینی که همدیگر هم نمیشناسیم. اما مثلا بچه ها رو پیش آوردید، گفتید که بچه هایی که هستن خود جوش دارن کار میکنن، زحمت میکشن، جزء انتظامات هستن و این مسائل. سوال ها زیاده، ولی این یکی میخواستم بپرسم، بچه هایی که انتقاد کرده بودن از گروه خود انتظامات شما و مدارکش هستش که در مورد پول هایی که هرچند کم، هرچند 50 کرون، 10 کرون، 100 کرون خواستار این شده بودن که رد و ویسا بشه، متاسفانه شما در چند مرحله چندین شاهد هم هستش و چندین جا، یک جا گفتید گرفتیم خوردیم کردیم این کاره و بچه ها از گروه خودتون که زحمت کشیدن.
2: آقای خسروی یه لحظه اجازه بدید من بعد بتونم صدای شما رو ببرم بالا، چند لحظه اجازه بدید بفرمایید.
6: آره، بعد همین بچه هایی که با خودتون بودن کف خیابون زحمت کشیدن، اینا رو از تو گروه حذف کردین به خاطر اینکه سوالی که پرسیدن آقا آیا شاهزاده شاه ما آقای رضا پهلوی ایشون هم اینجور کاری انجام میدن؟ اگر کسی بخواد انتقاد بکنه، شمایی که گفتید همه چیزتون شاهه.
2: خب پس سوال شما اینه که دوستانی اومدن از آقای خسروی سوال کردن که در رابطه با اون پولهایی که سویش شده و ایشون اینا رو گذاشتن کنار. آقای خسروی
6: و نه و یه چیز آخر و آه. کسی که سوال میپرسه آیا نفوذی جمهوری اسلامیه؟ متشکرم،
2: خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای خسروی جواب اگه
4: ممکن. کاشین عزیز وایمیست.
2: نه هستن، فکر میکنم هستن. شما دوست عزیز هنوز هستین؟
6: بله
2: گوشی دستتون باشه لطفا، خواهش
4: میکنم.
2: بله بفرمایید.
4: اون ویدیو شما که تمام ویدیوها رو مثلا به قول خودتون دیدین و دنبال میکنین و اینقدر فعال هستین، دمتون گرم. این ویدیویی که من گفتم خوردم و نوش جونم، از شما جلوی همه عزیزان خواهش میکنم این ویدیو رو پخش بکنین که اون چهره واقعی منو بشناسن. این یک. دو این که هیچ کسی رو ما نه بایکوت کردیم، نه بهش گفتیم که تو کی هستی، نه باید بیای و فلان و بقیان بیسار. همه عزیزان ویلکومن هستن توی تظاهرات که مال خودشونه و به اسم مردم درون ایران هستن، نه به اسم کسی دیگه. بابت سویشا اصلا شما بگو 1,000,000 کرون، بگو 50,000 کرون، بگو 10,000 کرون، هر چقدر باشه، در فضای مجازی وقتی پرداختن به پول بشه چهره درستی نخواهد داشت و مردم به جای اینکه عکس درستی بگیرن عکس منفی میگیرن. شما عزیز اگر دوست داری ببینی که پولا کجا رفته، با کمال میل شما بیا بشین پیش اون کسی که مسئول. من که مسئول مالی نیستم، از هم اولم نبودم و شماره منم توی مالی نبود و هیچ ربطی به مالی ندارم. شما عزیز بیا برو کنار این عزیزی که مسئول مالی بوده بشین، همه کیویتاش هستش، همه خرج.
2: بسیار نیکو، بسیار نیکو. اجازه بدین آقای خسروی. دوست عزیز
6: من میتونم یه چیزی
2: ببخشید یه لحظه آقای خسروی بفرمایید.
4: ولی اینکه بگین ما بایکوت کردیم کسی رو، خداییش یه خورده ناجوانمردانه هستش و شما میدونین که من همچین آدم نیستم که بخوام کسی رو بایکوت کنم، چون من کسی نیستم، من یکی از مردمم.
6: آیه خسروی میتونم یه چیزی بگم سریع خدمتتون؟
2: بفهمید ازم بفهمید، فقط لطفا کوتاه چون واقعا وقت نداره.
6: آیه خسروی من دارم اینو به شما میگم که شما انسان خوبی هستید، جوان خوبی.
2: نه اینا رو بذارین کنار. شما به ایشون گفتین که در جای اومدین در فیلم جای برگشتن گفتن که خوردیم و زدیم، ایشون گفتن که این فیلمونو بپخش بکنی. حالا شما جواب بدید. خب شما تو حرف منم نپرین. شما من دارم میگم که چه نکته‌ای، چون در وقت بتونیم صرفه‌جویی کنیم. در رابطه با این فیلمی که ایشون گفتن ما خوردیم و پردیم چی بوده؟
6: من نگفتم فیلم، گفتم شاهدانی هستن. دوم مدرک است برای همین آدمایی که اونجا بودن که حتی جلیقه‌شون رو در آوردن پرت کردن، گفتن ما دیگه نمیمونیم. و مثلا اینکه توی سوسیال مدیا نبوده، تو گروه واتساپی خودشون این افراد اومدن هم حتی انتقاد کردن، حذف کردن. کسی تو سوسیال مدیا از بچه‌های خودشون در مورد مالی صحبت نکرده. و اینی که آدم باید انصاف داشته باشه و باید حقیقت بگه.
2: خب خود ایشون که الان داره،
4: اول گفتیم اگه من شاید حافظه ضعیفی داشته باشم، ولی اول شما گفتیم فیلم هستش. حالا اگه من اشتباه میکنم خب اینو میسپارین دست مردم، مردم قضاوت میکنن. منم گفتم فیلمو پخش بکنید. من اصلا اینجا میگم هر فیلمی شما از گروه ما، از کسی که تظاهرات برگزار میکنه دارین پخش بکنید، ما هم جوابگو هستیم، ولی با احترام. برای با احترام، نه اینکه بی ادبی بشه به کسی. ما نیومدیم بی احترامی بکنیم به هم دیگه. شما برای من قابل احترام هستی، همینجوری بعد متقابل باشه. گفتین فیلم، منم گفتم پخش بکنید. هر کسی میتونه تو این تظاهرات بیاد و بره. اختلافات طبیعیه، بین همه اختلاف میشه. ما نباید از هم دیگه برنجیم.
2: خب آقای حسینی یه لحظه اجازه بدیم. دوست عزیز اگه صحبتی دارید بفرمایید که دیگه باید جمع‌بندی بکنیم، واقعا وقت نداریم.
6: نه من فقط میخوام اگر بخواید من اون کسی که این چندی نفری که از گروه حذف کردید بیارم. من گفتم
2: حتما روزای شنبه اونا در اونجا هستن، بریم با هم دیگه صحبت بکنیم. من بسیار خوشحال میشم.
6: فقط آدم باید صادق باشه در کار مبارزاتی، کار سیاسی باید صادق باشه و سفسطه نکنه. درود به شرفتون، خداحافظ.
2: قربان شما آقای خسروی. اگه کلام آخر
4: بروی چه چشم، من حتما سعی میکنم صادقتر باشم، سعی میکنم راستگوتر باشم و سعی میکنم که، چون منم یک کسی هستم که از خودتونم، نه تجربه دارم، نه برنامه گذار اسم خودم رو میذارم، نه اینکه احساس میکنم که بالاتر از خدایی کرد بالاتر از کسی هستم. چشم، من سعی میکنم که راهمو درستر انجام بدم و به حرف شما عزیزان گوش بدم.
2: من یه نکته ای رو فراموش کردم، فقط اجازه بدین. چند تا هم اسمس اومده، اجازه بدین من، وای این اسمس رو من چجوری بخونم؟ دوست از این دو صفحه اسمس فعالیت سیاسیشون رو که توضیح دادن، انجمن پاسارگاد هم که حالا قاعدتا باید در موقعیت دیگه جوابگو باشن چون وقت نداریم، شایعات پول‌ها هم که جواب دادن، این از این شنوندمون. به علاوه چه بگین اگر کسی نمیگن چرا میگن مرگ بر جمهوری اسلامی؟ اوکی اینم آخریه. سوسه چرا وقتی از بچه‌های انتظاماتمون خواستن لطفاً شفاف سازی کنید که پولی که سویش میشه کجا رفت؟ خب اینم که جواب دادن، گفتن هر کسی میخواد قدمشون رو چشم، درست میگم آقای خسروی، بیان برن اونجا و مدارک وجود داره. تموم شد. بسیار عالی.
4: من اینقدر به این خانومی که الان مسئول مالی بودش اینقدر اعتماد دارم، باور نمیکنید. من بیشتر از چشام بهش اعتماد دارم و میدونم که یک کرون جابجا نمیکنن این خانم. اینه به جرئت میتونم بگم. و هر عزیزی تمایل داشته باشه با کمال میل بیاد، من این کارو انجام میدم. و این عزیز با شرفی که اومد روی خط که مثل برادر خودم هستش، و چشم، من قبول میکنم و انجام میدم.
2: در صورت پس اگه که موقع امکان به احتیاجش بود بر موقعیت های دیگه چیز میذاریم، وقتی میذاریم که بتونین که صحبت بکنین. اگه سوالات بیشتری اومد پیشتون که جوابهایشو مایل بودید که روی خط رادیو جواب بدید، میتونید قدمتون روی چشم. و همونطوری که خودتون گفتین روزای شنبه مخصوصا اونجا هستین تا زمانی که تکلیف پاسارگاد مشخص بشه، حساب بانکی پیدا بکنه و عزیزان بتونن در با یک شبکه به صورت کامل در تماس باشن. درسته؟ شماره تلفن تماسی چیزی هست که اگه کسی خواست یا موکول میشه
4: شماره تلفن خودم بذارم اگه هر عزیزی دوست داشت با من تماس بگیره.
2: خواهش میکنم بفرمایید لطفا.
4: 0722 972 7 961
2: کسی خواست با شما در تماس باشه یک اسمس به شما میده و شما باشون تماس میگیریم.
4: من تقیقه وقت دارم، نمیتونم یه صحبتی بکنم صحبت آخر رو.
2: خب دیگه پس بکنین، هیچ مسئله نیست، راحت باشین.
4: آره ببینین، هر کسی تو زندگیش هم راه درست رفته هم راه اشتباه رفته. ما راه درسته که مثلا میگم اگه 1% رفتیم اون رو بذاریم کنار. اگه 99% راه اشتباه داریم میریم، با شما عزیزان مثل این دوستمون که الان اومده به ما انتقاد کرده یاد میگیریم. انتقاد کردن مشکلی نداره، ولی تخریب همدیگه بده. نمیخوان اگر ما قصد داریم همدیگه رو تخریب کنیم، این که نشود افشاگری یا نشود چیز دیگه ای. اگر شما برای ایران میجنگی، اگر شما برای آزادی یا صدای مردمت هستی، باید راه درست رو انتخاب بکنی. ما نه کسی رو بایکوت میکنیم، ما مثلا مایی وجود نداره، مردم سکول منظورمه، ما اصلا از اونا جدا نیستیم. من از همینجا از تمام به ایرانی های مقیم سکول دعوت میکنم کنار همدیگه با اتحاد و پرقدرت بیسیم، چه کسایی که از آنشان خسروی بعدشون میاد، چه کسایی که آنشان خسروی قبول ندارن و چه کسایی که تیمش رو قبول ندارن، بیان کنار همدیگه صدای مردم درون ایران باشیم، چون الان دارن هر روز از اون اعدام میکنن. و باور کنین ما احتیاج داریم که خیابونا رو ترک نکنیم، ما ادامه بدیم به این مبارزه. ما دمتون گرم، دم غیرتتون گرم.
2: من سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه عزیزان و خصوصا هموطنان عزیز ایرانی دارم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. صحبت‌های آقای آنشان خسروی رو شنیدیم. اگر میگم احتیاجش بود، چون قرار بود که به مدت 10 تا 15 دقیقه من این وقت رو گذاشته بودم، نمیدونستم که احتیاجش بیشتر هست. و همین دلیل با عرض پوزش، من آگهی این ساعتم مجبورم جاشو عوض بکنم، ولی فکر می‌کنم بهتره که مستقیما بریم سراغ بخش نیازمندی ها. بس این کارو میکنیم، مستقیما میریم سراغ بخش نیازمندی ها تا من تکلیف اون باقی برنامه‌رم، برنامه‌ریزیشو درست بکنم. 983843
7: تقریبا
2: 983843. درود بر شما، بفرمایید، در بخش نیازمندی ها هستیم.
8: درود بر شما. من نمیدونم رو خطم آقای نوید،
2: شما بخش نیازمندی ها هستین روی خط. اگر که نمیخواین در بخش نیازمندی ها باشین، وقت دیگری تماس بگیرید.
8: با رادیوی همسفر من میخواستم صحبت کنم.
2: شما با رادیوی همسفر در بخش نیازمندی ها هستید. اگر که کار دیگری هست در...
8: من میخواستم در مورد همین آقای آنشان خسروی،
2: من به ازتون سپاسگزارم. ساعت 4:30 به بعد میتونین زنگ بزنین با خودم صحبت کنید.
8: ممنونم،
2: خواهش میکنم، قربان شما. 2398 درود بر شما، قربان شما، مرسی.
7: آقا نوید، من خواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوپلانوسوی اجاره بذارم.
2: همخونه در منطقه اوپلانوسوی. تلفن تماس
7: 0776216 65765.
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
9: درود، وقتتون بخیر.
2: خواهش میکنم، قربانشو.
9: من به مقداری صداقت، شرف و جنبه برای آنچان خوشحالم.
2: من از شما سپاسگزاری میکنم. شما میتونستین همون موقع بیاین روی خط صحبت بکنید و سوالاتتون رو بپرسید، این بهترین کار بود. از استفاده کردن از وقت نیازمندی ها برای حرف زدن یه ذره خارج از عرف کاری هستش. 2398 و 983843. 983843 درود بر شما.
10: سلام، قربان، خسته نباشید.
2: خواهش میکنم، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید.
10: مرسی. یک دستگاه اتومبیل کیا سید سفید رنگ دیزل منوال.
2: بله. مال چه سالی است؟
10: 2015.
2: خب تلفن تماس
10: 0700 656
2: 3-0. سپاسگزارم که به روی خط اومدید، موفق و پیروز باشید. 2398 بفرمایید.
11: الو، سلام علی.
2: خواهش میکنم، بفرمایید.
11: خسته نباشید.
2: قربان.
11: من با من این دیگه آقا نوید، نه؟
2: خب با شما داریم حالا احوال میکنیم دیگه. جانم،
11: به اینه که من 5 صندلی دارم.
2: بله.
11: و اینا رو از نیو خریدم.
2: بله.
11: بعدش با قیمت مناسب میفروشم.
2: بسیار نیکو.
11: بله.
2: تلفن تماستون
11: 0776 17
2: چند؟
11: 17
2: 17. بله.
11: 40 719.
2: 0776 17 40 719. خانم سپاسگزارم که با ما رو به خط بودین.
11: درد نکنه.
2: قربان شما، خدا نگهدارتون. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
12: درود آقا نوید عزیز.
2: خواهش میکنم، بفرمایید.
12: سلامت باشه آقا نوید جان. من مصاحبه شدم مجدد، دنبال خونه هستیم، یه خانواده 3 نفره هستیم و حتی امکان نزدیک ایستگاه پندلتوک باشه خیلی عالی هست. الان در حال حاضر اوپلانسفسی هستیم سمت همین پندلتوک، چون فرزندم توی هودینگه مدرسه میره.
2: میخواین که یه ذره نزدیکتر به اونجا بشید.
12: آره ممنونم.
2: تلفن تماستون لطفا
12: 079 313 95 95 11
2: 079 313 95 11. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
12: بزرگوارید، خستم نباشید.
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
13: درود و مهر بر شما، خسته نباشید.
2: قربان شما، مرسی.
13: من اول از همه چی پوزش از شما میخوام به خاطر اینکه بدون وقت من تماس گرفتم.
2: نه عزیزم، همه رادیو گوش نمیکنن، چه مسئله نیست، بسیار طبیعی
13: بودم، به خاطر همین بوده.
2: خواهش میکنم، الان در بخش نیازمندی هستیم و در خدمت شما.
13: سپاس از شما. دو تا یخچال دارم، چون باید من اسباب کشی بکنم، تمیز، یکیش فریزه یکیش شیله، یه یخچال و یه دونه فریز هست.
2: بله.
13: بعد به شما برسونم، چند تا قالی هست، بعد یه کمد هست، کمدش هم تمیزه، برای خانواده خوبه.
2: بله.
13: بعد بعد شما برسونم یه تخت خواب و یک نفر و نصفی، حالا من نمیدونم چطور باید اینو.
2: نه درسته، 120 دیگه.
13: بله، یه تخت خواب 120 هست. دوستان اگر من به فکر پولشم نیستم، اگر نیاز دارید بیاد حالا هر طوری که شده بردارید ببرید، این که با هم یه طوری کنار
2: میاد. اوکی، تلفن تماستون
13: 073
2: 22 90 90 191 191. 073 22 90 191 تلفن شما هست.
13: سپاس از شما.
2: من از شما سپاس گذارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98 نه کسی رو نداره. 23-98 و 98-43. دوستان عزیز، شما یک مسئله قانونی رو باید در نظر داشته باشید که وقتی میخواین در مورد یک نفر صحبت بکنید، اون خود اون شخص از نظر قانون باید باشه که جوابگو باشه. به همین دلیل هست که من نمیتونم این اجازه رو بدم بعد یه مصاحبه شما تشریف بیارین و نظراتتون رو بخواین به اون صورت بگید. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
14: درود بر شما.
2: خواهش میکنم، بفرمایید.
14: نبی آزادی؟
2: بله، لطف کنید رادیو گوش نکنید، با تلفن صحبت کنید. دوست عزیز، لطف کنید رادیو گوش نکنید.
14: من نیازمندی داشتم.
2: بفرمایید، خواهش میکنم.
14: یه دونه فرش ماشینی نقش تبریز هست.
2: بله.
14: که 3-4 به فروش میرسه. یه دستم مبل صوفا، یعنی دو نفره و سه نفره هست، اونم از اون به فروش میرسید.
2: خواهش میکنم، تلفن تماستون قربان
14: 076 076 911 911 0 0 998 998.
2: به من تکرار
14: میکنم آزاده درود بر شما، خانم تلفن رو برداشت.
2: جان
14: درود بر شما، من یه که تلفن رو برداشتم متوجه نشدم، خیلی خوش متشکرم، مرسی. خیلی
2: خواهش میکنم، ما الان داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، خانومی هم نداریم اینجا ما. 076-911-0-998 شما یه فرش ماشینی نقش تبریز 3-4 داریم و یک دست مبل ستایی و دوتایی.
14: خیلی متشکرم،
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 درود بر شما.
15: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
2: قربان شما، سپاسگزارم.
15: من میخواستم ببینم اگر عزیزی هستش که میره ایران، حالا تاریخش فرق نمیکنه، من شرایط رفتن ایرانم الان درست نمیدونم، ولی اگر عزیزی هست که میره ایران، خودشون وسیله ای ندارن بتونن یه مقدار وسایل کسی رو ببرن، این تقبل زحمتشون هم، یعنی اون برای تقبل زحمه پرداختم میشه.
2: بسیار عالی، بسیار عالی. اگر کسی مسافر ایران و بار نداره، میتونه یه سری چمدونای و وسایل شما رو ببره. با چه شماره با شما در تماس باشه؟
15: بله، با 072 91 93 180. فقط ممنون میشم به این شماره SMS بدن، زنگ نزدن، من خودم
2: SMS 072-91-93-180 فقط با SMS با شما در تماس باشن.
15: دست شما در تماس.
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب دوست عزیز، زنگ میزنی چرا قطع میکنی؟ گوشم درد گرفت. 98-38-43 و 23-98-10. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
16: آقای آزادی بابنده هستیم؟
2: بله با شما هستم، بفرمایید.
16: درود به شما.
2: خواهش میکنم
16: آقای آزادی، یه تلویزیون فکر میکنم 42 اینچ باشه.
2: خب.
16: قدیمی اولوف بنگسون میگن چیه تلویزیون
2: بنگولوفسون؟
16: آره همون بنگولوفسون. اینو هرکی بخواد میدم بهش دیگه، استفاده میخواد بکنه. خب.
2: تلفن تماس
16: 073
2: 785 1518. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
17: الو سلام آقای آزادی.
2: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
17: متشکرم. ما به خاطر جابجایی یک سری لوازم منزل داریم برای فروش که بله. دوستان اگر که لازم داشته باشن با قیمتهای خیلی پایین در واقع.
2: خواهش میکنم، در کدوم منطقه هستین؟
17: اوپلنس وسبی.
2: در اوپلنس وسبی وسایل بله. منزل، تلفن تماس بله.
17: خواهش میکنم 073 598
2: 2554 0723-598-2554. موفق و پیروز باشین.
17: خیلی متشکرم.
2: خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. 98-38-43 بفرمایید. 98-38-43 بفرمایید.
18: نوید جان درود بر شما.
2: قربان شما، درود بر شما.
18: تیمتون هم داره درو میکنه خدا وکیلی.
2: اون تیم دیگه تیم من نیست، تیم جمهوری اسلامیه. بفرمایید.
18: تیم ملی جمهوری اسلامی دیگه، درسته؟
2: آره دیگه، خودشون میگن دیگه، میگن تیم ملی جمهوری اسلامی دیگه.
18: نوید جان میخواستم در مورد این برنامه تظاهرات یه گفتگویی بکنم، ولی الان بخش نیازمندیه. چه ساعتی تماس بگیرم که روی خط میخواستم؟
2: چه تظاهر، چه صحبتی میخواین بکنی؟
18: همین دوستمون که اومد بالا گفتش که نمیدونم و فلان و اینا، سال 67 وقتی میرحسین موسوی نخست وزیر.
2: آقای عزیز ببخشید.
18: بله.
2: همونطور که گفتیم بخش نیازمندی است. در مورد صحبت های آقای آنشان خسروی میخواستین صحبت بکنید؟
18: بله کلی میخواستم صحبت بکنم، من این آقا رو نمیشناسم اصلا.
2: آها خب والا بعد بذار امروز بعد پنجم که آقای رستمی هستن، بعد بذاریم برای فردا.
18: یه کوتاش از 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشد.
2: بعد بذاریم برای فردا، شرمنده. یا یه کاری بکنید.
18: یه نکتهشو بگم بعد بمونه برای فردا بقیه.
2: بگو عزیزم.
18: میرحسین موسوی وقتی خبرنگار خارجی ازش پرسید که در مورد این اعدام ها چی دارید بگید، گفت من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بعد یکی دیگه پرسید که یه خبرنگاری که پرسید شما چه نخست وزیری هستید که نمیدونید تو مملکت چه اتفاقاتی داره میافته.
2: دقیقاً. مرسی، سپاسگزارم ازتون.
18: و این آقا گفتن که ما نمیدونیم که مالی اصلا به من ربطی نداره. خیلی جالبه واسه من. مگه میشه ما
2: آقا خودش برگشت گفت من که نمیخوام از ایشون طرفداری کنم، برگشت گفت ما روزای شنبه اونجا هستیم، هر کی میخواد بیاد اینجا ما هر چی میخواد بهش نشون بدیم. دیگه چیکار کنن دیگه؟ من که نمیخوام طرفداری بکنم.
18: وقتی اونجا تهدید و نمیدونم مردم رو میزنن، ما بریم اونجا چی بگیم؟ میخوام بزنن دیگه آقا نوید، دیگه آخرش
2: یعنی
18: بزنن.
2: شما میرین اونجا سوال میکنید که این مثلا این چیز چقدر، مثلا اس ام اس اومده شما رو میگیرن میزنن.
18: ببین نوید جان،
2: من سپاسگزارم. 2398 بفرمایید. خواهش میکنم، من نمیخوام برای خودم دشمن درست بکنم، ولی من ازتون خواهش کردم، گفتم که موقعی که یک نفر روی خط هست بیاین سوال کنین، نیومدین. حالا که تاثیر طرف نیست میخوام بیاین این حرفا رو بزنین. جانم بفرمایید، رو بخش نیازمندی هست.
19: آقا نوید روز بخیر.
2: قربان شما جونم عزیز.
19: خسته نباشید. خانومه که گفت پست و اینا، یه تلفن من یادداشت کنید بهشون توضیح بدم که یه پستی هست میبره مستقیم ایران.
2: خودشون 073
19: 595
2: 595
19: 81-85 نمیتونم بگم، باید خودشون تمام
2: توضیح در مورد پست به ایران. بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق باشید. نه عزیزم، نه مرسی. 073-595-81-85 ایشون میتونن توضیحاتی در مورد پست به ایران بدن. 98-38-43 بفرمایید.
18: نوی جان برای فردا چه ساعتی باید در تماس باشم؟
2: فردا پنجشنبه است، پنجشنبه ساعت 3:30.
18: باشه، سپاسگزارم.
2: خواهش میکنم، خدا نگهدارت. اینم از این، این خط هستش نیست. خب اینم که اشغال میزنه. من باور کنین برای اولین بار با آقای آنشان خسروی داشتم صحبت میکردم، برای اولین بار.
0: ولی به عنوان یه آدمی که دارم میشنوم میگم، طرف داره میگه سوال دارید بیایید سوالتون رو بپرسید، میخواین ببینین چقدر پول اومده بیاین بپرسین، بعد شما میگی میخوام رو بزنم. خب شما حالا یه کاری بکنیم، من یه پیشنهاد میکنم، این پیشنهاد منو برادرانه بپذیرید. قبلا رفتین سوال بکنین گرفتن زدنتون، حالا لطف کنین برین اونجا بگین شما رو بر خط برنامه همسفر اومدی، برگشتین گفتین هر کی سوال داره، هر کی میخواد بدونه چقدر سویش اومده بیاد بپرسه، من اومدم بپرسم. بعد دیگه ما اینجا هستیم دیگه، بعدش بیان بگین آقا ما اومدیم رو خط بپرسیم. یه ذره نه این که ندونم و ولی به محض این که میدونین من از چی دلم میسوزه، من نه آقای آنشان خسروی میشناسم، نه آقای من فلانی میشناسم، چند تا از آدم ها رو میشناسم به خاطر که چهرهای جدید زیاد شدن، جوونن، اومدن توی کار، با ما هم در تماس نبودن، ما هم نمیدونیم، هیچ کاری نداریم. اما به محض این که به محض این که یک حرکتی، یک جوششی شروع میشه، مردم بهش اعتماد میکنند، میان خالصانه تعطیلاتشون رو میذارن میرن تظاهرات میکنن، یک دفعه شروع میشه، یک دفعه شروع بخش نیازمندی ها رو هم به پایان میبریم. سپاسگزارم. ساعت 16 و 17 دقیقه است، ولی میدونین میدونین چی من ناراحتم میکنه؟ که سلب اعتماد از این حرکات روزای شنبه بشه، دوباره بشه 5 نفر و 10 نفر. شما با آقای آنشان خسروی مشکل دارید؟ آقا مگه این هر شنبه اونجا نی؟ همه تونم یکی یه دونه تلفن دارید، همه تونم دوربیناتون کار میکنه. برین اون موقعی که شما رفتین سوال بکنین، ایشون گرفته داره میزنتتون و فیلم بگیرین، ببرین پلیس. ببرین پلیس، چرا به من میخوابی؟ بعد که رفتین پلیس عمل کردین، بیان بگین آقا اینم پلیس عملش، اینم فیلمش، ما رفتیم سوال کردیم، ما رو گرفتن زدن. من بارها و بارها این قضیه رو گفتم، یک بار دیگه هم میگم، به محض این که یک حرکتی شروع میشه که مردم بهش اعتماد میکنند، صحبت های جانبی شروع میشه. من یکی از عزیزانمون که یکی از دوستان بسیار خوب منم هست، یک روز داشتیم پشت خط صحبت میکردیم، گفتش که یه سری انتقادات بود، گفت مثلا اگه اینجوری بشه بهتره، اونجوری بشه، اینجوری اونجوری اونجوری اونجوری اینجوری اونجوری. من بهش گفتم ببین عزیز، شما این آدم ها هستن، بریم با هم دیگه صحبت بکنید. وقتی که روی خط رادیو میکشین بهش فکر بکن که نتیجه این صحبتهای شما میشه آدمای کمتری برن یا آدمای بیشتری بیان، بسنجش این آدمای کمتر آدمای بیشتر. اگه هدف سرنگونی حکومته، اگه هدف پیروزی این جنبشه، اگه هدف در کنار همدیگه بودنه، خیلی حرفا و خیلی صحبت ها رو میتونه آدم در مابین خودشون انجام بده، بره سوال بکنه، حرف بزنه، به یه نتیجه برسه. نکنید، من بارها گفتم به هم گیر ندید، نتیجه شو جمهوری اسلامی میبره. آقا میخوای ببینید پول چقدر اومده؟ اون اداره مالیات، برو اداره مالیات بگو یه نفر اومده داره پول جمع میکنه، ازش بپرسین چقدر اومده. اگه گرفتن زدنتون صاف برین اداره پلیس، برگردین بگین پلیس منو زدن. آخه تا کی تا کی میخوایم که با این جوسازی ها

0: میداد از وسط. بهش میگم خانم به من چرا داد میزنی؟ شما ازگلا همه تون یکین. این طرز صحبت کردنش. شما که میدونی من با مردم چجوری صحبت میکنم. برگشتم بهش گفتم خانم خواهش میکنم تهمت نزنید، حرف زشت نزنید، نمیدونم فلان بکنی، شما اون وری خطین من این وری خطم، نمیدونم فلان، بیخیال. به من داره جیغ میزنه که هممون یکی یه جور یه شکل هستیم. بعد اون میکروفون رو میخواد بگیره. خب عزیز من، تو اگه این کارو با یه نفری که میکروفون دستشه در یک جایی در فرق نمیکنه تو پاریس هم بری این کارو بکنی، خب میکروفون هم نمیده دستت. من این بحث رو دیگه بیشتر از این ادامهش نمیدم، تمومش میکنم. ولی اگر سوال دارید روزهای شنبه برید ازشون بپرسید. ساعت بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ اخبار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
5: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ.

0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلمن تو انتخاب حال آینده
3: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
5: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035 لبخند سالم حق شماست.
6: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما، صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان، امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911، آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
7: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از وضع قرمز و اضطراری ذخایر سوخت کشور، تداوم برداشت از ذخایر راهبردی به اختلاف میان دولت و سپاه منجر شده. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر منتفی بودن توافق آمریکا با جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت توافق با گروه وحشی حاکم بر ایران ممکن نیست. اعتراض شهروندان به افزایش قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی. سخنگوی دولت میگوید به دلیل ملاحظات امنیتی اطلاعات میزان فقر مردم را منتشر نمی‌کنیم.
1: گزارش ژانویه دانشگاه سازمان ملل در مورد ورشکستگی‌یابی جهانی خب میگه که ما جهان وارد یه عرصه یا دوره جدید شده.
0: برگزاری هفته جهانی آب در استکهلم. کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی، جایزه جهانی آب سال 2026 را دریافت می‌کند. در ادامه همین بخش خبری: انتقاد خانواده زوج بریتانیای زندانی در ایران از دولت بریتانیا. خانواده لینزی و کریک فورمن میگویند با وجود بازگشایی سفارت لندن در تهران، هیچ اقدامی برای ملاقات با این دو شهروند انجام نشده. در پی عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت، استفاده از ذخایر راهبردی در ایران به مرحله هشدار قرمز رسیده. بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، بحران کمبود سوخت باعث اختلاف بین دولت مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران نیز شده است. طبق همین گزارش، سپاه پاسداران با استفاده نامحدود از این منابع مخالفت می‌کند، اما مقام‌های دولتی تلاش دارند برداشت از ذخایر راهبردی کشور را ادامه دهند. بر اساس این گزارش، در صورت ادامه روند کنونی، موجودی سوخت کشور ممکن است طی چند هفته آینده به اتمام برسد. همزمان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هم اعلام کرده کسری روزانه بنزین در ایران به 15 میلیون لیتر رسیده. پیشتر حدود نیمی از همین کسری از طریق واردات سوخت از روسیه جبران می‌شد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که حملات اوکراین به زیرساخت‌های پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر امکان ادامه این روند را هم به شدت محدود کرده. از طرفی بحران کمبود بنزین به تهران هم رسیده و شماری از جایگاه‌های سوخت در پایتخت تعطیل شدند. منابع ایران اینترنشنال تایید می‌کنند جمهوری اسلامی برای بازگشایی برخی جایگاه‌ها از استان‌های اطراف سوخت به تهران منتقل می‌کند، اما ده‌ها جایگاه همچنان در معرض تعطیلی هستند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین هستند. جنبندی شما چیه از این گزارش‌ها و خبرهایی که همین الان مطرح کردیم؟ قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز و اضطراری چه معنی داره، چه پیامدهایی به دنبال داره؟
2: درود به شما. خصوصا به خیر اتفاقای روزهای گذشته تهران و کرج، وقتی که خبرها اومد که جایگاه ها بعد از عرضه سوخت به یک باره بعضی از جایگاه ها تعطیل شدن، میشد حدس زد که ما در رابطه با ذخایر پشتیبانی سوخت کشور دچار مشکل شدیم. حالا داره خبرهاش مثل اینکه جسته گریخته میاد. ببینید، کشور بر اساس پدافند غیرعامل یا اون سازمان پدافند انرژی کشور باید یک ذخیره بین 15 تا 30 روز مصرف کشور برای تمام سوخت‌های مایع داشته باشه. تقریبا بین 12 میلیارد لیتر تا 14 میلیارد لیتر تمام ذخیره استراتژیک ایران برای مصرف کشور، تقریبا بین 15 تا 30 روز. اما وقتی صحبت از رسیدن به ذخایر پشتیبان میشه یا تموم شدن ذخایر میشه یا به حالت هشدار رسیدن میشه، یعنی که عملاً مخازن ما تقریبا برای 10 روز در خوشبینانه ترین حالت 15 روز مصرف کل کشور بنزین، گازوئیل، مازوت و حالا سوخت‌های مایعی دیگه‌ای دارن. اما اتفاقی که در تهران و کرج دو سه روز گذشته افتاده، حالا دیگه میشه با قطعیت گفتش که جمهوری اسلامی تو این مدت به دلیل ناترازی دست برده به ذخایر استراتژیک، از ذخایر استراتژیک، از ذخایر پشتیبان برداشته، آورده در کشور تخص کرده و همین موضوع به احتمال زیاد با پدافند غیر عامل که خب رئیسش از سازمان بسیج و سپاهه و خود بدنه سپاه، فرماندهان سپاه، درگیری به وجود میاره، اختلاف نظری به وجود میاره، چون نگاه سپاه به این ذخایر نگاه مصرفگونه برای خودشه، برای روزهای پر التهابیه که پیشبینی میکنه، اما نگاه دولت برای گذران زندگی مردمه و برای اداره کشور در این وانفسای نبود و ناتوانی در واردات.
0: خب چطور؟ چقدر دولت پزشکیان فراتر از اون حکومت امکان مهار این بحران رو داره، خصوصا که الان در شرایط جدید و با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا روسیه هم دیگه توان جبران کسری سوخت برای ایران رو نداره؟
2: به ما مسیر جنوب و شمال واردات رو از دست داریم. مثلا این حول و ولایی که بی یک باره در مدیران دولت، مدیران جمهوری اسلامی افتاد برای تعیین تکلیف قیمت بنزین، این عملا جیره‌بندی بنزینی که شکل دادن و دارن اجرایی میکنن به دلیل این بود که متوجه شدن که ما جنوب رو از دست دادیم، واردات امکان پذیر نیست، و اون شمال هم که بعضی وقتا ما از مسیر روسیه و قزاقستان یه بخشی از مایحتاج فرآورده‌های نفتیمون رو وارد میکردیم، اون هم به دلیل حملاتی که اتفاق افتاده به روسیه از دست رفته. و مهمترین اتفاقی که الان افتاده، شاید بشه گفت حالا دیگه خماری بدمستی های سابق جمهوری اسلامی داره در بحث انرژی خودش رو نشون میده. در تهران و کرج، این دوتا کلان شهر کشور که خیلی مصرفشون نسبت به جاهای دیگه، شهرهای دیگه کشور افزایش زیاده بالاتره، ما یه مشکل مهمی پیدا کردیم و اون نبود مخازن ذخیره سازیه. ما شهران رو در حملات از دست دادیم، باقرشهر رو از دست دادیم، در ری کرج فردیس رو از دست دادیم. اینا مخازنی بود که تولیدات فرآورده‌های نفتی اینجا ذخیره میشد و بعد در شهرهای بزرگ کرج و تهران تخس میشد. حالا با زدن این مخازن و نداشتن این مخازن، مصرف کلان شهر بزرگ تهران و کرج و بعضی از شهرهای بزرگ دیگه همون، عملا مصرف بنزین کشور وابسته شده به میزان تولید، یعنی از تولید به مصرف. شبونه پالایشگاه تولید کنه، با تانکر با خط لوله بیارن به شهر و در شهر مصرف بشه. این عملا یعنی این که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه دسترسی دیگه به واردات نداره به دلیل محاصره دریایی و بسته شدن مسیر شمال، باید هر آنچه که داره رو مدیریت کنه، نمیتونه دست ببره به ذخیره استراتژی که خب احتمال خیلی زیاد سپاه جلوشو میگیره. حالا سپاه، نهادهای امنیتی اجازه این کارو نمیدن، چون چشمانداز مقابله با آمریکا مشخص نیست، چشمانداز وضعیت خلیج فارس مشخص نیست. از اون ورم دولت باید خب کشور رو اداره کنه، مدیریت کنه، مردم بنزین میخوان. عملا کشور در مقطعی از انرژی قرار گرفته که هر آنچه که در پالایشگاه تولید میشه با خط لوله به شهرها انتقال داده میشه، با تانکر به شهرها انتقال داده میشه و مصرف میشه. کشور عملا به مرحله بحران در اون سوخت پشتیبانش رسیده. یعنی کشور همین الان اگر یک یا دو تا پالایشگاه از مدار خارج بشن، کشور عملا بیشتر از 5 روز شاید نتونه بنزین تمام کشور رو تامین کنه و ما دوچار بی بنزینی در شهرهای بزرگ خواهیم شد. و این فکر میکنم که روزهای سختری هم با بمست این که به زمستون برسیم، گازوئیل هم بهش اضافه میشه و وانفسای بسیار بدی ما در بخش گازوئیل داریم، چون گازوئیل به مراتب وضعیتش از بنزین با توجه به از بین رفتن پارس جنوبی و اون ناترازی که در بخش گاز و حملاتی که به پالایشگاه پارس جنوبی اتفاق افتاده، وضعیت در گازوئیل، نیروگاه ها، تامین گازوئیل به مراتب در ماهای پیش رو، پاییز و زمستون، خیلی سخت‌تر از بنزین خواهد.
0: سپاس از شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی، برلین. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مقامات حکومت ایران را وحشی توصیف کرده و گفته چالش هنوز به آخر نرسیده و اسرائیل باید آن را به پایان برساند. نتانیاهو همچنین میگوید در دیدار اخیر با دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره 3 گزینه دستیابی به توافق، اقدام نظامی و یا تشدید محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفتگو کرده. نخست وزیر اسرائیل دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران را هم ناممکن دانسته و هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی اسرائیل پاسخ شدیدتر از گذشته خواهد داد.
3: ما تیلو افشروت اخت به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی‌ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: همزمان با این اظهارات، ارتش اسرائیل از دیدار ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش این کشور با فرمانده نیروی هوایی آمریکا خبر داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو طرف در این دیدار ارزیابی‌ها از وضعیت منطقه را اعلام و درباره درس‌های به دست آمده از عملیات‌های مشترک و زمینه‌های همکاری در آینده گفتگو کردند. و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به شماری از متحدان واشنگتن اعلام کرده ایالات متحده قصد ندارد دور تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کند. آکسیوس هم گزارش داد روبیو در تماس‌های خود چهار محور اصلی سیاست کنونی آمریکا را خودداری موقت از اقدام نظامی، افزایش فشار اقتصادی از طریق محاصره دریایی، همچنین تحریم‌های تازه و انتقال حداکثری نفت از تنگه هرمز و حفظ گزینه‌ای نظامی برای آینده اعلام کرده. بابک اساقی از تل‌آویو و مریم رحمتی از نیویورک با ما هستند. بابک، در اسرائیل ارزیابی‌ها چیه از این تشدید فشارهای اقتصادی روی جمهوری اسلامی و احتمال توافق؟
4: همانطوری که در سخنان بنیامین نتانیاهو به خوبی میشه این را دید، اسرائیل کوچکترین اعتقاد و باوری به رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی نداره. درست در همان زمان هم که بنیامین نتانیاهو ماه گذشته به واشنگتن سفر کرده بود، میشد در سخنان بنیامین نتانیاهو این را به خوبی دید که تلاش کرده که به دونالد ترامپ بگوید که توافق با جمهوری اسلامی که امروز می‌بینیم اون را حکومت وحشی‌ها عنوان می‌کنه تقریبا غیر قابل امکان هستش و رسیدن به چنین توافقی برای اسرائیل غیر قابل باور هستش. حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید که سه گزینه را در قبال جمهوری اسلامی روبرو و روی میز ترامپ گذاشته. یکی دستیابی به توافق هستش، یکی اقدام نظامی، یکی تشدید محاصره. در رابطه با توافق اسرائیل میگوید که خود نتانیاهو میگه که توافق خوب را ما با اون مخالفتی اصولا نداریم، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی در ایران امکان پذیر نیستش، همانطوری که گفتم. اما گزینه دوم برای اسرائیل گزینه نظامی هستش و او میگوید که اسرائیل در هر حال از خودش دفاع میکنه و اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه و اگر این کار را انجام بده ضربه های شدیدی خواهد خورد که تصورش را هم نخواهد کرد، حتی بسیار شدیدتر از آنچه که تاکنون متحمل شده. اما در رابطه با گزینه سوم، یعنی تشدید محاصره جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو میگوید که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک میکنند این مسیر را اتفاقا تقویت کرده و این امکان وجود داره که از این مسیر اسرائیل بتونه همچنین ایالات متحده به اهداف خودش برسه. نتانیاهو همچنین میگوید که اسرائیل مصمم هستش که تهدیدی از سوی حکومت ایران متوجه این کشور نباشه و به گفته او چالش هنوز پایان نیافته. و درست در همان زمان که نتانیاهو این سخنان را بیان میکنه، ارتش اسرائیل هم اعلام میکنه که رئیس ستاد کل ارتش این کشور ایال زمیر روز یکشنبه به همراه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل تیشلر با کنت ویسل باخ فرمانده نیروی هوایی آمریکا دیدار میکنه. بر اساس اعلامیه ارتش اسرائیل، دو طرف در این دیدار ارزیابی خودشون رو در رابطه با وضعیت منطقه بررسی میکنن، درس‌هایی که در جنگ به دست اومده و نشون میدن که همچنان تفاهم و مشارکت بین دو طرف ادامه داره.
0: و مریم، درباره آخرین گزارش‌ها و تحولات در آمریکا از شما بشنویم، همینطور جزئیات بیشتر صحبت‌های مارکو روبیو که گفته فعلا آمریکا قصد حمله مجدد به جمهوری اسلامی رو نداره.
5: در حال حاضر اون چیزی که در آمریکا مطرح هستش اینه که دولت ترامپ در تازه ترین تغییر رویکرد خودش در قبال جمهوری اسلامی فعلا از آغاز حملات نظامی جدید فاصله گرفته و تمرکزش رو بر تشدید فشار اقتصادی گذاشته. این تحول همزمان با اعمال تحریم‌های گسترده جدید و ادامه تلاش‌ها برای بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت می‌گیره. همونطور که تو هم اشاره کردی، آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که مارکو روبیو هم وزیر خارجه آمریکا این رویکرد رو در تماس تلفنی که با وزرای خارجه چند کشور داشته، کشورهایی که متحد ایالات متحده آمریکا هستند، تشریح کرده و به اونها این خبر رو داده که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا نمیخواد حملات جدیدی را علیه جمهوری اسلامی انجام بده. اما احتمال اقدام نظامی در صورت حمله جمهوری اسلامی، که اگر جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو اول انجام بده، همچنان روبیو گفته روی میزه و در اون صورت که ایالات متحده آمریکا حملات جمهوری اسلامی رو بی پاسخ نخواهد گذاشت. میدونیم که فعلا مذاکره مستقیمی در جریان نیست. یک مقام آمریکایی گفته که واشنگتن در حال حاضر با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنه و هدف فشارها وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره است. پاکستان همچنان نقش میانجی رو داره بازی می‌کنه. آسیم منیر می‌دونیم که به تهران رفته، حامل پیامی بوده که اون پیام هم از سوی رسانه‌ها پیام بازگشت به میز مذاکرات بوده. به هر حال می‌دونیم که آمریکا هم بخشی از کارکنان خودش رو به نمایندگی‌های دیپلماتیک در منطقه دوباره آغاز کرده، داره کارکنانش رو پس می‌فرسته، اقدامی که به گفته رویترز نشون میده که واشنگتن خطر تشدید فوری درگیری رو کمتر ارزیابی می‌کنه. همزمان ما گزارش‌هایی رو داریم در رسانه‌های آمریکا که این اختلاف میان نتانیاهو و دونالد ترامپ رو هم برجسته کردن، میگن که اولویت‌های دو رهبر با هم فرق می‌کنه. نتانیاهو خواستار حملات جدید به جمهوری اسلامی هستش، در حالی که دونالد ترامپ در حال حاضر از این جنگ خسته شده و نمی‌خواد در واقع حملات جدیدی رو به مواضع جمهوری اسلامی انجام بده. قبلا هم گزارش‌های زیادی داشتیم ما از اینکه چطور اختلاف‌ها میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز به روز داره بیشتر میشه و اینکه چطور قبلا رهبران نظامی و همچنین رهبران اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا به دونالد ترامپ در مورد حمله به ایران هشدار داده بودن، اما دونالد ترامپ به حرف نتانیاهو گوش داده بود، ولی حالا به نظر میرسه که این دفعه دونالد ترامپ میخواد خودش تصمیم گیری بکنه. به هر حال به نظر میرسه که در حال حاضر مهمترین رویکرد دونالد ترامپ همین فشار اقتصادی باشه، کارزاری که از همین هفته آغاز شده و به نظر میرسه که مقامات دولت آمریکا باور دارن که این میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره بکنه.
0: سپاسگزار از هر دوی شما همکارانم، مریم رحمتی و بابک اسحاقی که از نیویورک و تل‌آویو همراه ما بودید. بیشتر بررسی می‌کنیم این خبرها و گزارش‌ها رو با حسین آقایی در استودیو. حسین، این صحبت‌های آقای نتانیاهو دو قسمت تقریبا برجسته داره، یکی اینکه گفته اسرائیل در نهایت این چالش رو به پایان می‌رسونه، بعد هم تاکید کرده به دونالد ترامپ در دیداری که در کاخ سفید داشته اینکه توافق با جمهوری اسلامی غیر ممکنه.
6: همینطور هستش. اگه بخوایم چکیده صحبت بنیامین نتانیاهو رو بهش نگاه بکنیم، این هستش که از نگاه اسرائیل به نظر می‌رسه که راهی جز جنگ با جمهوری اسلامی برای رفع پایدار و مؤثر تهدیدهای جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم وحشی به گفته او وجود نداره. ولی خب پس زمینه و اون بک‌گراند یا اون میشه گفتش که بستری که این اظهارات بیان شده هم مهم هستش. نتانیاهو در شرایطی این صحبت رو میکنه که آمریکا از فاز کمپین نظامی تغییر جهت داده به سمت فاز جنگ اقتصادی، یعنی ایجاد فروپاشی اقتصادی و معیشتی در ایران. مذاکرات بی‌نتیجه و فرسایشی هنوزم بین جمهوری اسلامی و رابطهای آمریکا به عنوان میانجیگر پاکستان و حالا عمان برقرار هستش، برای اینکه حالا بخوان کوریدور تنگ هرمز باز بکنن، میروبی بکنن و مسائلی از این دست. و سفر جنرال کنت ویلز باخ فرمانده کل نیروی هوایی آمریکا به اسرائیل، دیدارش با جنرال ایال زمیر رئیس صدر کل ارتش اسرائیل و عمر تیشلر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل خیلی خیلی مهمه، چون غالبا آمریکایی‌ها برای اینکه هماهنگی بکنن با اسرائیلی‌ها معمولا ادمیرال براد کوپر فرمانده سنتکام یا فرمانده هوایی سنتکام، جنرال دارسیلا لاسیکا و یا خود جنرال دنکین رئیس صدر مشترک ارتش آمریکا رو میفرستن. یعنی شاید میخوان یک هماهنگی فراتری رو برای اقدامات نظامی بیشتر انجام بدن در آینده. ما دقیقا نمیدونیم، ولی برگردیم به صحبت بنیامین نتانیاهو در این پس زمینه. در کل به نظر میرسه که اسرائیل برای مبارزه که هیچ یک از عمده ترین نگرانی های امنیتی اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی در سایه این روش بازی ترامپ برطرف نشده، نه تهدید موشکی، نه تهدید اتمی، نه تهدید نیابتی، و اساسا جمهوری اسلامی هم زیر سایه مذاکره، حالا تحت لوای مذاکره یا جنگ ناقص یا حتی فشار اقتصادی، عملا در حال احیای توان خودش هستش، وابستگی بیشتر به روسیه و چین. و نتانیاهو هم که اشاره کرده گفته که توافق با جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر نیست. سه تا شرط رو اسرائیل داشته از قبل مطرح کرده برای توافق خوب: باید برچیده بشه برنامه غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی، برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی محدود بشه، و تعطیل برنامه نیابتی‌ها که هیچ‌کدوم از اینا آمریکا بهش دست پیدا نکرده. و اسرائیل هم به نظر میاد که برای این مبارزه که نباید به جمهوری اسلامی زیاد زمان داده بشه و نباید باعث فرسودگی اعتبار تهدید آمریکا و اسرائیل شد و عملا توان بازدارندگی اسرائیل و آمریکا رو تو منطقه فرسوده کرد، و محاصره دریایی و تشدید فشار اقتصادی باید یک نتیجه نهایی داشته باشه. از نگاه اسرائیل این پروسه جنگ اقتصادی باید ترجیحاً به تغییر رژیم در ایران بیانجامه و توافق ممکن نیست.
0: حالا اگه بخوایم یه تصویر کلی داشته باشیم از نقاط اشتراک استراتژی دولت ترامپ و اسرائیل، همینطور اون تضادهایی که در این رویکرد وجود داره چیا هستن، و اگر احتمالاً همسویی هستش بین سیاست‌های هر دو کشور علیه جمهوری اسلامی؟
6: اگر همسویی باشه در این هستش که بله، به صورت متدیک اسرائیل با توافق به دست بین آمریکا و جمهوری اسلامی مخالف نیستش، ولی میگه این توافق باید شروط اسرائیل رو برآورده بکنه که تا الان نکرده. و ترامپ به نظر میرسه هنوز بر مدار تسلیم سازی جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه، تا جمهوری اسلامی یک فردی از درون سیستم بیاد اون توافق برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی رو امضا بکنه. هدف ترامپ به نظر میسه لایه برداری هستش. اسرائیل اما هدف راهبردیش یا ترجیح راهبردیش این هستش که جمهوری اسلامی ساقط بشه، یعنی فروپاشی حکومت رخ بده. هدف اسرائیل خرد کردن هسته اصلی جمهوری اسلامی، نه لایه برداری از اون هسته در واقع حکومت در ایران. در ایران یک نکته که وجود داره این هستش که الان با این جنگ اقتصادی که ترامپ راه انداخته، عملا آمریکا چه ما بخوایم یا نخوایم یک متغیر جدید رو وارد معادله کرده، و اون متغیر جدید اون آشوب اجتماعی و ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی هستش. معمای اصلی، سوال اصلی اینه که این وضعیت فلج اقتصادی آیا باز هم ابزاری دست دولت ترامپ برای اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بشه در بعد دیپلماتیک نشود، اقدام نظامی محدود انجام بده، لایه برداری کنه، یا اینکه نه، این فلج اقتصادی و وضعیت آشوب اجتماعی از همین الان یک ابزاری برای اینکه مردم در خیابون بیان و آمریکا حمایت با اسرائیل حمایت بکنه و تغییر رژیم در ایران رخ بده. به نظر من در تحلیل نهایی اگر آمریکا کار رو تموم نکنه به معنای تغییر رژیم در داخل ایران، و در بُعد دیپلماتیک هم جمهوری اسلامی رو نتونه تسلیم بکنه، آمریکا مرتکب اشتباه راهبردی بزرگ شده و عملاً ایران به ورطه آشوب کشیده میشه به نفع روسیه و چین هست.
0: سپاس بسیار حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما بودید. در ایران همزمان با بالا گرفتن تورم و افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش درباره میزان فقر شدید در جامعه از اعلام آمار خودداری کرده. او گفته با توجه به ملاحظات امنیتی، انتشار این ارقام نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. مخاطبای را اینترنشنال هم هر روز با ارسال تصاویری از گرانی اقلام و تاثیر فشارهای اقتصادی روی قدرت خریدشون میگن. برخی از این ویدیو رو در اینجا با هم ببینیم و بشنویم.
7: امروز 4 شهریور 1405 رفتیم یک کره خریدیم، شده 110,000 تومان. آقای مسئولی که میگی تحریم اثر نمیکنه، تحریم اثر کرده، مردم بدبخت کردین. تو این وضع بیکاری و نبود درآمد مردم چگونه زندگی کنن؟ شما رو گنج ایران نشستی فکر میکنی همه رو گنج نشستن؟ مردم بدبخت کردین، خدا لعنتتون کنه. با تشکر از ایران اینترنشنال.
8: 10 تا تخم مرغ، 6 تا کره کوچیکه، یه خامه است، یه آب معدنی، 2 تا آدامس، 713,000 تومان. بعد میخوام با مقوا کشور رو نگهداری کنن. خداوند لعنت زون کنه، خداوند ریشه هر حکومتی رو به مردم زون بسطن میکنه، نابود کنه، حالا به وسیله کافرترین آدم رو روی زمین. خداوند زندگیتون رو نابود کنه.
9: دارم میرم جنگ، نه با اسرائیل. کف بازار با دلار 200,000 تومانی با همسرسالای بابا. دیگه برای بقا باید تلاش کنیم، برای زنده موندن و سیر نگه داشتن شکم خانواده.
10: حس که نمیشه بکنیم به تو بی احترام.

0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. دیدید پیام‌های مردم رو، بسیاری هم در شبکه‌های اجتماعی درباره همین وضعیت، درباره این دلار 200,000 تومانی، بالای 200,000 تومان البته، با کاهش سقوط ارزش ملی و عملکرد حکومت دارن اعتراض می‌کنن. چه آینده‌ای پیش روی مردم هست؟ این وضعیت چه آینده‌ای پیش روشون قرار میده؟
1: درود بر شما. خب این صحبت‌های مردم به خوبی آشکار می‌کنه اون درک و برداشت عمومی رو نسبت به اینکه این موضوع و بحران اقتصادی و معیشتی رو باید در یک چارچوب سیاسی فهمید. یعنی مردم اینطور دریافت می‌کنن که این برمیگرده به یک شیوه حکمرانی، این برمیگرده به مجموعه سیاست‌گذاری‌های هیئت حاکمه. یک تصادف نیست، یک اتفاق نیست. وقتی ریل‌گذاری‌های جمهوری اسلامی دقیقا در این مسیر بوده که طی چند دهه ایران رو به این نقطه برسونه، از سیاست‌گذاری هاتون گرفته، از اون فضایی که ایجاد کردن، انحصارهاشون، قارتگری سیستماتیکشون، تا آتش افروزی هاشون، کشندن ایران به ماجراجویی هایی که ربطی به مردم ایران نداره، اینها نتیجه شده این بحران، این فلاکت، این تورم لجام گسیخته، این اقتصاد ویران شده. و همزمان با همین بحران ها حکومت نه دست از اون شعارهاش برمیداره و نه دست از اون سهمی که به اصطلاح خودشون از سفره انقلاب دارن برمیداره. کمتر حکومتی رو ما در تاریخ سراغ داریم که مثل جمهوری اسلامی رفتار بکنه، یعنی همه این شرارت ها رو با هم دیگه داشته باشه، هم بیاد با سرمایه های مردم ایران، با سرمایه های مردم کشور بیاد سیاست های رو دنبال بکنه که یک چنین نتایج شوم و ویرانگری رو به دنبال داشته باشه، اون هم برخلاف خواست و رضایت اکثریت جامعه، و بعد همزمان بیاد برنامه ریزی بکنه با سرمایه های همون مردم و توطئه بکنه علیهشون. یعنی تنها دغدغش این باشه که مبادا این مردم اعتراض بکنن نسبت به سیاست های ما، نسبت به غارتگری های ما، نسبت به ویرانگری های ما، بنابراین چطور ما اینها رو کنترل بکنیم. خب این و این واقعیت هایی که داریم میبینیم پیامدهای ویرانگریش فراتر از اقتصاده. نه فقط معیشت مردم رو ویران میکنه، نه فقط سفره مردم رو کوچکتر میکنه، نه فقط بحران غذایی به وجود میاره، بلکه بحران بهداشت و درمان هم در پی داره، بحران آموزش هم در پی داره. چشمانداز بسیار تیره ای رو برای آینده ایجاد میکنه، به گونه ای که هیچ امیدی نسبت به آینده ندارن، به خصوص نسل های جدیدتر که قرار آینده خودشون و سرزمینشون رو بسازن. اختلالات روانی و بحران های عقیده اجتماعی رو در پی میاره و این اعتراض هایی از عمق جان یک ملت نسبت به همه این واقعیات و همه این آینده تیره ای که حکومت جمهوری اسلامی مستقیما بر اونها تحمیل کرده.
0: از اون طرف هم سخنگوی دولت پزشکیان گفته به خاطر ملاحظات امنیتی دولت نمیتونه اطلاعات میزان فقر مردم رو منتشر کنه. چی یعنی این ملاحظات امنیتی با توجه به وضعیتی که مردم در اون دارن به سر میبرن؟
1: تعریف امنیت برای جمهوری اسلامی تعریف امنیت از منظر حکومته. یعنی حکومت اتفاقا از جانب مردم احساس امنیت نمیکنه، حکومت از جانب واقعیت ها احساس امنیت نمیکنه. بنابراین مسئله این نیست که چه چیزی امنیت مردم رو به خطر میاندازه، اتفاقا این سیاست ها امنیت مردم رو به خطر انداختن، امنیت غذایی مردم، امنیت روانی مردم، حتی امنیت جانی مردم، امنیت ملی رو به مخاطره انداختن. و امروز وقتی میگن که ما به خاطر ملاحظات امنیتی این کار رو نمی کنیم، یعنی که اگر این کار رو بکنیم امنیت حکومت به مخاطره میفته و همینطور ذات پنهانکار جمهوری اسلامی رو افشا میکنه. حکومتی که همواره شعار داده ما پیروز شدیم، ما در مسیر رسیدن به قله هستیم. حالا اگر بخواد بیاد این واقعیات آماری رو، اگر بخواد بیاد این مستندات رو آشکار بکنه و اعلام عمومی بکنه، چه اتفاقی میفته؟ یعنی در داخل داره این پیام رو میده که ما شکست خوردیم، مسیری که رفتیم مسیر رو به تباهی بوده، مردم رو به این وضعیت کشوندیم. شکاف واقعی بین حکومت و ملت رو نشون میده. به دنیا هم همین پیام رو مخابره میکنیم که سیاست‌های ما شکست خورده. حکومتی که در شعار خودش، در اون روایت دروغین پیروزی خودش میاد میگه که هر سال این رو تکرار میکنه که زمستان سخت در راه اروپا هست و زمستان سختی در اروپا اتفاق نمیفته و مردم ایران نشسته بر سر منابع گازی وضعیت زمستان سخت رو تحمل میکنن، یا امروز شعار میده که بنزین در آمریکا نایاب میشه ولی در ایران این اتفاق میفته، این واقعیت روی حکومت باید بپوشونه و انکار کنه.
0: سپاسگزارم ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. هفته جهانی آب امسال با تمرکز بر چالش‌های اقلیمی، خشکسالی و دسترسی عادلانه به آب در استکهلم سوئد در حال برگزاریه. در این رویداد بین‌المللی، کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، جایزه سال 2026 را دریافت می‌کند. او در نشست امروز درباره پژوهش‌هایش درباره بحران جهانی آب هم سخنرانی خواهد داشت. کاوه مدنی، رئیس دانشگاه سازمان ملل تورنتو، در مصاحبه با همکارم مهران عباسیان گفت الگوی ورشکستگی آبی در جهان در سالهای اخیر دچار تغییر شده.
2: محفل‌های زیادی وجود داره در مورد این مسائل صحبت میشه، اینم یکی از اونهاست که خب در دنیای آب بسیار معروف، سالانه میایم اینجا صحبت میکنیم در موردش. امسال هم مثل سالهای دیگه مسائل هستن، در موردشون صحبت میشه، فقط محلشون عوض شده. خاطرتون باشه مثلا کشور ما کشوری بود که سال گذشته خیلی مشکلات آبی داشت، وضعیتش خوب نبود. امسال اما وضعیت در ایران خیلی خوبه، اما اروپا بسیار دچار مشکله، در خلاصه سطح‌ها در انگلستان دچار مشکلن، در جنوب اروپا مشکلات زیادی پدیدار شده، دانوب وضعیت خوبی نداره، راین وضعیت خوبی نداره، کانال پاناما وضعیت خوبی نداره که باعث شده در واقع مشکلات تجاری به وجود بیاد برای جهان. دو تا سد معروف و بزرگ آمریکا، در واقع مخازن پشت این سدها در ایالات متحده که بزرگترین مخازن آمریکا هستند، در پایین ترین سطح خودشون از زمان آبگیریشون در تاریخ قرار گرفتن. اما اینا علائمی هستند که ما خلاصه در یک وضعیتی قرار گرفتیم که خیلی فرق داره با گذشته، و بعضی از اون مسائلی که افراد فکر میکنن فقط مال کشورهای فقیر یا کشورهای خشک، در خیلی جاهای دیگه دارن پدیدار میشن. علائم دیگری هست مثل خلاصه آتش سوزی ها، اتفاقاتی که داره میفته، بلایی که سر قضا خواهد اومد. امسال سالی است که النینیو داریم در جهان، یه سری اتفاقات رو باید نگرانش باشیم. خب در مورد این موارد حرف زده میشه و حرف زده شد.
3: آقای مدنی، خودتون اشاره کردید چنین کنفرانس هایی بسیار برگزار میشه در دنیا. چقدر در واقع تعهداتی که در این کنفرانس ها داده میشه دولت ها هم همراهی میکنن، اما در عمل در تضادن عملکرد دولت ها، و این میتونه موجب در واقع بحران خشکسالی و بحران کمابی بشه؟
2: واقعیت اینه که جهان در حال حاضر مشکلات کم نداره، و جلب خلاصه توجه سیاستمداران به موضوع آب کار آسونی نیست. این یه واقعیت، محیط زیست هم همینطور. وقتی جهان در حال جنگ، خیلی جنگ های تجاری گرفته، جنگ های نظامی در حال رخ دادنن، انسان های بیگناه کشته میشن، خیلی سخته که توجه رو به یک مسئله که به نظر مسئله آینده میاد جلب کنیم. ضمن اینکه مشکلات آب خب در خیلی از جاها، به خصوص مثلا دولت هایی که حالا در سیاست زورشون بیشتره، مشکل جدی نبوده. به طور سنتی اروپا دغدغه اصلی اروپا در واقع آب نبوده، دغدغه اصلی آمریکای شمالی آب نبوده، خیلی از کشورهای دیگه که زور دارن، روسیه یا کشورهای دیگه، بازی معضلشون نیست. بنابراین این معضل کشورهای فقیر بوده، معضل کشورهای جنوب جهانی بوده، برای همین هم خیلی در موردش برنامه ریزی نشده. کمی این قضیه در حال تغییر. گزارش ژانویه دانشگاه سازمان ملل در مورد ورشکستگی آبی جهانی خب میگه که ما جهان وارد یه عرصه یا دوره جدید شده که ما سیستم‌های بیشتری رو می‌بینیم که وارد مرحله ورشکستگی میشن، به این معنی که هم برداشتشون یا آلودگی آب‌هاشون اونقدر زیاده که در واقع طبیعت قدرت ترمیم رو از دست میده، و هم اینکه آسیب‌های زده میشه به قسمت های مختلف زیست بوم که اینا غیر قابل برگشت میشن و تعمیر میشن. و این مسئله مهمه، این روی کرده متفاوتی رو میطلبه و تغییر رو میخواد در حوزه مدیریت آب و حوزه حکمرانی.
0: جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، میگوید بیروت خواهان آزادسازی جنوب لبنان، بازگرداندن اسیران و استقرار ارتش در مرزهای این کشور است. جوزف اون افزود دستیابی به این اهداف از طریق جنگ امکان پذیر نیست و هدف از مذاکره با اسرائیل جلوگیری از مصیبت‌ها و فجایع جنگ است. رئیس جمهور لبنان همچنین میگوید این انتظار وجود داشت که رشد اقتصادی کشور در سال جاری افزایش پیدا کند و جنگ این امیدها را در هم شکسته. با همکارم می فرهاد از نبتیه در لبنان همراه هستیم. به ما بیشتر بگید از جنوب لبنان تحت آنچه که آتش بس توصیف میشه که در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داره، به خصوص با توجه به گزارش های مبنی بر ادامه حملات اسرائیل با تمرکز به مناطقی در جنوب.
4: بله، برای چند روز پیوسته جنوب لبنان شاهد موجی از افزایش حملات اسرائیل و عملیات اسرائیل بوده، مخصوصا در ساعات اخیر نگرانی ها بیشتر شده که این وضعیت میدانی داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه به شروع یک نبرد جدید. به نظر میرسه که اسرائیل داره تلاش میکنه کنترل خودش رو بر بلندی های علی الطاهر مستحکم کنه که دقیقا سمت چپ ما قرار دارن. دقایق پیش بمباران توپخانه شروع شد و برای اینکه وضعیت رو بهتر درک کنیم ما الان اومدیم به

0: رازی است.
1: شنوندگان عزیز، با عرض پوزش، من فقط باید یک توضیح کوچیکی بدم. آقای نیما رستمی امروز نمیتونن در استودیو باشن، در آخرین لحظات یک اسمس اومد که ایشون مشکل کاری دارن و برنامه رو به صورت عادی با هم دیگه ادامه خواهیم داد. پوزش ما رو بپذیرید.
0: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کنی. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
2: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می‌گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان

0: تولید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند. متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن

0: 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزونا ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزونا ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
2: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، همونطور که به اطلاعتون رسیدم متاسفانه آقای رستمی نمیتونستن روی خط بیان، ولی من یه چند کلام کوچکی صحبت دارم باهاتون و بتونم بگم هیچ تماسی رو هم روی خط نمیتونم وصل بکنم. لطف کنید که تماس نگیرید. دلیلم دارم، به خاطر اینکه نمیکشم الان، واقعا دارم مصد. یعنی از موقعی که نیازمندی ها تموم شد تا همین الان داشتم با تلفن حرف میزدم، یعنی تمام کنترل برنامه دستم در رفته، اینجوری واسهتون بگم. با خیلی از شما عزیزان صحبت کردم، بعضیا 20 دقیقه، بعضیا 10 دقیقه، بعضیا 5 دقیقه، بعضیا 2 دقیقه. در صورت اون چیزی رو که من به عنوان یک شنونده ازش، یعنی گوش کردم حرفای شما عزیزان، سوال کردم، یه چند تا سوال، مثل این که تقاضا دارید که مجدداً آقای آنشان خسروی رو یه روزی بتونیم روی خط بیاریم و شما عزیزان بتونین سوال جوابهای خودتون و سوالاتتون رو بپرسیم. امروز که روی خط اومدن، دیروز به درخواست خود عزیزان بود، من باید یه موقعیتی رو جور بکنم، چون وقتی که من با شما عزیزان پشت خط صحبت میکنم دو گروه مشخصا بیشتر نبود، گروهی که با تظاهراتی که انجام میشه موافق بودن، با مدیریتش موافق بودن، با نظم و ترتیبش موافق بودن، و گروهی که مخالف بودن، میگفتن مدیریت صحیح نیست، درست روشن نیست، روشنگری نمیشه. ولی از حرفای گروه مخالفین در واقع میتونم بگم، چون موافقین که در هر چی که میگفتن همه چی اوکی، چیز مشکلی رو نمیدیدن. حالا یه سریشون بچه های انتظامات بودن، یه سریشون کسایی که جزء تظاهرات بودن، تظاهرات شرکت میکردن. عزیزانه که مخالف بودن دو صحبت داشتن، یکی با نحوه مدیریت مشکل داشتن که میگفتن که مدیریت به سبکی هستش که اگر که مخالفتی بشه یا سوالی بشه برخورد شدید هستش، نه فیزیکی بلکه برخورد لفظی، مثل که گروهی وجود داره، حالا نمیم واتساپیه یا اینستاگرامی یا هرچی هست، عزیزان میگن اگر سوالی ما میکنیم جواب سوال ما درست داده نمیشه یا اینکه بلوک میشه. خب مال اینا سوالات هستش که من همه رو نوشتم که بعدا بتونیم در یه موقعیت دیگری این سوال بکنیم. سوال بعدی مسئله مالی بوده که من امروزم سوال کردم، اون چیزی که به صورت کلی و جامع بوده سوال کردم، آیا اسمسی از طریق اسمس و اینا، ببخشید سویش و اینا پول اومده، که ایشون هم یه جوابی دادن. یکی از ایراداتی که عزیزان پشت خط از من، یعنی از این مصاحبه چند دقیقه در 15-20 دقیقه گرفتن، گفتن که ایشون گفته که مثلا مسئله مالی دست یک خانم دیگری هست و من اصلا به من ربطی ندارم. و میگن سوال این بود که خب اگر که شما جزء گروهی هستید که مثل آقای امیر نظام که یک بار دیگه ایشون اومده بودن روی خط و اینا، خب آقای آنشان خسروی و دیگر عزیزان، خب نمیتونیم بگین که به من ربطی نداره، بالاخره شما جزء هیئت گروه هستین که تصمیم گیرنده است. اینا سوالات بسیار قشنگی است که میشه سوال کرد. ولی متاسفانه من یه بعضی جاها میگم به دو تا مسئله فکر میکنم. یکی این که آیا تأثیری روی اجتماعات شما عزیزان خواهد داشت یا نخواهد داشت، چون در دوران تابستان قاعدتا بسیاری مسافرت بودن، بسیاری خب تعطیلات تابستانی بود، به شهرهای دیگه رفته بودن، قاعدتا تعداد تظاهر کنندگان کمتر میشه. حالا در پاییز خودشو نشون میده. معمولا در اینجور مسائل اصلا برای من یه مسئله خیلی جای تعجب داشت که اگر هر هفته بخواد یک تظاهراتی انجام بشه آیا تأثیر معکوس نخواهد داشت من بعد یه مدت خب مردم خسته نمیشن که هر هفته بیان، خب یه سری میگن نه، یه سری هم میگن چرا، دقیقاً ما دیگه خسته شدیم هر هفته که بخوایم بریم. حالا در دوران پاییز که الان دیگه شروع شده، اون ماه سپتامبر که چند روز دیگه آغاز میشه، قاعدتاً نتیجه نشون داده میشه که آیا این تظاهرات به همون بزرگی سابق برگزار خواهد شد یا تعداد بسیار کم میشه. اگر تعداد کم شده باشه میتونه آدم بشینه، یعنی در ما نه، من که کار من نیست، ولی مدیریت این تظاهرات باید بشینن فکر بکنن آیا اگر این تظاهرات ماهی یک بار گذاشته بشه افکتش بیشتر نیست، اگر دو هفته یک بار گذاشته بشه افکتش بیشتر نیست، یا همینجوری هر هفته قراره که گذاشته بشه. اینا چیزایی هستش که مسئولیت برگزاری این تظاهرات باید بیان صحبت بکنن. بعدش هم یه مقداری صحبت بود در سوالات در واقع در رابطه با زمانی بود که شاهزاده رضا پهلوی به سوئد اومده بودن. یه سری از عزیزان دلخور بودن، ناراحت بودن که چرا نتونسته بودن با ایشون ملاقات بکنن، چرا ایشون نتونسته بودن به کومسرد گوردن بیان و در اونجا با مردم حرف بزنن، که اینا جوابشون من اصلا قبل از این که این ایشون تشریف بیاره من میدونستم. سپوی این مملکت، سازمان امنیت این مملکت که مسئولیت جان و پلیس که مسئولیت جان ایشونو در واقعیتش در اختیار داشت، من تعجب میکردم، یعنی بعد از 40 سال توی این مملکت زندگی کردن که اجازه میدادن که ایشون به همین سرعت یک دفعه پاشه بیاد اینجا، بعدش هم بیاد بعد در یک مکان بازی به نام کومسرد گوردن بیاد و برای مردم تظاهرات. آدمی که تمام نیروشو جمهوری اسلامی گذاشته که بکشتش، ترورش کنه، حالا بیاد در یک میگم مکان بازی به این صورت بیاد بخواد سخنرانی کنه، برای من جای تعجب داشت. ولی میگم من حرفای شما عزیزانو شنیدم و حالا در آینده هم اگه خواستین بعدن میتونین صحبت بکنین، واقعا دیگه امروز جونشو ندارم، یعنی دیگه نفس هم در نمیاد. ولی یک نکته ای رو در نظر بگیرید، اگر که قرار شد صحبتی باشه، حرفی باشه، گروه نام چیزی باشه که ایشون یا این از این عزیزان بیان بخوان روی خط بیان، این سوالو بکنید که آیا از حرفایی که روی خط قراره که زده بشه، حرفایی که قراره زده بشه، جمهوری اسلامی میتونه سوء استفاده بکنه یا نه، میتونه باعث از بین رفتن این اجتماع و اتحاد مردم بشه یا نه. این سوالات رو حتما از خودتون اول بکنید، بعدن اگر موقعیتی پیش اومد که روی خط بتونین تشریف بیارین سوالات خودتون رو بپرسید، به خاطر اینکه ما به غیر از اینکه همیشه در هیچ فرقی نمیکنه در کجا و کی یک فعالیتی شروع بشه که بر علیه جمهوری اسلامی باشه، همیشه یک سری مخالفت ها و درگیری ها در داخل مدیریت، در داخل انتظامات، نوع شعار ها، نوع پرچم ها، از کجا به کجا بریم، تو که خودم خیابون ها چی بگیم، کی میکروفون دستش باشه، کی نباشه، هزینه این مخارج نمیدونم این چجوری تعمیم بشه، همیشه یه سری اختلافات به وجود میاد. این طبیعیه. حالا مدیریت چطوری میتونه که این اختلافاتو حل بکنه، اون دیگه مسئولیتش با خودشونه. شاید هم یه جایی ببرن بگن آقا ما که دیگه بریدیم دیگه، اصلا نمیدونم من دیگه نمیام مثلا، یا اینکه بگن آقا جون روش همینه که هست، هر کی میخواد بیاد، هر کی هم میخواد نیاد، اونایی که میخوان کمک بکنه. این دو تا چیز بیشتر نیستش دیگه. یا بالاخره این مدیریت باید گوش شنوایی داشته باشه و بتونه یک جایی هم دل همه رو در دست داشته باشه، یا اینکه ببره و بره، یا بگه که همینه که هست. به همین دلیل من دارم بهتون دارم میگم، امیدوار هستم که موقعیت دیگری هم پیش بیاد. بعد از اینکه موقعیت پیش اومد، سوالاتی که میخوایم مطرح کنیم، طرز صحبت کردن، طرز مطرح کردن سوالات طوری نباشه که جمهوری اسلامی و این حکومت با نفوذیاش بخوان سوء استفاده بکنن. این بزرگترین سوالیه که قبل از اینکه ما دهانو باز بکنیم در جایی، میخواد اینستاگرام باشه، میخواد نما واتساپ باشه، برنامه همسفر باشه، هرچ، اینه که من یک بار گفتم باز هم میگم، من کسی رو روی خط نمیتونم ببرم، شرمنده، لطف کنین در رابطه برای اومدن روی خط زنگ نزنید. به همین دلیل حالا ببینیم که چطوری میشه و چجور پیش خواهد رفت. بله دوست عزیز، دوستان عزیزی هم که سوالات خودتون رو فرستاده بودید که برای آقای رستمی من بخونم، متاسفانه ایشون امروز روی خط نیستن و نمیتونم جواب باشم. چند تا هم اسمس هست در رابطه با مسئله انتخابات که ساده ترین جوابی که من برای تمام این سوالات شما دارم دقیقا فقط این هست: روی برگه انتخاباتی که برای شما اومده، یعنی حق رأی که برای شما اومده، در اونجا قید شده چجور رأی رو میتونیم بدین. سه تاست دیگه، یکیش رگیونه، یکیش کمونیه، یکیش هم برای ریکستاگ. اگه شما جزه شما سوینسک مدبوریاره اگر باشید، سوئدی اگر باشید، سوینسک مدبوریه شهروند سوئد شده باشید، هر سه تا رو میتونید رأی بدید. ولی اگر به حالا پناهندهی هستید که فقط اقامت موقت گرفتید یا به هر نحوی اقامتی رو دارید، شما در ریکستاگ یعنی برای مجلس نمیتونید انتخاب شرکت بکنید و در کمونالت و رگیون میتونید شرکت بکنید. جاهایی که میتونید رأی بدید و در همون برگه‌ای که براتون به صورت حالا کیورا یا به صورت پستی براتون اومده میتونید چیز بکنید، میتونید بخونید که کجاها میتونید رأی بدید. زودرس یعنی فورتید رسنینگ، یعنی زودتر بدید رأی بدید. در روز انتخابات هم هر جای سوئد که باشید میتونید برید رأی بدید. در ضمن یک مسئله دیگه هم بسیار مهم هست که اونم بدونید که برای کسانی که به صورت هندیکپ یا به خاطر سن بالا نمیتونن خودشونو به چیزهای رأی برسونن، باید به صندوقهای رأی برسونن، باید حتما با در سایت wall.se بذاری من یه نگاهی بکنم .se بله، در اونجا شماره تلفنی گذاشته شده که اولا جوابگوی سوالات، بعد حتما باهاشون تماس بگیرید و موقعیت رو در اختیار شما میذارن که شما بتونید بیایید و یعنی اونا بیان به رأی شما رو ازتون بگیرن، به این سبک برای کسانی که نمیتونن بیان. و از امروز هم که میتونید زودتر برید و رأی بدید و خلاصه این کل قضیه است. اما یه مشکل اجتماعی دیگه هم به وجود اومده. چند در عرض این حدود 20 روز هستش که بیماری سرخک حدود 31 نفر رو در سوئد چیز کرده، در سوئد بیمار کرده. بیماری سرخک با بیماری واگیردار هست، خیلی هم سریع آدم میتونه بگیره، ولی تقریبا 99.5% اینجوری که من میتونم حدس بزنم آدمایی که در سوئد هستند همه در دوران بچگیشون، چه از ایران اومده باشید چه در سوئد به دنیا اومده باشید، واکسن سرخک رو زدید. اما امروز رگیون استکهلم اعلام کرد از اول سپتامبر به بعد برای همه کسایی که در استکهلم زندگی میکنن، برای همه این واکسن مجانی هست، چه قبلا زده باشید چه دوباره بخواین برین واکسن بزنید. اما اینجوری که من میبینم این رگیون استکهلم مجانیه، از رگیون اوپسالا بلکینگه کسانی که نزدن قبلا الان میتونن برن مجانی بزنن و دیگر استانها به مدل‌های خود، مثلا یونشوپینگ گفته که مجانیه برای اونایی که قبلا دوتا دوستشونو نگرفتن، مجانی منطقه سورملند، وسمنلند، دیگه نمیدونم اینا گفتن مجانی به شرایطی. و خلاصه در کمونتون میتونید راحت برید و ببینید. برای آدمای معمولی که حالا نمیدونم در جاهای دیگه هستن مثلا وسترایوتلند و اینا یا دالارنا، ما بین 320 105 کرون تا 320 کرون برای هر دوست از آدم میگیرن. به همین دلیل هستش که اگر که میخواین برین ببینید که برای شما چیز هست و مجانی هست و اینا، یا میتونید با کمون در تماس باشید، یا میتونید که به لنستینگ منطقتون تماس بگیرید و سوال بکنید که آیا برای شما مجانی هست. ولی برای استکهلمیا از اول سپتامبر مجانی. حالا برای من نوید یه سوال پیش میاد که مگه نمیگید که دل نگرانید که مردم بیشتری این بیماری واگیردار رو نگیرن؟ خب چرا از اول سپتامبر؟ اومدیم و در این یه هفته گرفتن، یا حالا پنج روزی که باقی مانده گرفتن. خب این باید یه مسئله ضربتی باید باشه دیگه. باید اینا سوالاتیه که من جوابشو ندارم، نمیتونم هم بدم و نمیدونم دیگه واسهتون بگم چی بگم. ببخشید میگم من معمولا بذارید من سیستم کاری رو براتون یه ذره تعریفم بکنم، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، شایدم به یه موزیک بیشتر نرسیم. اونم جریان اینجوریه که من موقعی که میام استودیو یه سروبی رو نه تلفن جواب میدم نه هیچ، میشینم خبرهای روز و دقیق از سایت‌های مختلف پیدا میکنم، میخونم و همونطوری که دیدید من هیچ وقت روخونی نمیکنم، به غیر از سایت استکهلمیان که از رو میخونم، سایت خبرهای دیگر جای دیگر رو روخونی نمیکنم، همه رو براتون اون چیزی که ازش میفهمم اون براتون میگم. بعد از اون میرسیم به زمان به اخبار ایران اینترنشنال که یک نیم ساعتی تقریبا هست. اونجا دوباره فرصت دارم برم و خبرهای روز رو ببینم، خودم آپدیت بکنم و برای شما بگم. به همین دلیل ازش امروز به دلیل تلفن تماسای تلفنی شما هم موافقین هم مخالفین، متاسفانه موقعیت نشد که من برم نگاه کنم، ولی چیزهایی که دیدم یکی در مورد همین انتخابات بود، در مورد همین مسئله سرخک بود. پادشاه سوئد قرار شده که یعنی رفته به منطقه فاگشتا بعد از این اتفاق خونینی که در مدرسه در یا دبیرستانی در فاگشتا، یا بهتر بگم مدرسه دیگه، در فاگشتا اتفاق افتاد، به دیدار رفتن، برای به رسم احترام به اونجا رفتن. در روزهای قبلم که سیاستمداران دیگه‌ای مخصوصا آقای نخست وزیر و خانم ماگلا اندرسون به اونجا رفتن. در برنامه خبری دیروز دوباره مثل این که حالا من نمیدونم چطوری بود که چیزو نشون نمیدادن، آمار رو نشون نمیدادن، یه نظرخواهی مجدد شده در رابطه با احزاب مختلف که تنها چیزی که میتونم براتون بگم تقریبا مثل سابقه، تغییر آنچنانی نکرده. لیبرال ها بعد از این که اینجوری که یکی از متخصصین داشت در صحبت میکرد گفتش که لیبرال ها بعد از این که خانم سیمونا موهامسون رهبر حزب در مورد مدارس صحبت کرد و برنامه ریزی هایی که برای مدارس کرد یه مقداری درصد طرفدارانش بالاتر رفته و دیگه چیز خاص دیگری نیست. همینطوری هم که شنیدید برای هفته آینده تظاهرات روز شنبه که آقای آنشان خسروی گفتند قرار آقای جیمی اوکسون رهبر حزب اسفری دموکرات قراره که بیاد سخنرانی بکنه و به احتمال زیاد هفته بعدش، این هفته نه، هفته دیگه جیمی اوکسون و هفته بعدش خانم ابا بوش بیان و بتونن که سخنرانی داشته باشن. دیگه واسهتون بگم اینم چیز بود. ببینم فقط من سریعا یه نگاهی بکنم ببینم خبر جدید دیگری هم نیامده. این تیم کاری هم که مرد بنده خدا، اونم که نمیدونم اینو این بذارین عکسشو بهتون نشون بدم. این آقای تیم کاری یکی از چیز هستش، هنرپیشه‌های هالیوود انگلیسی تبار هستش که در 600 تا فیلم بازی کرده. ایشون هم متاسفانه در سن 80 سالگی مثل که هنرپیشه ها و هنرمندای معروف هالیوود و اینا سن 80 سالگی بهشون نمیسازه. خانم بذارین اول من عکس ایشون رو نشونتون بدم، این چهره ای که همتون میشناسین متاسفانه در سن 8 سالگی فوت کردن. بله ایشون. دولی پارتون هم که براتون دیگه، دولی پارتون هم که متاسفانه از پیش ما رفت که در موردش صحبت کردیم و دیگه چیز زیادی برای گفتن باقی نمونده. قاعدتا در مورد خبرهای ایران هم که شنیدید. بعد من فقط سریعا یه اسمس هارم یک نگاهی بکنم. یکی از دوستان نمیشن نتونستم برنامه رو کش کنم، چیزی اومده در مورد اکتیف کردن کارت دیجیتال، میخوام ببینم اگه خبری دارید. من نمیدونم کارت دیجیتال، اکتیف کردن کارت دیجیتال سوالم این استش که تو کیبرا یک سوال و یا یک چیزی آمده در مورد اکتیف کردن کارت دیجیتال، میخواستم ببینم اگر خبری دارید آیا خوبه یا نه، و اگر این رو اکتیف کنیم باز هم میشه از کیبرا مثل سابق استفاده کرد یا نه. بعد البته دوست عزیز، دیشب در برنامه اسفته نوشتن، دیشب تو برنامه اسفته میگفتن لیبرال ها تغییر نکردن، فقط مدرات ها تغییر کردن، ولی چیز هستن. امروز صبح در بخش خبری امروز صبح که یک نظرسنجی جدیدی شده بود اینو گفتن که لیبرال ها یه مقداری یه چند دهم درصدی بالاتر اومدن. من سریعا هم بتونم چیز بکنم، مال ببینم فرصت داریم. بله مال کیورا رو من نگاه بکنم ببینم اگر چیز جدیدی اومده که برای منم قاعدتا باید اومده باشه. رست کورت که اومده اونم که دیدیمش. بعد من خیلی سریع اینو یک نگاهی بکنم رست کورت. نه من چیز جدیدی نمیبینم. نه حتما با هم دیگه تلفنی تماس میگیریم کامران عزیز که من ببینم که در مورد چی بوده و اینا با هم دیگه صحبت کنم. از همتون سپاسگزاری میکنم به خاطر برنامه امروز. امیدوار هستم که همیشه در زندگیتون موفق باشید. آخر همه این حرفا، همه این جر و بحثا، همه این سوالها، پرسش و پاسخها، آخرش نشون دهنده اینه که همتون دلتون برای مملکتتون میسوزه، همتون از دست این حکومت خسته این، همتون به چی میگن جونتون به زیر گلو، با بالای گلوتون رسید، چی میگن یه همچین مثالی هست، همتون خسته این، همتون دلسوز مردم مملکتتون هستین، همتون از به باد رفتن میلیاردها دلار ثروت ملی ناراحتین، همتون دوست دارید یک کاری بکنید، ولی خب قاعدتا نظرات همه یک شکل نیست. اما امیدوار هستم که این پیوند رو با هم دیگه داشته باشیم. امیدوار هستم که در تظاهرات مختلف در جاهای مختلف جهان، هر جا که هستید انجام میشه که بر علیه این رژیم هستش شرکت بکنید. اختلافات داخلیمون رو بذاریم در داخل خودمون انجام بدیم، نذاریم که این حکومت بتونه از همون سوء استفاده بکنه. بالاترین موقعی که با هم هستیم که نمیتونه سوء استفاده بکنه، موقعی که اختلافاتی به وجود میاده که میتونه سوء استفاده بکنه. امیدوارم هستم که زیاد با هم دیگه گیر ندیم و هدفمون یک چیز باشه و اون هم آزادی مملکتمون، کشورمون، مردمون، یعنی ایران و ایرانی. از همتون سپاسگزاری میکنم. باز هم پوزش میخوام به خاطر اینکه در خوندن خبرها کمی قصور شده امروز، ولی فردا سعی میکنیم که حتما جبران بکنیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

مثل اینکه قراره دوباره سلام بکنم، ادامه نوار ما هست و با این سلام یاد میکنم از یکی از عزیزترین همکارانم لقمان ادهمی، نوازنده بود و سازنده آهنگ. زیباترین آهنگی که لقمان برای من ساخت افسانه زندگی بود. گذشت افسانه این عمر کوتاه، نشد کس از دل تنگ من آگاه، که شعر این ترانه را تورج نگهبان ساخته بود. ولی لقمان خوانندگان متعددی رو به من معرفی کرد که من اونها رو با شما آشنا کردم. یکی از اونها خانمی بود به نام سالی که کم خوند ولی بسیار زیبا. اولین آوازی که من و سالی با هم روی صحنه اجرا کردیم در بزرگترین نمایش هفته بود و آوازی بود از لقمان ادهمی، هم آهنگش هم ترانش، و من فکر میکنم که یکی از غم‌انگیزترین و قشنگترین آوازهایی هم بود که من و یک خواننده با هم روی صحنه اجرا کردیم. حالا که پابند تو هستم میگریزی، پابند لبخند تو هستم میگریزی.

نمیدونی چه حالیه، بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره. نمیدونی چه حالیه، بدونی اون نمیاد و دلت بازم امیدواره. دلت بازم امیدواره. عجب

مهم نیست من کجا هستم، مهم اینه که تو رفتی. همه دنیا رو گم کردم. نپرس از حال روز من که با خاطره های تو شبا چشمان

چون فقط عشقه که جلوی جنگ و نفرت و جلوی گرفتاری و بدبختی رو میگیره. بعد درسته که این حرف معقول به نظر نمیاد، اما آدم میتونه مقدماتش رو فراهم بکنه، یعنی روحش رو تلطیف کنه. روح رو تلطیف کردن یعنی این که اول همه نفرت رو بریزه بیرون، از کسی بدش نیاد، و اگه کسی هم باش دشمنه برای دشمنش دلسوزی کنه، نه نفرت، نه اینکه بدش بخواد اونو از زمین خدا برد.

Peace.

0: از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض و اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
1: از فرشته قاضی شنیدید درباره معترضان دی ماه، صدور و اجرای احکامی که بسیار سنگین هم هست و همچنان ادامه داره و آخرین موردش رو هم که همونطوری که اشاره شد در گزارش، اجرای حکم شلاق 2 زن بازداشت شده در یکی از زندان‌های استان کردستان بوده. همچنان با شما همراه هستیم، اما در ادامه بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم موضوع همین تحریم هاست. تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده، از اون با عنوان سیاست طرد اقتصادی نام میبره و در همین لحظه گفته میشه که ارزش ریال ایران باز هم سقوط کرده. خود دولت هم در این مدت اشاره داشته به اینکه به هر حال درآمدهای نفتیش کاهش پیدا کرده، مشکل داره در پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان و صنایع هم به نوعی با دشواری‌های روبرو شدن به واسطه اینکه هم جنگ صنایع رو تخریب کرده، هم بازار مواد اولیه که باید به دست صنایع برسه با دشواری همراهه. صنعت لبنیات یکی از این صنایع بوده که در این روزها ما صداش رو بسیار شنیدیم و بسیاری از این صنعتگران عنوان می‌کنند که حتی به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان با مشکل روبرو هستند. بشنویم از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشته.
2: در مورد موضوع تحریم ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا هم باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه. از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به 2 موضوع. یکی پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. پس یکی اون پولها رو میتونه تا یه حدی روشون حساب کنه و دوم اون نفتهایی که روی اقیانوس داره، نفتهایی که تقریبا هلوش 80-85 میلیون بشکه هست که میتونه به اونها هم به عنوان گزینه فروش حساب بکنه. البته این دوتا گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن، اینکه اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون همکاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده، تا 6 ماه آینده بتونه یه کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته. و موضوع خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و ساعت‌های ریسکی خودش رسیده.
3: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
2: ببینید، واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. حالا خب برگردیم به این قصه تحریم. ببینید این تشدید تحریم ها دقیقا چه کاری انجام میده. تقریبا سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات، یا بعضا بخش خیلی کمیش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه، که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. تقریبا میشه گفت همون میرسیم در نهایت توی شل ماهانش به تقریبا 5 میلیارد دلار، سالانش هم میشه 60 تا. حالا چرا این عددا رو داریم میگیم؟ شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری، پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه. پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه، باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه. اون وارد کننده وقتی دولت یا بانک مرکزی بهش دلار نمیگه، باید بره سراغ بازار آزاد. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون ارز 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن، که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد، باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنن، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه. پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومان 155 تومان میره دلار حواله 200 هزار تومان میگیره. این 200 هزار تومان میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه. اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. جنبندی این هست که این که ادعا میشه ما آماده ایم و کاملا برنامه داریم، اینها تماما شعار و پروپاگانداست. هیچ پلن عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم نامه های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید، به اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست، و ضمن اینکه تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن، تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است. و با توجه به چیزی که ما عینی داریم از دولت، بخش‌های مختلف و همینطور حاکمیت می‌بینیم، هیچ آمادگی وجود نداره و تو این شرایط واقعیت اینه که مردم باید خیلی مراقب باشن که اسیر این بازی‌ها و برنامه‌ها نشن و به هیچ وجه فروشنده روی دارایی‌های دلاریشون نباشن.
3: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
2: این قصه خیلی سر درازی داره حقیقتا، برمیگرده به زمان دولت آقای احمدی نژاد که میخواست نفت رو سر سفره ها بیاره. اون موقع شعارش داده شد تا رسید به سال 1401. اونجا اومد و در یک در واقع مراسم نمادین با حضور وزرای نفت و اقتصاد در بورس انرژی افتتاح شد. گفتن که بله ما گواهی سپرده نفت رو میاریم و مردم میتونن با خرید این گواهی های سپرده عملا روی نفت که بزرگترین دارایی ایران هست سرمایه گذاری کنن. اما چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع صرفا اومدن و برای سرمایه گذاری حقوقی، یعنی برای شرکت های بزرگ این امکان رو گذاشتن، برای افراد حقیقی مردم عادی این امکان وجود نداشت. الانی که ما داریم صحبت کنیم وزیر داره این حرفا میزنه، هنوز هیچ مکانیزم اجرایی برای خرید و فروش گواهی سپرده نفت نیست. حالا این گواهی سپرده چیه؟ مثل همون صندوق های طلا، صندوق های کالایی که مردم میخرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره. شما مراجعه میکنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده میخرید، یک ورقه میخرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. اما اینجا چند تا موضوع وجود داره. اولا که اصلا شما دستتون به این گواهی سپرده فعلا نمیرسه. چرا؟ چون اصلا راه نیافتاده. موضوع دوم اینه که این گواهی سپرده ها چون پشتوانش نفته و با قیمت های جهانی در واقع نرخ میخوره، این تنها مزیتشه که با در واقع وابسته است به قیمت های جهانی. اما مسئله مهمترش این اون سازوکار عملیاتیشه. دولت در واقع چرا، ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش، دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه، و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه چه فصلی چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده متوسط، حالا نفتم چون یه کالای ریسکیه باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذارات رو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست. جمع بندی بخوام بکنم، قصه گواهی سپرده نفت صرفا یک ابزار جدید دولت در این وانفسایی هست که نمیتونه نفت رو ذخیره کنه، نه صادر بکنه. فقط هدفش فعلا اینه که بیاد اون نقدینگی که دست مردم هست رو بگیره. اما سابقه گذشته تمام پیشنهادهای دلاری دولت، از حساب ارزی بگیرید، از صندوق ارزی بگیرید، همه اینها تماما محکوم به شکست بودن و شکست خوردن. قطع یقین بدونید که این گواهی سپرده نفت هم میتونه یک سرنوشتی شبیه اون داشته باشه، مگر یک معجزه یا یک سازوکار عجیب و غریبی ما در طراحیش ببینیم و یا مسیر صادرات بخواد بازگشایی بشه.
1: معصومه طاهرخانی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، از وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران میگفت و تشدید فشارهای اقتصادی با سیاست ایالات متحده آمریکا که از اون به عنوان طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نام میبره و جایگزین نبرد نظامی شده و میشه گفت که وارد مرحله، حالا آنگونه که در محافل گفته میشه، جنگ اقتصادی شدیم. اما نوبل آب به جوانترین برنده این جایزه که یک ایرانی است تعلق گرفت. جوانترین برنده کسی نیست جز کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. بشنویم از هانا کاویانی.
4: شامگاه سوم شهریور، شهر استکهلم در سوئد، میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد، در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می شود.
5: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
4: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد. از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. One location to another and this is what we see as the results. This is what I called water bankruptcy. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش، وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
6: Do you see that?
7: The sprinkler?
6: Yeah.
4: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک می اندازد، چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان می دهد و می گوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبتهای او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به درد سر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97 روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 ساله است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای هزار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه‌ای از ایرانش را با مهمان‌های شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

0: بله، هجرایی بود از کاوه مدنی و یادی از عارف. محمد علی شیرازی سراینده این ترانه و ترانه‌ای که هیچ وقت کهنه نمیشه. بریم سراغ یک موضوع دیگه. تشابه اسامی نامزدها در انتخابات همواره میتونه دردسرساز و گیج کننده باشه، اتفاقی که حالا در یکی از ایالت‌های آمریکا افتاده و جمهوری‌خواهان رو نگران از دست دادن اکثریت مجلس سنا در انتخابات میان دوره‌ای کرده که قرار پاییز امسال برگزار بشه. مهدی طاهباز و گزارشی در این باره.
1: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره یک رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره سه توصیه کرده به دن سالیوان شماره دو رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تصمیم گرفت نامزد انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود. اقدامی که می‌تواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری‌خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است، نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تنها چند هزار رای آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از چهار نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسنیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته، از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد. اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخابات از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتمل‌ترین حوزه‌های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می‌آید، یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می‌گیرد. در حال حاضر جمهوری‌خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات‌ها برای پیروزی باید تمام کرسی‌های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوار کننده ترین حوزه های رأی‌گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن اس سالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن اس سالیوان رای دهند. او برای آلاسکا عالی بوده است.
0: از مهدی طاهباز شنیدید. ما اما بپردازیم به یک اتفاقی که حوالی دیروز ظهر اتفاق افتاد. مهدی تاج در کنار دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در ساختمان این فدراسیون یک جلسه ای رو تشکیل دادن و ماحصل این جلسه این بود که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران باقی میمونه به همراه دستیار همیشگیش سعید علاهویی و به هر حال این اتفاق بسیاری رو شوکه کرد و حتی انتقادها روانه شد که آقا

0: عقیده ایشون بودن و هنوز هم صداشون بلنده و اصلا چرا باید روی امیر قلعه‌نویی وای میساد فدراسیون؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز. خب ببینید، یه جریانی در رسانه‌های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سالها پیشه و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه‌نویی مشکل داشتن و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه‌نویی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته، من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته هم شما نگاه بکنید، تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده‌بندی وجود داشت، شاید تیم ملی ایران به مقام سومی میرسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی این رو عنوان نمی کنم و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قلعه‌نویی کنار زده بشه فارغ از مسائل فنی.
0: آقای حیرانی، فکر نمی کنید یک نکته‌ای که مثلا منتقدان متوجه آقای قلعه‌نویی می کنن یکی خب آقای قلعه‌نویی تو این فرصتی که بوده تلاشی نکرد برای اینکه یک نسل جدیدی از فوتبالیست‌های ایرانی ارائه بشن یا به عرصه بیان؟ آیا ما قرار باز هم با همون ترکیب کهنسالانی که در این سالها رفتن و به واسطه اینکه صرفا بعضی از اونها نامهای بزرگی هستن اونها رو باید همچنان ببینیم، حتی اگر مثلا طرف باشگاه هم نداشته باشه اما جاش توی تیم ملی محفوظ باشه؟
1: ببینید، تا جام جهانی واقعیت اینه که هیچ بازیکن جوان و استعدادی که بتونه جایگزین اون نسل طلایی، من اسمش رو اصلا میذارم نسل طلایی کیروش، واقعا جایگزین اون نسل طلایی بشه واقعا ظهور نکرد. هیچ کدوم از بازیکنایی که تو چند سال اخیر ما تو لیگمون دیدیم هیچ کدوم در این حد نبودن که بتونن جای نفرات رو بگیرن. تا جایی که ما حتی میبینیم مثلا یک بازیکنی که حالا شما هم گفتید، آقای مثلا جهانبخش که اصلا باشگاه نداشت، یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله، انتقادها وجود داشت و به حق نمود بخشش. در جام جهانی ما نیاز به چهره های جدید داشتیم ولی هیچ چهره و ستاره ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه‌ای هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
0: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
1: ببینید، آقای قلعه‌نویی سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی ها اصلا جرئت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد به نظر من این جرئت رو باید داشته باشه، ولی اگه غیر از این باشه به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
0: و خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید چون فرصتمون رو به پایانه، این که الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم میبینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، اینها تا چه اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
1: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهره‌های خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن و اگر این کار نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده محمد حیرانی، کارشناس ورزشی و مدیر روابط مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال که هم اکنون ساکن آلمان هستند. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم. از شما هم ممنونم که ما رو تحمل کردید برای این یک ساعتی که در کنارتون بودیم. اما فراموش نکنید ما برمیگردیم، باز با شما خواهیم بود.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. دونالد ترامپ میگوید فکر میکند مشتبه خامنه ای زنده اما زخمی است. و سیلاب و طوفان در نپال و تبت صدها مفقود و ده ها کشته بر جا گذاشت. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پناه شامگاه چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خواند و در توضیح دلیل آن گفت که توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی‌کند و با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که معتقد است مشتبه خامنه‌ای زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی این موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا افسود که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی این موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کرده، چون در جریان گفتگوها مرتب میگویند که باید برای مشورت با او بروند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که شاید از سفر اعلام نشده جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو، چیزی حاصل شود. آقای ترامپ چهارشنبه در گفتگوی رادیویی خود سفر رئیس CIA را معمولی توصیف کرد و گفت ما خیلی سخت تلاش می‌کنیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. این در شرایطی است که وال استریت جورنال و پولیتیکو چهارشنبه گزارش کردند که رئیس CIA در سفر به مسکو به روسیه درباره حمله به متحدان ناتو هشدار داده است. پولیتیکو گزارش کرد که هشدار رادکلیف بر تشدید احتمالی تنش‌های روسیه با متحدان شرقی ناتو در منطقه بالتیک متمرکز بود و همچنین از کرملین خواسته که از حمایت نظامی و مالیش از ایران دست بردارد. رئیس سازمان CIA سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت، اما به طور رسمی هدف این سفر محتوای مذاکرات و نام مقام‌های طرف گفتگو اعلام نشده است. نزدیک به 1500 تن از جمله صدها تبعه خارجی پس از سیلاب ناگهانی و ویرانگر در منطقه هیمالیا در مرز نپال و تبت مفقود شدند. بر اساس اعلام رسمی، شمار قربانیان که تاکنون به دست کم 200 تن رسیده احتمالاً افزایش هم خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار اعلام شده، صدها تن در نپال و تبت و چین مفقود هستند. مقام‌های نپال میگویند نزدیک به 500 تن از این مفقودان اتباع خارجی هستند. این سیلاب چهارشنبه پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی رخ داد و سبب ویرانی روستاها، جاده‌ها، پل‌ها و تأسیسات شد. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز چهارشنبه 10 کشتی حامل کالا با فرستنده روشن توانستند از تنگه هرمز بگذرند. 2 کشتی بیشتر از روز سه‌شنبه. با این حال، تردد در این آبراه همچنان کمتر از میانگین روزانه 10 روز گذشته، یعنی حدود 15 کشتی است. این افزایش محدود همزمان با ادامه بن‌بست بین ایران و آمریکا در گفتگو و گفتگوهای تهران و مسقط درباره تنگه هرمز ثبت شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که یک نفتکش در نزدیکی شهر ساحلی خصب در آبهای عمان با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفته است. به گفته این نهاد، مقام‌های محلی حادثه را بعد از ظهر سه‌شنبه گزارش کردند. همه خدمه این شناور سالمند و هیچ پیامد زیست محیطی هم تا این لحظه منتشر نشده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان.

0: به به.
1: سلام به همه کافه فردایی رادیو فردایی.
2: منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در خدمتتون هستیم با یه کافه فردایی دیگه. چهارم شهریور روزه
1: کارمنده.
2: چرا
1: نمیدونم،
2: اگه کارمندم روز داره، کارگر داره ولی کارمند نداره، نداشته یعنی تو دنیا نداریم روز کارمند
1: نداریم.
2: من نشنیدم تو رو بگم. به هر حال به همه کارمندای عزیز تبریک بگیم. چی بگن نمیدونم، روز کارمند
1: اصلا چیه.
2: حالا قدیما احتمالاً تو اداره ها نمیدونم یک کیلو مرغی، یه روغن نباتی چیزی میدادن، پتو گل بافتی یه چیزی میدادن. الان نمیدونم با این وضع اقتصادی و اینا چه خبره. بکنم کارمندا یه چیزی میبرن میدن به اداره.
1: حالا فردا پنجشنبه پنجم شهریور،
2: خب
1: میدونی روز بزرگداشت چه دانشمندیه؟
2: نبول
1: دانشمندی که همه ایرانی ها اکثریتشون، خیلی ها بگن دانشمند مورد علاقتون کیه، میگن ایشون.
2: دبای زکریای رازی حرف میزنی.
1: آفر. روز بزرگداشت زکریای رازیه و روز داروساس.
2: روز داروساس. ما به همه اول به همه عرق خورا تبریک
1: میگیم، بعد به عرق گیرا تبریک میگیم.
2: عرق گیرا، فعالان عرصه
1: عرق گیری،
2: و به هر حال به داروسازا هم این کنار گوشا یه تبریک میگیم، مبارکشون باشه.
1: بعد نرین الکل طبی ولی از داروخانه بگیرین. آره نکنید
2: اصلا ما وارد اون بحثا نمیشیم. آره. برای اینکه سوء تفاهم پیش میاد.
1: نه تلفن داری.
2: آره بابا سوء تفاهم برای من پیش اومد.
1: آره
3: عرض سلام دارم در مورد اینکه کجا گوش میدیم برنامه شما رو. شما قبل از قطع بشین، یه مدتی که قطع شد رادیو فردا، قبلش من از پادکست گوش میدادم. بعد که برگشتین الان پادکست های شما برخلاف تمام پادکست های دیگه، برنامه جدیدی که میاد اون پایین و پایین. دیگه میخوای برنامه جدید نگاه بکنی باید بکشی پایین کلیک کنی رو همه حساب. دیگه ما رفتیم رو تلگرام، از تلگرام آقا جلال، دکتر جلال گوش میدیم. دمش هم گرم، دمتون گرم.
2: آره
1: چند تا سوء تفاهم داشت.
2: آره
1: یکی این که بکشی پایین کلیک کنین سوء تفاهم برانگیزه.
2: آره تو کانال من کسی نمیخواد بکشه پایین، همه چی هم بالا
1: نکشیده پایین کلیک میکنم. دوست خوبم، برای شما هم سوء تفاهم شده. توی این کست باکس اگر که برین، خدمتتون عرض کنم که یه گزینه‌ای وجود داره که میتونین این اپیزودها قسمت‌ها رو نیوت و اولدش بکنین. یعنی یه چیزو کلیک کنین اون وقت قسمت‌های جدید میاد بالا.
2: آره اون الان احتمالاً تنظیماتتون رو برعکسه، یعنی آره. قدیمی‌ترا اولن و اون رو یه کلیک کنین درست میشه. به هر حال دمتون گرم که گوش میکنین و دمتون گرم که به ما پیام.
1: دکتر جلال
2: جون چه کرم خاکیت مشکل داره؟ سرما خورده کرم خاکی؟
1: نه الکل طبی می‌خواستم.
4: مورچه
1: بریم سوء تفاهم برطرف.
2: آره داره سوء تفاهم میشه.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان عزیز، واقعا اگه شما اسم بیزه معروف به بابک زنجانی رو تا حالا شنیده باشید، دیگه ما نباید اینجا توضیح بیشتری در مورد سوء تفاهم بودن این بشر بدیم. خودتون کامل در جریانید همه چی.
2: واقعا همینه. برای دوستانی که ذهنشون یاری نمیکنه، یادآوری کوچیک بکنیم که این بابک جون در دوران احمدی نژاد پول میبشستی همه عمر و نفت میبچاقید همه طور. خب ایشون بعدن در دوران روحانی گیر افتاد و تا پای اعدام هم رفت،
1: ولی چند سالی هست که ایشون نه تنها از اعدام جسته، بلکه بله. اومده بیرون و قوی تر از قبل داره چنان پولا رو میشوره و میروفه و نفتا رو میکشه و میچاقه که همه موندن که اصلا رمز موفقیت بابک چیه تو این ماجرا.
2: واقعا خیلی پدیده عجیبیه ایشون و نشون میده که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی سر پول شور و قاچاقچی نفت و تحریم دورزن تا پای دار میره، ولی بالای دار
1: نمیره. ولی تا دلتون بخواد آدم بیگناه بوده و هست و همین نظام که اعدام شدن میشن به خاطر یک حرکت اعتراضی. به هر حال بابک جون در سالهای اخیر امپراتوری مالی خودش رو دوباره راه انداخته، حسابی هم راه انداخته.
2: بله، از معرفی رمز ارز مخصوص خودش و تاکسی اینترنتی و اینا گرفته تا این چند روزی گذشته که کافی شاپش توی شهرک غرب افتتاح شده. توی ویدیوی افتتاحی هم اصلا انگار نه انگار که اینجا این کافی شاپ مال بابک جونه و بابک جون اصلا واسه خودشونه.
1: دقیقاً، همه بی حجاب، همه رنگی پنگی، آدم فکر می‌کنه خارج.
2: البته خب ما ویدیوهای داخل اینا رو میبینیم که توشون همه خوشگل مشکل و بیهجاب میهجابن، خب دلمون ضعف میره براشون، ولی اینا رو داریم در مورد کافه بابک جون میگیم چون تناقضاش داره ما رو تاموجری میکنه.
1: بله، وضعیت کافه بابک جون اینجوریه، ولی بیایید با هم گوش بدیم به حرفای مسعود دلپسند، باریستا و مدرس کافه داری در مورد فقط پلمب کافه های ونک پارک در تهران.
3: این اوضاع و شرایط بد اقتصادی کشور با این هزینه های بالا، اجاره های بالا، مواد اولیه گرون قیمت که هر روز دارن افزایش قیمت پیدا میکنن، اومدید ونک پارک و کافه هاشو پلمب کردید، حداقل 200 نفر رو از کار بیکار کردید، از نون خوردن انداختید و کلی صاحبین کسب و کار، صاحبین کافه که این همه هزینه کردن تو این اوضاع و شرایط بد اقتصادی با این هزینه های بالا کارشونو پیش بردن، کلی کار ایجاد کردن، کارآفرینی کردن، کلی جوونو استخدام کردن، الان باید اینجا کافه هاش کلن تعطیل باشه، پلمب باشه و واقعا نمیدونم چرا.
2: البته آقای دلپسند که الان صداش شنید، بعد از انتشار این ویدیو نمیدونم چی شد که به اذن خدا یهو شروع کرد به استوری گذاشتن در مورد این که از انتشار این ویدیو قصد تحریک یا اعتراض در کار نبود و همچنین هر کافه‌ای که پلمب شده ایشون گفتن حتما مشکل بهداشت داشته.
1: بله،
2: واقعا
1: بله،
2: عجیب است.
1: ظاهرا برادرا رفتن سراغش، این بنده خدا هم گفته سوء تفاهم شده. یه جایی هم سوء تفاهم از این کاربرد داره دیگه دوستان عزیز.
2: دوستان، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از سوء تفاهم هایی هستن که مشتری ثابت ما بودن همیشه و قبول داریم که یه مدت از رادار کافه فردا کلا خارج شده بود ایشون.
1: میگم شاید ایشون هم رادار گریز شده باشه جدیدن، ولی به هر حال خبر خوب اینه که خانم مهاجرانی به میدان نبرد بازگشتن و با توجه به اینکه کاربران خیلی با ایشون شوخی میکنن، در این رابطه مورد سوال هم قرار گرفتن.
4: اولا فرصتشو ندارم بخوام اینا رو ببینم، ولی از یکی دو تا رو دیدم، ولی واقعتش اینکه بگم دنبال بکنم وقتشو ندارم. از طنز فاخر حتما دفاع میکنیم، ولی از چیزی که، از کاری که مایه استهزا بشه و باعث بشه که جامعه نسبت به افراد دولت حس دستاویزی برای خنده بودن ایجاد بکنه، به نظرم میاد این کار درستی نیست.
2: ای بابا، الان من معذب شدم که مهدی، الان از نظر خانم مهاجرانی ما طنز فاخریم یا خاخر؟
1: طنز خاخر چی اون وقت؟
2: طنزی که خانم مهاجرانی خوشش نیاد دیگه. بذار یکم مثلا با ایشون شوخی فاخر بکنیم حالا که اینجوری.
1: برو بریم.
2: سرکاره خانم مهاجرانی، ای سخنگوی فریخته دولت، ای بانوی سخن، ای چشمه جوشان اطلاع رسانی، ای قله رفیع پاسخگویی، ای سرو خرامان عرصه روابط عمومی، ای بلبل خوش الحان بوستان هیئت دولت، ای شمع فروزان شبستان شفافیت.
1: آفرین، خیلی فاخره، ادامه بده.
2: میگم چرا خانم مهاجرانی، چرا شما هر وقت میان توضیح بدین من آخرش کمتر میفهمم چی شده؟
1: این که دوباره فاخر شد.
2: ببخشید یه لحظه فخامت از دستم در رفت. مثلا میشه بگیم سرکار علیه، این سخن از کدامین ناحیه مبارک صادر گردیده؟
1: نه دیگه این شد فاخر الان جلال.
2: آره دیگه، فوشم بخوای بدی فقط کافی یه سرکار علیه اولش بذاری حل دیگه.
1: نه دیگه، همین کارا رو میکنی خانم مهاجرانی ناراحت میشه دیگه. بله، تازه ایشون از یه جنبه دیگه هم با شوخیایی که باهاش میشه مشکل داره.
0: این
4: شوخیارو
0: جنسیت زدن نمیدونید
4: که
0: مثلا
4: به شدت میخواد
0: جنسیت زدن.
4: حتما لایه شما به عنوان زن چی قضاوت میکنی؟ بقیه زنان چه قضاوتی میکنن؟ حتما زن بودن و در جامعه ما کار کردن هزینه بیشتری داره از اینکه مردان بخوان کار کنن. تو این موضوع تردیدی نداره. ولی هزینه‌شو میدیم، به جان میخریم برای اینکه راه زنان برای آینده باید باز بشه.
2: خانم مهاجرانی شما دیگه به عنوان یکی از مسئولین یکی از زن‌ستیزترین حکومت‌های جهان برای ما فاز سیمون دووار و روزا لوکزامبورگ ور ندا که اصلا بهت نمیاد.
1: اصلا انقدر هیت ناراحت نشو و سوء تفاهم نشه که چهار تا جوان تو اینستاگرام و این بر اونور با شوخی میکنن. به جاش توی اون هیئت دولتتون کارتون رو درست انجام بدین، یه کاری کنین که مردم راحت زندگیشون رو بکنن. به خدا اگه کسی یادش باشه که اصلا مهاجرانی کیه.
2: لا با این سخنگوی پرسو تفاهم شد.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
15: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
16: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
17: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
18: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no
19: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
20: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
6: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
21: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
22: در میانه پیچیده‌ترین شرایط ایران و در حالی که بسیاری از مردم دردمند داخل کشور چشم امید به اپوزیسیون خارج نشین دارند و در حالی که حکومت با صراحتی بی سابقه پهلوی را اصلی ترین دشمن خود معرفی می کند، بار دیگر اختلافی از درون مهمترین جریان مخالف رژیم، جریان پادشاهی خواه، سرباز کرده است. اختلافی که یک سوی آن علی کریمی، یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی و از صریح ترین مخالفان جمهوری اسلامی، و سوی دیگر آن ایرج مصداقی از اعضای تیم مشاوران شاهزاده رضا پهلوی قرار دارند. در ساعت‌های اخیر روز چهارشنبه 26 آگست، علی کریمی، چهره محبوب فوتبال، به ایرج مصداقی، یکی از مشاورین شاهزاده رضا پهلوی تاخته و در میان حیرت و ناباوری ناظران این مرافعه، پای شاهزاده پهلوی را هم به میان کشیده است. ماجرا از یک انتقاد ساده آغاز شد، اما خیلی زود به اتهام، توهین، تهدید و تعیین ضرب الاجل برای شاهزاده رضا پهلوی توسط علی کریمی رسید. ایرج مصداقی مدعی شد که به نظرش صفحه علی کریمی نمیتواند عملاً در اختیار شخص او باشد و امید دانا، چهره جنجالی فضای شبکه‌های اجتماعی، در انتشار مطالب آن نقش دارد. علی کریمی هم به جای یک تکذیب ساده و شفاف و منطقی، مصداقی را دروغگو، احمق و خیانتکار خواند و از شاهزاده رضا پهلوی خواست ظرف 24 ساعت موضع خود را روشن کند، وگرنه به تعبیر خودش در غیر این صورت هر اتفاقی بیفتد گردن خودش و مشاورانش است. و گفت مشاوری که از الان دروغ میگوید وای به حال روزی که به قدرت برسد. همان حرفی که مخالفان پهلوی میزنند که اطرافیان شاهزاده پتانسیل مناسبی از دموکراسی ندارند و به قدرت رسیدنشان میتواند باعث بازتولید همان چیزهایی شود که مردم به خاطر آنها جمهوری اسلامی را نمیخواهند. از دید برخی ایرج مصداقی نگونبخت که اینطور مورد حملات وحشتناک علی کریمی واقع شده، قصد داشته او را از خطاهایش مبرا کند و به مردمی که دارند به او شک می کنند بگوید او تحت تأثیر آن فرد امید داناست که مصداقی او را امید نادان می نامد. اما گویا علی کریمی متوجه نشده. گفتگوی دو کاربر توییتر در این باره این دیدگاه را به خوبی بیان می کند. کاربر من بچه رضام خطاب به علی کریمی نوشته چه احمقی هستی که نفهمیدی مصداقی داره رفتار احمقانت رو ماستمالی میکنه، داشت ازت دفاع میکرد مثل خیلی از مردم. حتی خود من باورم این بود اون علی کریمی که میشناختیم پشت این اکانت نیست، ولی به همون امروز ثابت شد که تو یه کودن نمک نشناسی، بی خود بزرگت کردیم، امروز برای همیشه برامون مردی. کاربر پرسیلکا در تایید نوشته منم از مصداقی این حس رو گرفتم که اتفاقا داره علی کریمی رو توجیه میکنه و بیشتر داره به امید نادان اشاره میکنه، اما ظاهرا آقای کریمی هیچی نمیفهمه، تو فوتبال هم همینقدر بددهن بود. با این مقدمه ابتدا باید حرفهای ایرج مصداقی را شنید و بعد این دعوای عجیب را تحلیل کرد.
0: ولی بحث بر سر اینه که از نظر من امید نادان به حساب آقای اینستاگرامی علی کریمی دسترسی داره. این از کجا میگم؟ یا آقا تو اطلاع داری؟ نه ندارم. مثلا تو همه رفتی چک کردی؟ نه. حالا به تو میگم چرا. سه چهار نفر از دوستان هستن که کلیپ هایی رو و ویدیوهایی رو علیه امید نادان درست کرده و پخش کردن. خب و در جاهای مختلف هم در یوتیوب هم این ویدیوها هست. آقای علی کریمی که 14 میلیون اینجا میگن فالوور داره در اینستاگرام، اون که نمیدونه همه آدم ها کیان. ببینید تمام این 4 نفر رو بلاک کردن. هیچ کسی جز امید نادان این آدم ها رو نمیشنسه، مطمئنن علی کریمی نمیشنسه و اساسا علی کریمی دشمنی با اینا نداره و هیچ مشکلی هم نداره، چون اینا یه آدم هایی که به امید نادان مشکل دارن. اونم چجوری مشکل دارن؟ او رو مهره رژیم میدونن و اینم مطالبیست که علیه امید نادان اینا تهیه کردن. پس بنابراین وقتی که تو صفحه آقای اینستاگرامی علی کریمی همه کسانی که علیه امید نادان برنامه درست کردن، یعنی این 4 نفر بلاک میشن، یعنی یه نفر اینا رو بلاک کرده که اینا رو میشناسه و روی اینا حساسیت داره و اون فقط امید نادانه. ببینید یه کسی که این همه بها داده، لاغل الان تمام ثروتش رو رژیم چپو کرده، خود روا نیست که یا منطقی نیست که صفحه اینستاگرامیش در دست امید نادان باشه یا او دسترسی داشته باشه بهش.
22: به نظر میرسد حرف ایرج مصداقی مصالحه جویانه است و او قصد تحریک علی کریمی یا تخطئه او را نداشته و با توجه به محبوبیت او در میان توده مردم سعی کرده با ملاحظه و محافظه کاری نظر خود را بر اساس دلیلی که شاید از نظر بسیاری سست باشد بیان کند. اما علی کریمی دیوانوار به او حمله کرده و شخص شاهزاده رضا پهلوی را هم از این حمله بی نصیب نگذاشته است. این 6 استوری را ناظران دعوا ثبت و ضبط کرده و کنار هم گذاشتند که در آنها علی کریمی با لحنی به شدت تند و بی‌پروا به ایرج مصداقی و حتی شاهزاده پهلوی حمله ور شده است. علی کریمی در یکی از استوری ها نوشته ایرج مدل 57 مشاور آقای رضا پهلوی، اگر ثابت نکنی که پیج من دست هر کسی غیر از خود من باشه خیلی بی‌ناموس و بی‌شرفی. و در ادامه نوشته یک روزی اومدی عکس یادگاری گرفتی توی رستوران دریا، یادت هرومی 57؟ و در استوری بعدی نوشته آدم این پاچه خارها رو میبینه یاد پاچه خارهای بیت رهبری شیعه میفته، بمالید که نون توی مالیدنه، ولی چیزی گیر شماها نخواهد اومد، مردم داخل ایران از روتون با تریلی رد میشن، خواهیم دید. و در یک استوری دیگر نوشته من مثل خانواده های جاوید نامان امثال پویا بختیاری و عزیزان آسیب دیده چشمی نیستم، اما یه کاری باهاتون میکنم براتون که رژیم شیعه آخوندی براتون آرزوشه. در استوری دیگر نوشته ایرج مدل 57 به من تهمت زده که پیج من دست آقای امید داناست و باید این موضوع رو ثابت کنه. در غیر این صورت آقای رضا پهلوی که یه آدم دروغگو و خیانتکار به مردم ایران را به عنوان مشاور حقوقی انتخاب کرده باید پاسخگو باشند. فکر نمی کنم حرف غیر منطقی زده باشم. منتظرم. و در یک استوری دیگر تهدید کرده از این به بعد یه شکل دیگه از اخلاق منو میبینید که دیگه پاتون رو از گلیمتون دراستر نکنید، از بالا تا پایینتون، خندق بیت رهبری کرواتی. و بعد هم آن التیماتوم 24 ساعته به شاهزاده پهلوی که او احتمالاً حیران مانده که با این جماعت چه باید بکند و چگونه باید به آنها بفهماند که امروز وقت این حرفها و این دعواها نیست.
1: مبادا تو دام حاشیه‌سازی‌ها بیفتید. تکنیک حواس پرت کردن و حاشیه سازی واسه اینکه به جای که متوجه اصل موضوع بشین در یه موضع دفاعی یا توجیهی قرار بگیرید بر مبنای همین حاشیه سازی هایی که توجهات رو میخواد ببره به یه موضوع نامربوط و یا به خاطر جلوگیری از اون وحدت عمل و کاری که باید پیش بره. هرگز نباید تو این تله افتاد و دیدیم که عوامل نظام شدیداً دنبال این هستن که همیشه این فضا رو آلوده بکنن یا درگیری های ایجاد بکنن. بعضی هم ممکنه از روی بیتوجهی تو این دام بیفتن. بس فکر خودم فکر کنید این از کجا آب میخوره؟ آیا کمکی میکنه به وحدت یا یک نوع ایجاد شکاف هستش یا حاشیه سازی؟ باز میگم حالا حاشیه سازی های متعددی بودن، هستن و خواهم بود. نبایستی تو این تلاها افتاد. فوکوس رو نباید از دست داد. تمرکز حواسمون رو نباید از دست بدیم.
22: آنچه در تمام 48 سال مبارزه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی از او دیده شده، متانت، منطق و دیدی روشن به ماجراها و اتفاقات بوده، با تأکیدی مداوم بر فرهنگ سازی. زیرا او به خوبی می‌داند که جامعه ایرانی متکثر است و با وجود تمام نقاط مثبتش، راهی دور و دراز و دشوار تا رسیدن به یک جامعه پخته و آگاه در پیش دارد. او احتمالاً در این ساعتها با دیدن و شنیدن حرفهای ایرج مصداقی و علی کریمی با خود میاندیشد که چه باید بکند. آیا به التیماتوم فوتبالیست محبوب اما هیجان زده و بی‌ادب پاسخ بدهد؟ آیا خود را به ندیدن و نشنیدن بزند و سعی کند موضوع را پشت پرده به طور خصوصی و دور از انظار عموم حل کند؟ شاید او همانند بسیاری دیگر به این بیاندیشد که پشت این درگیری ظاهراً شخصی چه می‌گذرد. آیا این یک واکنش احساسی و تکانه‌ای از سوی علی کریمی است؟ همان روحیه‌ای که در دوران فوتبالش بارها از او دیده شده و به همین دلیل برخی رسانه‌های حکومتی مانند ترخند سیاسی نوشتند علی کریمی با رضا پهلوی هم در افتاد با علامت قش کردن از خنده.
3: این هست اتفاقه بابا، اگه میتونست که آقا میرفت وضعیت فوتبالمون رو درست میکرد. از چی هست اتفاقه محمدی؟
4: من یه سوال از شما میکنم. من حرفی زده بودم؟
3: امیدوارم یه روزی نرسی اون چیزایی که از شما میدونم بگم تو روزنامه.
23: اگه نگه خیانت کردی به فوتبال.
4: امروز به ما گفت ما تا آخر پای حرفم
23: از میگم. من تو ازش خواهش میکنم، من ازش از آقای کریمی خواهش میکنم اگر در مورد من هر چی داره شفاف بیاد بگه.
4: اما واسه میگم آقای عزیز محمدی خیلی آدم نیکوکار و خیری هستن. بله.
22: آیا امروز هم علی کریمی در حساس ترین مقطع تاریخی ایران بیان که بخواهد با تسلیم شدن به شخصیت احساسی خود در حال تولید حاشیه هایی است که فردا از آنها پشیمان خواهد شد؟ یا اینکه اختلافات علی کریمی با اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی ریشه های جدی تری دارد و اینکه او دیگر شاهزاده رضا پهلوی را شاهزاده نمی‌خواند می‌تواند نشانه چرخشی جدید در او باشد. هرچه باشد این نزاع آگاهانه یا ناآگاهانه در حال تضعیف مهمترین جریان مخالف جمهوری اسلامی است و تولید همان تصویری که دستگاه تبلیغاتی حکومت سالها برای ساختنش تلاش کرده است. اپوزیسیونی متفرق، غیرقابل اعتماد و گرفتار ایگوها، عقده‌ها و نزاع‌های شخصی. و هیچ شکی نیست که برنده این جنگ نه علی کریمی، نه ایرج مصداقی، نه شاهزاده پهلوی و نه مردم ایران، بلکه جمهوری اسلامی خواهد بود که سخنگوی دولتش اعتراف کرده با هنرمندان هماهنگ می‌کند که بیایند در ساختن تصویرهایی به جمهوری اسلامی کمک کنند که رژیم را معادل ایران نشان می‌دهد. چندی پیش علی قمصری نوازنده تار طی یک حرکت ظاهراً انسانی و میهن پرستانه با ساز خود به مقابل نیروگاه دماوند رفت و در آنجا نواخت به نشانه اعتراض، زیرا ترامپ تهدید کرده بود که آن نیروگاه را میزند. این حرکت از سوی یک سلبریتی و هنرمند طبیعتاً باید با استقبال گسترده مردم مواجه می شد، اما چنین نشد. بسیاری از مردم به خصوص پهلوی خواهان که هر حرکت مشکوکی را گویا بو می کشند، گفتند به این فرد و کارش اعتماد ندارند و این 100% با هماهنگی رژیم است و در جهت کمک به حکومت که مانع سرنگونی آن شود. حالا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعتراف کرده که در آن زمان با تک تک هنرمندها تماس می گرفته و درخواست کمک می کرده و از آن میان علی قمصری پاسخ مثبت داده و آنها او را بردند آنجا تا ساز بزند و اینطور با کتاب انسان تائی آلبر کامو روی صورتش خیلی طبیعی بخوابد.
2: درگی کرد.
5: یکی از کارهایی که من در ایام جنگ برای خودم تعریف کرده بودم این بود که هر هنرمندی یا دانشگاهی یا فعال کسب و کاری که به خصوص هنرمندان واضح راجع به ایران موضع می گرفت، من خواهش کرده بودم شماره‌اش رو به من بدین و زنگ می زدم بهشون، فارغ از این که جواب می دهد یا نمی دهد یا نمی داد پیامک می دادم. من زنگ زدم به آقای علی قمصری روز 2 فروردین، روزی بود که شبش گفته بود میخوام زیرساختای ایرانو بزنم. ایشون گفتش که من میخوام برم در یه نیروگاه و ساز بزنم. گفتم حتما الان هماهنگ میکنم. زنگ زدم به آقای علی آبادی، ایشونم محکم اومد پای کارو هماهنگ کردیم، رفتن اونجا. اون روز نشد. 9 فروردین ایشون دوباره به من زنگ زد گفتش که میخوام برم. گفتم چشم، الان هماهنگ میکنیم. زنگ زدم به آقای علی آبادی، گفت الان هماهنگ میکنم. و من اولش رفتم نیروگاه دماوند، چون جزو جاهایی بود که واقعا در تهدید بود. اینو باید بگم که بهشون میگفتم ببین قرمز، برو از تو اتاق فرمان بیرون. میگفت نه نه نه، یه دقیقه اینجا رو کنترل بکنم. شگفت انگیز بود ایستادگی ایرانی ها پای ایران. و ایشون رفت اونجا و اون ویدیوی بی‌نظیری که از نشستنش و ساز زدنش و آروم منطقی حرف زدنش و ایرانی بودنش با هر نقدی که داره حاصل شد.
22: این اعتراف اعترافی است بسیار سنگین که پرده از پشت پرده‌های زیادی برمی‌دارد. کاربری با اشاره به آنچه نخبگان سیاسی با حالتی توهین‌آمیز تحلیل‌های راننده تاکسی‌ها می‌نامند نوشته: اینها دیگر حدس و گمان ما نیستند، دیگر تحلیل‌های راننده تاکسی نیستند، دیگر دکتر سکویی اگه جاوید شاهنگی میگه مزدوری نیستند. این عین واقعیت مستند است. هر آنچه که فعالیت‌های مدنی مینامیدید و برایش هزینه داده بودید با هماهنگی و نظر و کنترل آخوند بود، چون شما وسیله‌ای برای حفظ این حکومت ضد ایرانی بودید. در پینوشت گفته تقریبا همه آنچه راننده تاکسی ها در این 47 سال گفتند حقیقت داشت. اعدام های 67، قتل های زنجیره‌ای، برنامه اتمی، تورغوزآباد، هواپیمای اوکراینی و و و. کارتل روزنامه نگاران از عبارت تحلیل راننده تاکسی برای تحقیر و ساکت کردن مخالفین استفاده کرده است. راننده تاکسی ها یا همان مردم کوچه و بازار بلا فاصله متوجه پشت پرده ها می شوند. اما نخبگان سیاسی لقمه را بارها دور سر پیچانده بعد در دهان می گذارند و سالها می گذارد تا آنها به درک و تحلیل راننده تاکسی ها برسند. اینکه همه چیز کار خودشان است و در هر ماجرایی رد پای جمهوری اسلامی را می تواندید که فقط برای بقا تلاش کرده و تلاش می کند و کارهایی می کند که عقل جن هم به آنها نمی رسد. مثل اینکه در بنزین مصرفی مردم متانول و نفت سفید بریزد که خودروها خراب شوند و مردم کم مصرف کنند. مثل اینکه عمدن به جایگاه‌ها بنزین ندهد تا صف درست شود و مردم به بنزین گران راضی شوند. مثل اینکه کالاها را آنقدر گران کند که مردم نتوانند بخرند و قفسه فروشگاه ها خالی نشود و بعد بگوید قحطی نیست و فراوانی است، و مثل اینکه علی قمصری را ببرد جلوی نیروگاه دماوند بنشاند و به مردم بگوید ببینید هنرمندها و قشر نخبه جامعه میفهمند که نباید از جنگ و زدن زیر ساخت ها دفاع کرد، اما شماها نمیفهمید. تا خود حکومت از زبان فاطمه مهاجرانی اعتراف کند که ما بودیم پشت پرده آن ویدیو و تصاویر زیبای ساز زدن مقابل نیروگاه دماوند و ما تسهیل کردیم. و راننده تاکسی ها هم بگویند تسهیل کردیم یعنی چند میلیاردی برای من آب خورد، و بگویند چقدر بیشرفید شما که این چیزها را به زبان می آورید. علی قمصری در آن روز بدون اینکه اشاره کوچک داشته باشد حتی به تماس و هماهنگیش با حکومت گفت من می‌روم جلوی نیروگاه دماوند تا شاید با سازم بتوانم جلوی خاموشی را بگیرم، اما نگفت که فاطمه مهاجرانی و علی آبادی و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در حکومت دست به دست هم دادند و او را نشاندند در آن قاب زیبا اما انتخابی و نمایشی. عجیب است که حکومتی ها زبان به اعتراف گشودند و دارند مهره هایشان را می سوزانند، شاید چون زمان بسیار تنگ و زمانه حساس است. عبدالکریم حسین زاده معاون امور توسعه پزشکیان هم امروز گفته در جریان جنگ 40 روزه با شماری از منتقدان جمهوری اسلامی از جمله عبدالکریم سروش، پرستو فروهر و مصطفی تاجزاده تماس گرفته و حمایت آنها را برای رژیم به دست آورده و از آنها تشکر کرده برای این حمایت، چهره هایی که همه مخالف پهلوی هستند.
2: من مجوزش رو از رئیس جمهور گرفتم. خب شبی که من با آقای دکتر سروش صحبت کردم، با خانم فروهر صحبت کردم، با آقای افشاری صحبت کردم و خیلی های دیگه، واقعا احساس کردم این آدما، ببین هر آدمی رنج داره تو زندگیش، علارغم همه این رنج ها سمت وطنشون ایستادن، ویرانی ایران رو نمیخوان، دوست دارن خاکشون از هر گزندی به دور بمونه. شاید به ما به عنوان حاکمیت، به عنوان نظام سیاسی نقد داشته باشن، ایراد بگیرن یا هر چیز دیگری، اما در اون لحظه حساس مانایی سرزمینشون رو به هر چیزی ترجیح میدن. به اعتقاد من اینا جای در واقع قدردانی دارن، اینا جای تشکر دارن، اینا جای این رو دارن که بگید ما شنیدیم، ما دیدیم، ما دلسوزی شما رو دیدیم و ما نباید بیخیال و بیتفاوت نسبت به دغدغه های شما برای ایران باشیم. من حتی با آقای تاج‌زاده صحبت کردم، من حتی کسایی که تو زندان بودن نسبت به ایران احساس مسئولیت میکردن. به اعتقاد من اینا هیچ کدوم تهدید نیست، همش فرصته.
22: به این ترتیب آیا یکی از همین روزها یکی از این چهره های حکومتی خبر می دهد و اعتراف می کند که با علی کریمی هم تماس گرفتیم و از او تشکر کردیم که با شاهزاده رضا پهلوی در افتاده است، زیرا او بزرگترین دشمن ما و بزرگترین خطری است که ما را تهدید می کند و ما شب و روز داریم با او می جنگیم، پس هر کسی که با او می جنگد در جبهه ما و دوست ماست. رژیم دخترکان مغز شسته حزب اللهی را مقابل دوربین می آورد که بگویند به قیمت دلار اعتراض دارند اما با پهلوی هم دشمنند. براءت از پهلوی دیگر ترجیح بند تمام برنامه ها و ذکر شب و روز جمهوری اسلامی شده است.
7: من به قیمت این 1 دلاری اعتراض دارم ولی اصلا از پهلوی خوشم نمیاد. من به قیمت این 1 دلاری اعتراض دارم ولی عاشق انقلابم و امامین انقلاب رو دوست دارم. من به قیمت این 1 دلاری اعتراض دارم و میخوام اعتراض کنم. میشه این اعتراض رو به نام پهلوی نزنید؟
22: مردم هم این روزها جواب حکومت را با ترند کردن ترانه جنوبی می دهند که در بخشی از آن نام رضا شاه تکرار می شود و در خیابانهای تهران تصویر شاهزاده پهلوی و فرزندش روی دیوارها می رود.
9: Okay.
8: گردنش گلو من دست تا شا رو گردنش گلو من دست تا شا آی بچا مهندس اومده بریت ماشا بچا.
22: در چنین شرایطی معلوم نیست چرا علی کریمی که تا دیروز میگفت جناب شاهزاده، حالا میگوید رضا پهلوی باید پاسخگوی اختلاف او با ایرج مساقی باشد، در حالی که میتوانست

0: امروز پنجشنبه پنجم شهریور را مردم در ایران با اخبار مربوط به بحران بنزین آغاز کردند. با خبر صفهای طولانی جایگاه‌های بنزین حتی در شب. این ویدیو با شرح پمپ بنزین انرژی اتمی کرج ساعت 2:30 شب صف 1 کیلومتری منتشر شده. وضعیت بنزین قبلا در برخی استانهای جنوبی بحرانی بود، اما حالا این بحران به تهران رسیده است و برخی منابع از آماده باش نیروهای حکومتی خبر می دهند. گفته می شود در 4 راه‌های اصلی یگانهای امدادی فراجا را مستقر کردند و گزارش‌های میدانی کارشناسان ترافیکی و شهروندان تهرانی در عصر چهارشنبه 4 شهریور 1405 نشان می‌داد که علی‌رغم صدور عذرخواهی رسمی دولت که فاطمه مهاجرانی گفت از شکل‌گیری صف‌ها عذر می‌خواهیم و نرخ بنزین تا پایان شهریور ثابت است، به دستور مستقیم پاسدار احمد رضا رادان حضور ماموران یگان ویژه و گشت‌های سیار فراجا در اطراف پمپ بنزین‌های بزرگ و 4 راه‌های پرتردد تهران نظیر انقلاب و ولیعصر تمدید شده است. رادان دستور داده تا امروز صبح هر گونه توقف غیرمجاز یا مستندسازی رسانه‌ای شهروندان در صف‌های سوخت فوراً سرکوب شود، چرا که حاکمیت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مانع شکل‌گیری مجدد کانون‌های اعتراض و پیوند آن با قیام مردم شود. به این ترتیب حکومت شب گذشته را در آماده باش بنزینی به سر برد و احتمالاً شب‌های پیش رو هم به همین ترتیب باشد. شرایط به شدت بحرانی و شکننده است و حکومت می ترسد قیمت‌های جدید بنزین را اعلام کند. معاون ارتباطات دولت پزشکیان از آشفتگی و وحشت حکومت در این باره پرده برداشته. عباس پازوکی در توییتی فاش کرده که به دلیل مصاحبه‌های به گفته او شتاب زده و نسنجیده اخیر توسط برخی از چهره‌های حکومتی، منظور کسانی مانند عارف معاون اول پزشکیان، درباره نرخ 70-80 هزار تومانی بنزین حکومت دست باچه شده و با آنها تذکرات جدی و لازم را داده. عباس پازوکی مدعی شده که سهمیه ها حداقل تا پایان شهریور ماه بدون شوک ناگهانی حفظ خواهند شد. فاطمه مهاجرانی هم همین را گفت. فعلا تا پایان شهریور.
1: تأکید بکنم پیرو به خبرهایی که قبلا هم عرض کرده بودم خدمت مردم که هیچ گونه تغییری در بنزین 1500 تومانی یعنی 60 لیتر و بنزین 3000 تومانی یعنی 50 لیتر تا پایان شهریور ما یقینا نخواهیم داشت. از نظر ذخایر هم مشکلی نداریم، مشکلی وجود نداره. مردم بدانن که اصلاحات ساختاری حتما بسیار آرام و با اطلاع مردم انجام خواهد شد.
2: یعنی در مورد نرخ هم تصمیمی گرفته نشده.
1: عرض میکنم راجع به نرخ جایگاه صحبت هایی هست، هنوز جنبندی کامل انجام نشده.
2: همین که میفهمید تا پایین شهریور فعلا تصمیم گرفت.
1: این دوتایی که عرض کردم یعنی بنزین 1500 تومانی 60 لیتر و بنزین 3000 تومانی 50 لیتر که یه تعدیل شد 70 بود شد 50، اینا سر جای خودش تا پایان شهریور ما هست.
2: این موضوع شاید هست، شاید هم به خاطر شایعات باشه برخی هجوم آوردن به جایگاه های پمپ بنزین. برای این عزیزان چه توصیه‌ای دارین؟ چه صحبته؟
1: تأکید میکنم که هیچ گونه نگرانی وجود نداره. هم ما تولید داخلمون کاملا به اندازه از هم ذخایر استراتژیکمون مشکل نداره، لذا مردم عزیزمون نگران نباشن و تأکید میکنم برای اینکه هیچ گونه نگرانی نیست.
0: سخنگوی دولت بسیار تلاش داشت بگوید جای هیچ نگرانی نیست. او گفت فقط قیمت و اندازه سهمیه ها تا پایان شهریور ثابت می ماند. اما درباره بنزین آزاد حرفی نزد. این یعنی احتمال دارد آنها در چند روز آینده نرخ بنزین آزاد را تغییر بدهند، اما به شرط اینکه احساس کنند مردم به خیابان نمی آیند یا کم به خیابان می آیند. صادق الحسینی اقتصاددان حکومتی اصلاح طلب حرفهای وحشتناکی زده که با شنیدن آنها خون در رگها منجمد می شود. او ظاهراً خواسته بگوید ادامه وضعیت فعلی یعنی گران نکردن بنزین به آشوبهای بزرگی ختم می شود، پس بهتر است الان بنزین را گران کنیم که جمع کردن ماجرا آسان تر است. اما او که سابقه هم دارد با بیرحمی تکان دهنده ای از کشتن مردم و ریخته شدن خونشان حرف زده و گفته الان گران کنیم خون کمتری ریخته می شود. انگار خون را بنزین می ریزد یا خود به خود خون مردم ریخته می شود و گلوله های سربی حکومت در این میان نیستند یا یک جهانی هم هست که در آن مردم به جرم اعتراض کشته نمی شوند.
3: کار سیاست در طول تاریخ، سیاست یک کار بلده بکنه، یک کار باید بکنه. کار سیاست بهینه کردن، حد کمینه کردن تعداد مقدار خونهای ریخته شده برای بیشترین رفاه ممکن برای مردم اون کشور. اقتصادیش میشه کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن رفاه. هزینه چیه؟ هزینه اینه که افراد کمتری در این مسیر زندگیشون رو دست بدن، چون حتما اگر ایران بره به سمت آشوب‌های بزرگ، اگر بره به سمت صف‌های کیلومتری بنزین، اگر بشه ونزوئلا، حتما اتفاقای خیلی بدتری خواهد افتاد که بعدا جمع کردنش خیلی سخت‌تر میشه. ولی میتونیم به اون سمت نریم، میتونیم خیلی زودتر تصمیم بگیریم، تغییرات انجام بدیم، اصلاحات دردناک رو انجام بدیم، ولی دیگه با حرفای الکی مثلا بنزین در ایران الان با گاز سوز کردن و با این حرفای خوشگل و با اینا نمیشه. بنزین باید قیمتش در ایران اصلاح شه، تا نشه دیگه درست نمیشه، مثل همه جای جهان.
0: ملاحظه می شود که صادق الحسینی در حال بیان کثیف‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین نظریه است که می تواند از یک اقتصاد

سیاست را انتخاب کند که تعداد کمتری را بکشد. هولناک‌ترین بخش حرف صادق الحسینی به عنوان یک اقتصاددان اصلاح طلب پیشنهاد افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه تعریفی است که او از سیاست ارائه می دهد. در جهان ذهنی کثیف و آغشته به خون او، مانند اکثر حکومتی ها، کشتن مردم جنایتی نیست که باید متوقف شود، بلکه عددی است که نباید خیلی زیاد باشد. این شاید صریح ترین اعتراف به ماهیت حکومتی باشد که حتی اصلاح طلبانش نیز به جامعه اسیر نه میان رفاه و فقر، بلکه میان کشتار کمتر و بیشتر حق انتخاب می دهند. وقتی صادق الحسینی میگوید برای اینکه خون کمتری ریخته شود بنزین را فوراً گران کنید، سرکوب را خیلی ساده و راحت یک امر قطعی و طبیعی فرض میکند و فقط درباره اندازه آن محاسبه اقتصادی انجام میدهد. از نظر او شورش و قیام ناشی از نبودن بنزین و فروپاشی توزیع چون قیام بزرگتری است و حکومت هم بیشتر میکشد، پس باید الان بنزین را گران کرد که خیزش و قیام کوچکتر است و حکومت مردم کمتری را میکشد، پس بهتر است. هرچه درباره حرف‌های این کارشناس حکومتی بیشتر حرف زده شود، مغز بیشتر به جوش می‌آید که ایران گرفتار چه هیولاهایی شده که به جای اینکه چه کنیم که راه باز شود و بتوانیم بنزین وارد کنیم و بتوانیم نان و سوخت و آب و برق مردم را تأمین کنیم، به این فکر می‌کنند که کمتر بکشیم یا بیشتر. میزان شقاوت و پستی حاکمان و حامیان جمهوری اسلامی به حدی است که ترامپ هم دست از امیدواری و خوشبینی برداشته. او که خیال می‌کرد با برداشتن دو لایه از رهبران به گفته خودش به لایه‌ای انسانی می‌رسد، حالا می‌گوید در اشتباه بوده که اینطور فکر می‌کرده. ترامپ روز چهارشنبه 26 آگوست در گفتگوی تلفنی با برنامه گلن بک درباره مقام‌های کنونی جمهوری اسلامی گفت: بگذارید این را به شما بگویم، اینها چندان گروه شرافتمندی نیستند. از ترامپ پرسیده شد چرا مردم ایران اعتراض نمی‌کنند اگر وضعشان بد است. این پرسش نشان می‌دهد که رسانه‌های غربی هیچ چیز از ماشین کشتار جمهوری اسلامی نمی‌دانند و از قتل عام دیما حتی. ترامپ در جواب گفت: فکر نمی کنم وقتی یک مسلسل روبروی شما باشد آنجا بایستید. تک تیراندازهایی واقعا بالای ساختمان ها هستند. او گفت مردم هنگام اعتراض هدف گلوله قرار می گیرند و جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس در میان جمعیت لزوماً نیاز ندارد که تعداد زیادی را هدف قرار دهد. او گفت وقتی می‌بینید 5، 6 یا 10 نفر در میان جمعیت 100,000 یا 200,000 نفری به زمین می‌افتند، مردم محل را ترک می‌کنند. فرقی نمی‌کند چه کسی باشید، می‌روید. وقتی افرادی آماده‌اند به شما شلیک کنند و شما را بکشند، اعتراض کردن بسیار دشوار است. به همین دلیل است که آنها اعتراض نمی‌کنند. جمهوری اسلامی هرچه می‌گذرد ناامیدتر و طبعاً درنده‌تر می‌شود. کارت تنگه هرمز را آنها طوری از دست دادند که باورشان نمی‌شود. ترامپ اعلام کرد وضعیت حمل و نقل انرژی در تنگه هرمز به حالت عملیاتی بازگشته و حجم بالایی از نفت از این آبراه در حال عبور است. ترامپ با اشاره به اقدامات انجام شده برای پاکسازی مسیر گفت: ما از شر مین‌ها خلاص شدیم و این تنگه اکنون فعال و در حال کار است. او با اذعان به وجود برخی تهدیدهای پراکنده افزود: بله، هر از گاهی پهپاد، راکت یا چیزی شلیک می‌شود، اما تنگه کاملا فعال است و نفت زیادی از آن خارج می‌شود، به طوری که همین دیروز 10 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور کرد. سخنگوی سپاه گفته اگر آمریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تنگه هرمز را باز می‌کنیم. ترامپ هم به الجزیره گفته برای مذاکره با رژیم ایران عجله‌ای ندارم. او گفته هم اقدامات اقتصادی و هم نظامی در مواجهه با رژیم ایران مؤثر هستند و در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره در رابطه با مذاکرات گفت من هیچ برنامه زمانی ندارم، عجله‌ای ندارم. او گفت ما نیروی دریاییشان را نابود کردیم. گفت ما یک پیروزی در ونزوئلا داشتیم و به زودی پیروزی دیگری را نیز در اینجا یعنی ایران به دست خواهیم آورد و گفت دیشب 22 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. سخنگوی سپاه هم آرزو می کند که کاش ترامپ به تفاهم نامه برگردد. این حرف او یعنی توهم بستن تنگه هرمز و نفت 200-300 دلاری پوچ از آب در آمده

0: فهمیدند که چه خبطی کردند و حالا به التماس افتادند که ترامپ برگردد به همان تفاهم نامه‌ای که خود سپاه با زدن 3 کشتی آن را نقض کرد. مشاور قالیباف میگوید تنگه هرمز بسته نیست و آمریکا از مسیر جنوب تا روزی 9 میلیون بشکه نفت را دارد عبور می‌دهد. اعترافی تلخ به شکستی بزرگ و برباد رفتن توهمی بزرگ.
1: تو این دوران که اینا نقص کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
2: خیلی کم.
1: الان هم میرن دیگه. الان هم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است. درسته؟
0: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده ادوار مجلس هم میگوید نه تنگهی بسته شد و نه هیچ کدام از توهمات حکومت برآورده شد. او بار دیگر به یک موضوع دردناک اشاره میکند. 30 میلیارد دلار هزینه در سوریه که رژیم خرج حفظ بشار اسد کرد با همین توهمات. و عجیب که فلاحت پیشه میگوید باید آن پول را از جولانی بگیریم. یعنی او هم با وجود اینکه به پاره ای از توهمات حکومت انتقاد میکند، اما خودش به نوع دیگری دچار توهم است.
3: یعنی نه تنگه هرمزی بسته شد، نه بمب هسته‌ای درست شد، نه اسرائیلی محو شد، نه آمریکایی از منطقه بیرون ریخته شد، ولی ایران دچار جنگ شد. همه این ادعا هم شده در اینجا. بنده پیگیر 20 تا 30 میلیارد دلار پولی بودم که در سوریه هزینه شده بود، اینو تبدیل به سند کردم و تو این کشور از من شکایت شد که نشر اکاذیبه و اگه اون شکایت به انجام میرسید بزرگترین خیانت بود در تاریخ کشور، چون اگه کس بود دیگه سوریه پولی به ما پس نمیداد، اگه بنده رو بنده محکوم میشدم که نشر اکاذیبه. در داخل یکی نیومد از من حمایت کنه بگه آقا درست میگه. بر چه اساسی حرف من رو کرسی نشست؟ نخست وزیر آقای بشار اسد و وزیر خارجه آقای جولانی هر دو اومدن حرف من رو تایید کردن که ایران 30 میلیارد دلار طلب داره از سوریه. همون زمان در همین مجلس ایران بعضی نماینده ها اومدن منو علیه بنده توهین و تهدید کردن و گفتن ایشون درست نمیگه. آیا اونا خدمت کردن یا خیانت؟ خیانت بود. و الان آقای وزارت خارجه، شما که دستور داری که این پول پس بگیری چه اقدامی کردی؟ سوال منه. این 30 میلیارد پول ملته، شما دستور داری که الان این پول رو پس بگیری. خب آقای جولانی الان داره یه سیاستی رو در پیش گرفته، پایگاه به روسیه میده، پایگاه به آمریکا میده، با کشورهای منطقه همکاره، جاپای خودش رو صفر میکنه. اون موقع شما با چه آیا راحت براتون دیگه پول رو پس بگیرید؟ الان تحت هر شرایطی باید از هر محلی برید پول ملت رو پس بگیرید از سوریه.
0: همانطور که در حرفهای فلاحت پیشه و حتی مشاور قالیباف دیده میشود، بار دیگر جنگ و جدال حکومتی ها اوج گرفته است و آنها هر کدام دیگری را متهم می کنند که این وضعیت تقصیر اوست. وحید حاجی پور حرف حسین شریعت مداری را بازنشر کرده که در شهریور 1400 گفته بود حتی اعلام محدودیت تنگه هرمز برای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نفت را به 200 دلار می رساند. یعنی تنگه را بستیم و نفت حالا حدود 90 دلار است. بعضی هایشان حرف حمیدرضا مقصودی مدیر سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی را بازنشر می کنند که چند ماه قبل شاخوشانه کشیده بود برای جهان و گفته بود آیا خریداران نفت دنیا برای نفت بالای 500 دلار آماده اند؟ زمانی که این مقام سابق اقتصادی حکومت این توییت را زد، نفت 67 دلار بود. یعنی این همه تلاش رژیم برای بستن تنگه هرمز فقط باعث شد نفت هر بشکه 20 دلار گران شود، نه 420 دلار. مهدی خراتیان دیگر تحلیلگر حکومتی هم در برآوردی کمتر گفته بود اختلال 1 تا 2 میلیون بشکه نفت قیمت را به 90 تا 100 دلار میرساند. اختلال 3 تا 5 میلیون بشکه قیمت را به 110 تا 120 دلار میرساند و اختلال حد اکثری وقتی است که 6 تا 8 میلیون بشکه کمتر از تنگه هرمز عبور کند که قیمت نفت را به 140 تا 160 دلار میرساند. ناظران اوضاع میگویند یادش به خیر، خراتیان استراتژیست قبیله متوهم ها گفته بود اگر 6 میلیون بشکه نفت خاورمیانه مختل شود قیمت نفت 160 دلار می شود. حالا 12 میلیون بشکه نفت مختل شده و قیمت نفت 89 دلار است. تانکر ترکرز هم خبر داده که روز سه‌شنبه دست کم حدود 25 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی در دریای عمان انجام شده. این محموله ها تقریباً از تمام کشورهای منطقه به جز ایران منشأ گرفته است. بر اساس این گزارش، کشورهای منطقه با کمک نیروهای دریایی آمریکا نفت خود را پنهانی و با استفاده از کشتی‌هایی که سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده اند، راهی دریای عمان می‌کنند و این محموله‌ها از آنجا با انتقال به نفتکش‌های دیگر راهی بازارهای جهانی می‌شوند. تنگه هرمز بسته نشد و نفت به 200 دلار نرسید، اما دلار در ایران به 200 هزار تومان رسید و پول ملی ایران آنقدر بی ارزش شد که اگر کارت‌های بانکی و انتقال پول به روش‌های دیجیتال نبود، مردم هر روز بارها از سقوط ارزش پول خود اینطور وحشت زده می‌شدند.
2: تو میشه که این همه پول در ازاش بیای این طلا رو بگیری، اینقدر طلا بگیری، 8 گرم طلا، این همه پول رو بخوای بدی، کجا داریم میریم؟ خدا رحم کنه.
0: شب گذشته حکومت در حال آماده باش بنزین بود.
4: بله، اما اگه اجازه بدید این بعد قسمت از برنامه کوچه رو دیگه به پایان برسونیم. گوشه های از برنامه دیروز و 18 دقیقه برنامه امروز رو با هم دیگه شنیدیم که گفتنی هایی که باید گفته می شد شد. درود فراوان بر همگی شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه تون دارم و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز پنجشنبه 27 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با پنجم شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو در کنار شما هستیم. مثل همیشه 08-23-98 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس و اینفوات هم سفر رادیو نقطه سیم برای ایمیل زدن به ما. صفحه اینترنتی ما www.همسفرradio.se در خدمت شماست. امروز بعد از ساعت 3 بعد از ظهر سری میزنیم به فرانک در دنیای علم و دانش. کتاب دانش رو با هم دیگه خواهیم داشت. بخش نیازمندی ها، آگهی ها، اخبار، اینا همه سر جاشون خواهند بود و برنامه فرانک در دو بخش تقریبا 45 دقیقه‌ای ما بین ساعت 3 تقریبا تا 3:45 دقیقه، 3:50 دقیقه و بعد از اون ساعت 5:30 تا 6 بعد از ظهر پخش میشه که برنامه جالبی است و در یه مقدار زیادی در مورد علم و دانش در موردش صحبت میشه. یکی از شنوندگانمون اسمس فرستادن که نوید جان حال چطوره؟ دیروز معلومه خسته شدی. آره، منم مثل همه شما نازنینان، من هم انسانم و حد و حدودی دارم. وقتی یک ساعت و نیم با تلفن حرف بزنم، بعد صحبتهایی رو بعد بشنوم شروع کنم جزئیاتش رو برای مثلا برای خودم یادداشت بکنم و بعد صبح چیزهایی که اصلا احتیاجش نیست ولی خب دوستان علاقمند هستن، مایل هستن صحبت بکنن، ما هم که اینجا گوشی شنوا و به موقعش هم در اگر که احتیاجی باشه حتما در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اینه که حالم خوبه، دستتون در نکنه. فقط این که امیدوار هستم که جو همیشه آروم باشه تا بتونن مردمی که خارج از هر نوع سیاستی و دلشون برای مملکتشون میسوزه بتونن که اگر موقعیتی باشه جایی به کسی اعتمادی بکنن، به گروه اعتمادی بکنن و حرکتهایی رو بتونن ببینن، بتونن که تظاهراتی رو داشته باشن و موج اعتراضات خودشون رو به این حکومت نشون بدن. این حرکتها در سراسر جهان انجام میشه، در استکهلم ما هم انجام میشه. شنبه ها ساعت 1:30 هستش و برای من جالبترین بخش قضیه این هست که موقعی که یک انتقادی از یک گروهی انجام میشه، یک گروه دیگری که باید انتقاد بکنن انتقاد نمی کنن. میدونین چی میگم؟ مثلا فرضاً در مورد پول صحبت میشه که ما مثلا یک گروهی سویش فرستادن برای اینا. خلاص، اونایی که سویش کردن هیچ کدوم معترض نیستن، اونایی که کسای دیگری هستن که معترض هستن. همیشه اینجور بحثا معمولا به جایی نمیرسه مگر اینکه با اصل قضیه آدم در تماس باشه، کسانی که برنامه رو میذارن، کسانی که سویش ها رو دریافت کردن، و برین صحبت بکن. و برای من نوید، یعنی برای من نوید که دارم توی این مملکت زندگی میکنم، بسیار بسیار ناشناخته است که یکی زنگ بزنه بگه منو زدن ولی طرف نرفته به پلیس خبر بده، بگه پول منو خوردن، نره به اداره پلیس بگی یا به اداره مالیات بگی، بگه کلاهبرداری شده ولی نره اعتراضی رو انجام بده و تنها امیدش این باشه که بیا در روی خط یک برنامه رادیویی حرف بزنه. یه ذره برای من غیر قابل تصوره، میدونین؟ به همین دلیل هستش که امیدوار هستم که بسیاری از اختلافاتی که ماها داریم در داخل خودمون باشه که جمهوری اسلامی، این حکومت نتونه از ما آتو بگیره. همینطوری که میبینید، ببینین الان امروز برنامه کوچه رو دیدید، همینی که بهش میگن امید نادان، این آدمی که بسیار بسیار شناخته شده هست، صدها مدرک از این آدم بیرون اومد که این با جمهوری اسلامی فعاله. موقعی که اون قاسم سلیمانی رو کشتنش و منفجرش کردن، نصف شب اومد برنامه فرستاد، آی قاسم من اینجوری شد، در مورد خامنه ای، امام من همینجوری. حالا در زیر لوای نمیدونم مشروطه خواه سلطنت طلب هر چی که هست، بازم داره فعالیت میکنه، بازم داره مردم حرفشو گوش میکنن، بازم میره مثلا با آدمایی مثل علی کریمی در تماس، بازم اینا، و باز هم همون چرخه ادامه داره. اصلا وحشتناک. و یکی از دلایل اصلی موندن این حکومت بر سر کار، به غیر از حالا اون قسمت اسلحه به دست بودنش، خود ما هم هستیم دیگه. تعارفی هم وجود نداره که طرف بره کامنت بذاره این نویده مثل این که از اینا داره رو طرفداری میکنه. خب برو بسپرد، برو اینقدر کامنت بذار که این نویده داره از اینا طرفداری میکنه. از کی طرفداری میکنه؟ به همین دلیل هستش که میگم امیدوار هستم که یک ذره آگاهانه تر رفتار بکنیم، آگاهانه تر، وگرنه این حکومت 47 سال 48 سال مونده، 47-8 سال دیگه هم میمونه، نویدها میان و میرن، رادیوها میان و میرن، تظاهر کنندگان میان و میرن، و همش ما در خانه اول ایستادیم و داریم درجا میزنیم. اگر که یک ذره طرز فکرمون رو عوض نکنیم، وگرنه باقیش بریم سراغ وضعیت هوا. وقت بسیار کم داریم. وضعیت هوا رو براتون بگم که هوا بسیار زیبا هستش. برای شمایی که در خارج از استودیو هستین، زنگم نزنی، من کسی رو خط نمیبرم. هوا بسیار زیبا هستش، 23 درجه بالای صفر هستش. امروز بعد از ظهر 18 درجه بالای صفر، فردا تقریبا ابری هستش 22 درجه، روز شنبه بارانی 17 درجه، روز یک شنبه 21 درجه، روز دوشنبه هم بارانی حساب شده و 20 درجه. خدمت شما عرض بکنم که اسم هایی یا سازمان هواشناسی کشورم تقریبا میتونم براتون بگم که امروز 22، فردا 21، شنبه 18، مال استان استکهلم میگم، یک شنبه 20، دوشنبه 21، سه شنبه 20، چهارشنبه 20، پنج شنبه 17، جمعه 17 و شنبه رو 17 درجه حساب کرده. که پس میبینید تا چهارشنبه هفته دیگه همش بالای 20 درجه و 21 درجه هست، به غیر از روز شنبه همین هفته چند روز دیگه. خورشید ساعت 5:35 دقیقه صبح طلوع کرده، 22 دقیقه غروب خواهد کرد، 14 ساعت و 27 دقیقه روز، 9 ساعت و 33 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. بادها هم فقط به مکر چیزی، تنها چیزی که یک ذره بادها بیشتر میشه جمعه شب هستش، به شنبه صبح و بعد از اون دوباره همین حالتی که الان داریم و ادامه خواهد داد. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادانمون 45 درجه هستن، اردبیل 25، گرگان 34، اصفهان 37، کرمان 34، خرم‌آباد 40، قزوین 37، رشت ابری 30، ساری 32، تبریز 35 5 ارومیه 33 تهران 37 شیراز 38 سنندج 38 قم 41 مشهد 35 کرمانشاه 31 کرج 36 همدان 34 بندرعباس 36 و عراق 36 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 27 ماه آگوست هست، روز منطقه استرخوی ما، همین آبی که در قسمت شرقی سوئد هست هستش. امروز روز ملی پلیس هست و همچنین امروز روز راول والنبری هست در سوئد، که این آدم بسیار در تاریخ سوئد آدم سرنوشت سازی بوده. دوستان سوال میکنن آقا فرانک امروز هست یا نه؟ بله امروز هستش، امروز فرانک هستش و ساعت 3 بعد از ظهر برنامه‌ش رو شروع خواهیم کرد. دیروز در برنامه سوال جواب کردن از سران احزاب، یکی از جالبترین اتفاقاتی که افتاد این بودش که با آقای اولف کریستسون رهبر حزب مدرات که نخست وزیر کشور هست صحبت کردن. برای من جالبترین قسمت قضیه در این رابطه اونجایی بود که اومدن از آقای مارکوس اوسکارشون سوال کردن نظرت راجب این چیز چی بود، نظرت راجب مصاحبه که با ایشون کردن، و ایشون یک جواب خیلی خیلی خیلی جالبی رو داد که من تا حالا نشنیده بودم.
5: دوم ایو لیکسوم ایبلاند دلستم سنتون
4: دیگه افتا لتیلو یسیت سوال. Bueno, wir werden ihm halt Markus Oskar schon da mal Ulf Kristersson
6: förstås senast ut igår kväll statsminister Ulf Kristersson. Hur tycker du att han klarade sig nu då?
7: Ja, mycket väl. Han är väldigt skicklig på den här typen av utfrågningar, statsministern. Han är väldigt påläst, kunnig på sakpolitiken. Om man jämför med tidigare partiledare så sker det då att de blir lite osäkra. Det tar några sekunder till de ger sitt svar. Men Ulf Kristersson alltså styrde ju intervjun på ett helt annat sätt och kunde ju liksom alla frågor direkt, hade han ju svar.
4: Bale. Kolli ta'rif kard goftesh ke chaqad daqiq o sahih o harfi o ina javab dad baghi nemiduram 60 saniye tul mikeshi javab soala ro bedam vali in kheli راحت و اینا. و وقتی که من این برنامه رو نگاه کردم، سوال جواب ها رو اینا رو نگاه کردم، واقعا به صورت بسیار بسیار حرفه‌ای، بسیار حرفه‌ای نخست وزیر کشور جوابگو بود، رهبر حزب مدرات ها. و جالب اینجاست، جالب اینجاست که از آخرین متنینگ هایی که الان انجام شده، اختلاف ما بین دو گروه آبی و قرمز، یعنی قرمزا و آبیا، بسیار به هم دیگه نزدیک شده. قرمزا 2.3% پایین اومدن و به 51.3 رسیدن و آبی ها 1.9% بالا رفتن و به 46.6 رسیدن، یعنی یه چیزی نزدیک تقریبا 4.5% اختلاف ما بین دو گروه شده. و میبینید که این سوال جواب هایی که از اینا میشه تا چه تأثیراتی روی نظرات مردم داره. تازه لیبرال ها با کمبود رأیی که دارن یه ذره کارو خراب کردن، ولی بسیار این گپ داره به همدیگه نزدیک میشه. همین دو هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم بالای 10% این اختلاف بود که الان به 4.5% رسید. نشون دهنده اینه که مردم حرفا رو دارن گوش میکنن، صحبتا رو دارن گوش میکنن، میشنون، تصمیم گیری میکنن و منتظر هستن که روز انتخابات برسه که سرنوشت خودشونو تعیین بکنه. امیدوار هستم که شما هم آماده باشید، شما هم آماده رأی دادن باشید و برید و ببینید که چه میکنید. تا این جایی که من این سوال جواب های این رهبران احزاب رو گوش کردم، در بهترینش، البته من صحبت های کریتیکرها رو هم گوش میکنم، بهترینش چیز بوده، بهترینش آقای اولف کریستسون رهبر حزب مدرات بوده و بدترینش خانم نوشی دادگستر رهبر حزب چپ بوده، که اصلا یعنی اگه من هنوز نرسیدم وارد جزئیات صحبت های ایشون بشم، سوال جواب ها بشم، یعنی جواب هایی که وحشتناک اشتباه و سه خبرنگار ماهر بشینن و جلوی دوربین تلویزیون با آدم بگن که حرفایی که خودتون میزنید و خودتون دارین رد میکنید و اینم نتیجه شد و بعد نشون بدن. حالا بعدا حتما بهش میرسیم، ولی باقی احزاب کم و بیش بد نبودن. هنوز مثلا صحبت تهدید کردن خانم سیمون مهمسون رهبر حزب لیبرال ها به خاطر انداختن یک دونه صلیب میگم ستاره داوود به گردنش، که حتی کار به جایی رسیده که یکی از همین شومنهای همین برنامه‌های تلویزیونی و اینها اومده به چیز کرد، اومد بهش یه متلک بدی انداخت آقای حسن به نام فیلیپ دیکمن، که از این اینفلوئنسرها هم هست تو برنامه‌های تلویزیونی، مثلا همین برنامه که مال اسفته هست این وندرال فورسونسکار شرکت میکنه در برنامه همین فوردرنا هستش مال کانال چهار، و اومد یک متلک بسیار بدی به خانم مهمسون به خاطر انداختن صلیب ستاره داوود به گردنش انداخته، بیچ ایز گانه بی پیکت. و الان سپو تهدیدات بسیار زیادی این خانم شده به خاطر داشتن این ستاره داوود، و شما فقط حسابشو بکنید که یک آدمی که اصلا یهودی نیست ولی به خاطر اینکه نشون بده فرقی هست ما بین اسرائیل و یهودی ستیزی که گفته خودش هستش، ببینید که اینو اینجوری تهدید میکنند، وای به حال اینکه تازه یهودی باشی و توی این مملکت بخوای زندگی بکنی و مثلا یک دونه ستاره داوود هم داشته باشی، ببین چه بلایی سر تو بیاد، ببین با چه ترسی از خونه باید بری بیرون، چه با چه ترسی برگردی. اینها از برکت وجود تیپ هایی مثل همین آقای فیلیپ دیکمن و اون خانومی که شهر مالمو انتخابش کرده بود که براتون صحبت کردیم، و اینجور آدمایی که طرز فکرشون بیشتر از این نیست، بیشتر هم نمیتونن بفهمن، فهم و شعور بیشتری هم ندارن. ولی سپو اعلام کرده که ما در حال تحقیقات هستیم که در رابطه با تهدیداتی که این خانم شده به خاطر انداختن یک دونه ستاره داوود بگردنش. بریم آگهی ها رو بشنویم و با فرانک عزیز بریم در دنیای دانش چک چرخی بزنیم.
8: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
9: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، با 3 دقیقه دیر کرد، ساعت 15:03 هست و بریم برنامه کتاب دانش رو با همدیگه آغاز کنیم. فرانکو میبینم که در استودیو آماده هستش، صداشو من وصل بکنم، تصویر رو هم بزنم. فرانک جان، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار بسیار خوش آمدی.
5: با درود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه و آقای آزادی که این سنگر رو همچنان
4: کم نگرش داشتم. فرانک جان، هفته گذشته نبودی، میدونم مشاغل مسئله کاری بود و اوپتراک های مختلف، ولی این هفته در کنارت هستیم و امیدوار هستم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم عزیزانمون بکنیم.
5: بله، هفته گذشته ای کاش که امکانی بود و که توضیحات بدیم که چه وقایعی در حال رخ دادن هست، چه اتفاقاتی داره میفته در زمینه علم، خرد، تکنیک، دانش، فناوری در شمال سوئد، در همین اطراف شهر خودمون که همه چیز به شدت در حال پیشرفت و علم و ابزار جدید، سیستم‌های جدید و که استثنایی است. و اما در این برنامه به حال نگاهی داریم به وقایعی که در اطراف ما رخ داده که خارج از قسمت کاری من هست، ولی به حال اطلاعاتی براتون داریم که شاید بلکه قابل استفاده باشه. و چه وقایعی رخ داده آقای آزادی، اصلا باور نکردنی.
4: آقای فرانک، این المپیک آدم آهنی ها رو دیدی؟
5: اتفاقا ویدیوهاش رو گذاشتم اینجا براتون که امروز نشون بدیم، ببینیم چه اولین باری آقا زادی که دوندگان و این ورزشکارا رو بعد با آتیش خاموش کن.
4: من از خنده رو دوار شدم وقتی طرف اومد وزنه بزنه با کله رپ.
5: بعد باتری ها که منفجر شدن و خلاصه چه وقایعی. تصور کنید که در آینده دیگه این دوندگان 200 متر به جای آدم ها این ربات ها هستن، بعد یه سری بعد با اون تواصلن با این آتش خاموش کن و این برو آتش فشان و آتش نشان اینا رو خاموش کنه.
4: خیلی جالب بود. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بله، من دیگه حرف نمیزنم و صحبت های شما رو دنبال میکنم.
5: بله، بریم به خبری که جهان رو حداقل در آسیا تکون داده. البته این واقعه چند هفته ای یکی دو ماهی رخ داده، ولی خب به دلیل نبودن وقت ما این اخبار رو یک مقدار دیر به شما اعلام میکنیم و اون ما رو میبره به اولین مطلبی که در رابطه با برنامه امروز به روی سایت فیسبوک کتاب دانش براتون گذاشتیم که لینک اون و لینک به برنامه های آقای آزادی و این سایت ما رو به حال برای رپریس در یوتیوب و اینکه من سعی میکنم به حال این ویدیوهایی که آقای آزادی ضبط میکنم رو لینک کنم به این فیسبوک کتاب دانش، میتونید این مطالب رو اونجا ببینید. اما این مطلبی که براتون انتخاب کردیم ما رو میبره به میشه گفت دنباله مطالبی که ما در هفته های قبل یکی دو موردی رو اعلام کردیم و گفتیم که وضعیت کشورها چگونه در زمینه خردورزی و علم و تکنیک و دانش و فناوری همینطوری در حال خلاصه توسعه هست و یک مقایسه اساسی هم با خودمون کردیم و در همه این آمارها این درد اسفناک رو دیگه خدمت حضورتون هست که در هیچ زمینه‌ای هیچ خردی میشه گفت پیشه نگرفته شده و مثال ساده اون شاید ساده ترین اون در دو هفته پیش بود که ما از بزرگترین صنایع تولید مسواک، همین مسواک دندون صحبت کردیم و گفتیم که چه پولهایی و چه میلیاردهایی و چه تکنیک و صنایع و فناوری هست که با هوش مصنوعی دیزاین و طراحی این مسواک‌های جدید غوغا کرده و خط تولید رو به روزی بیشتر از چند صد میلیون عدد رسوندن که لیست کمپانی ها، اسم کمپانی ها، مقدار فروش همه رو در دو هفته پیش میتونید ببینید. اما میریم به مطلب امروز که یک واقعی باور نکردنی دیگه است و یک انقلاب دیگری که بیشتر از 20 سال مبارزه و تلاش این طول کشیده که این ما رو میبره به میشه گفت مدرن‌ترین و تاپ‌ترین صنایع کاسمتیک یا آرایش و لوازم آرایش و ماتیک و رژ لب و سایه چشم و این هم آزادی این پودر و بتونه و اینا که به هر خانم ها استفاده میکنن و اینا
4: آقا بتونه چیه پدر؟ بتونه مال دیواره، پودر والا آقایون که الان بیشتر از خانم ها استفاده میکنن.
5: بله، میریم به کشور کره جنوبی و نگاهی داریم به این که چگونه این کشور تبدیل شد به مدرن ترین و تاپ ترین تولید کننده و فروش صنایع آرایش در جهان و اینکه در دو ماه پیش زمانی که هوش مصنوعی در تقریبا 2.5-3 سال پیش عرضه شد، دانشمندان و متخصصین این کمپانی و رؤسای کمپانی‌های چند بعد یادآور کنم که در کره جنوبی صدها شاید بعد گفت نزدیک 1000 برند مختلف تولید ماتیک و رژ لب و نمیدونم این لوازم سفید کردن دندون و آرایش مو و اینا هست، اما معروفترین اینها به نام کی بیوتی یا ساوت کوریا بیوتی کمپانی موفق شد که در حدود 2.5-3 سال پیش که هوش مصنوعی به جهان عرضه شد بیان و در اینجا به اصطلاح ناروی بزنن و از این تکنیک و فناوری استفاده کنن و بتونن به سرعت از رقبا پیشی بگیرن و در مارکت آمریکا به عنوان اولین و بزرگترین کمپانی صادرکننده لوازم آرایش بشن قبل از کشور فرانسه که حدود بیشتر از 25-30 ساله که کمپانی‌های مختلف فرانسه در آمریکا و در جهان حرف اول رو میزنن در زمینه مارکت کاسمتیک یا لوازم آرایش. اما با ورود هوش مصنوعی به این عرصه کمپانی کی بیوتی با صدسار کردن و با اینوست کردن بیشتر از حدود 400 میلیون دلار در تمام سیستم های طراحی و دیزاین لوازم آرایش در پروژه‌ای کاملا محرمانه به مدت 3 سال روی این کار کردن و تمام سیستم‌های لوازم آرایشی خودشون رو در کره جنوبی ابقا کردن یا درآمیخته کردن با هوش مصنوعی. و مثال ساده این است که شما حالا یا خانم یا آقایی که هستید وارد یکی از این مغازه‌های بیوتی میشید که لوازم آرایش فروشه، دیگه اینجوری نیست که برید تالی ماتیکی رو تست کنید و یادم برم یه عطسی رو بزنید، بلکه جلوی یک دوربین میشینید و هوش مصنوعی صورت شما رو اسکن میکنه، تمام مسائل و اشکالات صورت شما رو میگه و بر اساس وضعیت و آنالیزی که با هوش مصنوعی از صورت و از قیافه و از شما به حال تهیه میشه میکس میکنه و این حالا اون پودری یا اون کرمی یا چیزی رو که فقط برای شما قابل میشه گفت خیلی عصب بهتر هست و به شما ارائه میده. و از این طریق است که کمپانی‌های کره‌ای و در اصل اونها کی بیوتی چندین شعبه جدید رو در خاک آمریکا ثبت کردن و در یک ماه و نیم پیش که این خبر اومد، پس از بیشتر از 20 سال برای اولین بار موفق شدن که کشور فرانسه رو به مقام دوم بفرستن با فروش بیشتر از 2 میلیارد دلار لوازم آرایش در خاک فقط آمریکا. بنابراین کشور کره جنوبی در حال حاضر بزرگترین صادرکننده لوازم آرایش است در خاک آمریکا و این مقام رو پس از تلاش و مبارزه بیشتر از 20 سال بالاخره در 1.5 سال پیش کسب کردن. که آمار این داستان و اینکه چگونه کشور فرانسه که تا اون روز تا همین 2.5 سال پیش ماکسیموم قادر به فروش 1.3 میلیارد دلار لوازم آرایش سالانه بود در خاک آمریکا، اما به شدت در حال عقب افتادن هست از رقیبشون کره جنوبی که به خاطر هوش مصنوعی و اینکه لوازم ماتیکا هر کاری که بخواید کنید هوش مصنوعی در این
4: آقای فرانک بزن. اگه من درست متوجه شدم، من میرم الان توی یکی از این فروشگاه‌هایی که وسایل آرایش میفروشن، جلوی یه دوربینی میستم، این صورت منو آنالیز میکنه، میگه مثلا جوش داری، از این بعد استفاده بکنی،
5: دقیقا.
4: مثلا زیر چشمات یه ذره مثلا توق انداخته، از این بعد استفاده بکنی، و عملا اون چیزایی که احتیاج هست رو معرفی میکنه، درست؟
5: بله، با آنالیز و با خلاصه سیستم‌های کامپیوتری. بعد اصلا باور نکردنی است که با کلاود کامپیوتینگ و هوش مصنوعی واسه کردن، و این شاید استثنایی است، و این در حالی است که هنوز کمپانی‌های فرانسه در خاک آمریکا و حتی در خود پاریس و گوشه کنار جهان هنوز مثلا کمپانی مثل سافورا و غیره با یا لوی وایتون یا لورئال، اینا هنوز در تقریبا تازه دارن شروع می‌کنن و که این اقدامات رو انجام میدن. ویدیوهایی و تصاویری رو از این داستان براتون گذاشتیم.
4: اون اما... لیستی که گذاشتین چیه که در صدر جدول همین لورئال هستش؟
5: بله، سوال خوبی کردید. لیست مارکت جهانی فروش لوازم آرایش هست و اینکه کدوم کمپانی ها از کدوم کشورها در پیشکسوت هستند در درآمدزایی، صادرات و افتخار آفرینی در این زمینه. و متاسفانه با کمال تأسف مثل همیشه، و اینکه 300 ساله که با اینکه ایرانی وقتی که نگاه میکنیم آمار کشورهایی که دارای بیشترین سرمایه گذاری، خرید فروش و استفاده از لوازم آرایش هستن، کشور ایران در مقام‌های بالا هست، و بنابراین هم خانم‌های ایرانی و هم آقایون ایرانی با اینکه حکومت مثلا کشور به صورت اسلامیه، ولی بیشترین مقدار فروش لوازم آرایشی مثل ماتیک، رژ لب، سایه چشم و غیره در کشور ما هست. اما میدونیم که متاسفانه به مدت 300 سال هست که یک کمپانی ایرانی حتی قادر نبوده که یه دونه سایه چشم درست کنه. یه ماتیک
4: فرانک
5: درست کنه.
4: 300 سال پیش فرانسوی هم که سر جدول ما اون موقع سفیداب و حنا هم داشتیم، اینا نداشتن. اذیت نکنید.
5: من منظور من این هست که این یک اینداستری معمولی دیگه است که با اینکه بیشترین مصرف کننده اون خودمون هستیم، اما کمترین تولید کننده و حتی باید گفت صفرترین تولید کننده این هستیم. یعنی یه شرکتی که بیاد یه رژ لبی درست کنه، یه ماتیکی، یه نمیدونم یه اون اسپری که به خانوما به موهاشون میزنن، یا آقایون اگه نمیدونم یه کاری میکنن، باور نکردنی است که اون از قسمت دو هفته قبل که مسواک دندون بود که این همه 90 میلیون ایرانی که حالا هر هفته یه بار یا ماه یه بار مسواک عوض میکنن، نتونستن یه دونه مسواک درست کنن تا با. یا یه تلویزیونی، یه رادیوی، یه موبایل تلفنی، یه لامپی، یه هیچ. فقط مصرف کننده، و این از این فرهنگ غلط کپی، مونتاژ، تقلید میان. ما یارو برای که از ثانیه‌های اول ما رو در جهت غلط قرار دادن، به صورت مخصوصا که پیشرفتی علمی خردی صورت نگیره، به دلیل اینکه این یک تهدیده و هنوزم این تهدید وجود داره، و برای همین است که متاسفانه دیگه خدمت حضورتون است که این فرهنگ کپی مونتاژ تقلید هست که در ما، در حالی که در کره، چین، ژاپن فرهنگ تکنیک، دانش، فناوری، اختراعات، اکتشافات است، کپی و مونتاژ تقلید نداره. خب برگردیم به لیست این کشورها و فقط سریع اعلام کنیم که به هر حال در لیست تاپ 10 بزرگترین فروشندگان لوازم آرایش در جهان کمپانی است به حال از کشور کره جنوبی که رقیب این کمپانی است که ما اینجا براتون معرفی کردیم که در خاک آمریکا شروع کردن، به نام امور پاسیفیک که با فروش سالیانی 3.5 میلیارد دلار لوازم آرایش در سال. بعد کوتی اینکورپوریت رو داریم در مقام شماره 9 با 6 میلیارد دلار در سال.
4: ببخشید، در جهان یا در آمریکا؟
5: داریم در جهان میگیم. این لیستی که اونجا براتون گذاشتم لیست جهانی مارکت به حال فروش لوازم آرایش است. بله. کمپانی دیگری رو داریم که از کشور هشتمین کمپانی جهان از کشور ژاپن هست به نام شینسدو که سالیانه بیشتر از 6.6 میلیارد دلار لوازم آرایش فروشن. به کشور آلمان میریم و هفتمین بزرگترین صادرکننده بیردورف است از کشور آلمان با بیشتر از 7 میلیارد دلار. بعد چنل رو داریم از کشور فرانسه که خانم‌ها دیگه آقایون با عطر و اتکلون و با این لوازم اینا آشنا هستید، با فروش سالیانه بیشتر از 7.5 میلیارد دلار در مقام ششم. و میرسیم به یکی از شاید مهمترین کمپانی‌های کشور فرانسه که به نام مخففش رو میگن LVMH که اما همانا مویت هنسی لویز وایتون هست که این لوی وایتون یا لوی ویتون که باشه آشنا هستید، این کمپانیست که با فروش سالیانه بیشتر از 9 میلیارد دلار لوازم آرایش در جهان هست. در مقام چهارم The Asset Lauder Company از کشور خود آمریکا که با بیشتر از 14 میلیارد دلار در سال، و Protector and Gambler رو در مقام سوم داریم. همین کمپانی که اگر امروز به آشپزخونتون برید و مایع ظرفشویی Yes رو ببینید، یکی از تولیدات موفق این کمپانی است، یا پودر رخشویی تاید که خب سالها در این کشور ما این همین شد، از برندهای پروتکتر اند گامبل هستن که دو که در جلسات قبل براتون گفتیم که پروتکتر اند گامبل یکی از بزرگترین کمپانی پروکتر اند گامبل یکی از به هر حال قوی ترین کمپانی‌های کنگلومرات کشور آمریکاست که حدود بیشتر از 100 سال پیش به توسط دو فراری که از اروپا خودشون رو به خاک آمریکا رسوندن و پیکر نیمه جانشان را از سواحل نیویورک به خاک رسون به خاک خشکی رسوندن، این کمپانی رو میشه گفت آغاز به کار کرد که حالا باید داستانش رو یه روز براتون بگیم که این دو دوست چگونه تونستن، این فامیل این دوتا بود، شخص به نام پروکتر و نفر بعدی به نام گامبل که از اروپا فرار کرده بودن و خودشون رو رسوندن به خاک آمریکا با فروش بیشتر از 14 میلیارد و 400 میلیون دلار در مقام شماره 3. باز در مقام شماره 2 یک کمپانی دیگه از آمریکا رو داریم به نام Unilever که فروش سالیانه 28 میلیارد دلار لوازم آرایش رو داره، اما در مقام یک بزرگترین فروشنده و صادرکننده به طور کلی لوازم آرایش در جهان، کمپانی لوریال رو از کشور فرانسه داریم با تقریبا فروش سالیانه 50 میلیارد دلار لوازم آرایش، که بعد لیستی هم هست برای کشورهای مختلف، مثلا در آلمان کدوم اوله، در ایتالیا کی اوله، در خود فرانسه کی اوله، در آمریکا کی اوله، که ما امروز برای آمریکا انتخاب کردیم که در چشمان جلوی چشمان حیرت زده تمام این کمپانیایی که ما اینجا براتون اسپردیم، که کمپانی کی بیوتی از کره جنوبی است که همینطوری هفته‌ای داره فروشگاه و مغازه‌های جدید باز می‌کنه و ویدیوی افتتاح شدن یکی از این فروشگاه‌ها رو براتون داریم که مردم هجوم میارن و صف‌های طولانی که برن و به حال از این ابزار بخرن و استفاده کنن.
4: بله
5: این از این. حالا آقای زاده جون نمیدونم شما تونستید ویدیوی تصویری چیزی اینجا کم کم نشون بدید یا نه؟
4: والا این... من تصاویر و اون لیست و اون عکسایی که گذاشتین ویدیوها رو میترسم، نمیدونم که کپی رایت دارن یا نه، ولی دوستان میتونن به صفحه کتاب دانش برن و در اونجا همه این ویدیوها رو ببینن.
5: دقیقاً. مطلب بعد ما رو میبره به یک خانومی که چند سال پیش در آمریکا با یک آقای فنلاندی آشنا میشه و در میخوام ببینیم که از کدوم ایالت ایشون اومد. Moving from United States to Finland. بله، به حال یک خانومی است که در بله از نیویورک زندگی میکرده. مطلبش دوم ما هست و این خانم الان با یک آقای فنلاندی به حال ازدواج کردن و موف کردن و به اصطلاح خودمون فلیتا کردن به کشور فنلاند، و ایشون پس از مدتی کانالی رو باز میکنه که بسیار بسیار کانال موفقی است که از تجربیات خودش به عنوان یک خانم آمریکایی که در فنلاند زندگی میکنه با آقای فنلاندی توضیح میده. و اما در مطلبی که ما اینجا براتون گذاشتیم اشاره میکنه به یک واقعه باور نکردنی در فروشگاه‌های کشور فنلاند که میخواید برید خرید کنید، و ما میدونیم که کشور فنلاند به دلیل اینکه دارای کاهش تهدید مثلا کاهش جمعیت هست و کشور فنلاند امروزه فقط دارای 5,621,739 نفر جمعیت است و دارای کاهش جمعیت 0.07% هست، یعنی در حال کاهش از جمعیت کشور، برای اینکه بیان اقداماتی انجام بدن که به حال تولید مثل انجام بشه یک وقایعی رخ بده، اومدن و در فروشگاه ها این زنبیل های غذایی رو که با خودتون میبرید که غذا بخرید رو به دو گروه تقسیم کردن که یکی از اینها گروه سینگل هست. بنابراین هر کسی که حالا یا خانومیه یا آقاییه و میره در این فروشگاه میخواد خرید کنه، اگر زنبیل های صورتی رو ورداره و شروع کنه خرید کردن، روی اون زنبیل ها همونطور که در تصاویر و ویدیو هم میبینید نوشته شده که سینگل، و این به این خاطر است که بلکه یک نفر دیگه ای، حالا یک آقای دیگه ای، خانم دیگه ای هم که داره اونجا خرید میکنه و اون هم یک زنبیل صورتی داره با خودش، بلکه اینا شروع کنن در موقع حالا فروش آقای زادیم خرید نمیدونم بستنی و این شیر و ماست و اینا قسمت گوشت و
4: حالا چیکار کرده این خانم؟
5: هیچی دیگه، اونجا زنبیل سینگل رو که بردارید نشون میدید که من سینگل هستم، میخوام با این نفر ازدواج کنم و دنبال پارتنر میگردم. بله، بعد میرید خرید میکنید تو این آقا زادی این فروشگاه کجاست؟ من آقا زنبیل
4: هم شما دیگه از وقت زن گرفتنت گذشته. پس یعنی هر کی این پایزه هر کی این یارو صورتی ها رو بگیره دستش، یعنی من سینگلم.
5: آره دیگه، به جان که بره دیسکو، به جان که این همه خرج کنه، داد و فریاد کنه، اذیت کنه، میره خرید میکنه، کار انجام میشه دیگه.
4: خب چقدر خوب، چقدر خوب. بله. بعد این اعداد و ارقامی که گذاشتین چیه؟ مکزیکو، اندونزی، سودان.
5: بله، این اعداد و ارقام گذاشتیم لیست کشورهای جهان هست در مقام از دو لحاظ. عددهای اول
4: مساحت کشور هست، درست؟
5: جهانی هست که این کشورها در کدوم مقام هستن. مثلا فنلاند 65مین بزرگترین کشور جهان هست، اما از لحاظ جمعیت در مقام 122 قرار گرفته. و این در حالی است که مثلا سوئد 57مین کشور پروسعت جهان هست با جمعیتی بالغ بر 10,700,000 نفر، حالا نزدیکای 11 میلیون نفر، و از لحاظ جمعیتی دارای 91مین مقام جمعیتی است در جهان و دارای سرعت کاهش
4: جمعیت
5: زاد و ولد در سوئد رو داریم، از فنلاند بیشتر 0.13% هست. این در حالی است که کشور خودمون ایران 17مین پروسعت ترین کشور جهان هست و در مقام همان مقام، یعنی 17می هم هست از لحاظ جمعیت و دارای متاسفانه افزایش جمعیت به شدت زیادتر از این مثلا فنلاند. وقتی یه جا راجبه 1% و ما از 1 صحبت میکنیم، یعنی که بسیار بسیار، یعنی سرعت افزایش جمعیت در مثلا کشور ما بیشتر است و جمعیت از مرز 93 میلیون نفر در

باید گوشزد کنیم به هموطنان و اون پروتکت کردن یا حفاظت کردن از حساب‌های کاربری یا اکانت‌های کاربریتون هستین. و این مطلب هم یکی از اون مطلب‌های دیگه است که باز خود ما مثلا کشور خودمون یه سایت نیست که مثلا یه ایمیلی درست کنه، یه نمیدونم یه چیزی که بشه مثلا رقابت کنه با مایکروسافت و حتی خود سوئد هم نداره، اون خیلی کشور اروپا هم نداره، ولی به هر حال ما باید خودمون رو مقایسه کنیم با اونهایی که میتونن و قادر هستن، نه با اونهایی که نمیتونن و قادر نیستن. و در این زمینه مثلا این داشتن ایمیل و این نمیدونم این سرور و اکانت مایکروسافت و اکانت گوگل و اکانت اپل و اینا، کاشی اکانت که بود اکانت ایرانیان که تمام ایرانی ها همه در اونجا مثلا ثبت نام میکردن یا سروری داشتن یا یک تلویزیونی رادیویی که آزاد باشه، به جایی بسته باشه، اطلاعات غلط و جهتدار نده. و خلاصه متاسفانه اینا رو که نداریم، ولی بریم به اکانت ها و یادآوری کنیم که بزرگترین میشه گفت کمپانی های جهان که دارای بیشترین تعداد کاربران هست از لحاظ اکانت های همین ایمیل و این چیزها که با لوازمتون در آمیخته هستن و در سایت ها با اینا لاگین میکنید، در موبایلتون تمام اون 200 تا 300 تا اپی رو که دارید هر کدوم از اون اپ ها به نوبه خودش وصل است به یکی از اینها و در اونجا اکانت های دیگری هم دارید و غیره، حفاظت کردن از این اکانت ها بسیار بسیار مسئله و مسئله حساسی است که یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید که ببینید که آیا اکانت من حفاظت داره یا پروتکت هست به اصطلاح یا نه، این هست که یک مثال سادهش این هست که برای مثال مثلا در قسمت وب براوزر کروم اون سه تا نقطه رو اگر در هر جایی، چون خیلی از شماها که این صدا رو گوش کنید شاید همکنون در اون اکانتتون ساین این باشید و همیشه وقتی این که میرید ایمیلاتون رو میخواید بخونید اصلا از شما پاسوردی سوال نشه و پاسوردتون رو مثلا اگه یه سال پیش نوشتید با همون هنوز وارد میشید و هیچ وقت یادآوری نشدید که پاسورد رو باید اعلام کنید و پاسورد رو بدید. برای اینکه این کار رو کنید و این تست رو انجام بدید، مثلا میگم در وب براوزر گوگل اگر در گوشه بالای سمت راست اون سه تا نقطه رو فشار بدید و گزینه سوم رو انتخاب کنید که هست نیو اینکوگنیتو ویندوز، وب براوزر شما در پنجره جدید که معمولاً تاریک است باز میشه و در اینجا میتونید مثلا میگم برید به اون لینک هایی که من در وب فیسبوک کتاب دانش گذاشتم به هر کدوم از این اکانت ها، برای مثال برای رفتن به اکانت مایکروسافتتون لینک هست account.microsoft.com، برای رفتن به اکانت گوگل هست myaccount.google.com و برای رفتن به اکانت اپل هست account.apple.com. ریکامندشن این است که یعنی توصیه میکنیم که حتما با وب براوزر مخصوص هر کدوم از این شرکت ها وارد بشید و کارهای خودتون رو انجام بدید. مثلا شما اگر ایمیلتون از مایکروسافت هست، آوتلوک هست، MSN هست و غیره و غیره، هاتمیل هست، حتما باید با اپلیکیشن یا وب براوزر مایکروسافت ایج کار کنید، به دلیل اینکه فانکشن ها و عملکرد مایکروسافت ایج به مراتب بهتر و با اطمینان بسیار بالاتری کار میکنه با خود اپ های مایکروسافت، مثل مثلا وورد، اکسل، پاورپوینت، وان درایو، آوتلوک. معمولا اگر بیاید برید مثلا در اکانت آوتلوکتون یا مایکروسافتتون با وب براوزر سفاری یا وب براوزر کروم یا با وب براوزرهایی مثل که از شرکت های دیگه ما اینجا معرفی کردیم، مثلا اوپرا از کشور نروژ، اون موقع وب براوزر شما رو به سایتتون میبره، به ایمیلتون میرسونه، ولی فانکشن هایی که اپ ها دارن مثل وان درایو، مثل بعضی جا میشه از جیمیل اسپورت که مال گوگل هست، اون موقع اینها درست کار نمیکنن. بنابراین این تستایی که من میگم رو حتما باید در وب براوزرهای هر کدوم از کمپانیایی که درشون اکانت دارید انجام بدید. حالا اگر ما مثال کروم رو بزنیم، به سایت به وب براوزر کروم رو باز میکنید، در گوشه بالای سمت راست سه تا نقطه رو فشار میدید و گزینه سوم رو هست که نیو اینکوگنیتو ویندوز رو باز میکنید، اکتیویت میکنید، ویندوز جدیدی با بک‌گراند تاریک باز میشه و در اینجا میرید مثلا مینویسید gmail.com و سعی میکنید در جیمیلتون لاگین کنید. اینجاست که جیمیل از شما میپرسه پاسوردتون چیه و حتی اگر پاسوردتون رو بدونید و یادتون بیاد و لاگین کنید و وارد بشید به اکانتتون، این به این معنی است که اکانت

0: شما دارای هیچ پروتکشنی نیست که به اون میگیم سکند اوتنتیکیتور. بنابراین حتی اگر شما پاسورد خیلی سختی هم داشته باشید و این رو بلد باشید و این رو حفظ کرده باشید، ولی به هیچ عنوان نباید کسی از یک مکان جدیدی که این قسمت اینکوگنیتو ویندو در اصل مکانیست جدید، چون که شما رو دیسکانکت میکنه از اکتیو سشنی که هم اکنون دارید و شما رو به عنوان یک کاربر جدید میخواد در اکانت شما وارد کنه. اگر ایمیلتون رو بدید، پاسوردتون رو بدید و وارد بشید، این علائم این است که متاسفانه پاسورد اکانت شما پروتکشن نداره و این به این معناست که هر کسی دیگه‌ای در هر گوشه و کنار جهان با دسترسی پیدا کردن به پاسورد شما قادر خواهد بود در این اکانت وارد بشه. کاری که باید کنید، باید حتما در قسمت اکانت سیتینگ در قسمت پاسورد و سکیوریتی وارد بشید و سکند اوتنتیکیتور رو اکتیویت کنید. این به این معناست که وقتی که رفتید در مکان جدیدی یا در همین اینکوگنیتو که من به شما گفتم، ایمیلتون رو زدید، باید پاسوردتون رو زدید، تازه باید با موبایلتون که یک نوتیفیکیشنی میاد روی موبایلتون که معمولا یک عددی است، مثلا 23 یادم دارم، آیا این تویی که میخوای لاگین کنی و غیره، و مکانی که میخواد لاگین بشه و معمولا با میشه گفت با دقت حالا نه خیلی دقیق، ولی حالا اون شهری یا اون کشوری که باید وارد بشید رو در اون لحظه به شما لیست میکنه و میگه که یه نفر داره با این اکانت شما و پاسورد وارد اکانت میشه، آیا این شما هستید، آیا شما این رو قبول میکنید، و وقتی که این رو بزنید اون موقع این به این معنی است که اکانت شما دارای یک جدار حفاظتی.
1: آقای فرانک، بعضی وقتا یه مدلانده هایی میاد که مثلا پسورد شما در میخواسته اتکیرات بشه، نمیدونم فلان بشه، ما جلوشو گرفتیم و وقتشه که پسوردتون رو عوض کنید.
0: بله.
1: این از کجا این مدلانده از کجا میاد؟
0: بله، این خیلی سوال خوبیه.
1: مثلا مال خود اپل و اینا می نویسه ها، نه این.
0: بله بله بله بله. اولا دو گروه رو داریم که این مسیج برای اینها فرستاده میشه. گروه اول گروهی هستن که این مسیج اصلا یک مسیج فالس هست، یعنی افرادی که هکرهایی هستن که سایت ها رو هک میکنن و امروزه به خصوص با هوش مصنوعی رو به کار میبرن و این هوش مصنوعی میره و در سرورها میلیون ها اکانت رو و ایمیل رو و آدرس رو تست میکنه و بعد اینا رو با هم مچ میکنه، بعد اینا رو رندوملی دارای پسورد قرار میده. و این شامل گروه دوم میشه که وقتی این حادثه رخ میده معمولا اکانت هایی رو مورد بررسی قرار میده و حمله میکنه که اینا دارای این پروتکشن شماره 3 که بهتون گفتیم نیستن، که این سکند اوتنتیکیتور بود که اکانت رو پروتکت کنه. برای اینها این مسیج نمیاد، به دلیل اینکه این مسیج زمانی برای کسی میاد که این اوتنتیکیتور رو نتونه انجام بده، اون موقع این مسیج برای این افراد میره. ولی گروه دیگه‌ای هم هستن که این مسیج ها رو میگیرن که اینا مسیج ها فالس هستن، لینکی در این ایمیل ها هست و به شما میگه که الان من از مثلا یه نفر خواسته وارد اکانت آیکلاود شما بشه یا اپل شما بشه یا گوگل یا فلان، اینجا روی این لینک بزنید اگر این شما نبودید یا اگر میخواید پاسورتون رو عوض کنید، که خود این یک دامی است که در این دام نباید بیفتید و همچه موضوعی رو قبول کنید. و بنابراین این هست که میگیم خیلی خیلی مهمه که هم با وب براوزر سفاری میتونید به قسمت اینکوگنیتو وارد بشید، هم با وب براوزر مایکروسافت ایج میتونید به اینکوگنیتو مود وارد بشید و هم با وب براوزر کروم که برای تست کردن سشن ها هست و برای آزمایش کردن در اکانت های دیگر، همزمان که شما مثلا در وب براوزرتون ردان یا آلردی ساین این هستین در یک اکانتی. بنابراین این مسئله بسیار بسیار مهمه که هر کدوم از این سایت ها به نوبه خودشون این سرویس رو میدن که شما بتونید با دانلود کردن به خصوص مایکروسافت و به خصوص گوگل دارای اپ هایی هستن که به اینا میگیم اوتنتیکیتور، که اینا رو میتونید از اپ استور دانلود کنید یا از گوگل پلی استور دانلود کنید، که هم در اندروید کار میکنن و هم روی اپل کار میکنن آی او اس، که هر سایتی رو که میخواد وارد شید باید 6 شماره یا که رندوملی فقط برای 30 ثانیه به شما اعلام میشه، از این طریق هست که میتونید وارد بشید. ولی یادآوری هم کنیم که این مطلب ما رو میبره به یک مسئله مهم دیگر و اون این است که من تقریبا شاید حتی در کار خودمون به مرات اتفاق میفته که افراد هر چند وقتی که میخوان موبایلشون رو عوض کنن و به روی این موبایل تلفنشون اپ هایی مثل موبایل بانک آیدی دارن اینا که درست زنی میکنن و بیشتری ها یا به حال اینجایی که من کار میکنم همه بدون استثنا باید اپ های آتنتیکیت رو داشته باشن و در هر جایی میخوان وارد چند باید آتنتیکیت کنن خودشون رو. اما وقتی که میخوایم موبایل تلفن رو عوض کنیم یا حادثه رخ میده برای موبایل تلفن یا موبایلمون گم میشه، اون موقع این نیکل ها و این کی ها و این کلید ها هم میشه گفت از بین میرن و اینا رو دست میدید. بنابراین این توضیحاتی که از لحاظ امنیتی گفتیم تازه ما رو میبره به یک مرحله امنیتی دیگر و اون این است که داشتن بکاپ و مسائل امنیتی و اینکه اگر من فردا موبایل تلفنم یه دفعه گم شد، تو آب افتاد، رفتم سفر از دست دادم، آیا من میتونم در آیکلادم وارد شم؟ آیا من میتونم اون آتنتیکیتورها و اینایی که کدایی دارم دوباره برگردونم؟ مثلا من الان خود من مسئول شاید مثلا چندین شرکت هستم و اینها رو که ریموت کنترل میکنم با آتنتیکیتور باید وارد این شرکت ها بشم، شاید مثلا 20 تا 30 تا از این شماره من در موبایلم هست، اگر من فردا موبایلم از دست بدم بعد بخوام روز بعد کارم ادامه بدم. بنابراین این مسئله رو هم باید در نظر بگیرید که بکاپ و امنیت خود اون آتنتیکیتور هم اینجا خیلی خیلی
1: اونو کجا باید بکاپ گرفت؟
0: این رو باید در هر سه سیستم فرق میکنه. افرادی که دارای پلتفرم iOS هستن یا به عبارتی پروداکت اپل رو سوال میکنن، اینها همه وصل هستن به اپی به نام پسورد که به نوبه خودش وصله به صورت و به آتنتیکیتور کردن با صورت. و در زمینه مایکروسافت هم که اون آتنتیکیتور مایکروسافت رو باید تنظیم کنید که بکاپ کنه در کلاود مایکروسافت، و در زمینه گوگل هم این بکاپ رو.
1: بعد آقای فرانک هر چند وقت یه بار رو بعد پسوردامون رو عوض کنیم، احتیاجی هست که هی پسورد رو عوض بکنیم یا نه؟
0: آره ببینید این مسئله خیلی مهمیه و ما به حال در شرکتایی که هستیم ما سعی می‌کنیم که اپلیکیشن یا در این برنامه‌ای که افراد استفاده می‌کنن در کاربران در کمپانی استفاده می‌کنن پالیسی گذاشتیم که اون پالیسی این است که معمولاً هر شاید 50 روز یک بار مجبور می‌کنیم کاربر رو که پاسورد رو عوض کنه. اما امروزه با داشتن این لول شماره 3 که اون آتنتیکیتور هست، این رو ما میشه گفت به تعویق انداختیم و حتی کاربرانی که میخوان که پاسوردهای یه ذره آسان‌تر هم داشته باشن رو این اجازه رو میدیم، به دلیل اینکه حتی اگر پاسورد چه سخت باشه چه آسون باشه و کسی بخواد وارد بشه، به هر حال این امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه این وارد شدن باید اپروو بشه به وسیله یک سکند آتنتیکیتور که اون موبایل تلفن شما باید باشه. این مسئله رو و این پرانتز رو هم اینجا اعلام کنم که الان سال هاست که شاید 5-6 ساله که کمپانی های مایکروسافت، اپل و گوگل اومدن پلتفرمی یا سیستم هایی ایجاد کردن که بمیگیم پاسورد، یعنی در وب براوزر اگر کروم مثلا برای مثال اگر در وب براوزر کروم وارد بشید، یک مقدار که برید پایین تر در اونجا میبینید که نوشته پاسورد، یعنی این به این معناست که امروزه هیچ کس نه احتیاج داره پاسوردیو که مثلا میخواد برید اکانت جدیدی باز کنید در یه صفحه جدیدی، امروزه دیگه کسی احتیاج نیست نه پاسوردو یادش بیاد، نه پاسوردو انتخاب کنه، نه پاسورد اصلا بدونه. این به دلیل این است که اگر سیستم رو درست اینستال کرده باشید، همه چیز دقیق و درست انجام شده باشه، وب براوزر شما یا به عبارتی دیوایس شما میاد در این کنترل و این کار رو در دست میگیره و وقتی که میخواید در یک اکانتی لاگین کنید، به محض اینکه ایمیلتون رو میدید، فلت یا اون مکانی که پسورد رو باید وارد کنید پر میشه با یک پسورد بسیار مشکل سخت که نه کسی حوصله داره این رو بنویسه، نه یادش بیاد، نه غیره. فقط کافی شما این رو اپروف کنید و بگید اوکی و وب براوزر شما این پسورد رو لینک میکنه و این رو کریپت میکنه و وصل میکنه به اپ پسورد که به نوبه خودش وصل میشه به صورت شما برای آیدنتیفیکیشن یا اثر انگشت شما برای آیدنتیفیکیشن.
1: پس اگه تلفن رو عوض بکنیم اینا هم تو بکاپ خودش اتوماتیک میاد.
0: همه چیز هست. فقط کافی با برای مثال اپل اینجا بیشتری شاید گفت توسعه رو انجام داده، به دلیل اینکه به محض اینکه با همون اکانت آیکلاد وارد یک دیوایس جدید بشید، تمام اینها برمیگردن و کانکت میشن به صورت شما در دستگاه جدید. بنابراین احتیاج نیست نه این داستان این که پاسوردو بنویسم و یه جایی یادداشت کنم و بعد نمیدونم کپی بگیرم و قایم کنم و زیر میز و زیر فرش و اینا. چند ساله که گذشته و من برای مثال خود من نه یک پاسوردی رو تا حالا دیدم، نه یادداشت کردم، نه یادم میاد، نه اگه از من بپرسید میدونم اصلا چیه، اما شاید بگم 300 تا 400 تا
1: اکانت های مختلف
0: اینا هست که فقط همه اینا با کانکت به هم به صورت من، هم به انگشت من، هم به نوک دماغ و نمیدونم. برابر این مسائل رو دقت کنید و هر سه کمپانی میشه گفت زمین در زمینه میشه گفت پیشرفت های بسیار بسیار زیادی رو انجام دادن. بله در برای مثال میتونید، و یک شاید پرانتز دیگر کوچک دیگه هم هست، این است که همین سیستم پاسورد نه فقط شما رو آگاه میکنه از لیست اکانت ها و پاسورد هایی که ضعیف هستن و اینها رو در مکان های دیگه کسان دیگه تونستن ردیابی کنن و استفاده کنن، این رو به شما نشون میده، بلکه تمام اطلاعات کردیت کارت های شما و شماره آدرس و کردیت کارت ها هم داره که برای در موقع خرید و غیره فقط کافیه که با صورتتون خودتون رو آیدنتیفای کنید و اون کردیت کارتتون هم
1: و آدرس. خب آقای فرانک، یک از دوستان نوشتن همین اتنتیکیتور به صورت جعلی هم امکان داره بیاد و ما نفع کنیم که مثلا این بیاد و بله. به ما بگه پسورد بذار و بعد خودش بکنه ولی بله. جعلی
0: خیلی
1: باشه.
0: خیلی سوال جالبی بود که اینم من باید خودم اشاره میکردم، و این است که وقتی که میرید و میخواید اپهای اتنتیکیتور رو از پلتفرمایی مثل اندروید که پلی استور است یا iOS بیارید، به معنی که اونجا می نویسید که اتنتیکیتور ده ها شاید صد ها شکل مختلف اتنتیکیتور با همون اسم میاد، ولی اینجاست که شما به عنوان کاربر باید اونی رو دانلود کنید که لگیتیم هست یا به عبارتی مال اون کمپانی معتبر هست و باید بلد باشید و بدونید کدوم رو بیارید. اگر برید اشتباهی بیارید، اون موقع نه فقط پاسورد خودتون رو به یک کمپانی دیگه دادید که اصلا نه مایکروسافت نه گوگل نه اپل، بلکه ممکنه مجبور بشید الان پرداخت کنید و به شما بگن که این سرویس مثلا پولی هم هست، این در حالی است که هر سه کمپانی که اینجا اسپوردیم هیچ گونه پولی بابت این موضوع دریافت یعنی نمیگیرن از کاربر، و این وظیفه شماست که بلد باشید و بدونید که قیافه کدومه و اشتباه اپ غلط رو دانلود نکنید. و این فقط در زمینه اتنتیکیتور نیست، تمام اپ ها این مشکل رو دارن، یعنی شما میخواد برید اپ رو بیارید باید حتما مطمئن باشید که اپ رو باید دانلود کنید که اون درسته است، لابلای اونایی که معرفی میشه.
1: اوکی. چون منم الان رفتم زدم دیدم او همینطوری. خب چرا اجازه میدن اینا باشن؟
0: خب ببینید مارکتیس آزاد و اینها هم باید از این مارکت بتونن رقابت کنن و خودشون رو نشون بدن، و این وظیفه کاربر هست که انتخاب درست رو انجام بده.
1: اوکی. مثلا برای اپل معلوم بخوام برم انتخاب کنم کدومش رو باید بردارم؟
0: آره ببینید در زمین اپل که گفتیم، به دلیل اینکه اپل یک کمپانی است که داره سیمبیوس یا دیوایس ها و سیستم سکیوریتی امنیتی خودش هست، همه اینها میشه گفت اینتگریتد هست در این یعنی... اما اگر شما مثل من، مثلا من الان آیفونی دارم که در این آیفون خب من مسئولیت شاید 100 تا مثلا کلاینت و شرکت و اینا رو دارم که اینا خیلی هاشون با مایکروسافت کار میکنن، بنابراین حتی اگر iOS اپل یعنی دیوایس اپل رو داشته باشید مثل آیفون، میتونید بدون هیچ مشکلی هم اتنتیکیتور گوگل رو بیارید و هم اتنتیکیتور مایکروسافت رو بیارید.
1: ها مایکروسافت رو دارم میبینم.
0: بله بنابراین این اتنتیکیتورها دارای هیچ گونه اتصالی به یک آپراتینگ سیستم یا پلتفرم مخصوصی نیستن، بلکه به صورت آزاد روی همه کار میکنن.
1: خیلی خوب، دستتون درد نکنه.
0: حالا لینک به هر سه اکانت رو در مطلبی که من اینجا گذاشتم میتونید ببینید که برید و این تست هایی رو که گفتیم انجام بدید برای تست کردن پلتفرم این یا امنیت سیستم امنیتی شما که کاربران آیفون هست یا اپل، حتما از وب برازر سفاری استفاده کنید، به دلیل اینکه وب برازر سفاری به خصوص اگر از یک مکبوک یا دیوایس کامپیوترتون از اپل هست، به مراتب این سیستم و کانکشن به صورت بهتر و با امنیت بالاتری رخ میده و با حتی میتونید با صورتتون با موبایلتون در اکانت کامپیوترتون ساین این کنید، به شرطی که با سفاری کار کنید، یا فقط کافیه که پاسورد ورود به کامپیوتر مکبوکتون رو داشته باشید و دسترسی پیدا کنید به همه اینها. و برای تست کردن اکانتاتون در جیمیل حتما از وب برازر کروم استفاده کنید، و شمایی که اکانت هایی مثل هات میل دارید، لایو دارید، هنوز ام اس ان دارید و آوتلوک، حتما با وب براوزر مایکروسافت ایج باید کار کنید. و این شامل افرادی هم میشه که مکبوک دارن و با پلتفرم های اپل کار میکنن. ما برای این مثلا کلاینت ها یا این شرکت هایی که خیلی هاشون با مکبوک کار میکنن ولی به دلیل اینکه کار اصلشون با داکیومنت هایی هست مثل اپلیکیشن های مایکروسافت تیمز، ورد، اکسل، پاورپوینت و غیره، روی این مکبوک ها هم اومدیم مایکروسافت ایج رو اینستال کردیم که اینا بتونن این کارها رو که میخوان انجام بدن حتما با وب براوزری کار کنن که مخصوص است برای همون اون پروداکت ها. آزاد اینو مثال رو میشه زد، مثلا یه نفر یه ماشینه میشه گفت تسلا داره، بعد لوازمی که برای تسلا میخواد بخره بعد بره از مثلا شرکت های دیگه بخره که مال تسلا نیستن. متوجه منظور من این است؟ بنابراین این یه مثال، شاید این مثال شما رو متوجه کنه که چرا باید حتما با وب براوزر هر شرکتی برای کار کردن با اون پروداکت های اون شرکت استفاده کنید.
1: بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو.
0: خب بریم به مطلب بعد که ما رو میبره به
1: سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
0: آقای آزادی، در این سه دقیقه مطلبی رو براتون دارید در رابطه با درآمدزایی و شاید پولدار شدن یا حالا حداقل نه میلیونر شدن. این سه چهار تا از این تایلندیا و این اینایی که یعنی کارگرانی که در بیشترین یا بدترین فقر زندگی میکنن، اما با به خصوص در زمینه نجاری و با گذاشتن شورت ریل در اینستاگرام خلاقیت و ابتکار باور نکردنی خودشون رو در نجاری عرضه کردن و دارای درآمدزایی های بسیار استثنایی هست که یکی دو نمونه رو آقای زاد اینجا براتون گذاشتیم و مسائلی بسیار ساده پیش پا افتاده.
1: حالا شما باورتون میشه من اینا رو دنبال میکنم؟
0: ببینید اصلا باورم نمیشه، یعنی که یک همچی اگر برید آقای زاد میبینید که هر کدوم از این ویدیوها ویوهای میلیونی داره و باور نکردنی است. یعنی شاید من، شما یا هر کسی که می‌خواد در خونه یک همچین کاری رو انجام بده، کارهای نجاری معمولی، مثلا گذاشتن آقا دادی چوبا بشویم فارسی لیست، نه
1: چوبا لیست بخواه. لیست
0: اینا رو می‌خواید بذارید، بعد ابعاد به هم نمی‌خوره، سایزا به هم نمی‌خوره، چگونه فقط با یک مداد و با یک دونه از این
1: گونیا.
0: این مثلث فارسی اسمش چی بود؟
1: گونیا.
0: گونی؟
1: گونیا و نقاله.
0: بله، با یه گونیا و نقاله چه جادویی میکنن و اصلا باور نکردنی است. حالا یکیشونی که من آقا زادی هنوز وقت نکردم بذارم، اصلا اومده و یک ابعاد خیلی عجیب غریبی رو دیزاین رو طراحی کرده، یعنی نوع برشا و زاویه‌های خیلی عجیب غریبی که ولی با این حال اینها رو با فقط یک نقل و یک مداد به هم وصل میکنه.
1: ببینم بعدن الان این مثلا چیز داره پول براش میاد؟
0: زیاد زیاد بینندگان میاد و کاستومر، یعنی از همه جای دنیا زنگ میزنن میگن آقا تو رو به جان مستان ما حاضریم هر پول هواپیمات هم بدیم، ما یه پروژه‌ای داریم بهتره تو رو بیاریم این کار انجام بدی تا اینکه بخوایم خودمون بشینیم همچین کار انجام بدیم.
1: آها، یعنی اونجوری هم براشون تبلیغ.
0: بیزنس بیزنسه و ببینید که چه خلاقیت و کارهای باور نکردنی.
1: چون این نبشا رو در آوردن، این زاویه ها رو در آوردن کار هر کسی نیست، ولی اینا
0: باورم نمیشه. من حتی بعضی وقتا دارید سعی میکنم ویدیو رو استاپ کنم که شاید بتونم خودم یه کاری کنم، یه نقاله، یه کامپیوتری، یه چیزی، نه با لپتاپ میشه نه با هوش مصنوعی، ولی این با یه دونه مداد و پرگار و اینا. این
1: خیلی خوب میده که بریم قسمت اولو به پایان برسونیم. بعد از ساعت 5 بعد از ظهر بهتون زنگ میزنیم و دور و بر 5 رو با هم دیگه روی خط میریم.
0: و بدرود تا بخش
1: سپاسگزارم فرانک عزیز. شنوندگان و بینندگان نازنین، بریم بخش رو به پایان میرسونیم و بریم جلوتر، آگهی ها رو بشنویم و بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه داشته باشیم. با ما باشید.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایرانی. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا، کتی قصه آخر مر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
9: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
8: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
11: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
13: خب عزیزان، بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
14: خسته نباشین آقا نوید.
13: قربان شما عزیزم، مرسی.
14: آقا نوید، من خواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوپلانسپی برای اجاره بذارم.
13: در اوپلانسپی یک اتاق به صورت همخونه. تلفن تماس
14: 076-21
13: بله
14: 65-765.
13: سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
15: سلام قربان.
13: قربان شما عزیزم، درود بر شما.
15: قربان، یک دفکا کیا سید 2015 سفید رنگ دیزل مانوال به فروش
13: برسید. خواهش میکنم. تلفن تماس
15: 0700
13: 656
15: 356
13: 3-0. بسیار نیکو قربان، بعد از اون خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 0700 656 3-0 تلفن این شنوندم بود. همچنین که همینطور که میدونید 2398 و 98-38-43 در خدمت شما عزیزان هست که در بخش نیازمندی ها در کنار شما باشیم. احتمالاً سیلی که در منطقه نپال اومد و دیروز دیدید که در آن واحد بیشتر از 270 نفر آدم رو کشت و صدها نفر هم در زیر گلولای، یعنی بیشتر از صدها، حدود هزاران نفر در زیر گلولای گیر کردن. 33 کشور مختلف دارن کمک میکنن. ببخشید، توریست های هم بودن در مابین اینایی که کشته شدند و ناپدید شدند و از کشورهای مختلف شروع شده به کمک کردن به این بخش. کشورهای مثلا آمریکا 500,000 دلار کمک کردن، برای کمک مالی کردن برای پول. کشورهای دیگه آدم فرستادند، دستگاه های مختلف فرستادند که بتونن. و از این سیلی که اومد، اصلا یک سیل غیر، یعنی غول‌آسایی بود. اتوبوس ها در برابر این سیل که آب می بردشون به اندازه یه دونه لگوی کوچولو بودن. حالا بیشتر براتون خواهم گفت. 2398 دونم درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقا نوید. گفت
13: قربان شما عزیزم، سپاسگزارم جانم.
16: آقا نوید، ما به یک مکانیک نیاز داریم توی منطقه وینستا.
13: بله.
16: که بتونه کارای یک گاراژ رو خودش انجام بده. یعنی
13: بله، یعنی بتونم به تنهایی یه گاراژ رو بتونم بچرخونم.
16: آره، تنهایی کارایی که یه میکانی که بلده، حالا قبلا داشتن یا جایی کار کردن.
13: بله.
16: بلد باشه، مغازه همش دیگه دست خودشه، خودش همه کارا رو باید انجام.
13: خواهش میکنم. تلفن تماستون قربان
16: 0773
13: 918
16: 1551.
13: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
16: من سپاس.
13: قربان شما،
16: خدا نگهدار.
13: خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. بله، همونطور که گفتم یک سیل وحشتناک در اون منطقه اومد و تمامی این بلاها زمانی هم انجام میشه که شهرهایی ساخته میشن در مابین دو کوه، یعنی در قسمت اون دالان پایین که هر آبی هر بارانی که بیاد از اونجا رد بشه و وقتی که تبدیل به سیل بشه دیگه تقریبا غیر قابل کنترل هستش و جان اصلا خیلی ها رو گرفته، خیلی هم که مفقود و رسته شدن. در تصویر اولیه که یه سری توریست و اینا داشتن اونجا خرید میکردن و رفت آمد میکردن و اون ساختمون هایی که اونجا بود، اصلا در آن واحد من میتونم بگم صدها نفر رو با خودش برد. اصلا یک وضعیت بسیار بسیار بسیار وحشتناکی. در ساعت الان 3000 نفر در حال کار کردن هستند به صورت به صورت بسیار پرفشنال و دارن سعی میکنن که ببینن در لای این گلو در لابلای این گلو لایل ها و اینها میتونن چیزی رو پیدا کنند یا نه انسان های دیگری رو پیدا کنند، ولی کار بسیار سختی است، کار بسیار بسیار سختی است. 23989898343 دو شماره تلفن ما هست. در لیست سیاه سایت، خب بذارین نیازمندی ها رو اول بگیریم. 23989 جانم درود بر شما.
17: درود بر شما، وقتتون بخیر.
13: خواهش میکنم بفرمایید.
17: من میخواستم ببینم کسی هست که احیاناً تو این روزا میدونم که خیلی سخته، کسی هست که ایران بره؟ چون من یه بحث قرص داشتم برای پدرم که مریض هست توی ایران و به این قرص احتیاج داره. اگر کسی هست که ایران بره ممنون میشم این یه بحث قرص رو برای من
13: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
17: 073
13: 649 1752 1752 شماره شما است. امیدوارم کسی پیدا بشه که بتونن این قرصا رو به خانواده شما برسونن. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید.
17: خدا
13: نگهدار. 983843 درود بر شما.
18: سلام علیکم.
13: خواهش میکنم عزیزم.
18: من یک دوستان هست یه اتاق برای خودش میخواد توی آپارتمان، هم بزرگم خونه.
13: یک اتاق به صورت همخانه نیاز دارن دیگه، درسته؟
18: بله بله.
13: منطقش فرقی نمی کنه؟
18: نه
13: هر کجایی که باشه. تلفن تماسشون چند هستش؟
18: مال خودم میگم که
13: راحت باشه.
18: 072-3 96 26 81 82 1 072-3 97 26 81.
13: عزیزی هستن که احتیاج به یک اتاق به صورت همخانه دارن، جاش هم زیاد فرقی براشون نمی کنه.
18: دقیقا.
13: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشین. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
19: سلام آقای عزیزی.
13: خواهش میکنم، درود بر شما.
19: درود بر شما. یه اتاق تو منطقه اوپلانس ویست به یه خانوم اجاره داده میشه.
13: به صورت همخانه هست؟
19: بله همخانه. ولی خب مستقله، جداست ولی در جدا نداره.
13: اوکی. به یک خانوم در منطقه اوپلانس وسبی. تلفن تماس
19: 070 738 0696 0696.
13: 070 738 0696. جانم بفرمایید.
19: بله. بعد میخواستم بگم اگه نگهداری بچه و اینا هم باشه این خانم قبول میکنه.
13: نگهداری از بچه ها
19: بله.
13: با همین شماره؟
19: بله همین شماره.
13: 070 738 0696. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
19: متشکرم.
13: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 و 983843. من سریعا اخبار رو هم آماده بکنم که ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته و همینجور این تحریم ها داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
20: درود بر شما جناب آزادی.
13: خواهش میکنم عزیزم، درود.
20: یه نفر زنگ زد راجع به پست یه شماره تلفن داد.
13: بله.
20: میشه من خواهش کنم شما رو
13: بگیرم. بله اجازه بدید. 073
20: بله
13: 595 795
20: 81 بله
13: 85
20: 85 سپاسگزارم.
13: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. خب اینم از این عزیزمون. برای دیروز عزیزی زنگ زدن گفتن که در رابطه با یک پستی که به ایران میرسه میتونن توضیح بدن. 0723-595-82-85. البته من نمیدونم دقیقا چی هستش، من خودم با ایشون صحبت نکردم، ولی اگه اطلاعاتی میخواین میتونین که حتما این کار بکنین. دوستی نوشتن آیا میدونید که آقای بیژن رضایی خودش در جایی تمرین میکنه در جیمی یا نه؟ من حالا اگه امکانش باشه سعی میکنم ازشون بپرسم. 98-38-43 درود بر شما.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
13: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
2: آقا نوید، من یه ماشین لباسشویی دارم برای فروش.
13: لباسشویی فروشی؟
2: هم خوش کنه هم لباسشویی، دوتا دیگه.
13: آها، یعنی هر دوتاش در یک ماشین هست؟
2: نه نه، دوتا
13: جداگونه است.
2: یه خوشکنه یه لباسشویی.
13: یک خوشکن و یک لباسشویی. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: 0762 61 72 74 72 74.
13: صفر
2: قیمت هم باش کنار، باش کنار میذارم، مشکل
13: نداره. سر قیمت با هم کنار میای. 0762 61 72 74. موفق و پیروز باشین قربان.
2: دست
13: شما در خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید، بر روی خط هستید.
21: سلام.
13: بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
21: آقا نوید گل.
13: خواهش میکنم، عزیزم، درود بر شما.
21: آقا نوید، یه شماره تلفن قبلا تو آگهی خودتونم بود. برای شیشه ماشین میخوام تو تبی. اگه میشه
13: اجازه بدید به من بده. همین الان بهتون میدم. چند لحظه اجازه بدید من. 08 124
21: 38
13: 600
21: خیلی ممنون.
13: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
22: سلام آقا نوید، خانم نخعی هستم.
13: خواهش میکنم خانم نخعی، درود بر شما.
22: خیلی ممنون از لطفتون. من خواستم به اطلاع برسونم که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی جلسه ای رو برگزار میکنه با حضور دو وکیل آشنا با مسائل پناهندگی، که این جلسه به زبان فارسی هست، در ارتباط هست با مسائل پناهندگی. دوستان اگه میخوان شرکت کنن در این جلسه میتونن حضور داشته باشن و به صورت فردی مشاوره بگیرن. محل برگزاری این جلسه مدوریا کلستن، مدوریا کوسه، طبقه هفتم هست و زمان برگزاری هم فردا جمعه 28 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر هست.
13: اگه تلفنی هست، اگه اطلاعاتی بخوان با شما در بتونن در تماس باشن؟
22: بله حتما آقا نوید، مرسی از یادآوریتون. شما تلفن هست 070-717-5542. اگه دوستان میخوان اطلاع داشته باشن میتونن با این شما تلفن تماس بگیرن. بعد خیلی خوب میشه اگه که دوستان قبلش، که دوستانی که میخوان مشاوره یا حضوری داشته باشن، قبلش به همین شماره تلفن اسمس بزنن و وقت بگیرن. یه بار دیگه شماره رو میگم 070-717-5542.
13: من از شما سپاسگزارم خانم سارا نخعی عزیز، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب این هم از این. 0770-715-5542 تلفن خانم نخعی هستش، که عزیزانی که اگه مایل باشن فردا در این جلسه شرکت بکنن از قبل بتونن وقت بگیرن، اسمسی میفرستن و با این عزیزان در تماس باشن. سیار نیکو، یادم میاد اون روزهایی که موج شدیدی از پناهجویان هموطن رو داشتیم که در این کشور در به در و درگیر بودن، مثل اون موقع هایی که 40 سال پیش خود ما این بعد دوران رو گذرونده بودیم. هی وضع بدتر و بدتر و بدتر و بدتر شد، ولی امیدوار هستم که یک روزی کشورمون به جایی برسه که ما خودمون پناهنده پذیریم. میدونید که ما نزدیک 7 میلیون اگر اشتباه نکنم پناهنده از کشورهای مختلف همسایه و اینها رو داریم در کشورم. البته خب رسیدگی ها مثل سوئد و نمیدونم کشورهای دیگه نیست، ولی خودمون احتیاج نداشته باشیم که به کشورهای دیگه بریم و پناهنده بشیم. اصلا شما الان یه نفر رو از کره مریخ بردارین بیارین بشینین براش در مورد ایران صحبت کنین، وسعتش، جمعیتش، منابع طبیعیش، مقدار پولی که از این منابع تولید میشه، همه اینو صحبت کنید، بعد بگین آدماش ولی میرن کشورهای دیگه پناهنده میشن. مریخیه اگه دو تا شاخ داشت دو تا شاخ دیگه هم در میاره، چون نیست که نمیدونه که جریان چی میگه. مگه میشه با این ثروت، با این وسعت، با این منابع طبیعی، با این همه نفت و طلا و اینا مردمش باشن برن جای دیگه بخوام پناهنده بشن؟ خب چرا؟ اونجاست که این چرای 47 سالو باید براشون تعریف کرد. ای داده بیداد. ساعت 16:16 است. ما یک دقیقه فکر میکنم دیرتر بخش نیازمندی رو آغاز کردیم. اگر عزیزی نباشن دیگه این بخشو به پایان برسونیم و شاید فکر نمی کنم برسیم موسیک براتون پخشش بکنیم. بعضی روزها یه ذره چیز سخت‌تر میشه. در بخش خبرهای امروز ایران اینترنشنال قاعدتا در رابطه با سیستم بانکی ایران هم قراره که صحبت بشه در بخش خبری، و مخصوصا بانک ملی و اینا و تحریم هایی که در راه هست که ببینیم که چه برای ما دارن که برای شما تعریف بکنن. قبل از اون فقط دقایقی آگهی میشنویم و بعد دیگه میریم جلوتر، و وقتی هم که برگردیم فرانک عزیزو در برنامه کتاب دانش دنبال میکنیم. سپاسگزارم از تمام زنگ هایی که میزنید، پشت خط صحبت هایی که با هم دیگه میکنیم، و بریم پس سراغ آگهی ها. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام آقای نوید،
13: قربان شما، مرسی،
1: زنده باشید. یه سری لوازم نوزاد میخواستم آگهی کنم برای فروش.
13: بله.
1: شامل یه تخت نوزاد، یه کریان و یه کالسکه معمولی و یه کالسکه سفری داخل هواپیما.
13: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
1: ممنونم. بله. 070
13: 070
1: 462
13: 2451. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
1: متشکرم.
13: خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوستان بریم آگهی ها رو بشنویم که اخبار رو سریع هم بگیریم و بتونیم سریع برگردیم پیش شما. معذرت میخوام از مشکلی که پیش اومد.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
7: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
23: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می‌دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه‌های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متأسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
24: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به برو

دهکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت: میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

درود بر شما بیننده خبر 16 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. روایت شهروندان از وضعیت وخیم معیشت در ایران با افزایش قیمت‌ها رژیم غذایی ایرانیان به سطح بقا تنزل پیدا کرده. صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت در شهرهای مختلف، خودروهای یگان ویژه خارج از نوبت سوختگیری می‌کنند. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گویند با افزایش هزینه‌ها کار کردن دیگر صرف نمی‌کند. شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا. دولت آلمان از تماس با آمریکا برای اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بررسی طرح ادغام یگان‌های مدافع زنان در ساختار وزارت کشور سوریه. زنان کرد در قالب پلیس و یگان ویژه ضد تروریسم با دولت همکاری می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتخاب ورزشگاه بین المللی بصره به عنوان محل برگزاری بازی‌های خانگی استقلال در لیگ نخبگان. محرومیت فوتبال ایران از میزبانی در آسیا ادامه دارد. خوش آمدید. پیام‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران درباره گرانی مواد غذایی، تصویری از عقب‌گرد تدریجی خانوارها را در هرم نیازهای انسانی نمایش می‌دهد. شهروندان می‌گویند سفره‌های آنها به سطح بقا و سیر شدن برای زنده ماندن تقلید یافته و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی در سبد خریدشان اهمیتی ندارد. بعد از حذف گوشت قرمز و مرغ، بسیاری از شهروندان میگویند میوه، تخم مرغ و لبنیات هم تبدیل به کالای لوکس شده. بخش بزرگی از جامعه در ماه‌های گذشته به جای تغذیه متعادل به غذای سیر کننده مانند ماکارونی، سیب زمینی، پیاز، نان و برنج ساده روی آورده. افزایش نرخ تورم و تشدید گرانی اقلام خوراکی و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی جامعه را بیشتر کرده. شمار زیادی از شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال می‌گویند برای زنده ماندن می‌جنگند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال گفته مصرف گوشت و مرغ بسیاری از مردم به صفر رسیده و سبد غذایی آنها با اقلامی مانند برنج، سیب زمینی، تخم مرغ و گوجه فرنگی تکمیل می‌شود. یک شهروند ساکن ملایر هم گزارش داده که

0: مواد غذایی و کالاهای اساسی در مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها وجود دارد، اما اکثر مردم توان خرید ندارند. او می‌گوید این وضعیت فرقی با قحطی ندارد. همزمان وبسایت خبری فرارو در ایران گزارش داده که عواملی مانند تأخیر در مراجعه به پزشک، ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه دارو و کاهش توان خرید مواد غذایی سلامت کودکان را با تهدید جدی مواجه کرده است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که در سال جاری حدود 188 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه مشمول دریافت اعتبار خرید سبد غذایی رایگان شدند. این در حالی است که این آمار بسیار کمتر از شمار کودکانی است که در طرح دولت شناسایی شدند. چند ویدیو و پیام ارسالی مخاطبان ایران اینترنشنال رو با هم ببینیم که در اونها از وضع بحرانی معیشت خود و موج گرانی و بحران غذایی گزارش میدند. شهروندانی که سبد غذایی آنها با سیب زمینی و تخم مرغ تعریف شده و تاکید میکنند که تامین این مواد غذایی هم برای آنها دشوار شده.
1: سلام خدمت رسانه خوب و مردمی اینترنشنال. امروز چهارشنبه 4/6/1405 دیگه مرغ و گوشت و برنج که از سر سفرمون هست شده، به لطف این جمهوری اسحالی رو بردیم به سیب زمینی سرخ کرده با نون با روغن سرخ کنیم بخوریم. 330,000 تومان یه روغن یه لیتر هم نمیشه. 6 تا دونه سیب زمینی 60,000 تومان، 2 تا دونه سس دونه 20,000 تومان، یعنی 100 تومانی 330 تومانی 430 تومان، 30,000 تومان هم یه دونه نوسنگک 460,000 تومان. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. مردم رو بردن به چی؟ سیب زمینی و نون مخورن.
2: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان دو قلم سیب زمینی و تخم مرغ،
3: دو تا صابون، یه بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمانتون و رفتارتون نگذره.
0: صباحی در خانه همکارم که پیام‌های ارسالی مردم رو بیشتر دنبال کرده اینجا در استودیو با ما همراه شده. صبا، با شنیدن این پیام‌ها چه تصویری از وضعیت زندگی مردم میتونیم داشته باشیم؟
4: الناز، پیام‌هایی که شهروندان از شهرهای مختلف برای ما ارسال کردن، تصویری که ارائه میده شکلی از قحطیه، قحطی، نوعی از قحطی که البته در اون مواد غذایی و کالا در بازار وجود داره، اما دسترسی به اون برای بخش بزرگی از جامعه عملا غیر ممکن شده که خب میدونیم در ماهای اخیر عملا تحت تاثیر تورم به شدت کم سابقه و پی در پی بوده. شهروندان میگن سفره‌هاشون به سطح بقا و تلاش برای زنده موندن و سیر شدن تقلیل پیدا کرده و کیفیت، تنوع و ارزش مواد غذایی عملا دیگه توی سبد خریدشون اهمیتی نداره. خب ما میدونیم که سال هاست که حداقل توی 4-5 سال اخیر خیلی ها گفته بودن که غذا پروتئینی های با کیفیت مثل گوشت قرمز، مرغ و ماهی عملا از سبد خریدشون حذف شده، اما در این چند ماه اخیر و خیلی ها روی آورده بودن به پروتئین های دیگری مثل لبنیات، تخم مرغ و موادی از این دست، اما توی این چند ماه اخیر اوضاع به شدت وخیم‌تر شده و حتی دسترسی به همین مواد پروتئینی که به نسبت کم کیفیت تر هستن هم اغلب دشوار و سخت شده. خیلی ها میگن که به جای دسترسی به این مواد غذایی با کیفیت و حتی با همین مواد غذایی که به نسبت کم کیفیت تر، روی آوردن به مواد غذایی سیر کننده مثل ماکارانی، مثل سیب زمینی، تخم مرغ و برنج ساده درجه 3.
0: خب اگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه صبا، چه پیامدی برای جامعه خواهد داشت؟
4: خب این دقیقاً حذف طولانی مدت مواد پروتئینی و تغییر الگوی مصرف به این شکل میتونه پیامدهای هم کوتاه مدت و هم بلند مدتی داشته باشه. خب مستقیما روی سلامت جسمی به خصوص روی سلامت و رشد کودکان تاثیر داره. توی همین ماه‌های اخیر این عدم دسترسی به مواد پروتئینی، حتی مواد پروتئینی کم کیفیت آثارش رو گذاشته. خب میدونیم که زنان توی ایران همیشه با مشکلات جدی‌تری مواجه بودن، مثل کمبود آهن و یک سری مواردی از این دست، مثل کمبود ویتامین. توی سالهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه مشکل، یعنی سعی کردن با فرافکنی و عدم قبول مسئولیت مشکل رو به نوعی به گردن خود مردم بیاندازن، کما اینکه در روزهای اخیر هم مردم رو مسئول گرانی‌ها مقام‌های دولت پزشکیان معرفی کردن. اما خب مردم همواره ثابت کردن و بارها تاکید کردن که خودش رو شایسته این فرق و مهمتر از اون شایسته این شکل از تحقیر نمیدونن، و کما اینکه دیدیم که بارها توی اعتراضاتشون از جمله در اعتراضات دی این رو فریاد زدن.
0: متشکرم از شما سبای درخانی، همکارم در استودیو همراه ما. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش اومدید. آقای نظام‌آبادی، گزارش‌های منتشر شده داره نشون میده که گرانی اقلام خوراکی باعث شده رژیم غذایی ایرانیان به سطح بقا تنزل پیدا بکنه. این سطح بقا دقیقاً به چه معناست؟ اگه برای ما توضیح بدید.
5: درود بر شما. ببینید، در این روزگاری که ما درش زندگی می‌کنیم، خب میشه گفت انسان‌ها یا عموم مردم این حق رو دارن که از یک غذای سالم، از یک غذای متنوع و البته به اندازه کافی برخوردار باشن، و زمانی که این شرایط مهیا نباشه، یعنی فرض کنید مثلا معیار انتخاب غذا به جای اینکه کیفیتش باشه، به جای اینکه ارزش غذاییش باشه، بره به سمت اینکه غذای ارزان‌تر باشه و فقط گرسنگی رو برطرف بکنه، این احتمالاً میتونه سطح بقا باشه. یعنی در مجموع غذا از اون یک نیاز انسانی که هست به یک چیزی تبدیل بشه که فقط بتونه اون سوخت و ساز حداقلی بدن رو تامین بکنه. حالا شاید در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته ادعی بگن گرسنگی و فقر وجود داره در جهان، اما چیزی که جای تعجب داره اینه که یک کشوری مثل ایران با این سطح از منابع و امکان ثروت‌سازی، ظرفیت توسعه و نیرو انسانی که در اختیار داره، شرایط حتی به این سطح نزدیک بخواد بشه. این هم جای تعجب داره و متاسفانه نشانه هایی هست حتی در آمارهای رسمی که ما به این مرحله رسیدیم. مرکز پژوهش های مجلس چند سال پیش، سال 1401، اعلام کرده بود که، یعنی حتی قبل از این اتفاقات، نصف جمعیت ایران حداقل کالری رو دریافت نمی کنن. یعنی الان که وضعیت خیلی بدتره و نشون میده رفته رفته ما به این شرایط نزدیک شدیم و الان در اوجش هستیم. یا آمارهایی که از میزان مصرف گوشت و پروتئین و این چیزها میبینیم، حتی خود وزارت بهداشت اثرات این بحران رو در شاخصهای سلامت اعلام کرده. سال گذشته بود که گفتن 35% مرگ و میر سالانه عاملش مربوط میشه به همین تغذیه ناسالم. حالا تو این فضا صحبت از قحطی هم میشه، اما نکته اینه که در واقع شما وقتی این نشانه های خطرناک رو میبینی در وضع تغذیه و هم در وضع سلامت، دیگه نیازی نیست دنبال نشانه های قحطی بگردید. خیلی موقع حتی اینکه کالا به وفور مشاهده بشه هم حتی میتونه نشونه فقر باشه. یعنی وقتی قدرت خرید غذا از بین میره، دیگه تفاوتی نمیکنه قحطی باشه یا نه. نشانه هاش هم داریم. چند وقت پیش دبیر فدراسیون طیور گفته بود یکی از دلایل اینکه در واقع مرغ همچنان کمیاب نشده اینه که مصرف کاهش پیدا کرده. در بخش لبنیات کاهش تقاضا رو داشتیم که بسیار شدید بوده، باعث ایجاد مازاد شیر شده، و به این مسئله هم باید توجه کرد. و به نظر من خطر اصلی در قیمت غذا هست.
0: آقای نظام‌آبادی، حالا این تبعات خروج اقلام اصلی مثل گوشت، مرغ، لبنیات و اینا از سفره‌های مردم چیه؟ و اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده علیه جمهوری اسلامی، آیا هیچ راه حلی برای این موضوع وجود داره؟
5: خب ببینید، تبعاتش که خب در سلامت و اینها اشاره کردم بسیار قابل پیشبینیه، و این وضعیت چه با تحریم چه بدون تحریم به هر حال پیشبینیش کار سختی نبود. کلن در واقع ساختار داخلی اقتصاد از جمله قیمتگذاری های دستوری، این چنبره دولت روی اقتصاد، تورم، اون ایدئولوژی احمقانه خودکفایی که بسیار در صنعت غذا اثرگذار بود، سالها روش پافشاری شد، فشاری که روی تولید هست، همه اینها خودش به تنهایی برای اینکه یک وضعیتی رو نابسامان بکنه کافی بود. خب البته تحریم و جنگ و محاصره و اینها هم اومد و سرعتش رو بیشتر کرد. در خصوص راحل هم، راحل اساسی به طور کلی در عالم تئوری اینه که به اعتقاد من در اینه که آزادسازی تجارت انجام بشه و ایران دوباره بتونه به اقتصاد جهانی وصل بشه، این تعرفه های گمرکی رو بردارن. بسیار واضحه که چنین شرایطی ذیل این ساختار و روش حکومت داری و تحریم، ستیز با دنیا و اینها اساسا امکانش وجود نداره.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما. ممنونم از شما. همزمان با بحران سوخت، تعطیلی برخی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در شماری از شهرهای ایران، مخاطبان ایران اینترنشنال از افزایش شدید کرایه تاکسی‌های اینترنتی و کم شدن پذیرش سفر از سوی رانندگان این تاکسی‌ها خبر دادند. شهروندی از تهران گفته است که شلوغی پمپ بنزین‌ها و اختلال همزمان در سامانه‌های مسیریابی پذیرش سفرها در تاکسی‌های اینترنتی را کاهش داده. مخاطبی هم در شیراز از دو برابر شدن کرایه اسنپ خبر داده. بر اساس پیام‌های دریافتی، کرایه برخی مسیرها تا 2.5 برابر گران‌تر شده. شماری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی به ایران اینترنشنال گفتند افزایش هزینه سوخت، قطعات و تعمیر خودرو، کار در تاکسی‌های اینترنتی را کم صرفه کرده است. یک راننده با اشاره به کمیسیون 22% اسنپ و صف‌های طولانی بنزین گفته که بخش بزرگی از درآمدش صرف هزینه‌های خودرو میشه. بر اساس پیام‌های دریافتی، هزینه تعمیر موتور ساینا به حدود 100 میلیون تومان رسیده و قیمت برخی قطعات و تعمیرات هم چندین برابر شده. ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال، راننده یک کامیون را نشان می‌دهد که از صف‌های طولانی برای دریافت گازوئیل انتقاد می‌کند.
6: مثلا عادت کردیم همه چیز تو صف بگیریم. صدامون هم در نمیاد. بیا. از کی تا حالا ما تو صف گازوئیلیم؟ خدا نصف عمرمون رد شد تو صف گازوئیل.
0: ویدیو دیگری که به ایران اینترنشنال رسیده، بوق زدن اعتراضی شماری از رانندگان در یک پمپ بنزین در فردیس در استان البرز رو نشون میده. با وجود کمبود بنزین و تشکیل صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های سوخت، یک شاهد عینی در تهران به ایران اینترنشنال گفته که خودروها و موتورسیکلت‌های یگان ویژه بدون مشکل و خارج از محدودیت‌های موجود برای شهروندان سوخت‌گیری می‌کنند. به گفته این شهروند، در برخی جایگاه‌ها از جمله در محله مسعودیه و افسریه به شهروندان گفته شده که بنزین موجود نیست، ولی خودروها و موتورسیکلت‌های متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی به طور عادی سوخت‌گیری می‌کنند. یک روزنامه‌نگار از ایران از مشکلاتی فراتر از کمبود بنزین و صف‌های طولانی سوخت‌گیری خبر داده، با این توضیح که پیام این شهروند برای رعایت امنیت او بازخوانی شده.
7: کمبود بنزین و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت 15 لیتر فقط یک طرف چالشی است که مردم این روزها با آن دست به گریبانند. اما این دغدغه و مشکل بزرگ طرف دیگری هم دارد که از زبان یک مکانیک شنیدم. این مکانیک گفت مشتری هفته گذشته ماشینش رو آورده که یکی از ایرادایش ریپ زدن بوده. فاکتور هزینه تعمیر 12 میلیون تومان شده بود. حالا با داد و فریاد برگشته. چرا؟ چون با وجود هزینه‌ای که تقریباً معادل یک ماه حقوق اوست، ماشین باز هم دچار مشکل شده است. مکانیک که خودش نیز ناراحت بود، دوباره ماشین رو چک کرد و گفت وقتی صافی بنزین رو که خودم هفته گذشته تعویض کرده بودم، دوباره چک کردم، حیرت کردم. صافی بنزین پر از جرم بود و انگار لجن در بنزین ریخته باشند. ارائه بنزین نامرغوب و بیکیفیت، ارثیه شوم دوران زمامداری محمود احمدی نژاد است. زمانی که دولت او به دلیل تحریم با کمبود بنزین مواجه شد. دولت احمدی‌نژاد در واکنش و در طرحی موسوم به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین، از تولیدات پتروشیمی به جای بنزین استفاده کرد و بنزین بی‌کیفیت و غیر استاندارد راهی بازار شد. بنزینی که علاوه بر آسیب به خودروها، یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوای بسیاری از شهرها و البته آسیب به سلامت شهروندان بود و خسارت‌های هنگفتی به جا گذاشت. حالا و 13 سال بعد از آن تجربه تلخ، مردم ایران به واسطه سیاست‌های جمهوری اسلامی با دور تازه‌ای از مشکلات باید دست و پنجه نرم کنند. بیچاره هموطنانی که با ماشین کار می‌کنند، چرا که علاوه بر مشکل کمبود و گرانی بنزین، حالا باید هزینه‌های کمرشکن تعمیر خودرو را هم به دوش بکشند.
0: بهاران آزادی با ما اینجا در استودیو است که بیشتر در خصوص پیام‌های شهروندان صحبت بکنیم. بهاران، می‌دونم که این روزا داریم پیام‌های زیادی دریافت می‌کنیم از طریق مدیا باتمون در ارتباط با کمبود سوخت و شلوغی جایگاه‌های سوخت. چی میگن مردم بهمون؟
8: الناز، رسیده ها به ایران اینترنشنال حاکی از بحران شدید سوخته، هم برای کامیوندارانی که به دنبال گازوئیل هستن و هم رانندگانی که باید بنزین خریداری بکنن. کمبود بنزین، تعطیلی جایگاه های سوخت، صف های طولانی بنزین و مردمی که باید ساعت 1 بامداد 2 بامداد برن در صف بایستن برای 3 تا 4 ساعت شاید بتونن مقداری بنزین تهیه بکنن. از مسائلی که مردم بهش میپردازن بحث افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی هست، اسنپ و تپسی. قبل‌تر هم در خصوص افزایش قیمت بنزین مردم درباره افزایش قیمت حمل و نقل گلایه کرده بودن، گفته بودن که این اتفاق ممکنه پیش بیاد و پیش اومد. صحبت از این میکنن که مسیر 23 دقیقه‌ای که از ونک تا پونک مثلا همیشه خیلی ارزان‌تر بود، الان 480 هزار تومانه. در تهران میلیونی شده هزینه رفت و آمد. در کمترین حالتش مردم گفتن یک مسیر 450 هزار تومانی 800 هزار تومان براشون به اصطلاح حساب شده. و در کنارش بحث این میشه که راننده ها سفرها رو قبول نمی کنن، نمی پذیرن و هرچی که در واقع تقاضا بالا تمیر، ولی ما نمی بینیم که خدماتی هم به ما بدن با وجود این افزایش قیمت. راننده ها هم میگن ما باید ساعت ها در صف بنزین بایستیم، آیا بنزین بتونیم تهیه بکنیم یا نه، میخوایم کولر روشن کنیم باید 2 بار در روز ما باک ماشین رو پر بکنیم، هزینه داریم، قسط داریم و تمام ساعت رو یا باید در بازار سیاه بنزین رو 90 تا 100 هزار تومان هر لیتری خرید داری بکنی، یا باید یه تایمی باشه که بتونیم حالا سفرها رو قبول کنیم. هر دو گروه درگیر این قضیه شدن. از اون طرف راننده ها میگن جی پی اس ها مشکل پیدا کرده، مسیریابی مشکل پیدا کرده، ما نمیتونیم به راحتی از اینترنت استفاده بکنیم بتونیم بریم و حالا مسافرها رو سوار کنیم. از طرف مردم در پیام هاشون میگن این یک جنگ روانی، این کمبود بنزین در ایران جنگ روانیه که حکومت علیه مردم راه انداخته. همیشه وقتی که یک افزایش قیمتی برای قلمی از معیشت مردم در نظر گرفته میشه، روغن برنج الان بنزینه، میان اون عرضه رو در بازار کم میکنن، تقاضاها زیاد میشه، مردم سردرگم هستن، سرگردان هستن که اون قلم رو پیدا بکنن و بعد با یک افزایش قیمتی اون رو به بازار وارد میکنن، مردم هم مجبورن پذیرای اون قیمت جدید باشن.
0: بهاران، به نظر میاد که به هر حال این وضعیت ممکن که ادامه دار باشه. در صورت ادامه این وضعیت تأثیرش روی زندگی مردم چیه؟ چی باید انتظار داشته باشه؟
8: بنزین همونطور که قبلتر هم به این قضیه ما پرداختیم فقط یک قلم از معیشت مردم نیست، زندگی مردم به شدت وابسته به بنزینه. از رانندگانی که بعد هر جایی از زندگیشون که نتونستن به هر حال هزینه ها رو مدیریت بکنن، کارمند بودن، درآمد پایین داشتن، یک هزینه اضافی برای زندگی باید میکردن، به پول نیاز داشتن. راه دومی که برای امرار معاش داشتن رانندگی بود، مسافرکشی بود، استفاده از اون خدماتی بود که از طریق اسنپ میتونستن به مردم بدن و یک درآمدی کسب بکنن. اون راه بسته شده. از طرف دیگه هزینه حمل و نقل که بالا بره، هزینه بنزین که بالا بره، در واقع هزینه حمل و نقل، هزینه جابجایی کالا بالا میره. وقتی که هزینه کالا، هزینه باربری و حمل و نقل کالا بار بره، کاسب هم مجبور اون قیمت رو روی اجناسش در واقع بکشه و اونها رو به مردم تحویل بده. خب مردم همین الان هم خیلی از قلم‌های ضروری از زندگیشون حذف شده فقط به خاطر اینکه جیب‌ها خالیه، کاسبی‌ها تعطیل شده و حالا رانندگی هم به عنوان آخرین گلوگاه معیشتی مردم داره در واقع تموم میشه و مردم هیچ راهی برای امرار معاش ندارن، به ویژه کسانی که در کارخانه ها کار میکردن، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی بوده و الان دیگه شغل دیگری ندارن، فقط از این طریق میتونستن یه جوری قسطا رو هزینه ها رو پرداخت بکنن.
0: متشکرم از توضیحاتت بهاران آزادی، همکارم شد در استودیو همراه من. با وجود اعلام تحریم اقتصادی گسترده علیه جمهوری اسلامی و درخواست وزیر خزانه‌داری ایالات متحده برای تعطیلی تمام شعب بانک ملی ایران، فعالیت شعبه هامبورگ این بانک همچنان ادامه دارد. این در حالی است که وبسایت این شعبه اعلام کرده که این بانک مستقیما تحت تاثیر محدودیت‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها قرار گرفته. اتحادیه اروپا از سپتامبر 2025 بانک ملی و تمامی شعب و شرکت‌های تابع آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در همین رابطه سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته که برلین درباره اقدامات بیشتر در قبال حکومت ایران به طور مستمر با ایالات متحده و دیگر شرکای خود در اتحادیه اروپا و منطقه در تماس است. ایران اینترنشنال همچنین درباره وضعیت و احتمال اقدام علیه بانک ملی شعبه هامبورگ از نهاد نظارت مالی فدرال آلمان هم سوال کرده، اما این نهاد حاضر نشده مشخصا در این رابطه اظهار نظری بکند. همچنین ادامه فعالیت بانک ملی PLC زیر مجموعه بانک ملی ایران در بریتانیا به یک مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا وابسته است. این مجوز تنها برای چند پرداخت محدود شامل حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، هزینه خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار قابل استفاده است و روز 30 مهر ماه 1405 منقضی می شود. تصمیم درباره تمدید این مجوز با خزانه‌داری بریتانیا است. بانک ملی PLC در صورت‌های مالی منتهی به 31 دسامبر 2025 میلادی تأیید کرده که این تصمیم خارج از کنترل مدیریت است. احمد صمدی همکارم از هامبورگ با من همراه شده که بیشتر در ارتباط صحبت می‌کنیم. احمد، سخنگوی دولت آلمان در واکنش به درخواست تعطیلی شعبات بانک ملی گفته که این بانک تحت تحریم‌های اروپا هست. الان به ما میگی که وضعیت فعالیت بانک ملی در هامبورگ چطوره؟
9: بله، الناز، دولت آلمان میگه که بانک ملی مجموعهش و از جمله خب یکی از زیر مجموعهاش که در شهر هامبورگ و همین در پشت سر من هم دیده میشه ساختمان اون، تحت تحریم های اتحادیه اروپا هستش. تحریم هایی که به گفته دولت آلمان هم تحریم های شدیدی هست. در واقع این تحریم ها بعد از فعال شدن مکانیزم بازگشت تحریم ها یا همون مکانیزم ماشه مجددا فعال شد و بر اساس یک ابلاغیه و اون مقرراتی که اتحادیه اروپا در 29 سپتامبر 2025 صادر کرد، در ماده 23 اون از بانک ملی نام برده میشه. مجموعه بانک ملی در اونجا اشاره میشه که کمک میکنه به وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و در خدمت دولت جمهوری اسلامی هست و اونجا اعلام میشه که تحریم هایی که تعلیق شده بود مجددا برمیگرده و در تبصره های همین ماده هم ماده 23 اشاره میکنه که از جمله اتفاقاتی که میفته برای بانک ملی و شعبه های اون این هستش که دارایی های اون مسدود میشه. امروز این بانک باز هست و خب ما دیدیم کارکنانش اینجا هستن، مدیریتش هست، افرادی هم خب طبعا میرن و میان و مشخص نیست که واقعا چه کاری دارن انجام میدن. برخی از شنیده های ما میگه که احتمالاً به خاطر اون خدماتی که در گذشته ارائه شده بود رو شاید دارن اونها رو تصفیه میکنن، برای اینکه بر اساس قوانین آلمان و قوانین بانکی میتونه که با برخی از مجوزهای ویژه بانک کارهای خودش رو انجام بده، از جمله مثلا میتونه برای حالا امور جاری خودش یه سری کارا رو انجام بده. اما در خصوص اعطای وام و اعتبار و از این در قبیل کارها، آخرین باری که بافین یا همون نهاد نظارت بانک‌ها در آلمان هست، در اکتبر 2021 در واقع بیانیه رو صادر میکنه و در اونجا دستور رو صادر میکنه و ممنوع میکنه اعطای وام رو و همچنین گشایش اعتبار رو از سوی این بانک. ما از بافین هم سوال کردیم، ترجیح دادن که جواب ندن، جواب کلی در واقع دادن. برین وبسایت ما رو ببینید، در وبسایت نشون میده که فعال هست بانک و بوندس بانک که بانک مرکزی آلمان هست و دولت آلمان هم ارجاع داده به ما رو به اونجا که این دوتا نهاد هستن که در خصوص تعطیلی یا مجوز بانک ملی شعبه هامبورگ تصمیم میگیرن. بوندس بانک هم که یک شعبهش دقیقاً روبروی همین بانک ملی هست هم در واقع تا به این لحظه پاسخی به ما نداده.
0: در ارتباط با تصمیم دولت آلمان هم صحبت بکنیم، احمد، که گفته برای اعمال فشار و تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی همکاری می‌کنه با ایالات متحده.
9: بله، خب آقای اسکات بسنت یکی از صحبت‌هایی که داشت در اون نشست قبلی خودش در دو سه روز گذشته از شرکای خودش خواست که همراهی بکنن با ایالات متحده و ما این رو از دولت آلمان هم پرسیدیم. سخنگوی دولت آلمان میگه که با ایالات متحده همراه هست در اعمال تحریم‌ها و فشارهای بیشتر با علیه جمهوری اسلامی و در همین خصوص هم با ایالات متحده یک همکاری و ارتباط نزدیکی هست، هم با شرکای آلمان در اتحادیه اروپا، برای اینکه آلمان در سطح اتحادیه اروپا تصمیم میگیرن برای هر گونه تحریمی رو، و همچنین با شرکای منطقه‌ای خودش. بنابراین ما احتمالاً در روزهای آینده شاهد این باشیم که آلمان قدم‌های بیشتری رو به همراه دیگر شرکای اروپایی در خصوص فشارهای اقتصادی که آقای اسکات بسنت از اون به نام عملیات طرد اقتصادی اعلام کرد، ما شاهد خواهیم بود در روزهای آینده.
0: متشکرم از احمد صمدی خبرنگار ما از هامبورگ همراه من. ممنونم. هیئتی از فرماندهان ارشد یگانهای مدافع زنان سوریه که در نیروهای دموکراتیک این کشور فعالیت می‌کردند با نمایندگان وزارت کشور دولت سوریه دیدار و در مورد آینده همکاری‌های دو طرف گفتگو کردند. دولت سوریه گفته به دلیل اینکه ساختار ارتش این کشور تیپ رزمی زنانه ندارد، این نیروها می توانند در وزارت کشور و در قالب پلیس زنانه یا یگان ویژه ضد تروریسم در وزارت کشور ادغام شوند. مظلوم عبدی رهبر نیروهای نظامی کرد سوریه هم خبر داده که بررسی طرح ادغام یگان مدافع زنان در پلیس این کشور در حال پیشرفت است. برای بررسی جزئیات بیشتر عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از سوریه همراه ما هستند. خوش آمدید. این یگان‌های کرد مدافع زنان چه وظایف مشخصی در وزارت کشور خواهند داشت؟ و اینکه آیا فرماندهی این نیرو که تحت رهبری زنان هست مستقل باقی میمونه؟
10: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایرانی. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08C5035. لبخند سالم حق به شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای، و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
7: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
8: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
7: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون آسمان آبی همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی
10: و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
12: حواس

0: قربون دست تبلیغا خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: خواست و بودی و مهتابی،
1: تا شب فرصت رو دریابی،
0: تو بودی و مه و صفای آبی،
1: هم چشم بی خوابی.

0: خب بعد از شنیدن این کار زیبا از دلکش و ویگن بریم سراغ بخش دوم برنامه کتاب دانش. فرانکو داریم، صدا رو داریم، تصویر رو داریم، دکمه رکوردم زدیم. فرانک جان به بخش دوم برنامه بسیار بسیار خوش آمدی عزیزم.
1: بله، با درودی دیگر به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه.
0: خب فرانک جان در بخش دوم چی داری؟ من در ضمن اگر شنوندگانمون سوالایی هم داشته باشن میتونن با 2398 و 9843 با ما در تماس باشن، سوالات علمی.
1: بله لطفاً اگر سوالی دارید روی خط بیاید، اگر مسئله سوالی که این وقت رو بتونیم اختصاص بدیم، یعنی که هموطنان هم اگر در زمینه مشکلات آیتی و تکنیکی و دانش فناوری و اینا در حالتی دارن میتونن به حال با مالایی که آقای آزادی گفتن در تماس باشید. بله ببینید، اولین مطلبی رو که براتون انتخاب کردیم در بخش دوم ما رو به کشور ژاپن میبره که مرکز علم، خرد، تکنیک، دانش، فناوری که هر کدوم از ما به حال کافی فقط یک درسی، یک چیزی یاد بگیریم از این ملت، از خلاقیت این ملت، از افتخار آفرینی این ملت، از کارهایی که میکنن. اما همزمان که این همه برنامه رو داریم، اما کشوری هم هست که در اینجا تعداد بیشماری از افراد در این کشور سینگل هستن، یعنی خانم هایی که سالهاست نه دوست پسری داشتن نه ازدواج کردن، و همین داستان رو در زمینه آقایون هم داریم. یادآوری کنیم که کشور ژاپن دارای 123,800,000 جمعیت هست. از این تعداد 60 میلیون نفر خانم هستن و 63 میلیون نفر، بیشتر از 63 میلیون نفر مرد هستن. این تعداد مردها در ژاپن مقدار خیلی کمی بیشتر از تعداد خانم ها هست.
0: بله.
1: تعداد خانم هایی که سینگل هستن که به گفته حالا خودشون نه دوست پسری نه دوست دختری نه و گوی با گوی آقای از اینا، ببین چه بلایی سرشون اومده که گربه رو یعنی با گربه زندگی میکنن ولی نبای آقایی. اشکال چیه؟
0: اشکال استرس کاری. این علم و دانش و افتخارات که شما میگین باعث شده مردم از زور استرس خودکشی بکنن. آقای فرانگ در
1: میگن جاپن. میگن تنها جایی در دنیا که آقایون میگن اگه گربه بونیم ازمون بهتر بود. به وبسایت کتاب دانش برید و نگاهی داریم از یک خانم 32 ساله ژاپنی که تک تنها، نه دوست پسری نه دوست دختری، سینگل کار میکنه، اما روزها با یک دوربین زندگی خودش رو فیلم برداری کرده و به روی یوتیوب گذاشته که میتونید زندگی او رو ببینید، اتاقی که در اون زندگی میکنه، وقتی که بیرون میره رستوران غذا میخره و همه رو در یک کانال استثنایی به عرضه گذاشته که میتونید.
0: خب دلیل مجرد بودنش معلوم شد چون به جایی که بره به زندگی برسه دوربین به دست این ور اونوره دیگه.
1: وقت میکنه با اصلا با آقایون باشه همش با این دوربینه.
0: آره دیگه
1: دنبال من بودم میگفت آقا با این دور تا تو این دوربین داری یا دوربین یا گربه یا منو بعد انتخاب کنیم.
0: خب دیگه هم زندگی زناشویی کردن یه سری قوانین داره دیگه، این قوانین باعث میشه که بعضیا نپذیرند. آقای فرانک اون پول در آوردن رو بیشتر استفاده
1: میام. آقا زدی یاد اون مطلب این وقت افتادم که شما یعنی برخلاف چی میگن ضد این مطلب که این خانم سینگل و دوربین و اینا میره فیلم میگیره، یاد میگه مطلب افتادم که یه بارم که یه خانم و زن شوهر ژاپنی پیدا شدن، اینا یادتون باشه رفته بودن توی هتلی، بعد در اونجا خلاصه در هتل بودن و نگو یه نفر یا یه عده اونجا
0: فیلم برداری میکردن
1: داشتن لایف میفرستن.
0: چه گندی هم در اومد اصلا تو همه جهان اصلا. بله. چیز شد دقیقا. آقای فرانک حالا در مورد این خانوم پس این هم از شبکه های اجتماعی پول در میاره؟
1: بله دیگه، این هم دیگه وقتی که آدم دیگه دوست پسر نداره، ازدواج هم نکرده، کار هم که نداره، دیگه میمونه گربه و سوشال میدیا دیگه.
0: من نمیدونم واقعا اینا چجوری پول در میارن. من هرچی فکر میکنم هرچی میرم نگاه میکنم چجوری مثلا یه دفعه 1,000,000 نفر بیننده پیدا میکنن.
1: آره ببینید این خیلی مسئله جالبیه و مارکتینگ این کمپانیا یا این سوشال میدیایی مثل اینستاگرام که متا پشت اون است و رقیب شماره یکشون که کمپانیای چینی هستن از بایدنس که پروداکت و پلتفرم تیک تاک رو و کپ کات رو برای ادیتینگ داره، جنگ و رقابتی باور نکردنی و استثنایی است برای گرفتن این مارکت و برای استفاده کردن از سوشال میدیا و برای فروش اجناس مارکتینگ کردن. و خلاصه دنیایی است که ما به صورت کوتاه در هفته گذشته به وضعیت چگونگی تیک تاک و درآمدزایی از تیک تاک اشاره کردیم. در ساعت قبل از این بحث در رابطه با فیلیپینیا و تایلندیایی صحبت کردیم که در زمینه نجاری هستند و در بدترین شرایط با وضعیت اسفناک اما با کلیپ هایی که به روی اینستاگرام گذاشتن در زمینه کارهای برش و نقاشی.
0: خب آقای فرانک برگردیم بیایم یه سری به سوئد بزنیم. هم در همین چند روز گذشته یک جنایتی در یک مدرسه در منطقه فاگشته اتفاق افتاد که مشخص شد این پسر 18 ساله بر روی تیک تاک بسیار فعال بوده. و قبل از این که بره این جنایت رو انجام بده چند تا فیلم گذاشته بوده، این فیلم هایی که در قتل هایی که در مدارس دیگه و اینا انجام شده بوده رو گذاشته بوده. سوال من اینه، حالا یه نفر دیگر هم گرفتن در رابطه پسر 16-17 ساله که اونم میخواسته در استکهلم این کارو بکنه که خوشبختانه گرفتنش. سوال من اینه، مگه این تیک تاک و اینا مگه اینا از هوش مصنوعی استفاده نمیکنن؟ چطوریه که این فیلم های ولد و جنایت و اینا رو جمع نمیکنن؟ چرا نمیکنن؟
1: ببینید تمام این پلتفرم ها اولا یک شرایط استثنایی دارن و قراردادهایی دارن که هر کی که میره ثبت نام میکنه و اکانتی درست میکنه و ویدیویی آپلود میکنه باید قوانین نه فقط اون پلتفرم رو احترام بذاره، بلکه قوانین اون کشور و کشورهای دیگه یا به طور کلی قوانین اجتماعی رو باید اینجا رعایت کنه. ولی متاسفانه تا زمانی که یک ویدیوی معمولی حالا داره یک صحبت میکنه داره یک کار میکنه ولی یک دفعه که برن و چیزی رو انجام بدن یک جرمی رو بعد این رو آپلود کنن روی تیک تاک، خب زمان یا پلتفرم دیگه یک چند ثانیه‌ای و مقداری طول میکشه تا اینها مورد اینا رو پیدا کنن و اینا رو فوری جمع کنن. و مقامات مسئول به خصوص پلیس امنیتی سوئد، پلیس امنیتی آمریکا در همه گوشه و کنار جهان امروزه همه با سوشال میدیا همکاری میکنن و سوشال میدیا در اصل مرکز جمع‌آوری آمار و ریکورد و ترک کردن هر نوع عملیات.
0: آخه در رابطه با این پسر اصلا کار ثانیه نبوده، صحبت روز و هفته و ماه بوده، این فیلم ها در اونجا بوده، این میذاشته. من نمیفهمم، شما الان یه دونه موزیک بذارین که کپی رایت داشته باشه در جا یوتیوب میبندتتون.
1: درسته.
0: اون چطوریه که اینا رو فیلتر؟
1: آره این اشکالات رو هم داریم و تکنیک در حال همینطوری وقتی که این وقایع رخ میده و اینجور اشتباه ها رخ میده و این مسائل همینطوری که الان شما گفتید بروز میکنه، خب این پلتفرم ها با سرعت پیشرفت میکنن، کار خودشون بهتر میکنن و سعی میکنن در زمینهای دیگه این واقعه رخ نده و همکاری پلیس‌های امنیتی و پلیس‌های شهری و غیره و غیره با این پلتفرم‌ها بسیار بسیار درآمیخته است با کمپانی‌هایی که تولید دیوایس‌های مثل اپل و گوگل رو و حالا بقیه رو داریم که اندروید پلتفرم اندروید دارن و سوشال میدیا، همه اینها در یک شبکه امروزه استثنایی که یه روز بعد راجع به صحبت کنیم در یک نتورک مخصوصی با هم همه در تماس هستن. هر تکستی که میفرستید، هر مسیجی رو که میفرستید، هر میدلاندهی که براتون میاد، اگر در محلتون مثلا یه دفعه میبینید هلیکوپتر بالا سر شهرتون محلتون داره میچرخه و یه اتفاقی افتاده، بعد شروع کنید به هم دیگه تکست کردن یا جوونا به هم تکست میکنن که فلانی رو زدن من فلانی جوری شد، تمام اینها آمار جمع میشه، آنالایز میشه و منطقه کوچه آی پی آدرس و همه رو میتونن دقیقاً ببینن و ترک کنن. و امروز سوشال

0: بیماری است به دلیل اینکه سرچ های زیادی در رابطه با این بیماری از این محل است. بنابراین تمام اینو ترک کردن از هر نوعی و جذب و آنالیز کردن آمار و غیره، این سوشال میدیا بهترین جاست. و یادآوری کنیم، بنابراین هر تکستی که میفرستید، هر اس ام اسی که دریافت میکنید، قبل از اینکه بفرستید، حتی شروع کنید به نوشتن، دوبار باید فکر کنید و بعد این مسیج رو بفرستید، به دلیل اینکه مطمئن باشید که این مسیج قابل ترک و بررسی و آنالیز هست. و
1: خب برگردیم بریم سراغ یک مسئله دیگه آقای فرانک، مسئله ویندوز 10 که این سوالات همچنان از من میشه. آقای فرانک، این ویندوز 10 که دیگه ساپورتی نداره، درسته؟
0: نه، ببینید، ساپورت برای ویندوز 10 متاسفانه دیگه تموم شده و خب، تمام افرادی که این پلتفرم رو دارن حتما باید عوض کرده باشن به ویندوز های جدید 11.
1: الان من یه آدمی ام که یه ذره کامپیوتر بلدم، زیاد نیبوریاره به اصطلاح نیستم، ویندوز 10 دارم و به اینترنتم وصلم، هیچ مشکل مالی هم ندارم و میخوام ویندوز 11 رو بذارم روی همین کامپیوتر و چیزی رو هم نمیخوام از دست بدم، چیکار باید بکنم؟
0: حالا ببینید، برای این کار متاسفانه این مسئله به این راحتی نیست و در خیلی از موارد به طور کلی هاردویر و اون قطعه های کامپیوتری که در یک ویندوز که در یک کامپیوتری هست که ویندوز 10 روی اون ران میشه، این هاردویر مسلماً بین 7 تا شاید 10 سال قدیمی باشه و امروز ما داریم راجع به یک آپراتینگ سیستم صحبت می‌کنیم، نوع جدیدی که با هاردویرهای جدید و با قطعات جدید کامپیوتر سازگاری داره و کار می‌کنه و هماهنگی انجام
1: می‌ده. والله به پیر به پیغمبر یه سال و نیم خریدیم، فوقش هم مدلش یه سال هم قدیمی بوده دیگه. یعنی
0: آره ببینید، ما حالا ما خیلی ها، من در خیلی جاها که میرم به من میگن بله ما این کامپیوتر رو نمیدونم هفته پیش خریدیم، یه سال پیش خریدیم، ولی درسته سه سال یه سال پیش خریدید یا دو سال پیش خریدید، ولی هاردوری که توی این هست و اون قطعاتی که توش هستن به زمانهای گذشته برمیگردن و حتی اگرم ممکن هم جدید باشن، ولی به هر حال کامپتیبیلیتی و هماهنگی با اینکه ویندوز 11 روی اینها ران بشه نیست. ولی روش‌های مختلفی وجود داره این کار رو میشه انجام داد، ولی به اون دردسرش نمیازه که سیستم اینستیبل بشه، ممکنه بلو اسکرین بیاد، ممکنه گیر کنه.
1: یعنی به زور منو مجبور میکنن که برم یه کامپیوتر نو بخرم دیگه، درسته؟
0: ببینید، دنیای جهان این آیتی و تکنولوژی و اینا بر اساس این است که اگر کسی بخواد یه سیستمی رو، یه کامپیوتری رو، یک موبایل تلفنی یا لپتاپی رو بیشتر از 3-4 سال نگه داره، آقا این چیز عضو نامشروع میشه، درسته؟
1: این غیر قانونی نیست این جریان، این کار که آدمو مجبور بکنن به خریدن کامپیوتر؟
0: ببینید، غیر قانونی زمانی میشه که مجبور کنن، ولی وقتی که میان میگن که ما این رو از لحاظ امنیتی انجام میدیم، ما این از لحاظ هماهنگی با جامعه انجام میدیم، ما اینو برای نمیدونم سیستم های جدید انجام میدیم، برای اتصال به اتومبیل های جدید انجام میدیم، برای اتصال به کامپیوتر های جدید انجام میدیم، به اصطلاح هماهنگی تکنیکی برای که با بانک کار کنیم. ما در جامعه کشورهای پیشرفته و مدرنی مثل کشور اروپایی و آمریکا و ژاپن و استرالیا و نیوزلند و این ساوت کوریا و ژاپن، اینا همه ما میشه گفت در یک جامعه هستیم که باید با جامعه وفق بدیم خودمون رو، با ابزاری که استفاده می‌کنیم با جامعه.
1: خب متوجهم، الان ویندوز 11 چند وقته اومده؟
0: الان ویندوز 11 حدود 4 ساله که در مارکت هست حداقل.
1: خب 4 ساله، یعنی احتمال داره که سال دیگه یه دفعه بیان بگم ویندوز 11 هم دیگه، چون 5 سال 6 سال ازش میگذره دیگه.
0: من فقط اینو دقیق جمع کنم، چون من خیلی وقت پیش من اینو استفاده کردم. نه ببینید، ویندوز 11 در 5 اکتبر سال 2021 به بازار عرضه شد.
1: خدا عمرت بده، 5 سال دیگه.
0: بله.
1: یعنی
0: بله.
1: امکان داره سال دیگه او بیان بگن ویندوز 11 هم دیگه به درد نمیخوره دیگه مثلا.
0: معمولا به این صورت است که مایکروسافت امروز یک استانداردی داره که تا 10 سال ساپورت میده. یعنی وقتی پروداکت رو عرضه میکنن،
1: خب پس یعنی هنوز 5 سال دیگه جاده. بعد فرق زیادیه ما بین 10 و 11 از نظر استفاده کردن، ما فرق زیادی رو میبینیم یا با همین قدیمیه کار کنیم و حالا فوقش ویروسی میاد تو دیگه
0: چیکار؟ بله ببینید، ما یادآوری میکنیم که آخرین روز ساپورت و کار کردن با ویندوز 10 14 اکتبر سال گذشته بود 2025. برای شرکت ها یک سال این تمدید شده با یه سری ثبت نام و اینا، ولی به طور کلی باید خودتون رو وفق بدید، باید خودتون رو با جامعه وفق بدید. ما میدونیم که حتی برای مثال افرادی که با ویندوز 10 کار میکنن حتی اگر کامپیوتر به صورت سالم و درست کار

0: کنه. اگر بخواید سایت بانک رو برید، اگر بخواید سایت نمیدونم اداره مالیات رو برید و یا کار دیگه انجام بدید، اونجا هم ممکنه دچار
1: قبول نکنن
0: که پلتفرم‌ها از لحاظ امنیتی شما رو اصلا قبول نکنن. بنابراین باید سعی کنید با جامعه و با این هست که در جوامع پیشرفته علم، خرد میشه گفت ابزار و لوازم و این قوانین به خصوص با جامعه به جلو میرن و پیشرفت میکنن. در ادیان ولی ما این رو نداریم. ادیان یه چیزایی گفتن و همه هم باید مجبورن که با اینکه 1500 سال گذشته حتی در جهان امروز خودشون رو تطبیق بدن با اون به حال قوانین الهی. ما یه سری قوانین انسانی داریم و در جوامع انسانی داریم که با میبینید که قوانین همینجور آقا ساره هم در همین کشور خود سوئد هر چند ماه یه بار قوانین جدید میاد که بله. قوانین رو با وضعیت شرایط جامعه، اما در کشورهایی که متاسفانه قوانینش رو بر اساس مصلحت نوشتن هیچ گونه سوالی که قابل قبول نیست و قوانین هم که مال 1500 سال قبل مثلا. بنابراین
1: آقای فرانک، حالا یه سوال دیگه، این چیز این سامسونگ و اینا اومدن ایونت خودشون رو داشتن تموم شد؟
0: سوال جالبی کردید. ما اولین مطلبی رو که اینجا قرار بود که بعد براتون اعلام کنیم این است که لانچ شدن پروداکت های لپتاپ ها و مک مینی، اپل مک مینی جدید است با جدیدترین ماکرو پروسسور این کمپانی به نام M6 که افتتاح شد و فروش آغاز شده برای رزرو کردن.
1: مگه ایونتشون تموم شد؟
0: ایونت 9 سپتامبر میاد ولی در پریروز اومدن و در یک جلسه لپتاپ های جدید رو نمایی کردن. مک استودیو های جدید رو نمایی شد، مک مینی جدید با پروسسور M6 افتتاح شد که مطلبی رو من انتخاب کردم که براتون بگم. و ایونت گوگل رو در هفته گذشته داشتیم که موبایل تلفن‌های جدیدی که تامیشن رو عرضه کردن، موبایل تلفن‌های پیکسل مدل 11، و ایونت کمپانی سامسونگ رو هم در آخر هفته دیگه داریم که یک ایونت جهانی است از مرکز هدکوارتر این کمپانی در سئول در کره جنوبی
1: آخر که آخر هفته آینده، یعنی اونم میشه تو ماه سپتامبر
0: تلفن جدید خودشون رو نمایی کنن، ساعت‌های جدید، تلفن‌های جدید و خلاصه 1001 واقع داره رخ میده. اما ما اینجا صحبت کردیم از وضعیت این کمپانی اپل و اینجا بگیم که ماکرو پروسسورهای جدید این کمپانی که M6 نام دارن، M6 چیپ، برای اولین بار فاصله بین ترانزیستورهای بروی این ماکرو پروسسور به 2 نانومتر رسیده. این به این معناست که اگر شما بیایید یک خطکش 1 متری رو به 100 سانتی متر قسمت کنید و در روی هر کدوم از اون خطها یک ترانزیستور قرار بدید، فاصله بین ترانزیستور اولی تا بعدی یا بین اینا هست 1 سانتی متر یا 10 میلی‌متر.
1: چند تا شو بزنید؟
0: همون خطکش 1 متری رو به 1000 قسمت، به 1 میلیون قسمت، به 1000 اگه تقسیم کنید که میشه 1 میلی‌متر و روی هر خطی یک ترانزیستور بذارید، فاصله بین ترانزیستور میشه 1 میلی‌متر. حالا اگه بیاید خطکش رو به 1 میلیون قسمت تقسیم کنید، به اینا میگیم، به هر قسمت میگیم 1 میکرومتر. و اگر بیاید همون خطکش رو به 1 میلیارد قسمت تقسیم کنید و روی هر خطی که یک ترانزیستور بذارید، فاصله بین هر ترانزیستور رو میگیم 1 نانومتر، که در زمینه پلتفرم‌های جدید پروسسورهای اپل این فاصله به 2 نانومتر کاهش پیدا کرده و این رو مدیون مدرن‌ترین صنایع اینداستری میلیارد دلاری دستگاه‌های کمپانی TCM، کمپانی تایوانی است که ما اینجا براتون این رو اتفاقا در لیست امروز که برید پایین در لیست گران ترین یا پر ارزش ترین کمپانی های جهان، کمپانی TSMC رو براتون گذاشتیم که مخفف تایوان سمی کانداکتر مانیفکتورینگ کمپانی هست که تنها کمپانی است در جهان که قابلیت عرضه و درست کردن یک همچین پروسسور و پلتفرم استثنایی رو داره. و یادآوری هم کنیم که مرحله بعدی یعنی بیایم اون خطکش یک متری رو بیایم به قطعات 10 میلیارد قسمتی تقسیم کنیم، به هر قسمتی بگیم یک اونگستروم، و اگر بیایم اون رو به 1000 میلیارد قسمت تقسیم کنیم، به هر قسمتی میگیم یک پیکومتر. ولی برای اینکه متوجه بشید که راجع به چه ابعادی داریم صحبت می‌کنیم، مثال‌های کوتاهی داریم در زمینه اینکه بتونید این ابعاد رو با هم مقایسه کنید. و یکی از مثال‌ها ما رو می‌بره به توضیح دادن در رابطه با اینکه اگر فرض کنید که این به طور کلی فاصله 2 نانومتری بین ترانزیستورها، این به این معنی است که یک موی انسان رو اگر در نظر بگیرید 40,000 برابر که این رو کوچک کنید، تازه می‌رسید به ابعاد 2 نانومتری. بنابراین فاصله بین این ترانزیستورها در ابعادی داریم صحبت می‌کنیم که 40,000 برابر.
1: چند تا اون وقت تو این M6 هست از اینو؟
0: در مدل شماری M5 از بیشتر از 26 میلیارد ترانزیستور استفاده کرده بودن، ولی در مدل M6 هنوز اپل نگفته که چند دین میلیارد ترانزیستور رو تونستن در یک مقیاس تقریبا یک نخون انگشت اشاره جای سازی کنن. مثال دیگری که در زمینه این ابعاد داریم این است که اگر شما در یک استادیوم یعنی بیایید فرض کنید که موی شما، یک موی شما به اندازه پهنا و ابعاد یک استادیوم 100,000 نفری است که در اون فوتبال بازی میکنن، حالا اون طول و عرض و ارتفاع ایناش، اون فرض کنید همه اون موی شماست، یک ترانزیستوری که در یک فاصله 2 نانومتری قرار گرفته سایزش میشه به اندازه یه دونه سکه این 1 سنتی. آقا زاد این سکه های طلایی آمریکا هست که 1 سنتی.
1: آره دیگه، فرق نمی‌کنه. مثلا
0: فرض کنید که یه دونه از اونها رو بذارید در اون وسط اون خطی که اون تیم فوتبال میخوان بازی رو شروع کنن، یه دایره ای هست.
1: بله.
0: یعنی سایز اون، یعنی راجع به این جور ابعاد داریم صحبت میکنیم برای که متوجه بشید که
1: بعد فقط اینا رو هم شرکت تو تایوان میتونن درست کنن.
0: تایوان و کمپانی هم در هلند هست که این کار انجام میده، که برابری این حرف اول صنایع و اینداستری و کمپانی هم در چین داریم که در این تکنیک هستن، ولی این تایوانی ها پیشکسوت هستن.
1: این ایلان ماسک شرکتی داره میزنه که میخواد چیپ های مال سپیس اکس و تسلا و اینا رو در آمریکا تولید بکنه که میگن گرونترین شرکت جهان خواهد شد و اینا.
0: بله، ایلان ماسک هم در چندین پروژه استثنایی دخیل هست و به خصوص این پروژه سپیس اکس که این رو هم در لیست کمپانیایی که بسیار بسیار پر ارزش هستند رو اینجا در این مطلبی که اگر وقت کنیم اشاره خواهیم کرد، در این مطلب اینو داریم. برابری این صحبت شد از این داستان این ترانزیستورها و پروداکت های جدید اپل. آقا زدی شما رفتین این مک مینی جدید رو ببینید که چقدر کوچک هست که در کف دست جا میشه و
1: بله. من مک مینی یه دونه دارم جلومه.
0: آه شما با M5 رو دارید؟
1: M4 رو دارم من.
0: او M4 رو دارید؟ بله.
1: ولی خب اگه M6 بیاد چی دیگه؟
0: آقا زادی بعد قیمت ها رو نگاه کنیم. من رفتم مکبوک رو نگاه کردم که اگر بخوایم بخریم میریم در صحبت های 60-70,000.
1: جدی؟
0: آره. بعد مک استودیو رو اگه نگاه کنید میریم روی 150,000-200,000 کرون.
1: من
0: قیمت ها رو باید برید ببینید، اصلا باور نکردنی هم قیمت ها.
1: مک مینی چند بود اون وقت؟
0: مک مینی هم اگه بخواین مموریشو بالا ببرید تو هارد درایو 2 ترابایت کنید میره روی حدود 30,000 کرون.
1: 30,000 کرون؟
0: آره بله بله، قیمت ها گرون شده. و اما یادآوری کنیم که مدل به دلیل این قیمت های گرون، ما برای اولین بار مدل جدیدی از خرید رو از پروداکت های اپل داریم که به خصوص موبایل تلفن های جدید که در روز 9 سپتامبر که ایونت این کمپانی است، نوع جدید از خرید پروداکت ها رو داریم که لیز کردن است، مثل یک اتومبیل. از این به بعد شما میتونید پروداکت مثلا یک لپتاپ
1: کرایه میکنیم دیگه،
0: کرایه میکنید، ماهیانه پرداخت میکنید. در مدل های 24 ماهه داریم تا 36 ماهه و وقتی که قسطی پرداخت میکنید انگار که رفتید اتومبیل خریدید، بعد که تموم شد اون 24 ماه یا 36 ماه تلفن رو یا لپتاپ رو یا اون مک استودیو رو کامپیوتر رو برمیگردونید به اپل، اپل به شما میگه که مثلا اینقدر از قیمتش مونده، پرداخت کن پروداکت رو بخر، یا اپل میگه که پروداکت رو به ما پس بده، خدا حافظ، بای بای، یا اینکه پروداکت رو پس بده، ساین کن کانترکت جدید، قرارداد جدید با پروداکت جدید و ادامه بده همین ماهیانه رو. بنابراین این سه مدل خرید رو داریم برای اینکه اپل دیده با این قیمت هایی که حالا به قول خودشون مجبورن که این رو اینقدر گرون کنن اینا رو، این مدل رو دادن که افراد معمولی هم بتونن با فقط یه پرداخت ماهیانه کم بتونن یه لپتاپ یا موبایل تلفن جدید خوبی رو داشته باشن.
1: پس دو دستی تلفنامون رو بچسبیم دیگه همینا که داریم.
0: بله. حتی خلاصه در 9 سپتامبر آماده باشید، ولی قبل از 9 سپتامبر همین پریروز از لپتاپ‌های جدید، پروسسورهای جدید و مک استودی جدید پروسسور
1: گفتین گوگل چی میخواد بده بیرون؟
0: گوگل هم ما گفتیم که در هفته گذشته پرده برداری کردن از ساعت‌های جدید، گوشی‌های جدید و به خصوص موبایل تلفن‌های مدل پیکسل 11 که
1: خوبه
0: که تا میشن و یادآوری هم کنیم که در 9 سپتامبر با رئیس CEO مدیر کمپانی اپل، این شخص جدیدی که از اول سپتامبر این پست رو در دست میگیره، به احتمال بسیار زیاد اولین مدل آیفون های تاشو رو خواهیم داشت که تا میشن، به دلیل اینکه سامسونگ، گوگل، هوایی، زیامی، همه کمپانی ها تلفن های تاشو دارن بغیر از اپل، و اپل متوجه شده که مارکتی هم هست. اتفاقا من همین امروز عرض که برنامه آغاز شه از یه کمپانی که باشون کار میکنیم، اون رئیس اون کمپانی با من تماس گرفت و و من حتما موبایلم پرابلم داره و تا میشه و اینا. خلاصه تلفن سامسونگ تاشو داشت که گفت من حتما باید تاشو رو بگیرم چون که کوچولو اینا تو جیبم جا میشه، حوصله ندارم تلفن دیگه بگیرم. و بنابراین میخوام بهتون بگم که مارکت میلیاردی هست که اپل اینجا از دست داده و با اطمینان حاصل احتمالاً تلفن جدید تاشو.
1: ولی آقای فرانک حالا همه اینا رو میگیم، ببینین الان بیشتر جوونا رو آوردن به خریدن گرامافون یا شده یه برند گرام استفاده میکنن، گرامافون استفاده میکنن، از سی دی استفاده میکنن، در چیزهای نوستالژیک و اینا رو. من فکر میکنم اینا اگر یه ذره این قیمت این تلفن ها رو ببرن بالاتر، مردم رو میارن به تلفن های بسیار ساده که فقط بتونن زنگ بزنن کاراشون رو بکنن دیگه. وگرنه چی میاد مثلا یه دفعه مایی 2000 کرون بده بابت که یه تلفن دستش باشه؟
0: برای همین است که احتمال زیاد کمپانی‌های دیگه مثل سامسونگ و گوگل و غیره اینها هم این مدل فروش اپل رو انجام خواهند داد که شما بتونید پروداکت‌ها رو لیز کنید. و مهمترین علت این لیز کردن این است که شما رو میشه گفت وابسته میکنه به این که با همون پروداکت از همون کمپانی استفاده کنید و بعدم با همون رو ادامه بدید. و بنابراین این نوعی از میشه گفت کانکشن کردن یا اتصال بین کاستومر هست با اون پروداکت اون کمپانی.
1: بعدش هم شما نگاه بکنید، مثلا میایین میرین برنامه اپل موزیک یا اسپوتیفای و اینا رو دارید، پول آبونمانگ هم دارین میدین، یه پلیلیست هم برای خودتون درست میکنید، ولی شما چیزی رو نمیخرین.
0: دقیقاً درسته. دقیقاً.
1: هر موقع بخوان میتونن ببندنش بگن
0: بله، شما حق امتیاز و استفاده از اون پروداکت رو.
1: خیلی گرونه دیگه، یعنی شما در ماه نگاه میکنی قشنگ شما یه چیز از یه 600-700 کن، شاید هم بیشتر. آبونمانگ تلویزیون، آبونمانگ اینترنت خونه، آبونمانگ موبیل، آبونمانگ نمیدونم اسپوتیفای، آبونمانگ موزه، همه اینا رو که رو هم دیگه جمع میکنی میبینی یه میبینی ما یه 1000-1400 رو پول میدی.
0: داره. و همینطوری این کمپانی ها کارشون این است که مرتب با ارائه خدمات جدیدتر، پروداکت های جدیدتر، هوش مصنوعی های جدیدتر و و و شما رو کاری کنن که با اونها کار کنید، پروداکت اونها رو بخرید و مثلا با پلتفرم هوش مصنوعی یه کمپانی دیگه کار کنید. رقابت هست بین همه، در جهانی زندگی میکنیم که جهانی آزاد، سرمایه‌داری، رقابت هست و همه در حال نبرد و رقابت هستن و هر کسی که اینجا میخواد در این زمینه باشه او هم باید یاد بگیره، بیاموزه و در این و از این نوع از این آلترناتیوی که آقای آزادی گفت و من دارم میگم بتونه به عنوان یک پله استفاده کنه برای بالا رفتن و درآمدزایی بیشتر. و در جامعه هم زندگی میکنیم، در کشوری زندگی میکنیم که از لحاظ مالی و اقتصادی خریدن یک آیفون و تلفن اینا همچی چیز عجیبی نیست، به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی کشور طوری است که مثلا کشور خودمون نیست که براتون توضیح دادیم که
1: آره. حالا آقای فرانک یه سوال، یکی از دوستان نوشتن قبلا میگفتن آقای فرانک قراره آیفون یک مدل کاملا شیشه‌ای بده، واقعیت داره؟ نه، یعنی شما نگفتین؟ از شما سوال
0: نه
1: میکنم.
0: ببینید مدلی رو که دادن منظورش این بود که خیلی حالت فضایی مانند و خیلی نازک، همون آیفون ایر هست که در 9 سپتامبر که پروداکت های جدید این کمپانی میاد، مدل جدید از آیفون ایر رو
1: و شیشه‌ای قرار نیست باشه.
0: نه این که میگفتن شیشه‌ای و نمیدونم که، نه هنوز همچی چیزی ما ندیدیم. نه
1: خیلی خب باش، پس اینا رو هم که منتظرشیم تا 2 هفته دیگه تقریبا دی. تا
0: بله. حالا من اگر نمیدونم اگر شنونده ای که اگر
1: صحبت ها رو دارن گوش
0: بریم میکنم. به مطلب بعد که مطلب بعد ما رو میبره به یک یادآوری که یکی دو بار ما اینجا ازش توضیح دادیم و اون راجع به وضعیت دو سفینه فضایی وویاجر 1 و وویاجر 2 هستن که یادآوری کنیم که سفینه اولی که پرتاب شد وویاجر 2 بود که در 20 آگست سال 1977 از اون مرکز فرماندهی فضایی کیپ کارنیوال در فلوریدا به فضا پرتاب شد و چند روز بعد سفینه فضایی وویاجر 1 بود که در مسیری دیگر و تقریبا مشابه در 5 سپتامبر سال 1977، یعنی هر دو حدود 1 سال قبل از اینکه در ایران انقلاب شد، درسته، پرواز داده شدن به فضا. اما نگاهی داریم به واقعی باور نکردنی که مراسمی استثنایی در ناسا در حال شکل گیری هست که این مراسم باشکوه در 18 نوامبر 2026 یعنی همین 2 ماه دیگه به وقوع خواهد پیوست و اون جشن گرفتن اولین ابزاری است که انسان تونسته اون رو اختراع کنه، به فضا پرتاب کنه و فاصله این وسیله یا این ابزار تا کره زمین برسه به 1 روز نوری یا به عبارتی 24 ساعت نوری. بنابراین سفینه وویاجر 1 که همکنون در فاصله 24 ساعت و 45 دقیقه نوری از کره زمین هست، در 18 نوامبر این فاصله میشه 24 ساعت. بنابراین اگر من میخوام به این سفینه یک کماندوی بدم که مثلا یه ذره کج شو، یه ذره راست شو، نمیدونم زاویه رو عوض کن، وقتی اون کماندو رو نوشتم، دگمه انتر رو زدم، 1 روز طول میکشه که این سیگنال با سرعت 360 هزار کیلومتر در ثانیه یا به عبارتی با سرعت نور برسه بر اساس امواج رادیویی که امواج.
1: حالا سوال اصلی اینه چجوری قراره پیداش کنه؟
0: خب همین دیگه، امواجی رو که با رادارهای بسیار عظیم انعکاس میدن و میفرستن در مسیری که این هست، میرن و این با طول موجی که فرستاده میشه میرن در مسیری که این سفینه هست و اونجا این سیگنال ها پیکاپ میشن به توسط.
1: یعنی الان 48 ساله داره میره، تازه شده 1 روز نوری.
0: قراره 18 نوامبر بشه 1 روز نوری. و نگاهی داریم به سرعت سفر این دو سفینه در فضا. در حال حاضر وویاجر 1 با سرعت 17 کیلومتر در ثانیه یا به عبارتی 61200 کیلومتر در ساعت در حال طی مسیرش و دور شدن از کره زمین است و وویاجر 2 با سرعت 15 کیلومتر و 4 ثانیه که همانا برابر است با 55440 کیلومتر در ساعت در حال دور شدن هستن. و آقای زادی، من اینجا مطلبی و سایتی رو براتون گذاشتم که به صورت لایو این اعداد و این زاویه ها و این سرعت ها رو داره نشون میده و یادآوری از این که کشور ایران هم به روی این دو سفینه جز 55 ملتی در جهان هست که صدای سلام این ملت به فضاییان و به آدم فضایی ها و افرادی که در اون دوردست شاید صدای ما رو بشنوند هست که آقا زده، اگر تصویر رو نگاه کنید صدای ملت ایران و فارسی رو هم اونجا داریم که من گفتم تو این لیست و سایتی که هست اگر برید این صدا رو پخش کنید و حتی
1: صدا رو دنبالش میگردم کدوم یکی صدا مال
0: ایران. اگر نگاه کنید تو عکسی که من گذاشتم، اون عکس رو اگر اکسپند کنید، ایران رو داریم، پرشین میبینید در اون عکسی که اون ساندایی رو که تو لیست سانداره که هست،
1: پرشین. بله بله، بذارید صدا رو
0: پخش کنید که ببینید در آن دوردست
1: چی میگه. میگه منم کوروش ها. نه
0: پخش کنید لطفا ببینیم.
1: صبر کنین، خدا کن کاش که میگفت منم کوروش. اجازه روش نمیتونم کلیک کنم، مثل حالت عکس میمونه.
0: نه برای که روی لینک باید برید که من گذاشتم، لینک میشه شماره، لینک شماره اولی، لینک اولی رو باید برید، بعد برید پایین وسط صفحه، بعد عکس اون صفحه طلایی رو میبینید که روی سفینه است، بعد اون لیست رو اکسپند میکنید، میتونید
1: الان الان الان
0: بزنید یکی دو زبان دیگه
2: دانش لوشولمو
0: میتونید اشکان اونا رو میتونید پخش کنید یکی دو تا از اون زبان های دیگر رو، به خصوص آقا تایلندی مون هم میذاره خوب میشه اگه اون تایلندی رو پخش کنیم
1: شما حالا هی برو
0: یا کره و یا ژاپنی یا ذره ما این تمرین کنیم اینجا.
1: نه متاسفانه
0: چرا دیگه اکسپند کنید لیست رو و ادامه بدید رو به پایین تا برسید به فقط کافی اون کنارش رو بکشید پایین
1: پرشین اکس کدوم اونی که طلایی رنگه.
0: آره ببینید وقتی که اولین لینک رو زدین بعد میرید پایین میرسید به وسط اون چیز دیگه.
1: متوجه شدم متوجه
0: بله. بعد اون لیست رو که زیرشه باید باز کنید یه ذره مشکل داری ولی پیدا میکنید
1: پیداش کرد اینا پرشین گوش کنیم.
3: درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، بنی آدم از آوی یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چوزوی به درد آورد روزگار دگر روزها را نماند قرار.
0: بح بح بح بح. حالا ترجمه اینو به کره‌ای و تایلندی هم لطف کنید پخش کنید
1: بذاریم مثلا
0: یا هر زبونی به حال
1: پرتغالی خوبه
0: و عالی پرتغالیسیس عالیه
4: پرسی فلیسی درجه تو دوش
1: همین
2: عالی دیانو
1: آنو فقط سلام رو مال ما از همه بهتر خدا بنی آدم از یک به خدا
0: آره بعد اسرائیلی هم آدم
1: پنجابی خوبه
2: عالی دیانو
1: اینا چی میگن؟ فقط میگن حال شما چطوره؟
0: اینا مثل که آقای زاده میخوان یه جوری از زیر آدرس دادن کره زمین و اینا در برن درسته؟ یه وقت این مریخی ها و اینا
4: تنسنگه کنن داتا پروگرمیرار ایدن لیلا اونیورسیتیتستادن ایسکا پو پلانیتن یوردن.
1: آقا من 40 سال تو این مملکت زندگی میکنم نفهمیدم چجوری آدم فضایی ها میخوان بفهم این سوئدی داشت میگو گوش کنی؟
4: Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden.
5: Namaste.
1: Hälsningar
0: från... Jalibäck har gått computerprogram...
1: Nej, programmerare är det man.
0: آره ولی اون موقع نه کامپیوتری بوده نه پروگرامی بوده
1: مگه میشه آقا سال پس چجوری فرستادن شوا
4: هلسنینگر فرون ان داتا پروگرامیرر ای دن لیلا اونیورسیتیتستادن ایسکا پو پلانیتن یوردن.
1: من فقط نصفشون میفهمم تو اونیورسیتیتش بیشتر نمیفهمم. خیلی خوب
0: بله خلاصه میتونید برید این فاصله ها و این مطالب رو دریافت کنید. حالا دیگه وقت نداریم که از سوخت این و از چه موادی این سوخت این سفینه آتش
1: بزن ترکیشش هم گوش کنیم بزن ترکیش هم گوش کنیم
6: ساین ترکیه بیلن آرکاداشلارمز صباح شریفلرینیزه هایرل
1: اولسون بح بح بح اینو دیگه آدم ما گوشمون چیز داره دیگه. خیلی خب
0: بله پس حالا که اینو گفتیم من بگم که از این هر دو سفینه از مواد رادیواکتیو پلوتونیوم 238 استفاده میکنن که قابلیت انعکاس و پردایش 470 وات یا در اول اما الان با 4 وات یعنی تمامی سفینه با تمامی برنامه ها مقدار برقی که مصرف کنن کمتر از آغاز دید حتی یه دونه لامپ چراغ قوه هست. بله
1: بذارین وقت بسیار کم داریم ولی یه شنونده داریم اجازه میدیم که ببریم
0: رو آخر سال 2030 این امواج رادیواکتیو و این
1: تموم میشه
0: دیگه تموم میشه
1: با تیش تموم میشه. جانم درود بر شما بفرمایین.
7: درود بر شما درود بر آقا فرانک بزرگ
1: قربان شما بفرمایین خواهش میکنم
7: زنده باشید. من فقط یه سوالی دارم کوتاه میخوام بپرسم. یک اولا این چیزی که در مورد فارسی داره صحبت میکنه بنی آدم همون عالی جناب سعدی این یک شخص اینو گفته یا این
1: بله شخص گفت
7: اسمش رو بگین کی بوده خیلی جالبه اسمش تو تاریخ ماندگاره و یکی هم آیا یه چیزی از فرازمینی ها پیدا کردن این سفر رو فرستادن یا اینکه همینجوری شانسی این سفر رو درست کردن
1: نه اینو فقط فرستادن بره که اگه یه روزی کسی پیداش کرد ببینه یه جایی آدمایی بودن که حرف می‌زدن. آقای فرانک
0: سوال جالبی کردید و ببینید در این سال اولتون تا اونجایی که من میدونم اسم دقیق افرادی که حرف زدن در این صفحه در این صدا هست به دلیل اینکه هر کسی که این حرفا رو زده در اون زبان خودش مثل که مسئول مهمی یا آدم مهمی در اون زمینه اون کشور بوده و از نمایندگی اون کشور اومد این حرفا رو زده. حالا اگر هموطنی میدونه که ایشون کی بودن که این صدای این کی بود رو،
1: خب من دیگه نمیخواستم بگم دیگه آقای فرانک، من بودم دیگه، حالا دیگه مجبورم رو کنم.
0: آقا گفتم دیگه.
1: قربان شما در ازت سپاسگزارم که زنگ زدید.
7: زنده و پیروز باشید.
1: قربان شما. دیگه مجبور شدم آقای فرانک بگم دیگه.
0: مجبور شدم آفسیس کنم دیگه به اصطلاح.
1: خیلی خوب آقای فرانک، دو دقیقه یعنی یک دقیقه
0: در این دقیقه بریم به نمایش المپیک ربات ها و ببینید که چه شود در این ابتکار پرش ارتفاع ربات ها، پرش آقا زاد میگن نیزه هم پرتاب میکنن، یه چند تاش رفته تو جمعیت، درسته؟
1: والا من اون وزنه برداره از همه بدتر بود، یه وزنه 10 کیلویی رو بلند کرد، هم باتریش آتیش گرفت هم خودش سوخت، اصلا بچه هم قش کرد و افتاد.
0: میگم خیلی جالبه آقا زدی، به جان که اون مراسم المپیک اون چی میگم مربی بیاد و یه ماساژی بده و یه با حوله یه بادی بده و اینا، همه مربی الان دیگه شدن آتیش خاموش کن.
1: آقای فرانک ببخشید تصویراشو نمیشه نشون داد، اینه که وقتم نداریم که
0: خب اکسارو خب باشه برید ببینید. و به حال یه از برنامه امروز با من یکی دو روز دیگه بعد رپریس این رو میذارم به روی فیسبوک کتاب دانش.
1: شما این آخرین هفته بود که هستین یا هفته
0: نه
1: دیگه؟
0: نه من هنوز هستم تا اواخر سپتامبر.
1: تا اواخر سپتامبر، خب پس احتمالا 3-4 تا برنامه دیگه هم میتونیم بشه.
0: بله بله، پس ادامه دید با بدرود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه.
1: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشی. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان به خاطر برنامه امروز. امیدوارستم که هر جایی که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا هم بتونیم در خدمت شما باشیم. من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم، بعد برنامه ها رو دیگه برنامه رو میفرستیم میسپاریم دست دستگاه ها و موزیک هایی که براتون انتخاب میکنن. خوب و خوش باشید عزیزان.

من تموم قصه هام قصه توست. اگه غمگینه اون از قصه توست. یه دفعه مثل یه آهو توی صحراها رمیدی، بس که چشم تو قشنگ بود گله گرگو ندیدی. دل نبود توی دلم تو رو گرگا نبینن، اونا با دندون تیز به کمینت نشینن. الهی من فدای تو، چیکار کنم برای تو اگه تو این بیابونا خاری بره به پای تو. یه دفعه مثل پرنده قفس عشق و شکستی، پر زدی تو آسمونا، رفتی اون دورا نشستی. دل نبود توی دلم گم نشی تو کوچه باغا. غروبای که تاریکه نریزم سرت کلاغا، نخوره سنگی به بالت، پرت نشه فکر و خیالت. من تموم قصه هام قصه توست. اگه غمگینه اون از قصه توست. یه دفعه مثل یه گل رفتی تو دست خزون، سیل بارون و تگرگ می اومد از آسمون. بردم تو گلخونه که نریزه رو سرت، که یه وقت خیس نشه یخ کنه بال و پرت. نشکنی زیر تگرگ، نریزه از تو یه برگ. من تموم قصه هام قصه توست. یه دفعه مثل یه شمع داشتی خاموش می شدی، اگه پروانه نبود تو فراموش می شدی. آره پروانه شدم که پرام سوخته شه، تا آتیش دل تو به دلم دوخته شه، که بسوزه پر و بالم، که راحت بشه خیالم. دارم از تو می نویسم، تو که غمدار نگات، اگه دوست داشتی بگو تا بازم بگم برات. اینقدر میگم تا خستشم با عشق تو شکستشم.

گل ناز، گل ناز، گل ناز. دست خواهش کودکانم قد می کشد تا

من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتمت همه جوره هستم.

بذارید اول من یه با تو قهرم براتون بخونم.

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده‌ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر تان گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید، و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست.

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم، یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم.

مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.